Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á baku fjöldan allan af lögum sem aðrir gerðu ódauðleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostato.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna það Ásta Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arflið hans miklu starri en einstök lög fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu

ástasæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgæfa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein en Gunnar hann var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður eins og ég sagði og lagasmiður og þetta eru lög sem að eru svona hluta þjóðasálinni Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna bláu augun þín

Já, bláu augun þín ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fögur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, við erum hér á útvarpi sögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tónlistinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft, ef svo má segja, því að við þekkjum röddina, hljóminn og laglínurnar. En á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareðli og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson, hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna, höfum við að spila mest með hljómum sem að vara þetta hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu, má segja, með fullir virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum. HLH flokkur var stofnaði sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgvini Halldórssyni. Og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafsstöfum þeirra þriggja. En Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður. Og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti bor eftir Gunnar. Og hann vann mikið með Björgvini Halldórssyni eins og margir eflaust muna. En við ætlum að fá hérna í mitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokkinn lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssonar hér annar rittari götunar.

Já, Rittari Götunnar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem mynduðu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsonar lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það heim í Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærið að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínuna. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra bekkja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig sami útsett og verið allt leikjandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestarlífi og hér kemur það og það Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna, ég hef nú alveg verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjöl mörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tólestina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson og takk fyrir tólestina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tóbi Hörmann og Jökli síðni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinn margur sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytt það fallega lag. Við þökkum fyrir hér á Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafi það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Komiði sæl heimsmálinn í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það er nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það er alveg
0: sama hvert er litið. Alltaf fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja þarna nýri, já, Marokkó Spáni, þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðeins að gangi í að fara yfir sko hvað er eiginlega hangir á spýtunni þar akkur er Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar
1: hann náttúrulega er sósialisti og er óvinsalasti forsætisráðherran í Evrópu um þessa myndir, hann er náttúrulega búin að taka við af Starmer og hérna Macron og hérna hérna núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði að því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt þessara flóttamanna og hérna og hvað sem þeim koma er náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þær allstaðar sunnan að úr alfunni úr Afríku alfunni og það eru glæpa gengi sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur þetta bara spánska svæði og hérna þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma inn og það eru sömu reglur sem gildu þar og á Spáni þannig að það þýr ekki að segja sem gildur neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sem sagt sunnanað sem sagt þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir Marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meir en helmingur er ennþá þarna sem sagt það er sem sagt lígi eða vitleysa þessar fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist það er enga myndir af því nú séum við að sagt að spánski herinn náttúrulega að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna, jú, einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni, þeir máttu ekki taka á fasta þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim, máttu ekki taka á fasta
0: þannig
1: að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauðikrossin það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgaði Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ýmis svona áróðsvídeó það var verið að búa til vídeó sem kom í ljós að það voru allt falsvídeó að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og það voru náttúrulega engar konur og ekkert að þessu lítil börn þú veist þessi menn geti litið út fyrir að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungi kall
1: þetta er allt ungi kallmenn á heraldri að getur sagt það svo og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið, flesta af þessum mönnum er frá Senegal og já, þessum ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá eru þeir búin að fara yfir nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn hann náttúrulega, marokkóski konungurinn Mohammed VII hann er svona svolítið party animal og býr nú mestan hluta ársins í París og það hafi verið einhverjum svona, þú veist, getgátur það að hann sé á bakvið þetta hann, þetta sé einhver samkomalag milli hans og hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sé til þess að hérna gera upp þótt á Spáni sko til þess að ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendara þetta sé partur af Marokko.
0: Já, en samt efur nú Peter Sanchez, hann sagði það strax það var hans fyrstu viðbröð að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér og já. Mér vantar atkvæði hann var bara flytinn atkvæði og utanríkisráðherrann hann var nokkuð sammálaðis og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já, já, við bara viljum hafa þetta svona
1: ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flytinn atkvæði til að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig
0: Sama var gert í Bandaríkjunum
1: Já, já, og nú en það þessi menn eru, þarna eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið í Seúta til dæmis, bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu, og það ég var að horfa á því morgun og það þú veist, þetta bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendið eða fjallgarðin hana, í kring. Og á ströndinni og það bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa að vera, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satti ekki að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá einhver leyfi til að fara yfir, sko
0: Já.
1: Það getur svo sem verið en hérna, en þeir eru bara þarna og þeir eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðu krossin að gefa þeim að geta og gefa þeim system sko.
0: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á Schengensvæði þannig að
1: Þeir eru á Schengensvæðinu, svartnir á Schengen
0: Já, já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangrað en auðvitað fara þær inn á Schengen
1: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátarnir byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök NGOs og það er náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur það og þannig að hún á baku þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn manneskin sem að sagði frá þessu það búið að reka hana, hún opinber starfsmaður
0: Mátti hún ekki segja frá fjöldunum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því það var hennar starfa tilkynna þannig að hún var rekin en svo núna og, sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum eða Mossadum að hafa æstet upp eftir fólkið eða þessar menn en í máli að hérna þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt glæpagengi sem að koma, sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk
0: já, já.
1: Inn sko, fyrst þeir eru komin langt að, mikið af þessum mönnum er komin mjög langt að, þetta er minnst Marokkomenn í þessum hópi síðasta já, já.
0: En það verið að segja að hann hafa ymsi druknað
1: og... Já, já, það eru 88 að hafa druknað
0: já.
1: Og hérna og sem að kunni ekki að lesa, nei kunni ekki að synda og hérna og einhverju eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru það byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru sem sagt notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman til að fara inn í maturverslunar og hreinlega bara tæmdu út búðurnar
0: Já.
1: Og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þið náðu í það kallað looting nú það núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko það 80.000 mann sem búa hann í Seúta og það koma 50.000 mann sinni í borginna
0: já
1: eða þetta svæði sko
0: já, já, þetta náttúrulega yfir fyrmandi
1: já,
0: en
1: já.
0: Hvað 100.000 sem býða eða eru 100.000 sem koma næst eða?
1: Nei, sku, það veit náttúrulega engin það tala maður 15. ágúst og það búið að láta, það núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að margir þá ég meina, það fyrir eftir í hvað er hvaðan hérna Sanchez er duglega við að taka það og gefa þeim dalaleyfi ja.
0: Já,
1: eftir nú, sem að fleiri dvalarleifi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og,
1: já, já,
0: og það var krísufundur í Schengen
1: Já, já, þau hótuðu að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt þeir sem voru að koma inn frá Spáni. Spáni, og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki meðal annars Finnland og sem sagt sem tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 önnur ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að eitthvað gert í málinu þannig að þessi fjölmenningastefna þessi massa innflutningur á svörtu fólki frá Afríku og múslimum náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að hætt að ganga í almenning sko. Og það mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutin líka sko. Og það bara þetta bara virkilega það bara verið að skipta út fólkinu sko í Evrópu
0: En það ekki þetta sem bæði Didi Vans og Donald Trump
1: jú, jú.
0: Hafa vara Evrópu við og það sem að eiginlega Evrópu verði massaflutningur af
1: jú, jú.
0: Fólki frá Afriku jú, sem jú. Kemur, já, kemur yfir
1: Já, það nefnilega sko þú veist, það náttúrulega Evrópusambandi með þessi gegnumstreymi sjóði, lífeyrissjóði og það sem sagt, til þess að geta við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safni sjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi Já, okkar lífeyrissjóðskerfi í lagi skiluru, en í Evrópusambandinu þá þá þarftur náttúrulega einhverjum þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna það engin að eiga þú veist, barneignum hefur fækkað svo svakalega í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala eitt barn kannski fjölskyldu þannig að þeim að fækka Evrópu búin sjálfum þannig að þetta bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusambandi undanfarna ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri sem sagt, atvinnualdri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr
0: Já.
1: En málið það að þeir eru ekki tilbúin þeir vita, þeim finnst það ekki sangja að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt húsnæði og hérna, atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnaði sko það það sem að þeir eru að heimta
0: en þess vegna geta að vera líka með svona ódyktvinnu að blina NSB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu leiti eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa allir í verkalýsfélagi en niður í NSB þá var það ekki og þá blómstar alveg þessi startast
1: það eru svona verkalýsfélag í Evrópusambandinu auðskilur
0: en ekki í ríku mæli
1: ekki eins og hjá okkur, við erum, það er allt annað, við erum með mjög gott sístem hér Já. Í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir en hérna, en til dæmis í Þýskalandi náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðinni svarta vinnu
1: Já, heldur betur, já, það er allir tilbúin til þess að hérna að spara sér pening þú veist og hérna og þetta bara, þetta er stór vandamál og við erum ekkert búin að býta úr nálinu með þetta það konum 50 miljón immigrantar og múslimar inn í Evrópusambandi núna og ef við ætlum að ganga þarna inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það þegar 25% þjóðin eru útlendingar hérna þannig að sko ég meina hvað viltu meira helmingin, svo var spáin frá hérna, frá þjóðskrá var 2050 þá voru meirinn helmingur og útlendingar,
0: ég
1: meina við búum í Íslandi, við erum Íslendingar, ætlum við bara að gefa eftir, skilur, hvað ruglir þetta? Hvað
0: þvælir í gangi þetta? Þetta er pólitíkin, skilur
1: Já, en hvað fá við borga fyrir þetta? Hvað eru þið að fara að gera? Hvað eru þið að gera okkur? Hvað eru þið að gera okkur?
0: Já
1: Hver er á bakveg þetta?
0: Góð spurningum
1: Hver er á bakveg þetta? Hvað helgitist þvæl er þetta?
0: Já. Þetta er akkurat
1: Það djöfum sér svitlisamaður
0: Já, þetta er svona En þetta er allavegna Þetta er eitthvað sem að Gæti dregið dilk og eftir sér Ef að fyllist allt svona á Spáni Og þá svona sengið næst Og þá er þetta bara að koma
1: Þeir eru bara að testa vötn Þeir eru bara að pröfa Þeir eru bara að pröfa sér áfram
0: Já.
1: Hvað er að gerast þetta skilur Og hvernig almenningu tekur á þessu Og hvað gerist Og svona alltaf þegi allir og enginn segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðla fyrir þykir Evrópu eru ríkisreikin þetta ekki bara rúfskilur á Íslandi sem ríkisreikin, þetta allt ríkisreikin þetta drasl
0: já,
1: þetta og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan
0: já, þetta er svo
1: lít á BBC
0: mainstream fjölmiðlar
1: já.
0: Þeir fara bara eftir einn nýl heimsýn
1: sem er gefin, Lína
0: sem er gefin.
1: Já, já, hún er gefin hinga heim líka þú sér bara þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð, sko þetta bara alveg hrikalegt ástand sem að myndast og, og hérna já. Og það verður spennandi að sjá hvað gerist þetta 15. Sem búið að tala þú veist
0: já.
1: Og ég veit ekki hvort að það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en, en ég meina 50.000 manns ég mér finnst þess að sé bara verið að athuga sko málið sko hvað þetta gangi að gangi ekki já. Vegna þess að hjörðin eru fleiri miljónir
0: mm-hmm.
1: ekki gleyma því að hún tók eina miljón manna inn að bara skömmum tíma hún hérna Merkel
0: já, eina miljón yfir á Þýskaland
1: og svo hótaði hann að senda miljónir af hann manst ekki hann Erdogan á sínum tíma senda miljónir inn af sírlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem var konnur til Tyrklands
0: mm-hmm.
1: og hvað gerðu Grikkir? Þeir vörðu landamærin þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín með, bara með byssum
0: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
1: Þeir líka, já Þeir borguðu fleiri miljardar evra sem að þeir létu upp í kjaftinu og Erdogan til þess að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila, hann spilar á Evrópusambandi eins og piano, en það er líka búin að vera að spila á heiminskilur í ára tugi eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessi heimins eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara kunn vita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er hvernig ná að bregðast við í hvað tilfelli sem er sko
0: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórstintinn og vara fórstintinn Margot
1: Já, og líka Rubio
0: Já, og því var nú ekki vel
1: ekki
0: sér, en þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að gleyptu inn milljónum af erlendum aðlum
1: Já, hann Trump búin að varaði við þessi fyrir mörgum ára síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendinendin hlóa á honum í sjónvarpinu sko
0: já.
1: Og að sínt frá því þeir voru sko skelli hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
0: já.
1: Að þeirra mati allir þessi menn eru búin að þú veist, erum nú allt núna niður um sig
0: mm-hmm.
1: og Þýskaland að fara á hausinn
0: Já, illa statt
1: Mjög illa statt og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðinu við Úkraínu
0: Já
1: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem enginn aðeim hefur virka
0: Já
1: og nýjasta djásni var að fara í loftið og í fjölda framleiðslu það er þótt að svona eins og farþegar þótt að sem er eins og svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þóttana
0: mm.
1: og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleitt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún bara núna, hún komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
0: Nei, en veistu Guðmundur, af því að fer nú að tala Úkraínu Rússlanda, mm. þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega voru gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Úkraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu nýja tegundavopnum sem að núna er ekki viðlit að verjast í loftvarnakerfið og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstala allt við jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
1: er
0: rosalega alvarleg staða og það sem alltaf er mjög svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttaþengt efni frá yfir þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014
1: frá
0: Valdaránu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríði þeir í raun og verið ekki byrja. Þið hafið ekki séð neitt engin alvöru
1: veipur. Nei, og
0: svo heyri maður hér tala að nei, þeir hafið engin vopn. En veistu, þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með.
1: Já.
0: Og það er það sem ég verið svo ógnarlegt í þeir eru búin að vera framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015.
1: Já, sko, þetta var kallað special military operation.
0: Já.
1: Og hann, syns, hann er lögfræðingur á Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum Sameinuðu þjóðanna. Þetta er allt sko samkvæmt þeirri uppskrift. Því að hann telur sig ekki vera að brjóta hann inn alþjóðlegum eða svegna þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genósætt á móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna
0: rússneska
1: Úkraína þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og og það voru bara nokkur atriði sem hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera, það var nátt að denazifya eða sem sagt drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átti að taka vopnin aðeins sko, afvopna á það átti að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Úkraínu fengi tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var og hérna og þetta er bara og þetta og út af það gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa sig upp á skaftið evrópumennir hafa sko hann hafa margoft búið að biðja hafa margoft búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eyðilagði þriðja samningana sem að voru fyrst næstuði komnir á en þá var það ekki nógu gott nú það sem liggur á spýtunni er á spýtunni hérna er það að það búið að lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjára við erum að tala mörg hundri miljónir milliarða hérna evra og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem í London City of London sem er svo þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breyta þannig stjórnundum allan heim skilur og hérna áður svo maður farin ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja að fá þetta borga tilbaka þess að skulda og líka það að Evrópusambandið til þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menn að lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í ábyrgð fyrir þessum skuldum og fyrir þessum lánum þessum, og nýjum lánum
0: Evrópuþjóðunar
1: Evrópusambandið Og núna eru þjóðirnar í Evrópusambandinu, þær eru á króknum skilur, þær þurfa að borga þetta allt tilbaka, ef að stríðir tapast, þú sér það og ef þú veist, það þegar alltaf tapast, þessi vinnur engin kjarnorkuveldi, þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld.
0: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru.
1: Núna stríð. Stríðið að byrja alvöru,
0: já. Já, það alvöru núna, já. Þessi vopsir núna farnir að sína, búin að eiga lengi, að sko þau eru svoðaleg, þetta bara kýr og bara Úkraína bara gjössalega í stór hættu.
1: Heslin þetta eins og hann kallu og risku hérna flugskeyti sem eru rosaleg að þau eru rauninni með eyðingamátt á við kjarnorku spreng en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirt kefni frá þessu og núna sem sagt eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna úr sanna með því að senda þessa langdrægu langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og inn, lengst inn í Rússland og náða að hitta það maður og eyðileggja einhver olíubirðastöðvar og líka hann réðst á skalli sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið búið að vera í stríðinu í 5 ár rússar og þú veist og þú ferðir Rússlands að þá er ekki á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólk eru orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanal sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það er alltaf verið meira og meiri pressa á Putin og ríkisstjórn og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
0: Ég veit það, þetta er hræðilegt að segja
1: og sko. Núna er komin sko núna er þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sjóktu í gæru og fyrir þetta 8 skipum sem að voru að koma með birðir til Úkraínu og það er að meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðunum skilur það var eitt skip sem að frá Toyota sem að var bara sprengt í tætlu og þá eru alls konar varahlutur í Toyota er risa stórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum og það er bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað er næst þeir taka langtlega bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð jú, sem við séum kannski
0: Já, svona, en það er samt kundum að segja að frá og með eila gardeginum fyrir þetta að þegar þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á já. Allan útflutning til þetta
1: já, innflutning
0: og það þýðir að því að það nú talaði mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu
1: já, heldur betur.
0: Og þetta svona matarkista Evrópu, kortrækt og fleira varðar að þannig þeir að stoppa allan útflutning og innflutning að þú sér náttúrulega skortin sem skapast þeir eru búin að lama lamarumlega alla starfsemi og framleiðst í Úkraínu þetta ekki takt að verður að stoppa
1: og engin peningur að koma inn og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds skilur og minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
0: 23
1: cent á dollaran þannig að nú getur þau pekað upp ótið skuldabréf við takkjum við Úkraínu
0: já þetta hræðilega sko en hins svona í stóra saminginu sko en hins vegar núna bara daginn þá varum mitt Evrópusambandið að afgreða þetta stóra lán sem þið tóku frá rússónum frá fristum vörum rússa og eignum og það átt að fara í það að steðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna En það var náttúrulega allt farið í bankan.
1: Já, það fór náttúrulega bæntið undir bankana. Já. En málið það að þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtuna sko.
0: Já, enn sem komið.
1: Já, en býtunum enn, þetta eru mjög háir vöxtir, fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það alltaf veit ekki hvað er í gangi. En málið það að rússarnir hafa alla götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara fari það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta er bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir ná þessu alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki, þeir eru ekkit að fara endala eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekið Evrópusambandi í gögnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum í Suður-Ameríku, einhver staðar það sem þeir eru sko á rússar eru mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru að, þú veist, ein frum hérna stofnundum BRICS samstarfsins sem er
0: Jú, svo er þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
1: þeir þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formi bara eigna eða hvers sem er, sko, og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá er náttúrulega fullt af hérna fasteignum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veist þau flipa á fleiri 100 miljarda en þeir eru verið í engum en þeir vilja bara peninga, þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt tilbaka og á dráttarvöxtum, þá erum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er,
0: þannig
1: að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga hann að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldir Evrópa saman
0: Já, út frá þessu
1: sko, það er bara þannig ef við erum að fara inn, þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstofu, ekki satt
0: en það er spurningu, Guðmundur, sko nú var þetta sérstaka tilfellis sem að ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einnig að samþykja mástu út af Úkraínu og þessum peningu frá Rússlandi, það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það en svo varðandi annað og við kannski eitthvað það er þessi hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
1: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðið þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlu svona er og þó enginn sé að taka markaði þannig að það, og nei þýðir eins og við vitum núna Nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu, nei þýðir bara já. Þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum, þeir bara fara aftur, þannig að þeir fá já. Þannig að það bara kemur að því að við þurfum að borga.
0: Já,
1: og okkur verður ekki klíft og það bara allir lífeyrissjóðspeningar teknir á Íslendingum ef við gangum andinn. til að láta inn í hítina.
0: Ekki kannski til að byrja með þegar vegna sem megum hafa sko eignar sjóðuna.
1: Nei, ekki til að byrja með
0: það. Það löglegt allavega núna að við séum með eignar sjóð en hins vegar búið að samþykja að það verði settur sameiginlegur sjóður fyrir öll Evrópuríkin af því þetta það sem eitt af því sem að sliga stóru ríkin, þeir eiga ekki fyrir lífeyrispenningum. Sjóðunir eru tómir sko, ríkin
1: eru engu sjóðir sko.
0: Nei, þeir eru bara tómir og skulda svo mikið lífeyri að þá þurfa að láta alla gangi á.
1: Já, eða drepa alla með einhverjum sprautum
0: og
1: pestum sko.
0: Já,
1: það er hinleiðin sko, sem þeir reyndu.
0: Það er reyndar rétt.
1: Þú veist, ekki gleyma því að það var reynd, skilur.
0: Já. Og en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag verður búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skildu til að leggja í púkið okkar lífur í sjöðum.
1: Leið og sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 789-93 erum við alveg fullur meðlimir þarna 93 erum við búin að hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93?
0: Ekki okkur í hag
1: hvenær hefur þetta breyst okkur í hag? Aldrei
0: nei.
1: Það var alltaf verið taka þetta er eins og ungverska pilsan það einsneið í einu og svona verður það með okkur og áður þú veist það, þó það séu 50 ár það eigum við ekki
0: já, það er, ég
1: 50
0: það.
1: Ár eru fljóta líða
0: vegna þess að það var allt í lagi með samningi þegar það var samþjóttuð sjálfu sér þá var hann rauninni fínn að við myndum að efna alltaf skildur sem við áttum að gera á móti en það var nú aðeins svona það var nú ekki alveg sem við stóðum okkur í því Íslendingar, því miður en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum EES samningsins og það er leiðin til leiðinni með því að breyta sínum reglum sem er allir að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá eru frakkar sem feldu það en þá breyttur þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að erum við svo að segja með okkur núna í dag, ég villum að kíkja í pakkan við náttúrulega bara kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
1: og hann var innleittur hér á þess að væri talað það og sjálfstæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
0: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem
1: var en sjálfstæðisflokkurinn átti að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki.
0: Nei, þeir voru ríkisstjórn.
1: Er ekki 2009?
0: Nei, þetta er hrunstjórnin.
1: Þetta er ekki 2009?
0: Nei, jú, tók gildi sko.
1: Já, tók gildi, já.
0: En það var að byrja á sér 2006 og það er búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008.
1: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009.
0: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við. En það var bara að valda
1: yfir. Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt.
0: Já, hann fylg bara hrunstjórnin svo laði sig. En það er svona, hann er að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona milla í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknað því það sem skiptir höfu máli.
1: Já.
0: En Guðmundur, við þurfum að fara að fá auðlýsingar. Hvað segir það?
1: Bara fínt.
0: Heimsmálinn útvarp í sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg tilbúin í slægin hér, við komum aftur eftir skamma stund.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér í heimsmálunum í dag, við vorum núna síðast já, í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem eru nú aldrei að tala með Evrópu, já við vorum í Lissabonsáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi, vegna þess að það alltaf gjör breytti þessu, þessari ákvarðanatöku, þannig að núna í dag þegar við tölum sæti við borðið þá það bara smá prósenta eða valla 0,8. Já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. Já. Ef við fáum að taka þátt þar að segja í öllu, en það eitthvað skorið frá þarna að við ekki smálinn og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjana núna, Guðmundur.
2: Já.
1: Það hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það voru verið að kynna að voru úrslit núna í Michigan sem var daldið fróðlegt að sjá
2: já, já.
1: Það er svona prófkjör
2: Republikanir eru mjánaði með það
1: já, nei, það voru hérna prófkjör hjá demokrötum
2: já, ég veit að,
1: og það var... sá sem að vann
2: já, já.
1: Herðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu hann sagði á eftir hann var svo ánæður að það týpara tautnandi hefði verið skotni niður eða flóginni niður vegna þess að hann sagði þetta áttu sko bandarækjamenn skilið
2: Já.
1: Og þetta maður sem eftir maður í Michigan
2: Múslimi
1: Já, Íslam mm. Og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin Þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í mm. Þetta er ekki fulltrúadeildin Þannig að þetta er bara, maður bara ha
2: Já, já.
1: Að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa já, já. Síðan
2: já, og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar með milli demokrata þú veist og hann bara valinn, hann sá sem að kemur til með að berja á móti hérna republikanum í kostningunum í, en þetta bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurinn að demokrata flokknum í fylkinu skráðu sig í republikana flokkinu ekki það voru að margir sem bara sögust að gera það sko
1: þeir sá þetta
2: já, þetta rosalegt en ég meina þannig að þá er allavega að þetta var sem þeir fögnuðu republikanir í gær
1: já,
2: sem þess að
1: jú, en samt er þetta og svo óhugnalegt
2: já, það er það
1: að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kannski það sem að væri að gefa kost á sér í prókjöru
2: já, já.
1: Og hann myndi segja það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vosbúð
2: það sé, hann eitir El Sayat
1: já, hann er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins skott sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
2: já, það eru nokkur fylki sem eru
1: þegar bara kæran
2: já, hann lendar í rámastólum það er ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum Ég er alveg klára því að það verði alþjóðlega réttarhöld yfir þessu.
1: Já.
2: Öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko, út allan heim.
1: Já, og sjáðu hérna Íslandi.
2: Já, já, það er, Íslandi er ekkit undan skilið því, sko. Og hérna, þannig að Fauci, að hann sem sagt, fólk er svona að velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið.
1: Já.
2: Sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa, hann hafði verið að nota sko, tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurna sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko, stóra hérna, sem sagt, sögun sjálfan sig, sem sagt, sjálfsævisögu og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann er búin að vera að gera þetta 40-50 ára, hann er búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta er allt til sem sagt, og þegar hann er að hætta því að hann sko þegar Trump vinnur það hætti kall, hann segir kallinu með hann er hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var sem sagt, hann komin langt yfir aldursan sko
1: Já.
2: Þá sendir hann sér frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar sko, notar náttúrulega hérna, tölvu hérna, eða semst e-mailin hjá ríkinu til að senda sjálfum sér mm. þeir hafa verið að nota alls konar e-maila skilur sér í glæpina sína skilur á milli sín sko, þá hafa verið að nota að, sína eigin persónulega e-maila skilur til að fela stærstu glæpina sem eru allir konir reynda að búa að finna á alla núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu komið þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að náttúrulega að fara vinna að sjálfsæfisögu sinni. Þannig að þannig að gröp þeir, þannig komist hún í hérna í klæri þingsins skilur og þetta náttúrulega bara alveg rosalega uppspretta, ekki bara þetta mál heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin, hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo náttúrulega kom hann nálægt þessu ATSC hérna lifi sem hann var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirunum sínu tíma
2: sko. Já, já, en sko hann alveg búin að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist
1: já.
2: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málinu það að hann, það eru fjögur fylki sem að Florida, Louisiana og einhver tjöðanur kæra hann sko bara
1: já.
2: Og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum barndar ekki alls konar svona félagasamtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum að, hérna ættingum sem, sett, sem er að bara sem er að sækja málsýn í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum mandaríkjana og síðan núna sem að maður búið að hilma yfir og fela og það er síminans
1: já,
2: núna er það búin síminu komin inn í öldugandöld og er núna í hérna er bara komin í þeirra hendur símin og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilaboðin frá öllu COVID tímabilinu eru komin í hendur þingsins já þetta bara það næsta sem eru að leiðinni sko. Og þá byrja menn að sko, hver var við sambandi við það sko,
1: já, veist,
2: þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta þessi sko, flækja öll er sko.
1: Er það ávísun á rafmagnsstólinn mennur?
2: Nei sko í mörgum fylkjum er rafmagnsstólinn sem sagt þingsta refsing og í flestum ríkjum er engin rafmagnsstóll skilur en það er rafmagnsstóll til dæmis í Texas og það er rafmagnsstóll held ég í Flórida og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylkjum skilur það er bara að googla
1: en Flórida er að taka
2: já Flórida er að taka já, og Texas verður eflaust líka að tekið á hann sko en hérna en sko þannig að ef að glæpindir eru virkilega slæmir þá er rafmagnsstóllin bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinu þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verðið bara einn alls er COVID réttarhöld höfum glæpum gegn manginni sem þetta fólk stundaði sko.
1: Já, þetta er náttúrulega
2: að þetta er búin til, sko, verðan er búin til þess að drepa hún
1: en ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi
2: ég meni við getum ekki gert það því
1: nei, ég bara segi að þetta er eitt af því sko, þessi heimsbreyting sem er að verða einmitt, og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug má segja, sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum að það er verið að fela fréttir og fela sannleikann alveg vilt og galið og þetta er náttúrulega að byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB þetta er allt svona læmistaldið og farið svona bara sagður hálsanleikur
2: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna fyrsta águst, skilst
1: Nei, fyrsta september
2: Fyrsta september, komin águst Fyrsta september, já
1: Það verður mjög svakalegt, sko Ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það En að vísu
2: sem, Hvar voru sjálfstæðismenn þá?
1: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð en maður hefði vilja sko að Alva Möller hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á sprautum með þörfum og öðru og sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endur skoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég rættust við skólan sem er að fara að byrja og unga fólkið, úlingarna sem stendur til að reyna ná en við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet allar til að
2: en sko, þannig að sérðu, við verum lítið land, við verum lítið land, við verum að glíma við þetta þetta sjálfkrafa sko, leysist upp ef að verða svona réttaröld sko.
1: Já,
2: og þá eru öll þessi lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og þess að enga fyrirtæki hans hérna
1: Bill Gates
2: skilur, mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskin öll þessi vinna sko sem betur fer.
1: Já og þá líka með það byrst eins og ég hann stundu kalla glæpasamlingin Já. Sem að Katrín Jakobsdóttir undirritaði 2020 að sko þá voru hann að byrtur og hann sér fólk hvað var að gera
2: Já.
1: Vegna að þau settu nefnilega lög að hvers sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi það er útlokað fjölmiðlaðin gæti sagt frá þessu.
2: Já.
1: Þannig að fyrir okkur sér náðum í samningin við getum ekki gert um að bara haft þessa vitnesku og bara haldið höfuðið síðan við getum ekki verið það
2: og hún gengur laus
1: hún er komin í stöð hjá hún núna sér heilbrigðis eða heilsu og loftlastmálega og skreita það einhverjum nafnum en þetta er náttúrulega svona er það, þetta fólk er náttúrulega saman í sellu, þetta eru bara sellur en það er einmitt komandi og tala um það í morgun, það er nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið fróðlegt að heyra þitt álit af því að við höfum verið að tala um sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala um New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir, það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en hitt er annað mála þetta er viðmið sem að sérstaklega saminuð þjóðnar hafa lagt upp með og síðan Davos klíkan sem er ekkert annað í völdu okkur nómur fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi þetta er samspil af þessum öflum þessum öðvaldsöfnum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna að því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna lífa okkar
2: og peningarnir
1: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
2: og það taka seðlana okkur skilur það er, það er næsta skref núna byrja það skilur allar fæslur yfir 3000 dollara nei 3000 evrur í Evrópu þá þessum sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það er út á hverju og ekkert kass má fara yfir sko, 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má ekkert það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
1: nei
2: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta er bara einhver tala sko sem að þeir koma til með lakka þannig að vera ekki þannig að menn verða bara með kort eða plast eða bara sjálfan sig
1: vilja fylgja svo ofsalega með einstaklingu fylgjast með öllum
2: já, til þess að geta skamta
1: og til þess að geta skamta hvað og vestlar þessin eða eðilegja landbúnað að því út að bara gerfi kjöt og gerfi hérna og mjölkurafurður og
2: svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko. Þetta er alveg sko, þetta er ógeðslegt hérna, ógeðsleg framtíð sem Evrópusambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki ég skil ekki hvaða er inn í hausnum af þessum mannskjum sem eru hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök sko. Skipuleg glæpasamtök ég meina, í mínum huga er þetta skipuleg glæpasamtök og Evrópasamtök það er ekkert annað með hvernig þetta stunda sín viðskipti og það er búið að margótt búin að vara á við Bandaríkin eru margótt búin að vara á við þeir eru stríði við Rússlandi og þeir vilja fara í stríð við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklegast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein
1: Já.

0: Þarna er stærsta, talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
1: Já.
0: Sem er að verða næsti forseti og Frakkland er aðal ríkið í Evrópusambandinu, mm-hmm. pluss ég hann Þýskaland og það Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki það lægi heima hjá okkur
1: Já, en veistu hvað gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að verði mjög alvarlegt að út af því að Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hann langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segi sem þeir hafa nú endalist kalla sem einhver hægri aukaflokk og annað sem bara venjulegt fólk sem við maður ofbyður náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið bara tónum milli góls og íls og það ákveðin satismi í gangi það alveg vitamál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
0: 1000 stykki
1: til að úrskurða þau ógilt þau megi ekki taka þátt í stjórnmálum
0: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það ætti að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir sko að því þeir eru hættulegi lýðræðinu Skilur, hvað ég óskofanleg hægt að halda þessu fram?
1: Já, samt rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
0: að taka líðræðu að þér til þess að halda líðræðunni við.
1: Já.
0: Þetta bara þvæla. En málið það góð í þessu eða það að það svo hlegið að þessum vitlýsingum, þessum þúsund vitlýsingum, sósialistum, vegna þess að allir, allt þetta fólk er núna ekki tekið mark á því
1: já, í hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni. Þetta eru dómarar
0: já,
1: að bó kaupa já, þá, það bó kaupa ríkisaksóknara.
0: En þeir koma hvergin allt þessu máli í framtíðinni. Þannig að allir þessi þúsund það bó afskrifa á. Ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni.
1: Já.
0: Og henni.
1: Jú, en þeir að reyna að búa til málaferli.
0: Já. En ekkert af þessum mönnum, og þetta verður notað gegn þeim. Þannig að þau, staðan fyrir að gera þetta limskulega, eins og Evrópusambandi vantavinna, og koma þeim fram og segja hvað þeir ætla að gera, sem þeir gera líka reyndar, en það er ekkert af þessum þúsund mönnum getur komið nálega, og þetta eru heitustu hérna
1: en lagði þetta ekki samt út það átti ekki að vitum að dómararnir væri búið að díla við dómararnir og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknarinn og allt liður
0: en núna, núna er búið að stoppa í gatið sko
1: en þetta eru náttúrulega vinnubrögð og ég sé aftur gerði ykkur gögn fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Dídí Vant í ræðu í gær hann fór að tala munurinn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breytta heimsmynd það tekist á það en hvori betur og hvori verri það svo annað en hittir hann mála þetta og allt endur að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmis innan Evrópusambansins það fyrir ekki á milli mála og leint og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þarna inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgir því það líka svolítið munur á því
0: ég held að væri ráð að fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sínum
1: Ég var ekki viss að það megi bara gagnvart gagnvart stjórnarskránni
0: ég veit það ekki
1: en þetta að
0: bara breyta stjórnarskránni
1: þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framkvæmd
0: ég meina hvað séum hvernig síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð á gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherra er
1: já en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nálægt henni að sérstaklega eftir sóttvarnalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það er náttúrulega áttur að koma í bakið á henni því að hún er ábyrg já það er bara þannig og það er þá allan að ráðherra ábyrgða lögin ef að þingið resist að þá voru það ráð fyrir ábyrgðarlegin sem myndi grípa strax í það
0: Nei og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan kostnað og þetta ETS hérna
1: já.
0: Sko 200 miljónum síðar sko er enginn sem ber ábyrgð
1: Já, en bara þannig svolítið mikið þessi guðmundur á milli, sko, þessi öflin sem stórveldi sem að takast á, það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland og síðan að Evrópusambandi sem er að reyna að verða stórveldi og
0: verður aldrei.
1: Og gera sér gildandi með það og sérstaklega gegnum herðum

0: maður uppbyggingu
1: og kjörna aðila.
0: Já, og þeir sem stjórnar eru bara eru bara í einræðis tilbörðum og enginn sem hefur kostið hann.
1: Sikkert.
0: Já, það. Sáu völina sem á kvölina.
1: Rétt.
0: Og sáu kvölina sem á völina.
1: Já.
0: Þú snúðu þessu bara við.
1: Já.
0: Herðu, en svona þetta Guðmundur við ljúkum heimsmálunum að þessu sinni. Bestu takk í Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig. Verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firmalögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir
1: að bjóða. Hlustendur viljið nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF? Akkur ertu komið þangað?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrksinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þanninn og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þannig í nokkur ár, tók mér hlérendar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar, þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en þetta er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekin fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þóna aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og það gilda lög, það er lögbundin hlutlægnisskylda og svona, þá þetta eru mjög ríkar skyldur og að veita því aðhald. Að passa að þess að vel fari með fjár stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo þetta þykir svona sitt sínum um það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það er að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar össi að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn er svona veltaði fyrir sér, það er nýfjamt með að við nýjustu könnun, það er að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig er hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Síðu hlutlausir og óvilhallir. Er þetta að tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórninni?
2: Við þetta komum að því í þeim skilningi að við getum tekið einstök málup á stjórnarfundum og haft uppi athuga sem til útastjóra. En það er auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagskrárgerðarmönnunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver er að koma í viðtöl og hvort það er með eina frétt um þetta eða tvær fréttir. Allt er þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
2: Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldi í samfélaginu sem ætti að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það er að gagnrýna. Það er að það sé lifandi umræð það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömu sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innan hús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti. Málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB umræðu, hefur heilmikið að segja það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsinga óreiða sem þarf að leiðrétta á svo framvegis. Og það er svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun þetta. Svona síðastina vikur.
1: Það er ríkisstjórnarlegt frelsi. Nú er það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem er að vinna þar, hann er kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram eins og að líti út að hann sé hlutlaus.
2: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir jáhreyfingur að þess að með við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei. Ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reyni þá eru þeir ekki það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað hérna Ingvar það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kostningum vegna þess að miða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup þetta alveg nýfjant þá skipti verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga rúf verður í þessari þjóðaratkvæði Er það ekki nokkuð lög?
2: Þetta er sá fjölmiðl sem flestir landsmenn horfa á sem flestir landsmenn treysta þannig að auðvitað er þetta
1: já,
2: sá
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá? Já.
2: Ég traust kannan í sína það allavega já, sem, a, sem eru kynntar fyrir okkur í stjórninni
1: já.
2: En það auðvitað helgast líka af því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu
1: Já.
2: Frá því að þú ert 2 ára gamall þá horfir á teiknimyndir hana og þetta fylgir allra ævi sko en það alveg eðlilegt að fólk beri traust í niður
1: sinns. Þetta svona fjölskyldumeðlum.
2: Já, en þess heldur mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans sko. En með þessa könnun í morgun,
1: Já.
2: Mín tilfinning er svo að ef ég man rétt að var þetta 46% og 8% óákveðnir.
1: Já. Sem ekki mikið.
2: Men það eru mjög margir ákveðnir, nefnilega.
1: Þetta eru... Af því sem voru spurðir, sem voru nú kannski ekki mjög margir. Já, tæplega 2000.
2: Já, en það er nú margtækt úttak.
1: Já, myndi þetta ekki.
2: Að mín tilfinning er svo að ef að já við allar að sigra, þá þurfum við það að fara inn í kjördag með dálítið forskot. Bæði vegna þess að svona í kostningum síðastliðin áratug og meira, þá getum við svona sagt að og þau sjónarmið sem liggja meira hægra megin í pólitíkinni, þau hafa verið undir í skoðanakönnunum meðal annars vegna þess að eldri borgarar svara þeim síður, það minna að tala við á, það einhver leiti viktað fyrir því. Ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitari í sinn afstöð, þetta séu þeim meira kappmál, en svo kemur kannski móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan en ef ég væri já með í nýsu þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag
1: já þú meinar
2: annars myndi mér ekki liða vel
1: já ef við förum og ferum bara út í að ræða hérna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það til dæmis athyglisvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það að það ekki meirihluti í þinginu að ganga í Evrópusambandið
2: með þú hefur í raun og veru eiginlega aldrei
1: það
2: verið
1: það mjög sérkennilegt vegna þess að ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðild og það engin þar sem að raun og veru já ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin það er allar vilja ganginn
2: Það ein undartenning sem dettur hug. Þar sem að það var sótt
1: um... Það
2: það Nei, það var Ísland árið 2009.
1: Já.
2: Þá var þetta ekki meiruluti á ríkistjórninni fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið, en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála, alveg eins og núna.
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá.
2: Já.
1: Og það var ekki neins þjóður, það var bara sendin umsókn. En núna er það ekki meiruluti og síðan hefur ekki... Það er ekki meirhluti þingsins. Nú, það er ekki meirhluti í ríkisstjórnin í raun og veru. Þarna þrír flokkar, einn flokkur fólksins sem með 10 þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá meirhluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn. Það svolítið í ósamræmi við það sem það byrtist.
2: Það áhugavert.
1: Já, það Sko, í raun og veru, ég hélt inn og fram að hef nú haldið fram að landsbyrðið myndi nú kjósa nei og það verið spurning um hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna ég held að flokkur fólksins miðað við það þegar voru með 10 þingmenn og það er náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núna í könnunu þeirra hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og samkvæmt þessari könnu þá er það þannig.
2: Hugsanlega. Í þessari könnun var reyndar fleira athyglisvert, til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei, sem þýðir þá að 3 af hverjum 10 framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið. Ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastliðin ár. Þetta kom mér óvart. Ég held að Framsóknarflokkurinn með sinn með sína rætur í landsbyggðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti inngöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að ganga í Evrópusamti. En það sést í raun að vera tveir kjölfestu flokkanir á Íslandi þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda er á móti aðild að Evrópusamtinu það Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn.
1: Já, en það kom fram í könnun hjá Maskínu að róttækustu flokkarnir, það segja Píratarnir, VG og Sósíalistarnir, mikill meðhluti kjósenda þessara hópa ætlaði að segja já. En nú hefur komið í ljós Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG, ætlaði að segja nei. Nú Ögmundur Jónasson líka, hann var nú formaður hérna BSRB, hann líka er mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandi. Þannig að þarna er ýmislegt að koma óvart. Nú það er bara líka benda, þetta benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson, að þau eru bæði mjög mikið á móti.
2: Það er auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda, þá eru þetta eðlilegt að þú viljir ekki gangin í Evrópusambandið.
1: Þeir vilja það, þessir þangat maskinukönnum. Þeir sér ekki skrítið.
2: Já, en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveigana.
1: Nei, Ögmundur er hófsamari heldur en þessi róttæklingar sem eru svona. Núna í sósíalistaflokknum og jafnvel hjá Píratanum, sko.
2: Já, Píratanir eru náttúrulega...
1: Þeir
2: eru bara fyrst og fremst einhver sko sósíaldemokratískur kerfisflokkur. Þeir halda þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var engin munur á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækari í dag.
2: Já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvað píratar eru í dag, eru náður sko.
1: Nei, en þeir detta út að þingja en enga síður. Það var svolítið sérkjænlegt hvernig þetta er að raðast upp, finnst mér sko.
2: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinu. Ég trúi því að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara allir sem að kjósa þessa róttækustu flokka ætlaði að fara að segja já á kjördegi, það kemur ofar.
2: Var það svona hátt hjá sósialistaflokknum líka?
1: Næ, það var hjá Píratum, það var hjá já, það var allavega mjög hátt 80
2: En það er nú líka vert að rifja upp sko ummæli Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, hún segir fyrir kostningar að hún vil ekki kljúa þjóðuna með þessu máli og að hún, það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandið svo að henni finnist að vera til umræðu en nú erum við að tala um það að þurfi bara 50,1% stuðning
1: 50,01 jafnvel
2: já,
1: þannig
2: að það er ekki bara breyttu tótt frá því sem áður var, þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf
1: hún vildi 70% það er ekki að tala um góðu meðlut
2: Nú bara hinn minnsti meiri hluti að geta leitt þetta mál áfram og þetta eru þetta bara mér finnst þetta að vera mikil svik við kjósendur í síðustu kosningum það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kosningarnar Nei. Og sérstaklega talaði að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrftum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrftum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar á hólmenni komið þá er þetta allt fyrir bí.
1: Nú er það þannig að sem segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona er að skoða hvað þeir vilja ganga langt Evrópusambandi, en menn ger ekki ráð fyrir því að þetta hefur víðtæk áhrif í samfélaginu, það segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu, menn býða þarna eftir niðurstöðinni, jafnvel, og þannig að þetta getur haft veruleg áhrif, engungu það að 51,2% segja kannski já, svo verður farið í þessar viðræður, og það getur haft veruleg áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál.
2: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þess að viðraður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðraðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leiti snúast þetta, framgangi viðraðunum, hugsalega breytingar sem þeir að fara í og nú er ég ekki bara búið þetta til því að þetta er að sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlendar hlaðarpið Restis Politics bara núna daginn. hún sagði þetta myndi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef ekki, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum ganginn í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilganginn í því að vera að eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þetta, í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að hérna, þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem er hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum. En í öllum meinatriðum þá liggur þetta fyrir hvað er í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöðum síðastlega dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið en samt er þetta fólk sem hefur talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það er 10% ókvæðinir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikunar.
2: Já.
1: Á þennan hóp, hinn er búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski breyta, geta breytt um afstöðu einhverjir, en svona meginstefnu til, þá verða þarna stór hópur, yfirgangandi meiri hluti sem er búin að taka afstöðu í málinu. Og þá var þessir óákveðinu og þá er, þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú er Rúf, hvort að Rúf geti haft þessi miklu áhrif og hvernig hægt er að fylgjast með því að og geta, ef að svo staði kæmi upp, þetta er svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp að þeir væru svona menn, nei fólki telt að þeir væru allt og hlutdrægir, þá er eiginlega ekki þetta að gera, þið í stjórninu getur ekki stöðva það.
2: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastíst svo að það er haldin neyða stjórnarfundur og þetta grípin í dagskrárgerð.
1: Það er ekki, það er bara það, almenn afstöða.
2: Það er þannig, þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla að fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútarpi sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski Morgunblaðið og Vísir. Fólk er að lesa, það er miklu, miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook-færsluna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á Vísi, ég get alveg fullir það. Og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvör og það er raun og verið orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko. Bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi, ef þetta næðin fram að ganga, að þeir verður að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína og gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland. Og þetta verður ómöguleiki. Þetta mann gjör breyta, við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur, er útflutningur, miklu hærra hlutfall. Þetta var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel, þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin það að hérna, hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er eins og menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað skonar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburulindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandið er í erfileikum og vill kannan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
2: Já. Þetta er dálítið sérstök staða sko. Það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið um ykkur svona, ég ætla ekki að segja aukaatriði en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig sko. En rosalega lítið rætt um sko, það sem að mér persónulega, þú veist, það sem að vegur þyngst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
2: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á, að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga viðskipti. Að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir deilistofna, sjávarútveg, landbúnað, sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag. Að erlendur dómstóll mun vera æðri íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekkit sérstaklega mikil rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá er náttúrulega enga síður erum við að færa fullveldi til þessara yfirþjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 hverju komin til maður stjórna Evrópu þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það veri ásættanlega stefna í landbúnaðarmál sem verður ekki, það er alltaf ljókuljóst það verður aldrei ásættanlega stefna í landbúnaðarmál en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmálum hugsanlega að þá gætu þeir breytt í eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað
2: Nei, ekki nema við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi en Nei,
1: Það væri sagt að þetta væri varalega undan þá. Mundi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta breyti í báa við grundvallaratriði sáttmálans, stoppsáttmálans og samnings niðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallareglu. Við getum sittuð upp með það.
2: Ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu.
1: Já, fyrir þetta.
2: Að ég bara sé það ekki gerast.
1: Nei.
2: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undan þáu. Mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennd af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þær eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfærin að því. Og það enda dálítil kaldtæðin innifalinn í því að við förum inn í Evrópusambandið og það tekst að kæfa þessar raddir innan þessara ríkja. Þannig að þau samþykkja veit okkur þessu undanþágu að þá erum við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafi ekki rödd eru settið til hliðar sem er enda einmitt þær áhyggjur sem að við höfum að verða hér Íslandi í framtíðinu eða förum hann inn.
1: En ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annar fylkingi sigrar þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári er það ekki nokkuð ljóð?
2: Ég held að mér ekkit breytast í grundvallaratriðum frá því sem áður höfum verið
1: Já, klopningurinn gæti dýfka verið dýpri klopn á hópin
2: Sko, ef niðurstaðan verið já þá verður gríðalegu klopningur þetta og þetta verður langstærsta pólitíska
1: máli Já, kannski með 51%
2: já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt
2: Nei.
1: Þannig að ef þeir vinna þá vinna þeir mjög nemlega
2: Og ef þeir tapa þá koma þeir eftir 10-20 ára reynd aftur
1: Heldur það Það fyrir eftir hvort þeir tapi illa
2: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðurstaða, held ég
1: Já
2: En þessi það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður þetta sko og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn en auðvitað mjög áhugavert að velta því fyrir sér ef að niðurstaðan verður nei 29. ágúst þá er auðvitað búið að kveða þetta mál niður en þetta setur líka ríkisstjórnina í mjög slungna stöð hún búin að leggja undir mikið pólitískt kapital í þetta mál aðild að Evrópusambandinu er lifibrauð viðreisnar hefur verið þeirra langstærsta mál og það sem er raun þeirra var reynt að nota til að skilgreina sig frá til dæmi sjálfstæðarflokknum að það er bara ansi mikið undir annað en bara já og nei fyrir þessa aðila sem sitja hann í ríkisstjórninni því ef að niðurstaðan er nei þá er komið fram ákveði erindisleysi en líka það að þeim hefur ekki tekist þann á stjórn á verðbólgunni atvinnulífið horfir bara fram á hópuppsagnir í hverju mánuði og þetta mál eru sögunni en ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið er að fara að lækka ef að þau tapir þessar kostningu þess vegna eru að sjá það til dæmis að með Þorgerði Katrínu hún er að nota ráðuneytið og skattfé til þess að koma þeirra hérna boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytisins sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það eitt sem ég ætlaði að spyrja áðan að við förum í hérna auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna RÚF, RÚF að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu og fengu þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínum tíma, það var vindu að dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrði því á tímabili, kannast við það.
2: Já.
1: Var RÚF að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna, vitum við eitthvað um það?
2: Ég held að sé að það fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID. Ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð, í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallari vatnatilskipun sem umhverfisverndarlöggjöf og hérna og semst er þetta þannig að þetta semst ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf vatn sem innleitt hérna í íslensk lög og Evrópusambandið setur svo ég man ekki 1,5 milljarð eða eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 milljarð?
2: Mér minni það
1: Hverju fengu pening?
2: Það þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðalar og svo af því fer
1: Til að hafa áhrif á íslenska lögju?
2: Já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang sem framvegis og Ríkisútvarpið fékk þetta með 160 miljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta og ég gagnrýndi það á sínum tíma og svona fyrir utan að þetta bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem núna í gangi þú getur ekki alveg sagt þú sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka móti þessum peningum. En líka það sko að það að taka móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndu á ensku kalla blind spot. Það er að segjum bara til dæmis að bandarísk yfirvöld hefur nálgast Ríkisútvarpið og boðið 160 miljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið.
1: Frá 51,
2: já. Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því, nei, við getum ekki tekið peningum frá þér, Trump, við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staða í fótum og staðið skuldaskilum á því sko. En þegar að sko Evrópusambandið borgaði til þess að gera þætti innleiðingu á einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur þá finnst fólki bara eðlilegt að taka móti peningunum og svona og þetta er
1: það vegna að þeir stjórna umræðinu og dagskránu. Þeir eru með þetta málíkt að dagskrá. Þeir fara með dagskrárvaldið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélagi.
2: Til hvað afl er þú að vísa þá?
1: Bara svo afla sem að hafa ráðið ymsu til dæmis ef verður að gaggrína Bandaríkin, þá er það miklu harðari gaggríni sem beinist gegn Bandaríkjunum heldur gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
2: Já.
1: Og það hefur verið svona hvað ég að segja rætin og svona kæst kana hattur hér um áratuga skeið
2: já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað og sérstaklega tengist þessum forseta og þú varst að minnast að ef við fengjum peninga frá Bandaríkjunum þá er kannski erfiðara fyrir RÚF að gagnrýna forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðnum við getum bara að tekið það
2: já. En það er mitt punkturinn. Það er hérna, það er mikil prinsip og svona, en þegar það kemur allir með Bandaríkjunum með að ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum.
1: Oh.
2: En þegar Evrópusambandið sem er augljóslega sko aðili sem er bullandi hagsmunni en á Íslandi gera það, þá hérna allavega kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur á stofnuninni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ingvar Smári Birgisson. Ingvar er lögmaður hjá Firmalögmannum og hann er stjórnarmaður hjá RÚF. Og við erum að ræðum RÚF og við erum að ræðum Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða og örfáar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson, hann lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór af stað fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala. Mér sýnir því á mörgum þá að þetta orði stóra máli. Hvað segir það?
1: Já, þetta dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóðan veldi mannkynsögunar Bandaríkin en Trump eins og svo oft áður þá tekst honum að flækja málin og hann dálítið búinn að vera að íta okkur í svona hvað við segja faðm Evrópusambandsins í þessari umræðu
0: út af Grænlandsmálinu
1: og svo hefur hann bara verið að hóta nákvörunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta til dæmis bara það sama gerðist í þingkosningunum í Kanada sem að það var mjög frambærilegur íhaldsmaður sem var þar
0: Líklaugt, sem hefði unnið hugsanlega.
1: Hefði alveg örgl unnið og svo kemur Trump að byrja að hóta Kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hæri mönnum þar en staðan í Evrópu hún bara sirka þessi í marga áratugi Evrópa búin að vera að eyða sínum peningum í velferðarmál, velferðarútgjöld skriffinsku og stjórnsýslu ekki hernaðaruppbyggingu og það í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getur þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta allt lönd sem eru með nokkra flugvélar, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neinni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja þetta með kjarnorkuvopn til þess að geta varið sér. Og ekkert að þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnorkusprengju á þann sem ætla að gera aðsók.
0: Frakkarnir hafa nokkra örfáar kjarnorkusprengju.
1: Já, en það ekkert land í Evrópu, sko, í raun bara frá því eftir seinni heimstyrjöldina. Þá hefur Evrópa bara verið í því hlutverki í hernaðamálum á alþjóðasviðinu að Bandaríkjamenn svona kurteislega láta að vita rétt áður hlutinni byrja. Mm. Svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá og klæða í þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum, auðvitað að vera að tala það stofna einhvern evróskan her eða eitthvað slíkt veit ekki alveg með það en ég meina það má nú telja að Bandaríkjaforseti að þetta tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu
0: byrjaði með 2% og endaði í 5%
1: Já, og þegar hann byrjaði að gaggrina Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskru olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eyða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Bjó opið geðið á Bandaríkjamönnum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og er að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona. En þessi staða sem komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum.
0: En það er annað, við verðum eiginlega að líta til framtíðar, ef við ætlum að fara þarna inn þá er þetta sko framtíðarstaða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir færa ríkisvald yfir til Brussel. En svo er það skoðun sem mjög útbreitt að Evrópa stefni að því að koma fót sambandsrík og auka miðstýringu og það ekki bara vegna þess að þá langar til að verða stórveldi heldur líka vegna þess að það eina leiðin til þess að bjarga Evrópu og Draghi sem var nú forsætisráðherra á tímabili á Ítalíu og í Seðlabankanum þar og mikill áhrifamaður hann hefur skrifað mjög mikið þetta og hann telur svo leið sem verið að fara til að bjarga Evrópusambandinu væri að auka miðstýringuna og koma á sambandsríki og stóra auka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert farin svo leið til að bjarga Evrópusambandinu þá náttúrulega verðum við hluta því að við verum komið þarna inn og þá mun all eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og þyrstu að sjálfur að verja sig vegna þess að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim þannig að það myndi enda með því að hérna að Íslendingar væru þá hluti af þessu sambandsríki þessu heimsveldi og þar með þyrstum að bera þá ábyrgð og hérna hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðingu og herskild. Þannig að þó að í dag sé ekki gera þær kröfur þangað þessum sáttmálu sem eru fyrir hendi, þá gæti það sannlega breyst þegar og ef Evrópa verður að sambandsríki norðurríki Evrópu. Norðurbandalag Evrópu.
1: Já, einmitt að börnin manns verði herkvöld í hérna gervigreindarstríðin 2045. Nei, ég meina þetta var allt eftir að koma í ljós sko en Evrópusambandið er alltaf að
0: þróast. Við verðum að taka ákvörðun út frá því sem gæti gerst. Framtíða kynslóðin myndi aldrei fyrirgefa okkur. Við bærum ábyrgð á því að koma einn þarna inn og síðan verður þetta sko bara ekki ávinningur fyrir Ísland. Það hefur verið ávinningur fyrir Ísland að þurfa ekki að koma nálægt hernaði og láta bara kanan um þetta, ekki rétt?
1: Mér finnst þetta, aftur, ég taki það fram, ég vil ekki gangin í Evrópusambandið og ég vil að þá síst á þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðilega vernd, en ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við eigum að fá hernaðilega vernd frá Evrópusambandinu, þá finnst mér auðvitað eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því, sko.
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sínir Póllands og
0: eiga deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverja átt, sko. Það hérna en svo segir, sko, að þetta er alltaf að verða miðstýrðar á svona að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu báknin sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem hún nefndi með drakkískýsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratuga myndi sjá þau vandamál, efnaðarslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenn í eftirlitsstarfseminna og fleiri lögfræðingi í fyrirtækin til þess að framfylgisu. Vinnulöggjöfin í öllum stórum ríkjum Evrópu er meira að minna ósamkeppnishæf, skattkerfið er það líka, stjórnsýslan er í mörg flestum ríkjum Evrópu mjög óskilvirk og jafnvel dómskerfið líka. Þannig að það þarf ekki að spyrja sig af hverju einhver stofnar frekar fyrirtæki í Bandaríkjunum eða í einhverjum öðrum löndum. Og hvað þetta mönnum það í hug? Já, við þurfum að reyna að miðstýra meira og beina styrkjum á rétta staði en efnaðslur þróttur verður ekki til vegna þess að embættismenn færa styrkja úr einum vasi annan sko. Og sko maður horfir á svo stóru efnaðslur mynd þá er hún cirka þessi Ísland hefur upplifað hagvöxt Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það er staðreynd og lífsgæði hér eru betri og það er ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessum málum. Og það er miklu líklar ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessum málum, heldur en hitt.
0: Við þurfum að borga inngangseyri, ég hef heyrt ýmsar tölur, og þetta eru verulegar upphæðir, 40-50 milljarðar á ári, jafnvel.
1: Já.
0: Og síðan erum við náttúrulega greiða miklu hærri uppæðir í bákni hjá okkur, því sjálfstæðisflokknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt og bákni myndi stækka verulega ráðuneytin hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka við. Nú síðan þyrstum við að gangast í ábyrgð með það er ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú er Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálf taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þurfum að gangast inn í það, það er bara eins og lítum, við þurfum bara að borga þetta eins og aðrir.
1: Já.
0: Og síðan hérna svo er það loftslagsmálin, við vitum það að Ursula von der Leyen og hennar hirð leggur gífulega áherslu á loftslagsmálin og umhverfismálin og og leggum mikla fjármun í það. Það þýðir það þó við séum nú aðlega með græna orku, þá þurfum við að leggja miklu meira mörgum þar. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losanar heimildina.
1: Já, já. Þannig
0: að við fengum frest núna í 3 árin. Myndu kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á, á næsta ári. Það er ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það. Auk þessum við myndum þurfa að halda áfram að leggja í herkostnað og annað ef við erum þegar farin að gera þátt að þessu stríði þarna. Hvað segirðu, ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á alltaf?
1: Jú, og þetta deila aðlar þetta núna, sjásinnar og neysinnar það hver nákvæmlega þessi tala en það þetta blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formi þess að við munum þurfa að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfa að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það algjörði draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fáum út úr því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu. Peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér er að ef við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borginni í Evrópusambandi eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki koma út í plus. Auðvitað þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagsli ívilnun að ganga þarna inn meiri erlend fjárfesting, stöður í gjaldmiðl og fleira. En aftur eins og ég nefndi þaðan, ef við horfum að heildarmyndina, Evrópa er efnahagslega hnignandi. Ísland það ekki. Auðvitað einstök ríki innan Evrópusambandsins sem að gera ágætis hluti. Danir til dæmis, Pólverjar, en stóru máttarstólpanir eru ekki gera það.
0: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert en ekki viðkenta í raunum veru, það stefnan í útlendingamálum að hafa hálfopin landamæri meðal annars til þess að halda niður í verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún alveg móti þessu að vegna þess að verkalýðsreifingin mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta munur þetta, sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu, þá þurfum vilja kannski flytjinn ódýrt vinna ef hægt að verða sér út úr slikt. Og þá spurningin hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni, heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar og við verðum þá að lúta því, alveg eins og Pólverjar og Ungverjar núna verða að fara að gera og þetta er að gerast og þeir eru sagt að þeir standi ekki við það. Í anstöðu, í hrópandi anstöðu við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þessuna hafa orðið til þessar svokulluðu populísku flokkar sem mennur alltaf einhver afneitum gagvart, þeir hafa orðið til út af stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum. Það bara þeir menn vil ekkert viðkjöna.
1: Ég held reyndar að sá miklu strömmur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að komi til Evrópu. Hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl. Ég held að þetta sé eigi sér miklu ideológiskari grunn.
0: Vók afstæðan að það ráði mestum þetta.
1: Já, ég held það sko að, veist, að bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað eða Vesturlönd og hérna og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntuð samfélag og eitthvað svona. Þetta þessi stefna bara búin að býða skipbrot.
0: Já, hún eru... henni haldið áfram.
1: Já, það samt þannig í öllum ríkjum.
0: Og séð hann bara Spáni.
1: Já, sko, það náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu verið að vinda ofan að þessu.
0: Já, þið segja það. En þegar á reynir þá gerist það ekki. Gott að ég með Bretland að vísuðu þeir ekki Evrópusambandinu en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að þeir ætla að gera eitthvað í þessum máli nema kannski græningjar, það kann að vera að þeir séu ekki þar. En það hefur ekki skipt neinu máli. Fólki streymir þar inn og þetta er allstaðar svona með Evrópu og það er vegna að þetta er orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennir ef þeir ætla að halda sinni stöðu að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu. En þegar á reynir, þá kannski dragar eitthvað örlítið eins og hér að gerast hjá þessari ríkisstjórn en það koma mjög margir inn en núna þó að hafi eitthvað dregið úr því og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu. Þetta er allt sem hann áróður ekkert annað.
1: Jú, ég þekki það nú vel en það var inn á aðstofamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að íta þess áfram, Jón Gunnarsson.
0: Já, ég man nú eftir því hann kom átt til okkar og lýsaði því að hvernig þetta var.
1: Það bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu í þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
0: Já.
1: Taka það út af borðinu að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfis og ríkisborgarréttar. Það bara ekki inn í myndinni. Það þarf þetta bara að vera þannig að þegar fólk sækir alþjóðlega vernd og þá það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo þetta kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma það byggði á þeirri hugsun að þegar það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú að hugsa þannig að fólk var nú almennt sé að fara þetta til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningarheima að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það birtist einhver við landamæri þeirra og sækir vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi og ríkisborgararétt. Þegar þannig þetta búið að vera í Evrópu.
0: Þeir eru raun og veru að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem náttúrulega fráleitt. En jafnvel njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgar alveg verða að sjá fyrir sér sjálfur en hann þarf kannski ekki að gera þessi
1: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu ég held við erum að sjá alltaf við Norðurlöndunum tölur að helmingur þeirra er að velferðarkerfinu nær allt sitt líf
0: meira, já
1: og þú byggir ekki upp velferðarkerfi og funksjónerandi samfélag ef þú ætlar að vera með útlendingastefnu sem að snýst bara það að skjóta sig í fótinn
0: Það leitt að þeir sé að leita betra lífi, sérstaklega þið fá þetta líf.
1: Já, já. En ég að þeirri skoðun, ef ég fengi að skrifa þessu útlendingalög aftur, þá myndi ég að skrifa þau með hagsmunni íslendingaleðaljósi, en ekki hagsmunni þeirra sem búa annars þar.
0: En yngra, sko, nú er það þannig að það er þannig að þetta er ekki spurning bara hvað hann kallað á flokkar til vinstri, heldur hafa allir flokkar og ekki síst við getum tekið íhaldsflokkin breska sem var 14 ár

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn. Heyrðu, það er mikið talað á stöðinni en margt aðtyklusu verðið.
1: Þú heitir?
2: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina.
2: Já.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já,
1: gjörðu svo vel.
2: Heyrðu, það er hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer náttúrulega eins og eldur í sinu. Já. Það var margt aðtyklusu verðið sem hann sagði á Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað, þá þarf náttúrulega huga betur að því að rúst ekki hér. Helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkisstjórn virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gert nokkuð skapaðan lögnum að þvæla stanna Evrópu og reyna að blæða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlengt þessari aðild eins og ég hef sagt áður.
1: Já.
2: Og ég hef enga trú á að jáið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og með betur í hugsamtal sem ég átti við þýsk hjón núna í mangi hvort það var í síðustu viku.
1: Já.
2: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig þetta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
2: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandi. Þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins sneru við talinu upp í Grindavík.
1: Já.
2: Og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
2: Og ég fer eitthvað svona gattast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér.
1: Já.
2: Á þessari eigu. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn, það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
2: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu.
1: Já.
2: Sko það er þetta sem Íslendingar átt að fyrir gjá. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Nei, eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjalla Jökuls hérna, að það streymdi og atvör einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti
2: betur.
1: Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði þetta gátum við gert, vegna sem við.
2: Hefði engin þjóðleikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi.
1: Já, já.
2: Og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað.
1: Já.
2: Samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel annað, samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið.
1: Já.
2: Og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkosti, blár himinn, Eyjafjallajökull. Það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður ákosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum er,
1: já.
2: Ég þá nú getur maður svona 13 en það eru vist 15.
1: Já.
2: Þetta var algjörlega matík og fólk var sko, það var allt fullt þarna náttúrulega ferðamönnum og annað við Skóa og Seljalandsfoss og fleira og ég hef ekki komið þarna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís, ég var næst í búin að gleyma því.
1: Já.
2: En ég er nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni.
1: Já.
2: Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landið myndi hristast allt þér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði
1: hann.
2: En við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist, ég bara vildi trúa því. Og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magna í gær. Þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöðu þessi kona á hérna. Já, og ég er búin að svona kannast við hann, vita bara hver hún er, ég þekki hann ekkert, sko, ég er bara það rétt málkunni á henni. Og hún segir einnig, heyrðu, ég hef heyrt til fingja inn á útvarpssögu í Guðana bænum sá hún. Hvað er nú eiginlega til þess áfram sem að hérna var nú, sem var, jæja, auðvitað kannski gaman að heyra eitthvað hafi gaman af því sem veltur upp úr manni, nema hún sagði, ég ætla hvetja öll að hringja inn og byrja íslenska þjóð að byrja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins. Þannig að nú er þessum komið á framfæri.
1: Já.
2: Að trú að fólk leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér.
1: Já.
2: Í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hrylling, leyfi ég mér að segja.
1: Takk að þið fyrir.
2: Takk fyrir og góða helgi og njótið verslunum annar helgarinnar.
1: Takk fyrir það.
2: Kæra kveðjur, takk.
1: Blessuð.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Blessar. Heyrðu, ég ætla, blessar, ég það búið breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður ekki alltaf vissi hvort maður inni eða ekki, sko. En það þetta alltaf leið, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
0: Já.
1: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands, að þá flæma allir íbúar, er mjög margir íbúar, frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast á okkar. Þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía að fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
0: Já.
1: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
0: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka. Þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
1: Já, og þetta verður bara endalaus straumur með að þetta er opið.
0: Við erum að tala um 10 miljón á næsta árum, ekkert öðruvís, 10 miljón.
1: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir munu fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna að komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel Austur-Evrópu og allstaf.
0: Já, já.
1: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Með, og ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við ekki spornan eitt að móti, þá þurfum við að taka
0: Já, þá, móti, er, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stort land, þeir getur tekið við hvað, 3000 á ári eða 5000, eitthvað þvíumlíkt, og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi með þetta og það Ísland verður gjörbreytt land ef það eru þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
1: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
0: Mjög frumstæðum löndum um lönda sem að
1: lífskjörn eru Ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn þar er gríðar um fólksmerð og við veitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfúsi gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harðduglegt, nægjusamt og sparsamt skilfið og er fljótt að koma undir sér fótunum. Þannig ef það kæmur svo stað á Íslanda að við þyrftum sko meira vinnafl en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgurum, að þá væri miklu næra að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
0: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingi þar lega sér stað við þurfum ekkit að vera flýtja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhver stað frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað svoleiði sko.
1: Ég er ekki talið núna, ég er bara talið framtíðina en löndum verða að boka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðrest bara í 10 ára
0: það þarf að taka líka stefnum brottvísun í þessar sem hafa komið hérna til þess
1: og af því það var svolítið að tala um þessar kosningar, ég ætla nátti að eyða mörgum orðum í það, ég það búið að tala sem mikið um það en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé ef við förum í þessar aldrumröð þá er við búið að við þurfum að fari í þetta ferli með aðlugun og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírokratiska kerfi sem þarf þannig að ríkisstjórnir segir við þurfum ekki að kjósa aftur við erum búin að fara í
0: það er nú það þetta er ekkert lögfest það er engin skilda þeirra hálfu að að halda kostingar aftur
1: og sko þessi pakka sem við erum tala um þetta er snýst um það að banna kvalviðar og það menn geta rætt um það hvort að menn banni það á 2 árum eða á 5 árum eða 10 árum. Það er aukinn innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svo leys og þetta er við það að svo margtísu og svo náttúrulega stöndu við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjöndum frá Evrópu og ja. Þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski 5 ár eitthvað svo leys, ja. Þá erum bara búin að leysa allt saman og þá segja Evrópu samvætti, nei hérna ríkistjórnin, nú bara fyrir við inn, við erum búin að leysa allt saman.
0: Ja.
1: En áttu að segja því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir er sjálfstæðir
0: ja.
1: Og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér. Það var vital við hjá okkur gær jeppakallum breytingar.
0: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson.
1: Já, þetta á miklu víðtækara sviði heldur bara jeppum því að nú þekki ég svolítið til rafmagnsmála.
0: Já.
1: Og það til dæmis algjör forræðishyggja að bannast og blóð halogenpefur. Það bannast.
0: Já.
1: Það forræðishyggja að banna Íslingum að kaupa öfluga ryksugur með ekki vera nema 800 vött. Það forræðishyggja að leiða Íslingum að kaupa almennlega brauðrista sem rista brauði, heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðin í hrappur. Það mjög líðast vona sem verið með smá reglugir sem verða ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að að tala hérna gröfurnar sem voru senda til lands og sendar út þá getur maður velti fyrir sér erum við ekki þá skildu þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa sémerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar húsasmiðjan var að selja glugga sem fóru heldur í Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innan dyr heldur utan dyr. Þetta var frækt málmar, miljón og tjón vegna þess að allar þessar sémerkingar eru miða við Evrópu, Suður-Evrópu þar sem lignir hérna lóðri, en ekki lóðri. Þannig að það er ýmislega svonalega sem við komum til að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusamband. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
0: Takk að þér fyrir, Kristín.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Sællustu Pétur, Steinar er díu.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður, hefðu mig langaði til það vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
1: Já, byssukúl.
2: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
1: Já,
2: það eru þegar rafskútur.
1: Já.
2: Sem kom með þeirra á víð og dreif.
1: Já.
2: Og þetta verði snjóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem hafa ekki lengur sett leiði til þess að keyra farartæki sín.
1: Já, já.
2: Þá sem sagt finna þessi knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þessa rafskútur, sko.
1: Já, það sem
2: fráttur
1: geta...
2: Fráttur að hafa verið ekki...
1: Sem geta verið hættulega. Ekki,
2: já, stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi.
1: Já.
2: Út af fullu fólki á rafskútum.
1: Já, segðu ykkur frá þess.
2: Og í eitt af skiptunum þá koma þrýr menn við skál geisandi á þessu hjóli niður brekku.
1: Já.
2: Og ég verð fyrir hjólinu.
1: Já, já.
2: En einhvern veginn næja að forða mér þannig að ég verð ekki fyrir teljanum skaða.
1: Nei.
2: En ég fekk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
1: Já.
2: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki vald á því að stjórna farartæki,
1: já,
2: þá er þetta ekkert auka valkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta farartæki eitthvað meira eða hefur ekki lengur rænu eða leyfi til þess að keyra farastjóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkert grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst upp í allt upp í 70 km hraða.
1: Og þeir sem eru edrú og eru að gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættulegir. Þó þeir séu edrú.
2: Já, þeir sem eru sko á hjóli á geysilega miklu hraða, þarf ekki verið meiri hraða en 30.
1: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis. Keyra fyrir hotn og svona. Og hvað gerist?
2: Gefum okkur það að þetta fíkir maður bara 30 km
1: hraða. Já, alltaf
2: leið. Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðarlegu líkastjóni.
1: Nei, þetta drepa vegfarandi.
2: Það er ekki tóknarðan það, sko.
1: Já.
2: Við komandi getur bara þess að láti lífið.
1: Akkur er nýttur þetta fyrirtæki svona mikils velvilja að komast upp með
2: það er eitt sem sagt fyrirtæki eigandi, það er því að rekstraðali sem er stærstur í þessu Íslandi.
1: Já.
2: Og hann heitir Hopp.
1: Já.
2: Og þau eru með þessu sem sagt hvar sem eitthvað er að vera, þar að segja í formi bæjarhátíða eða uppákoma, þar mæta þau, það senda það aðeila vestaka starfsmanns á þeirra, þá sendaði aðila, hann kemur með þá opnast þetta skott á bíl og þá kom allt í einu 50 hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til þess að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifi til þess að gera farartæki að þau nýti sér þetta í staðinn.
1: Já, já, já.
2: Þetta er svona tilbúin frysting, en þetta er, það verður störa lítið hugsa þá sem þurfa
1: en
2: að verða á vegin.
1: En er þeir að gera út af þá sem eru undir áhrif?
2: Það er ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu, menna þetta komið fyrir utan hátíðasvæði, hér í Hafnarfirði, það sem að ég bý, þar er hátíð frá fimmtudegi til og með laugardags.
1: Nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála.
2: Hún er verulega veik.
1: Já, segðu mér. Ertu búin að kynna þér
2: það? Það er að segja, ég er bara heist þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu um þetta efni.
1: Já.
2: Það er að segja, hún er fyrst og fremst veik, sko, því þú veist ekki hvern þú átt að klaga. Það er að segja, þú vilt þetta fyrst og fremst geta þá hent upp á viðkomandi sem var að keyra rafskútuna, hvaða skúta var þarna í umræðu, til umræðu og ferðinni og á hvaða tíma. En þú hefur ekkert að vinna með, það er ekkert skilur númer sem er auðsjáanlegt utan á farartækjunum sem að þú getur þá látið fyrirtæki vita og það getur þá kannað hver...
1: Halló.
2: Halló, ég er hérna.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Ég segi það er myndavélar utan á hjólunum.
1: Já.
2: Þannig að þetta var hægt að kanna þá hver var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og aðtöku gerðist.
1: En það er líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það, það á bara gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins. En ég meina það sé bara hlutlæg regla eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda, þá er hann í rétti.
2: Þetta er alveg skýrt í umfærulegunum og gangandi á alla réttin en það er svo að gagna slítið að deyja í rétti sko.
1: Það þarf
2: að fara að valega en þarna var gangandi vegfarandi, það er að segja ég var bara gangandi á gangstétt sem er með dæklu fyrir gangandi vegfarandur og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu, mótur svolítið þrír á einu, hugsaðu þér.
1: Já.
2: Og viktina sem að því fylgir og krafturinn og þungin sko.
1: Já.
2: Þannig að þarna fór sem betur fer eins og gat farið en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel sko.
1: En er þessi gáleysi stefna gagnvart þessari atvinnustarfsemi, er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunnar og vera gangandi? Vegfarendur, það gerðist í París í miðborg, mér minnir það, ég mann það ekki nákvæmlega, en það fór fram atkvæðagreiðsla það hvort að þessar skuttur ætti að vera í miðborgin og mikill meiri hluti sagði nei, ég veit ekki hvort það var farið eftir því.
2: Sko, mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem er viðtekin venni og menning fyrir svona.
1: Já.
2: En við sem erum ekki með innviði sem að tæfa svona auka gestum á gangstéttina því það er að segja að við erum ekki með sér vegi fyrir þessa fararskjóta sem þá eru tilætlaði til að keira á öðrum hraða og haga sér í öðrum takti.
1: En akkur er þeim ekki sagt að vera á götunni? Þeir eru bara að vera á götunni?
2: Heldur blanda þetta í sammálaðir, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum orsökum. En þar sem að þegar þessu fyrir komið svona blandast á gangandi umferð við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu. Við erum ekki með sér rafskútu stígaða svo leið. Þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera þarna mikil þórðargleði, það verðist vera eftir mikil að slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrgðarhlutin, rekstraðalan, sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar sé ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega, skilur hvaða hjól var til umræðu, hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þann tíma, á þeim tíma hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekki að vinna með. Þarlegandi staða viðkomandi þessi leigir eða verður fyrir rafskútunum, hún er mjög veik, en hún ætti ekki að þurfa að vera það. En þetta voru punktanir í dag, við þurfum að eitthvað að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefið tilbaka og bara hreinlega banna þetta.
1: Takk að þið fyrir að hringa.

0: Sími ringir, gerðu það svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, ég nær.
0: Já, þú nær.
1: Takk nær.
0: Sælum
1: já, Sælpjötur, Ragnir.
0: Já, blessu.
1: Kingi frá Spáni.
0: Já.
1: Hefur ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi.
0: Já.
1: Og var mjög hissa.
0: Já.
1: Það var ekkert sagt um það sem var að gerast núna í gær og í dag í þauta. En já, fólk hefur kannski lesið fréttir það að það eru 2000 að koma yfir frá Marokkó yfir til þauta. Þauta er spænskt borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala í morgun, sko. Já, rétt, já.
1: Já, þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni og gera það í margar aldir.
0: Já.
1: Og núna í morgun sá ég hér í fréttanum, ég er að horfa á það bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Að þeir eru líka farnir að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænskt borgríki. Spánn ásensa tvö borgríki á norðurströnd Spánar.
0: Já.
1: Nema hvað að hérna, sko ástandið alveg rosalegt, ég að sjá hérna svona lokalfréttir. Íbúar í þauta eru búin að loka sig inni, verslan eru lokaðar, það bara þess að jafn dyr fyrir öllum verslunum. Ástandið gjörsamlega stjórnlaust og herinn er loksins komin þarna inn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið. En málið það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur utan af sjó eða kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði, þá ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til þauta það ekki að reka það aftur til baka til Marokkó.
0: Þeir verða að fara að breyta lögunum. En er þetta líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðun fyrir einhverju vikum
1: í daginn? Hann
0: opnaði
1: flóðgátt.
0: Já.
1: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitendum já, sem hafa verið hérna á Spáni.
0: Dvalarleyfi.
1: Dvalar og atvinnuleyfi. Þannig að þeir megi alveg vera á Spáni.
0: Já.
1: Auðvitað berst þessi frétt yfir, hérna, yfir til Norður Afríku og til þessar landa
0: já.
1: Sem að sjá það náttúrulega að ef þeir komast inn á spænskt landsvæði að þá bara fá þeir sömu meðöngun.
0: Það sem meira þeir eru konur inn á Schengen-svæðið sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra Ítalíu Meloni rafist þess að Spánn meli vikið úr Schengen-samstæðinu.
1: Já, það eru skruðningar á línunni núna. Já. Þeir eru betur núna.
0: Ítalíu vill það.
1: Þetta er bara beint vegabréf inn til Evrópu,
0: já.
1: Áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sennilega til okkar.
0: Já, Schengen er að vísu í, England er ekki Schengen, þannig að þeir eru laus, en þeir komast auðvitað.
1: Nei, þeir farandi frá, já, með frá Frakklandi, með bátunum yfir.
0: Já.
1: Þetta er bara, hann er búin að opna flóðgátt, algjöra. Og það er mjög forðin.
0: Akkur heldur hann geri þetta með umræðin í Evrópu?
1: Hann náttúrulega færa með 500.000 atkvæði, trygg atkvæði. Hann reyndar 40 milljónar á Spáni en ég bara heyri það að fólki hérna fólk brjálaður þessu.
0: Er hann algjörlega ábyrð að lausa þessi maður?
1: Sko, málið það að hann hérna, það er ofboðslega stilling í hérna ríkisstjórninni og mörg stillingamál og ég efast það að hann vinni það er að kostningar næsta ári og jafnir núna ef að ríkisstjórnin fellur út af þessu. Málið það ekki bara hann eða líka og samstarfsmann menn hans í ríkisstjórninni heldur eiginkonan hans. Hún er ákærð líka fyrir umsa spillingu og svik og peningafætti og því hvað. Þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi í Ankara, þá fekk hún ekki að fara með honum. Hún fær ekki að fara frá Spáni. Það er búið að taka af henni vegabréfið. Konu fórsættisráðherrans.
0: Hún er í farbanni.
1: Hún er bara í farbanni. En áfram situr hann,
0: Og en hugsaðir þessi
1: vinna HM.
0: En þegar að hann veitti hvað 500 hælisleitendur dvalarleyfi, þá voru 500.000 þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um. Þau voru yfir miljón, það voru yfir miljón sem sóttu um.
1: Já, ég held að það orðnir fleiri sko. Og þessi þetta sem eru núna í fóta, ég veit ekki, þeim ber ekki saman um fjöldan, það er svona frá 20.000 til 40.000.
0: Já.
1: Og það er ekkert að regna það tilbaka. Það verður bara að veita þeim hæli.
0: Og það geta komið mörg 100.000 í viðbóta næstu vikum bara, þess vegna.
1: Já, þess vegna mjög forvindum að vita hvað hann mun gera í dag, hvað hann mun segja þannig það þetta.
0: Hann mun segja...
1: Það er bara, já, það er bara komið, bara
0: hann komið allir þetta vilja. Hann lýgur bara einhver eins og þessi menn gera.
1: Hann lýgur einhver. Það sem við bjargaðum sem undarfari út af þessum öllu spillingamálum, það er náttúrulega stofnvann HM.
0: Já.
1: Og svo er það skóareldarnir, hann er búin að vera að fara að skoða það, hann er svona að vinna sig inn svona punkta, einsaldapunkta, þú veist.
0: Já. En hvað ætlar fólk, hvenær eru kostingar á Spáni, hvenær er þetta að losna?
1: Það er á næsta ári, en stjórnarandstaðan vill hafa á þessu ári, en það er vist ekki að ganga í gegn.
0: En er ekki stjórnarandstaðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá
1: það? Það er eitt flokkur, voksflokkurinn, hann vil breyta þessu.
0: En hinn er flokkurinn, vilja þeir það ekki heldur?
1: Ég er ekki alveg nóg frá þeim afstöðu þeirra til þess að mála.
0: Er þeir svona hrættir við að vera kallað rasista líka eins og?
1: Það er auðvitað það sem er í gangi, Pétur. Hæðslan vera kallað rasisti.
0: Já.
1: Og sín ekki mannúð og vera sín ekki mannúð.
0: Já.
1: Það er forvitnum að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld.
0: Já, það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks, þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara á öllu Schengen svæðinu. Við vitum ekki hvað fólk er þetta.
1: Algjörlega og bara, til dæmis bara fólki sem eru fæta, íbúri fæta, þeir fara ekki út úr húsinu sínu.
0: Nei, þeir
1: eru byrjuðar að brjóta, ég er búin að sjá það í sjálfbyrju, þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús.
0: Já.
1: Þeir þurfum alltaf að ná sér í hvað mat eða einhverja peninga eða vopta eða verið skiljum.
0: Þannig
1: er ástandið.
0: Já.
1: Þeirðu, að sjáum til hvað gerist.
0: Svo segjar alltaf, eins og þessi utanríkisráðherra Spánar, hann segir að verið sé að það megi ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgang. Skil, þetta er svo óvinsælt og þá má ekki greina frá því hvað er óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólitísku. Hvaða þvæla er þetta?
1: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Þetta er alveg ótrúlegt, já. Þakka
0: bless.
1: Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu þið svo vel?
2: Já,
1: blessaði Jón.
2: En þeir, Paul Watson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dændir fyrir eitt eða neitt, það er ekki verið hérna.
1: Já, það er kannski það eina sem hann hefur sagt að viti lengi. Við skulum bara vona það að það sé nú ekki, það hlýtur að vera að þeir taki á
2: þessu. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
1: Ekki öll, nei.
2: Nú, kannski ekki Flokkur fólksins.
1: Ég veit ekki,
2: það er kannski maður, ekki enga.
1: Nei, hún er ekki hlint þessu,
2: En þetta er bara svona þessu að þetta er.
1: En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengu að ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir þeir höfðu sko báðum aðstóð, þar að segja hvalur nýju, báðum aðstóð, vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hafði hætt veiðum og þurft að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið að stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnti linkind hér, en þá var náttúrulega þetta var svipað leiti og þeir voru að handtaka þannig að það nú kannski hentaði ekki þessi skoðan að gönnum
2: þetta með þetta getur eins og mikið þótt á sóknirna.
1: Jú, allir það ekki.
2: Þetta er alltaf að sóla.
1: Jæja, og hvað ætlaði að gera? Alla Paul Watson og samtökin, alla þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna? Verða þið settir í farbann eða
2: það er ekkert. Það er ekkert fangelsi til.
1: Nei, svo er það.
2: Það er leiði skeður kannski að leiða grímsi eða eitthvað svona.
1: Já, þú segir nokkuð. Það er kannski leiði til þessa. En það er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptækt.
2: Já, það er eiginlega þeir sem er
1: hægt að gera. Það er stikkið. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
2: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaði fyrir að fara.
1: Nei.
2: Jó, það er gert við
1: já,
2: að
1: flóðbyggara. Já, það er rétt.
2: Ef þeir yfirleitt hafa heimilfang eða það vil lengi taka vinna um svo að þetta er erfitt.
1: Já.
2: Þetta er allt saman erfitt, svolítið svona. Svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
1: Já, það er skiltið.
2: Ég ætlaði bara óska góðstags að hringja margir til
1: því. Já, þakka ég fyrir að hringja, Jón.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll, veitir Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf.
1: Heyrðu, heyrði ég það rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
0: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag.
1: Það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínuna sem að gjöða svo, það sé að tengstinn í vestur.
0: Já.
1: Og það náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörg auðvitað gera það að hún heldur bara upp í varnaðorðum það að það sé mörg hort að líta þegar að þjóðið þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndan sem er að lesa.
0: Býtu sjálfgefið er þá en hverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakvörna rétt af þjóðum þá?
1: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, ég þetta bara sé hér í miðlum
0: Já.
1: Að hún láti hafa þetta eftir sér. En gott og vel, sko, það náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna sko, inn í þetta Evrópustarf í raun og veru í ára tugi, áttaðu og einu pjötur. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríkin 1941. Hann verður til vegna sérstakra aðstæða þar sé að Breta þurftu að losa hernámsliðið sitt frá Íslandi vegna styrjaldarar í Evrópu, Bandaríkjamenn eru ekki þá komnir inn í...
0: Þeir eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
1: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamennir eru bara aðstoða þá, við raun og veru og þetta gerir þannig að sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríði eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel. En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutninga til landsins og Bandaríkjamenn sá það. Já. Landið var fullt af bandarískum vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annað eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var þess að Bandaríkjamenn sá það að útvega landinu nöðsynlegar neysluvörur og jafnvel ónöðsjölar eins og nælonsokk og eitthvað fleira. En látu það nú líka mér til hluta.
0: Og lakkistræk.
1: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistræk. En sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkin hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulir ágáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálamenn leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma

0: sko bara gaf þeim
1: Já.
0: Slökkvið bíla.
1: Já.
0: Slökkvilið Reykjavík var eitt best búna slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar. Og slökkvilið Reykjavík keypti jafnan slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980 þá fer þetta að breytast. Maður fara að fara í þessi evrópsku mótel eftir það. Í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing, þeir eru konar inn í Airbus, það verið að slíta tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkin og reyna að gera þau fjarlæg. Og nú bara síðasti sko, naglin í þá kistu, það að ganga inn í Evrópusambandi, sem að auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin, sem menn ekki vera löngu farnar að huga að, en láta ógjart. Þannig að mér líst nú ekkert á þetta, en ég eins og var alveg samfærum það að þjóðinu segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko, höfðu ríkisstjórnarinn að bóri fram á fatinu sko.
1: En það eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin, þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum. Þeir voru hér, mörg hundruð mannslífum og það eftir menn að hafa hjá og hitt líka Þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands. Þeir voru ekkert að, eins og Evrópusambandi, vill náttúrulega stýra hér, löggjöf og dómsvaldi og öðru. Það kom að til greina. En þá voru gömlu kommandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna, fullveldi, en þetta sama lið í dag martaði í dýrkar Evrópu. Þetta ekki heil brú í við þarfum þessa fólks.
0: Nei, það ekki heil brú í þessu. En það, að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem hún í raun og verið að flytja þarna, þetta eru bara varnaðor sem að hún bara að segja okkur, við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheimin, við erum bara pínulítið ríki hér, sko, þó ennþá sjálfstætt og fullvalda og það viðurkenntu þetta alþjóðalögum og rétti, þannig að það svo sem engin að fara að taka okkur sjálfstæðið og Fórsættir sáður að segja að það sé ekki sjálfgefið í dag. Ég veit eða ekki hvað hann að hugsa, kannski hef ég eitthvað misleysið þetta. Er þetta bara sýnir það inn á hvers konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkistjórn komin inn á og ég er ekkit viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar. Og gott og vel við bara sjáum hvernig þessu vindur öllu fram. En ég alveg sannfærir það að þjóðin allar ekki að láta blekja sín í Evrópusambandi með fagurgala sko lága vexti og stöðugan gjaldmiðin og allt þetta.
1: Það verður ekki samið neina vexti þó að það er allt annað dæmi, menur að ruggla þessu saman. Já, hvað hann er seðlabankan Evrópu seðlabanka, því að þetta er.
0: Já, tókiðlega allt saman. Því miður, en ég er svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðherrann kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðila að Evrópusambandinu og ég býst nú við því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það náttúrulega þetta hryllingu fyrir metnaðar gjarnar stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekin svona í bakaríð eru ég býst við að muni gerast en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta fróast betur en við eigum hygglust að líta í vestur og kakkost að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkinu það er náttúrulega allt saman að fara til fjandans við erum þó þegar með þrýverstöðunum samningi í Kína og Indland sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu Og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptum við þessi ríki. Skiptum fyrir Evrópu. Evrópa náttúrulega bara komin í neiknunarfell og það er öllum ljóst. Erminningarnir Evrópu eru skelveilegir og þessi ríki eru farin að skulda. Sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóm. Miklu skuldsettar en Íslandi er sko með að við landsframleiðsluna.
1: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu, þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríverslunar samninga við 95% heimsins.
0: Já, þetta er svo galið sko og maður er huglega þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki. En gott og við leysum það

0: hér betur en auðvitað þarf þar hérna þjóðin að gæta varu og í samskiptum við umheiminn þannig að eins og sagt hefur verið þjóðir ekki þínni þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmun okkar í hvívetna og við erum auðvitað að hafa viðskipti við allan heiminn það enginn á móti því ef að heimurinn vill hafa viðskipti við okkur þá gerum við það bara og reynum að hafa það eins liðugt og nokkur kostur og þjónar hagsmunum beggja
1: Takk að þið fyrir, Gustaf
0: Þetta var erindið, já, blessaðu.
1: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður Pétur.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
1: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi inn þessi mál og það er nú verið eðlilegt að hún bara keldi þá hefði opið húsi eða hefði langan fréttamannafund um viðþór sín í þessu máli.
2: Ég held hún sem er nú dæmi hún útúar bandaríkjumannum.
1: Já, hún gerði það, já.
2: Og ég held nú samt að hann væri stödd í Bandaríkjunum því að hennar frammi var vist í skólum í Bandaríkjunum og hún er ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
1: Já, hún er talað reiðbrennandi ensku, það er alveg.
2: Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í Bandaríkjunum og hún gerir það óhrætt í Bretlandi.
1: Já.
2: En það er meira í þá og léttara fyrir hann að þeir betur í Bretana en í Bandaríkjunum líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðtekki verkt að það sem hún er talandi, hún er bæði talandi á enska tungu en hún er ekki talandi á íslenska tungu.
1: Sko Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnarmál og Finnland og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu sem verður farin að taka núna að við eigum að ganga í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það ríki sem við getum treyst á, jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála. Og það, þetta eru stór...
2: Hyrðu okkur annars?
1: Þetta eru stór...
2: Það þarf nú enginn að hyrða fyrir gefðu svona léttleika konu. Sem að menn getur gengið það.
1: Nei, sko, þetta er eiginlega stórfelld þáttarskil í utaríkis stefnu Íslendinga. Þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum, þó að þeir, eða forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar hérna Grænland, þá eigum við ekkit að vera að draga miklar ályktanir af því. Og við byggja utaríki stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skyn að þeir ætli að taka okkur næst, svo þeir þurfi eitthvað að gera það, og þess vegna þurfi þar Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu, senda hérna snjósleðaherdeildir og bæta við hundasleðum þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum. Ég meina...
2: Ætlum við hérna að gera það? Eða erum við bara að tala um aða það?
1: Já, ég veit ekki. Hvað er að skeiða?
2: Það er með ólíkindum að þegar við erum leppuríki sem Bandaríkjumenn hafa byggt upp eiginlega öllu leiði.
1: Já.
2: Og við höfum haft að það er nálegið og sínir náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líst það út úr að þessu landi svo eftir.
1: Við höfum frelsi til þess og hún er auðvitað frelsi til þess, það er alveg hreint. En spurningin er, hefur hún rétt til þess
2: að hún vildi valla tala svona ef við værum í hætti stödd fyrir Bandaríkjamanni sem hún er að segja.
1: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á Bandaríkjunum eða það mikilvægara heldur en að tryggja hagsmunni okkar við Bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægar af hálfu sem
2: það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margóft.
1: Ja, rétt. Hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
2: Það er ekki
1: fram.
2: Til sem heitir satt eða logið þarna. Það er ekki hæfa í neinu. En fyrir að segja þá hitti ég mann gær sem ég var beðin fyrir.
1: Já.
2: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en sýnis frá skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þið getur nefnilega ekki hent honum út að það sé hann í skilríkjalaði, hann veit það.
1: Veitum við, er hann þá búin að vera í 5 ár hérna?
2: Já, og ekki vitað að hann sé hérna.
1: Nei, veitum við, hann er hér en yfirvöld vitað ekki. Á hverju lifir hann ef hann er í 5 ár?
2: Er... Það er bara flottum. Ég held að það sé ekki eitthulvi að sali eða vændi eða neina sliku.
1: Nei,
2: hann vantaði húsnæði.
1: Er hann í húsnæði? Nei, vantar hann.
2: Ég leiði honum að sofa í nótt.
1: Já, þú meinar. Já. En þarna sérðu, ef að svona maður getur verið í 5 ár án skilríkja og án vitneskifurvalda, hvað með alla hina? Spyr ég.
2: Hvað með hóruhúsaröksturinn hérna? Einhverju bara sem eru hérna bara?
1: Ég meina þessi...
2: Hver er hvað sem er? Eitulífja svoluna?
1: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað er þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldum búin ákveða að taka þá stefnu að segja við erum að bæta þetta, við erum að loka fyrir þetta en þeir gefa bara meira í. Hér streymir inn fólk, löglega og ólöglega og þeir hafi ekki eins og upp á því fólki sem á er að fara úr landinu.
2: Þessi var í tengslum sko í kerfinu en það er nú eins og með kettigutna að það var svörglega kæf þarna upp í hildur hjá mér
1: Já.
2: Einhver góð viljaður
1: Já.
2: Og svo kom löggan og sagði hann Gulli, hann á að hitja sig og þá átti kettigum að líka en þeir átti að sækja landvist en það er svo þess ekki nefna að standi því
1: Já.
2: En þið er ekki þurft að hinga til að hver ætti að vera því
1: Já, hvaða konur eru það?
2: Þetta eru konur og öðru landi, við erum okkur virðingar verðar, svona með köpilum.
1: Já, og á hverju lifa þær?
2: Það þú kallar tíman líka þess að vinna, við þrýr.
1: Já.
2: Þannig sem búst að heyra alveg vinna. Og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
1: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
2: Já, menn taka við þessu svart og þú...
1: Já, það er neðan, en sko, það þýðir það, hver mikið er um þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hver margir er í þessari stöðu?
2: Já, nei, ekki þegar að barskipunin er þessi. Við erum að tala stjórnvöldin, lögreglumennir hafa ekkert neina heimildir eða neitt til að gera heldur.
1: Nei, þetta ekki.
2: Þetta er svona bara, en við vorum að tala Kristrúnu, hún hefur þó farið í eitthvað fóri eftir árum eftir að borga aðtöfum skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er hlýtur að verið annar eins upphæð sem hún hefur líklega sloppið við, blessunin.
1: En takk að ég fyrir að hringja, Jón.

0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Sæt Steinar.
1: Þið eru að fá hérna ykkur hernaðar sérfræðing.
0: Já, hann er búin að, hann er nú komið til okkar áður, hann var í þætti hjá mér, hann Artur alltaf að ræða við hann núna það sem að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við draugum alla innbyrðinna frá. Sko, þetta náttúrulega svo, í rauninni þá þetta hálfbroslegt að alltaf fara að sitta, hérna, sitta einhvern stopn hér, þeir að tala einhverja herbyrgip á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum og allir saman. Svo þess að, þú veist, maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í hausnum á svona mönnum eins og þessu snillingi.
0: Nei, það er svo margt við í gangi núna, það er utanríkisráðherra.
1: Já, það er akkurat ekkert í gangi núna frekar en fyrir daginn, það var kaldastriði hérna, það var margt í gangi, málið er það að það er engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa.
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það.
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland nema Evrópu þjóði.
0: Ég er ekkert að tala það sem margt að gera út frá því sjónum með sem þú ert að segja, játti við allt annað. Ég er bara að segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrif undir alls konar samninga, við vitum ekkert hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkin þennan varnarsamning frá 51, hvað áhrif Evrópa hefur og það og svo fram. Þannig ég á við að það er svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meira áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir hefur að segja um það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkefti frá skattborgurum auðsand út peningum hér og þar á allstaðar með því segja í homma samtöku í Bandaríkjunum sko hvað hvar er þessi forsætisráðherra okkar? Hvar er hún?
0: Já, það var eins og spurtu það. Þeir vilja heyra meiri henni.
1: Hvernig væri að vita hvar hún er?
0: Já, hvað hún vill og hvað hún vill gera.
1: Já, hún er vilt bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefnir borðið þegar Inga ekki lengur mjög hún á?
0: Já, já.
1: Já.
0: Já, við
1: þetta fyrir... Þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemst þannig á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu. Sig og sína. Sko, og hún, ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur. Þetta er bara að hugsa með að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konan aldur.
0: Já,
1: njóta þess.
0: Já.
1: Já, svo auðlýsir því að það verði gaman að fá að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur.
0: Já, ég held að hann komi á morgun. Ég held að hann komi á morgun.
1: Já, það verði voðalega gaman að fá að heyra í honum. Hann er skilleggur og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeim þú eru og það er gott að heyra í honum.
0: Það er svo
1: margt annað sem hefur langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi símanum að þegar maður loksins kemst inn þá er maður búin að gleyma hann helmingnum og kannski rúmlega það. Það fyrir þakka ég fyrir í dag og svo er nú stytti já, býta bara rólugur. Nú stytti til mánamót svo ég ætla að minna íslenska hlustendur út að sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út að sögu.
0: Takk að ég fyrir.
1: Svo að ég takk að fyrir.
0: Takk að ég fyrir, Steinar. Blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, jú. Jóhannes Helgi hérna.
1: Sæll, Jóhannes.
2: Ég heyri bara sjálfum að þetta eftir að ég að tala.
1: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
2: Já, ég heyri þér, sko, en ég heyri líka sjálfum að í Echo, sko.
1: Já, já.
2: En nú er það betra.
1: Já.
2: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakin.
1: Já, já.
2: Það er þetta svona stort blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem er vinstri sinna.
1: Já.
2: Þeir vilja að vinna þetta var hægri ekstremist sem gengur á baku þetta.
1: Þessi Þessi Abdul þarna sem gerði þetta.
2: Já, þeir vilja ekki viðkenna að þetta séu hérna múslíma, sko.
1: En viðkenna er ekki, já, þú meinir að þó það séu ISIS múslimar sem trúa og róttæka islamista þá vilja er ekki þá eru það ekki, hvað eru þeir þá anstæðingar, hægri sinna er anstæðingar Múhameds eða, ég skildi ekki
2: ég skildi þetta er bara vilja ekki hérna sætta sig við að múslimar eru þeir sem standa baku islamist.
1: Já, ég skil en það hafa þið nú sannlega gert hér í Evrópu lengi. Og þá er þetta, þá bara samsæri á vegum einhverja hallínu manna sem að fá menn múslima til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
2: Nei, þetta er svona, ég er bara hissa að ekki verið fleiri svona attentat, sko, eins og ég er búin að vera, eins og eru margi komninga múslima.
1: Já, en sko, ég er svolítið hissa því að til dæmis hinsegin fólk, skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hlut og hópa eins og þeir eru. Því að eina sem sameinar þessa hópa þarna, það er andúð þeirra á vestrænum stjórnmálháttum og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur gert það í sameiningu. Hvað gera er að það tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir, hvað heldur þú?
2: Ef að múslimannin taka við
1: það er sjálfsögðu, þær eru náttúrulega bara
2: þá var ekki lengur lýræði í Evrópu, það horfi sko.
1: Nei, sko, ég meina af hverju skilja er það ekki sko, þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum þar sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu en ekki múslimar sko, hvernig stendur á þessari stefnu, skilur þú þetta?
2: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslimum, ég fatt ekki hvað, þau veit ekki hvað er að tala um, þú veit ekki hvernig íslam er, sko. Þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóranin, þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannum.
1: Já, já.
2: Og þetta, ég menna bara eins og vesturlenskar konur, þeir verið ekki fatt að hvað er að, veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
1: Kannski fatta er þetta en þessi þversagnakenda viðþorf fær samt að þrýfast.
2: Já, þetta er svo rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan að tala svo mikið um hérna loftslagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
1: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefðu brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
2: Jú, jú, en á sama tíma þá var ekki talað hérna í hættuna sem er miklu verri og hættulegur af því það er eiginlega ómögulegt að stoppa það, sko. En það er hægt að gera það mjög erfitt. En við getum ekki þetta ráðu hvernig þetta hófstræði verður í heiminn.
1: Nei. Nei, en sko, já, þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skóar elda. Já, ég skil.
2: Já, það er borga hærri skatta, þá getur bjarga heiminu, sko, það sem við verið að störa eftir, sko. Borga bara nóg mikið skatta á mennsin og dísil og svona, sko.
1: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
2: Já, það er góð, ég meðla að það er góð spurning, ég fatt að ég.
1: Nei, nei.
2: eins og núna þá hérna bensínu, þegar hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensínum dísel hérna í því þú.
1: Já.
2: En svo náttúrulega rauka búið öllu valdi út af hérna stríðinu, sko.
1: Já.
2: Þá var hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísel er svo dýrt, menn það var ennþá dýra þegar þeir voru með öldin.
1: Já, ég skilji. En nú er það þannig að það eru kostningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú erum þetta kannanir. Er það rétt hjá mér?
2: Já, ef að kannan er réttar ég á mjög erfitt með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna. En að glæpa að gengi og allt svona að minka alveg rosalega mikið sko þó að sé ekki horfið og það minka skotbardagur og morð og svona sko það tekur tíma að rétta þetta er eins og hérna olíu flutningaskip það tekur tíma að rétta við
1: Já ég sá að það eru 53-54% sem alltaf kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina en svo er einhver frjálslyndu flokkur sem er að þurkast að núta, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, hann er ríkisjón, þeir eru að vera með 4% aðkvæði, þeir eru konir í undir 2%
1: Og hver stýri þeim flokki?
2: Það er einhver kona
1: Er hún múslimi?
2: Já, ég veit ekki, hún kemur alltaf en hann frá einhver svona múslima landi ég veit ekki hvort það sé múslimi sko.
1: Nei. En já, hérna, þetta er maður skrítið hérna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
2: Jú, svo lofaði að þetta er fögur, sko, og hérna, og svo hérna, eins og þeir voru með svona hattrætti hérna sem að var eiginlega ólalegt, þeir voru með svona, hérna, kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstera út í Evrópu sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta. Já. Og svo það gæti ekki borga þá fóra hérna í innhendu
1: já
2: þetta var ala gamla hólki sem að lendi í þessu
1: og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talaðir var þetta ekki ólöglegt happdrætti
2: þetta var löglegt þá sko, nú er búið að stoppa sko. Þetta var hérna sósialdemokratíska partíi sko.
1: já svoleiðis já hvernig
2: fólk að hafa mikla að trúa og hérna margtegulega andur sem ég er bara hvart og ekki sko.
1: Nei en þú segir að í þessi fjallagum þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhver aðrir gert það
2: Já, þeir vilja meina það í þessu hérna vinstur í hérna blæðinu hérna ETC
1: Það er nú svo Það er
2: makalust
1: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless.
2: Já, takk svo líka, bæ.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Pétur, Skarpiðin heiti ég.
0: Já, Skarpiðin, sæl, blessaður.
1: Sæl. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það ekki spurning að það með veiki okkur ef að við förum í Evrópusambandi með varnarsamninginn, það ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en rétt að ræða en, við kanan það, hvað... Þetta þýðir í okkar samningi, við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sumir sem vilja gangi í Evrópusambandi, kannski vera þó ofan á, hvaða áhrif hefði það á varnarsamningin og þú ert með ákveðna skoðan á því, heyr ég?
1: Ég sko, Evrópa ekki með neitt her.
0: Nei, ekki,
1: sko, það ekki það. Það bara þannig og þeir eru, þetta það sem þeir eru að tala að byggja upp hér og þetta er bara löng vegferð þetta er kannski eftir 10-15 ára
0: og eru við, það er engin trygging fyrir kostar. Því að það verði nokkuð tíman hér þeir hafi efni á sína inn.
1: Nei, og við þurfum að borga í þeim pakka, ég er vissum að bara vegna þess hvernig landi liggur að við fáum að halla okkur upp eða þeir að halla okkur að okkur Bandaríkjamenn við þurfum ekkert að borga þeim af því að við erum með að bjóða þeim hérna þessa aðstöðu og þeir þurfa okkur að halda út á legur landsins
0: já, út af norður slóðum og mörgu
1: en af því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé svo það sem að Evrópa vill komast í þeir viljast komast í legur landsins Þeir vilja fá okkur.
0: Já.
1: Það svona mín trú að það ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að minn. Hvort að við fáum einhverja undanþár sem ég hef ekki trú á, sko.
0: Ég
1: en annað sem er langað að skurja.
0: Já, gerðu svo.
1: Heyri ég með?
0: Já, já, ágætlega.
1: Já, sko, að því, það hefur svo lítið verið talað sko, maður er að heyra að að fólk sem komin að háan aldur það eigin og eiginlega ekkert að kjósa og þess að þetta eiginlega börnin okkar og þetta sé svona sko en það eru lífeyrismálin
0: Já
1: Ég hef bara lítið heyrt það að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum
0: Söfnunarsjóður
1: Já, söfnunarsjóður en flest lönd Þetta eru þetta gegnistæri með sjóðir, bara eins og á Spáni í Ítali. Það er, þeir eiga ekki peningarn inni, sko. Og eins og maðurinn sem var að tala áðan, hann að rosalega gott að þú, ég hef hirti á honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á hann, þetta er alveg topp maður og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun og 17 evrur, en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni?
0: Já,
1: þau eru fjóru sinni mótir, þá getur að máttu alveg reikna með að klippingi kostar, sko, hún 6.000 krónur herraklippingin held ég hér á Íslandi sko
0: já.
1: Þetta bara eðlilegt en hvernig er fólk sem að ég nú að detta á lífeyrisaldurinn það nú bara alveg við það þrep ég hef ekki tilt það hefur einhver komið til þín ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver en hefur eitthvað heyrt það með lífeyrismálin hvernig þau verða
0: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tillögur frumvarp að samræma betur lífeyrissjóðuna, það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nöðsilegt fyrir Evrópu eða þeir eiga að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af verðri landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki Evrópu, Ísland og Noregur, sem að eru með gott kerfi og normennir náttúrulega olíusjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
1: Þetta akkurat því ég segi, sko. Evrópu, EFI, þetta hefur auðvitað breyst á öllum þessum árum
0: Já.
1: Frá því þetta byrjaði. Og ef við, eða við tekst að dresla okkur þarna inn einhvern veginn,
0: Já.
1: Þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki, þá við höfum ekkert að segja í umræðu.
0: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar já. Til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin á bakvið aðalda Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og okkur, hvað okkur er fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það er það sem er það snýst
1: þetta. Þetta er svo hárétt ég ætla bara að vona bara frá hjartanu sko að við stöndum í lappirnar og þú veist það er ekki nema mánuður í þetta sko.
0: Já, ég meina
1: en
0: hugsaði þér sko það fullt af fólki erfileiku núna út af lánum og skulda og að missa sitt og svo líta þér svo á það tala mikið spilling og margir segja svo hér bara spilling og hér ekki hægt að búa hér getur margir tekið lán hér bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það eins gott að verða einhver breyting sjá til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuðborgarsvæðinu ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinu ég held að það sé nokkuð öru en við vitum ekkert hvað að gera sér í Reykjavík ekki veit ég það
1: En þá annað líka hvað segir það manni að fólk svona eins og Vilhjálmur Birgisson og hún Sólveig Anna þetta fólk sem hefur sko aldeilis sko barist og staði fyrir sínum umbjóðundur sínum
0: Já.
1: Og þetta fólk er þetta er heldur betur á neytakunum þetta fólk ef þau sæju að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau væri örugglega jámein sko
0: Já.
1: Ég finnst það að segja svolítið mikið
0: En mér er svolítið skrýta ASI að ýmsir þar skulle vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI
1: Það er harði samfylkingar með
0: Já, en akkur á þetta er verið að taka pólitíkina fram yfir raunverulega, efnahagslega hagsmunni skjólstæðinga sinna
1: Ég held það sko Það sem ég held En, já, ég held það
0: en Þetta er alveg óljós hvað þetta fyrir sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna þannig að ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi það ljóst
1: já
0: og engin
1: augljós breytingar ef að nei vinnur
0: já en það verður augljóslega engar sko ég sé ekki hvað jákvæða breytingar við erum með aðild að þessu markaði innri markaði og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, Danni heiti ég allur.
1: Sæll og blessaður.
2: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem er ykkur með hans krónun á og enn einn.
1: Já.
2: Og það lítur ekki vel út.
1: Nú, hvernig þá?
2: Já, og enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
1: Já.
2: Hann er með tapi, hann var með reiki með 400 miljón króna hagnaði fyrir það.
1: Já.
2: Nei, saman tímabili fyrir það, en núna er hann með 1 miljón í tap og sem bara hjá festi þá eru byrðirnar, þær út af veld, þetta gerist allt út af eldsneytishækkunina á mörkunum.
1: Já, segja þér það. Nei, ok.
2: Já,
1: hérna, eru þetta, Daniel, er þetta annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
2: Þetta er annar ársfjórðungur.
1: Já.
2: Og byrðir hérna samstæðunar, það eru jökust 3,3 miljardar, eru 17,5 miljardar. Og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viðskipta gröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jukust 6,3 milljarða og eigið fé lækkar 4,6 milljarða. Þetta er bara mjög alvarleg tíðindi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
1: Já, hittir hann mála að það er nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júní, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annar staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupir kannski minna að þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhæðun, þannig að það er líka umhersunar efni hvernig byrðastaðan er, hvernig samastendur hún, hvena pöntuðu þeir í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta, er rétt keift inn til dæmis?
2: Það er nefnilega þeir segja að sest magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
1: Já.
2: Það kemur eitthvað hluta þessu.
1: Já, en er það þá innflutningur eða innflutningurinn?
2: Já, og heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herra en á sama tími fyrra, eftir tegundum.
1: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur auðvitað í því, en mér finnst að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar en reikningsskilin þarna, en mér finnst að mikil einföldun ætla að segja bara þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála flokkum eða þeim sem er ríkistjórn sem að vera að keyra fram úr skilru. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
2: Þetta er alveg rétt hjá þér því að hérna, við veitum að kaupa er inn mikið vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
1: Já, já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það. Hvernig er fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er. Hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
2: En það sem er aflæðlegast við þetta að handbært fé, það er að lækka á 5,9 miljónum í 1,3 miljardar, það er lækkar 4,6 miljardar handbært fé fyrirtækis og það bara slæm tínd.
1: Já, en það líka annars eða verða bæði festi og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breyti neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar og svo framvegist af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara svo dýr og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast árið?
2: Já, hann var mikill á síðast árið.
1: Nú, hvernig stóðu því?
2: Já, sjásættu er það út af velsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
1: Já, meiri lækkun.
2: Já.
1: Já, en
2: meiri
1: hækkur, en segðu mig þá annað, ef að arðurinn hefur mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
2: Já, nú er ég ekki, nú er ekki búin að kenna með það, vel.
1: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrstu þrjá mánuðina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
2: Já,
1: en ég er ekki búin að kenna með
2: Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásettin þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta hjá ykkur.
1: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega endurskoða hvað liggur til grunn.

0: bara kíkt á það bara fyrir og sem sagt er bara setna sko.
1: Já. Og hversu margir milljarðar voru það?
0: Það voru nokkur milljarðar í fyrir.
1: Akkurat. Það skulum blemmi spyrja að leikslokum í þessu. Það þarf að skoða hvernig þetta ekki. Það bara að skoða það.
0: Nú er það komið á hérna nú það komið niður á hérna næstu dag verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera einhverjar grein fyrir hver álagningin
1: Já, einmitt, gerðu það endilega Takk fyrir gæla

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er það?
1: Guðlaugur, eitthvað.
0: Guðlaugur, þú eru ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum en sæll og blessa þær.
1: Sæll, heyrðu.
0: Já.
1: Ég ætlaði að koma með þá aðtöðasend.
0: Mm-hmm.
1: Sko.

0: Og þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna
1: Já.
0: Að fara í gang
1: Já.
0: Þegar að EES samningurinn var gerður
1: Já.
0: Þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings heldur bara í gegnum hérna þingið
1: Já
0: vegna þess að hérna það sem að, var sagt að almenningur hefur, er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann er að gera
1: ég hugsa
0: hvað hann var að samþykja
1: já, já hugsa sér bara, já
0: en svo kemur Þorgerður með þetta sko, þá hún veit að það er meiri og það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði
1: og þetta er svo kannski hérna, ekki kjaftaði sko, ég heldur að ættum að tala alveg það fullri virðingu þetta er bara skoðanir já, já. Annara og ekki þarf að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en sko, það er spurningu hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar akkur við þá að útloka að komandi kynslóð geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki
0: sko hérna við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og Jón Sigurðsson sagði eða hverða var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð
1: já, já, friðar þjóð já, það er alveg rétt já, þeir, sko, og hérna
0: við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í þetta ESB vegna þess að sko, fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum þeir eru að reyna að koma okkur þannig inn til þess að minka skuldir hjá sér sér hún Þorgerður þetta ekki
1: Jú, það er náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það er stemt að því að ná 40 löndum þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir Já,
0: við eigum ekki að koma nálægt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda. Þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við.
1: Já, sjáðu Ítalíu og Bretland og Þýskaland, Frakkland. Þetta er rosalegt alveg. Ég veit að þetta er bara mjög og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða hann innbeilinis eins og Moldófu og Úkraínu þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði en Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess aðtöðasendi Guðlaugur
0: við eigum að leggja áherslu á að gera betur við okkur heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera
1: Já, sko þetta er alltaf matsatri á hverjum tíma það líka, sko hver er okkar saga hver erum við sem þjóð hver er upprunn okkar við eigum margt mjög sko annars konar hagsmunni heldur en meginlandið og það bara út frá landfræðileg okkar að vera eyjabúi eins og við það allt annað hugafar það allt eru hagsmunir sem við þurfum að gæta eins og til dæmis ETS gjaldi sem að ennú sett heldur betur á okkur þessi kolefni skattur sem er settur á okkur á flug og skipaflutninga og sem er nú verið að herða núna þegar fram í sækir þó að hafa verið frestun þarna á flugleiðnar núna en það er hins vegar það áttur að herða þetta verulega þetta er skattur sem er lagður á þjóðirnar og við auðvitað höfum þetta ekki sem okkar hagsmunir því þetta er okkar þjóðbraut þar sem að þeir á sama tíma geta notað í átbrautalestir inn á meginlandinni en þá þurfum við að nota flug og skip Af hverju er kolefnisgjaldi flokka inn á okkur? Þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveði og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurð af því hvort af hverju hún ekki sótt undan þá og mótmælt þessu. Nei, hún sagði nei, við borgum þetta bara. Svara með tómu roka þannig að sko þetta er alltaf með við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum þá bara hvað á að gera þá bara sitjum við í súpunni en við höfum líraðaslega leikreglum hérna og kosi og fjarar á fresti og verum bara að vita hvað verum að gera þegar verum að kjósa en svona er þetta gulur
0: já þetta er svona núna
1: já.
0: En við getum breytt þessu
1: Við getum breytið
0: svo. Og eigum að breyta þessu.
1: Já, við erum bara...
0: Við eigum að sjá til þess að verði hreinsað út.
1: Já, sko, við hérna, allavegna bara...
0: Það er ekkit sniðugt að, hérna, að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni, það heldur spillingunni inn í ráðneitunum.
1: Það er nú ögn misjamt hvernig það er nú rannsóknar efni því að þetta er mismunandi eftir ráðuneytum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem er mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneytið er mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðuneyti líka og það verður að heyrast í fjármálaráðuneyti og forsætisráðuneyti það verður það verða að tala við þjóðina núna en bara guðlaugt nú þurfum að fá auðlýsingar og bara allir sérst sem þú segir

0: Útvarpssaga, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæll og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökk út í dalbindi.
0: Já, í Mosfellsbæ, já. Eða Mosfellsdal.
1: Ég fórst ekki að vera að fara þarna í piknik og einhverja forvitnisferði, það eru víst skothvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, það er að blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og með þurfum að vita hvað öðrum.
0: Já, já.
1: Og hérna, en ég veit nú ekki hvaða lög gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að hafa veiða þetta í gildru og færa þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir hugsanlega í gildrurnar og
0: já.
1: Þá hlýtur að þeirra að sleppa þeim.
0: Já.
1: Og hérna, það er eins og með það voru kanínur í Vestmanni, þar voru dæmdar til dauða, þar gátti ekki sýnt fram á að þar eru verið landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Það voru landnám kanínu, kanínu voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
0: Mm-hmm.
1: Koma kannski handfarangri og með einhverjum hætti, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undalegu lögfræðilegum hlýðar og hérna, svo eru önnir landnámsdýr sem hafa komið hérna á forsvöðilegum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf margskennt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnur dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hætti til að vera að lappa þarna og skjóta og maður þurfa náttúrulega að vera með þetta á hreinu á hvað hefur verið að miða.
0: Já, já, en það, lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eruð með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvælliði mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagga þessu.
1: Já, ég svo náttúrulega er, ég veit ekki hvað það er þetta að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliðar þar, en svo náttúrulega var hann þessum á vatnabúna, þá var hann týrt landsforseti að gáða okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar, forseti sá þegar að kannski gæti riðið á vaðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverju diplomatíska geimslu í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera byssunni óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég held að við erum alltaf bara kalla hana hérna til Íslands og við erum vopnlu sjóð og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra í landilíksgæslunni.
0: Já, já. En vissir hvort að kúlur fylgdust með, þannig ekki nóg að hafa byssuna, getur hún bara verið eins og hvert annar gluggaskraut, en fylgdu kúlur með?
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en það var einhvern tíma sem að normenn gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt alls saman, þetta var eldgamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara på Keflavíkurflugvöll eða?
1: Ég held að þetta að verið fallbyssu fyrir landfylgiskeppinu.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át og landi því það greipum sig einhver skelving, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, þetta meina þá að landfylgiskeppin siglu og höfnu byssur og svo eru skotfiskin geimslu einhvers staðar í landi, þetta meina það.
0: Nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko.
1: svo náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sumrin sko.
0: Já.
1: Getum fengið lánað einhverja báta til að labba þarna í dalinn.
0: Já, já, það má segja það, en þetta eru þetta, það svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk ekki viðbúið og fólk á svæðinu, sérst í Mosfellsdal, ég tók muni það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni, af því að mikurinn náttúrulega hleypur alveg harðarinn allt sem hratt er sko.
1: Hann ekki mjög lúmskuð, þú þekki svolítið til og ekki alveg upp í einhverju eigu.
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar þar en þeir eru drefni bara strax og jetnir held ég, því það var svo mikið skortur á, á aðfengum.
1: Já, svo einhver vel til höfðu kona sem ávast í einu minkapels.
0: Já, já, og, já, já, já, já, það er nús og það er allt sem, það er bara að hafa sér
1: gá. Ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera hnýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta mjög vant með farið og allt svona
0: já, þetta það nefnilega þetta mjög vant með farið
1: og það kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlaunum að labba þarnum það gefur svona auka vinnu það ekki endalust að vera að setja okkar alla lögreglisveitir á sama stað
0: Nei,
1: nefnda Einbrota var aldur í borginni og hérna
0: Já, en ég þetta sé nú ekki endilega hugsa á tannig og allir sé á sama stað ég held ekki en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu
1: Ég bara hef ekki vita á því að vera ekki slýs
0: Já Það nú málið.
1: Minka hættuna í orsins fylgstu merkingu.
0: Já, einmitt. Bara takk fyrir þetta.
1: Já,
0: takk fyrir Gunnlaugur. Já, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló.
2: Ég heiti Ástís.
1: Sæl og blessu Ástís.
2: Ég hef hringt áður. Ég nefnilega tók upp vídeo af svona slátrum út í Tyrklandi.
1: Tókst myndir að í Tyrklandi að hverju segir?
2: Það var verið að
1: slátra
2: sauð.
1: Já.
2: Og ég fekk að fara með hótelegandarum.
1: Já.
2: Af því að þeir sem að ég áttu meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
1: Já.
2: Og það er svona saga bak við það út af að Guð sagði við Abrahama eftir að koma son sinn upp á fjall og hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann ef þú mátt slátra sauð í staðinn. Og þetta er 11. júní. Og við fórum að það heim í garð. Ég var með videóvél og tók eitt allt upp. Það var bara kynning sett bara á hlýðina við blómabeðið og svo var bara tekin trýni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti fór blóðið bara í blómabeðið.
1: Hvað tók það langa tíma?
2: Þetta voru svona bara nokkra mínútur. Svo var bara að byrja að flá og gera allar húslir og skera kjöti niður.
1: Já.
2: Og svo er fátakun gefið biti og þetta voru svona sauðir út um allan bæ hangandi hér og það. Þannig að þetta er ekkert gert annað en þetta bara skorið á háls.
1: Já.
2: Þannig að aðferði og ég tók vídeo að þessu öllu og ég er hætti og upphaldi sveit og ég oft séð svona þegar verður að slátra.
1: Já.
2: En þarna tók ég það bara upp.
1: Já.
2: Og kalli mín átti að taka ljósmyndir og hann gat ekki gert það, gat ekki horta á það. En ég á þetta vídeo.
1: Já, það er talað það, sko, það er upplýsingar það er nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar. En nokkur.
2: Þetta neyninni, hvað heldur þú sér að svæfa?
1: Nei, ég er að segja það, ég bara að segja það hvað því er haldið fram. Það eru dýra sko velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki, því að þau segja sko að þetta verði sko það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þarna eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara bara dýrið skorða háls.
2: Það var bara skorðið háls og svo bara blætti út bara mjög fljótlega.
1: En þessi dýra velferðarsamtök, af hverju gagnrýna er þetta þá ekki eins og þeir eru nú gagnrýna ýmislegt annað?
2: Þeir gagnrýna bara það sem hentar.
1: Er ætlast þeir þá til því að menn taki mark á þeim?
2: Ég held að sé stór hluti af þessu liði, þetta er atvinnulaust lið sem lifir á kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotanspulli og þetta er að vera stærri og stærri hópur sem er í þessu sem að hefur ekkert annað að gera.
1: Að minkar með ekki verið í búrun til dæmis?
2: Ég draf nú einu sinni mink.
1: Já.
2: Þegar ég var 7 ára.
1: Jæja, hvernig fórstu því?
2: Hvað segir þeim?
1: Hvernig drafstu minkin?
2: Ég tók í spottið á honum og sló honum við svein.
1: Já.
2: Það var bara, ég var að koma að engjónum og þá safnaði hann alltaf upp.
1: Já.
2: Og svo niður við lækinn þá var hundur í aði þarna við mink.
1: Já.
2: Og ég kynna þarna að.
1: Já.
2: Og næ, sko, þeir voru að rífast hvora öðrum. Og ég tek hann og bara eftir og skellu honum við svein. Ég var með þannig að hann gat ekki bitið mig og svo fór ég með hann út á tún og það hróðu því pappi sagði skeftu, þá var hann að byrja að hringa sig upp og rekna rótinu.
1: Já.
2: Pappi sparkaði í hausinn á hann og ég fekk 97 krónur fyrir skottið.
1: Já, það var, þú svona ung þá, þú hefur ekki verið hrætt.
2: Nei.
1: Nei.
2: En þetta kom í blöðunum og svo vildu þeir fóa að taka mynda mér.
1: Já.
2: Og ég vildi þá að þeir buðu með brjósíkupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað, ég sagði bara nei og hljópast að baka við húsin.
1: Já, þetta hefur nú verið smá ævintýri fyrir þig. Það lendi í
2: En svo að skyldi sagt en annað, svo var maður,
1: já.
2: Nokkur, sem var kallaði Skotti, gamla
1: já.
2: dag.
1: Já.
2: Hann var í því að drepa minka og selja. Selja, láta Skottin til síslumanna.
1: Já.
2: Svo og hann er svo kræfur og hann sagði við síslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur. Svo fór hann að safna móruðum hérna leggjum af hérna kindum sem að Skotti
1: já
2: en svo komst þetta upp og hann settur í steinu kallum svona var þetta í gamla dag
1: já þá voru menn settur í steinu
2: en mikurinn er skaðraði skripur alveg skaðraði skripur og þetta er skelfulegt að það fara að sleppa út í náttúrinu
1: já, en fyrst er þetta ekki furðulegt mál, þarna í Mosfellssveit hvað hefur gerst þá?
2: Jú, þetta er bara þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hestnabúun
1: þeir
2: eru eftir að fara víðar
1: en þeir þetta hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna í...
2: þau hef verið nokkur saman
1: já, þetta er tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr
2: heyrðu, ég ætla bara að segja þetta
1: ég þakka þér fyrir frásögnuna þakka þér fyrir það
2: takk
1: Blessus.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson,
0: heiti ég. Komdu nú ævilega marg blessa þetta, Viðar, hvað segirðu góðan?
1: Já, ég segi, ég náttúrulega verið að reyna að ræða með Pétur.
0: Já.
1: Svona, hvernig þið höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefði verið í gegnum hatur og útgerðinni og án okkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
0: Já.
1: Og svona í mig svona áróðusmáli sem er feminismann, hann er, ég verið nú ekki reynt að fara út á það, ég verið nú vilja frekar ræða við þig, sko, eins og þú manst nú eftir MeToo hreyfingunni og alls konar svona
0: Já.
1: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhverju að hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnur hluta og ég man nefnilega á bylginni, þá var bara heil vika, hún var útlutuð á Amber Heard, sem er fræg leikona þarna í Hollywood og Johnny Depp sem er líka, hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá komið í ljós, þetta var bara hauga lígi í kellingunni.
0: Já,
1: verður þessi áröður til, sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna, heldur en svona, sko, er gott að gera og ég sé líka, sko, í mínum sjónarhóttni hvað, sko, svona viss heft er í konum.
0: Bara í konum, finnst þið það?
1: Já, ég sé líka mikla breytingar á köllunum, hvað þeir eru allir linir og lúpulegir. Og sko, þá fer maður að hugsa, sko, hvað er búið að gerast í, sko, þetta tengist allt, sko, þessari innrætingu núna sem er að koma okkur í koll. Að í hugsunaleysi, þá förum við kannski og segjum já við ESB. Af því að það á að vera betra þar. Og það hef verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og á nokkur skilnings á bakviða. Og líka sko krónuna. Á nokkur skilnings á bakviða.
0: Já,
1: það er svo fengur. Og þú ert nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þarna Bifröst. Það sem var bara sko...
0: Já, ég lærði Evróp rétt og...
1: Já, þú lærði nefna, sko, þá kemur heilaþótturinn, sko.
0: Það er engin heilaþóttur.
1: Arþrúður, þú verður að viðurkenna, sko, konir eru opposlega viðkoma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að, sko, geta hafið þær upp í skýjanu á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélag okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekki þetta.
0: Já, ég þekki þetta.
1: Þú þekki viðkynna, ég heyri að þú er treg.
0: Já, ég er treg vegna sem ég ætla að segja þér við það. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig foreldra og mæður og feður sem að eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa fólkum
1: þar sín
0: og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður eru aldrei séð á
1: þér. Ég þekki þessa ræðu hjá þér.
0: Já.
1: Ég þekki þetta.
0: Mér er þetta æðislega flotti foreldra sem vegum í dag.
1: Já, við erum ekki að tala um þau. Það er frábært fólk til. Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu í algjöru ábyrðarleysi og vill henda öllu á skatt borgaran, hann á að borga mér,
0: já, sko,
1: fyrir að vera bara til.
0: Jú, þar ertu komin.
1: Ég þú fer alltaf og reynir að tala um það að við þurfum að hefja fólki sem er í lagi upp til skýjan en ekki tala um gallan.
0: Já, ég skilji.
1: Ég finn þetta, Arþrúður, sérðu ekki munir þarna á rökræðum, og við erum að reyna rökræðum eitthvað sem er slæmt.
0: Já, ég skil, já.
1: En þá ferð þú að tala um það sem er gott.
0: Já, ég veit.
1: Nei, við erum ekki að tala um það, við erum að reyna að leiðrétta það sem er slæmt.
0: Já, en veistu...
1: En sko, þetta segi allstaðar í fjölmiðlum.
0: Ég skil,
1: og það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vega í ýmsum málum, svona innrætingamálum, og þá kemur alltaf að þessu. Ef að nóg stór hópur er búið að, sko, ruggla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðu því pakkan. Það geti verið eitthvað betur.
0: Já,
1: Helvítis útgerða djöflarnir og gleypa mennindi. Þú þekkir þetta.
0: Jú, jú,
1: helvítis krónan. Hún er búin að drepa okkur.
0: Já.
1: Vertryggingin.
0: Já, já,
1: þetta, jú. Þetta er búin að vera árum sama svona. Svona árum.
0: Jú, jú, ég kannast alveg þessa umræð. En viðar, já, svolítið við er það viðar. Að mér finnst við kannski vera að einblín á mikið það sem að aflögu fer og þá eru allir, það er alhafingin, þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki, við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert. Það verður að horfa og setja það í fyrsta sæti. Því
1: já,
0: það er fyrirmynd.
1: Já, þú er greinlega ekki að skilja þetta sem
0: jú,
1: ég er að segja.
0: Jú, ég skilja
1: þetta. Ég er búin að segja að já, akkur
0: ég ekki
1: ræðum það þú ferð alltaf með umræðin út í eitthvað sem vel gert já, þá má tína það til en núna ég að tala áróður og einræting sem er búin að vera árum saman í sambandi alls konar smámunahópa og svona dellu hugðarverkefni sem að skattborgarinn á að staðborga
0: þar er ég sammála
1: hatustali, já, en hatustali gegnvart útgerðinni til dæmis.
0: Já, já,
1: það er náttúrulega bara, það er bara búið að leifa algjörn hatrið á verðtrygginguna á þess að nokkur skilji út af hvað þetta gengur. Svo náttúrulega hefði verið sko þessi ást hefur náttið þess að við hefum að fylla landið af fólki einhver staða frá.
0: Já, já, sko
1: þá sérðu innrætinguna sem við búin að vera við erum alltaf að tala um það sem gott er eins og bara erum að drukna í því sem er mjög vant.
0: Já, já. Ég skilu, ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem er að verða okkur mjög dýrir og öllaríkir. Og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilu að setja það alltaf í fyrsta sæti. Það bara komi tími til að því verið snúi við.
1: Já, en þá þurfum að tala það.
0: Já.
1: Og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til, svona hugar heim, og þær eru bara ekki alveg vel stiltar og kallandir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona, já, elskan, já, já, já, og segi ekki orð sem þeir eiga ekki að gera. Þeir eiga að segja sína meinu, ég er ekki að tala að fara í eitthvað slagsmál, en það er búið að koma þessu hlutin þannig að það er bara svart eða hvítt.
0: Sko.
1: Eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki. Það má sakast út í þau hvernig það var að höndla svona mál. Og við erum að býta núna að nú verður kannski já af því það er búið að ruggla okkur í rýminu. Íslenskan, þetta er bara
0: já.
1: Skiptir engu máli í skólan svo kemur ykkur homma fáni inn í skóla
0: já, já, en sko veistu
1: er, þetta og krossin tekið niður
0: já, ég held að það nú ekki búið er ekki búið er það nú ekki að hverfa er það ekki búið en hvað sem þínu
1: hendur tók homma fána niður hjá ráðhúsinu
0: já, já
1: hann væri aðalatrið að homma fána þar og ruggla fólki rýmir já, við erum að hugsa um hommana þeir eru að hafa svo miklu þess og allir svo vandi við þá þetta er bara þvæla
0: já,
1: ég
0: sko
1: hommar,
0: já, já, sko þetta er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir þannig að það þarf ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla þá bara hætta því þetta er bara hluti af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi en það já, þarf ekki alltaf að vera að hrópa sko.
1: Já en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin flytinn fólkina frá einhver staða frá alls konar draslar mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknar hann aðstofa saksóknar
0: já, já, Kórani
1: já,
0: já, já
1: og hann... þetta var látið bara viðgangast
0: já, ég veit að þetta er
1: hann fekk enga aðstofa, af því þetta átt að vera svo falleg hugsun að leifa, sko fjölmenningunni, sko, að fá að vera svolítið breiðið, sko, svo eru að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum bara svo reynum innrætingu frá fjölmiðlum
0: Já, fjölmiðlar þurfa að passa sig verulega í þessu að sko það sem er sem bara hættan í svo að menn fara að apa bara eftir næsta og fylgja bara nei, þetta var nú sagt á rúð þátt því að fylgja því, þetta var sagt á vísi þátt því að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátt því að fylgja því, þá þóri ég að fylgja því, skilurðu? Og meðan að líka, og glemdi geinu, meðan að stjórnvöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðan og könnunum fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmiðlana það ekki allir í Gallup við út af saga ekki í Gallup síminn ekki í Gallup svo ég nefni það sem dæmi hvers vegna ekki vegna sem við treystum ekki niðurstöðan því við vitum hvernig þetta gert og svo vera að segja heyrðu þannig er nú mælingar og annað og blossandi sé á siglingu einhverju fjölmiðlar sem að vantar alveg að segja býta en í hvað samkipni eru þeir samkvæmt ykkar mælingu þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu og þetta er fólk að kókleifa gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hinga til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðla sem meiga fara á blaðamannafundina svo kemur sjónvarpið og segir já þetta var nú á blaðamannafundi í dag blaðamannafundi hvað hverjir mættu vegna þess að til dæmis við út að saga meðum ekki koma inn fyrir dyrnar til þeir svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum að einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessar spurningar ná ekki gegn þetta er það sem er að gerast núna
1: Ég er alveg sammálaðið, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að tala við Pétur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig var þar í þær og sólaringa, ekki sem sjúklingur, og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki að það. Alls konar vandamála fólki, eitthvað þetta sogaði mikla orku, og starfsfólki var á sprett laupum að það. Það voru að tala heilbrigðis, sem að reyna að hjálpa þessu fólki.
0: Já.
1: Þetta er bara byðrað menni komin þar. Já. Áslysavarstofi, allir, dóphausarnir, aumingjagangurinn, allt þetta agalösa rugl.
0: Já, fólk, ég veit ekki hvert á að leita, skilur, við erum ekki mennina, sko, úrvinnslu, sko, og forgangsröðuna stofnun.
1: Þetta er byttin og við, ég heyrði nú líka þegar þú varst að tala við hann Guðmund Óla.
0: Já, tímiðin eru að búið með það.
1: Málin. Jæja. En byrja eitt enn.
0: Já.
1: Það er 100 milljarðar talið að fara í bara í áfengis vandamálin.
0: Já, og ríkið selur vinnið.
1: Herðu, ekki komaði á ríkið, það er innrætingin í fólki. Þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgar og gera sig að aumingja.
0: Næ, ríkja þá bara
1: tíminn er búinn
0: tíminn er búinn bjallan viðar þakkaði kælla fyrir gaman að heyri þér og hafðu alltaf sem best

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði.
1: Er hérna sömu, kildi ekki sömu hérna kosningalög yfir alþingismenn og ráðherra?
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, mestu leiti.
1: Já, ég meina, er það ekki einkamál hvers og eins sem að, er það ekki einkamál hvers og eins hvað hann kýst?
0: Á, sjálfsögð.
1: Já, ég meina, henda svona ónotum í yngu fyrir það að hún sagði ekkert í áhann og líklega nokkuð mánuði síðan hún sagði það að það sæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar
1: rétt. Ég skil bara ekki þessa umræðu, menn svona voðalega lágkrúleg.
0: Já.
1: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún komin inn í klefann, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta bull sem að framfyrir allting það er náttúrulega fyrir nefann allar hellur.
0: Já. Það
1: lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað?
1: Að þetta bull inn á alþingi, því að það er að jagast um svona og
0: já,
1: náttúrulega
0: já.
1: Almenningu líka. Svona titlingaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neinu og öðru en eitthvað bölvað ekki þvælu.
0: En ég hef heyrt yngur segja það að hún vilji ekkit ganginn í Evrópusambandi og það,
1: já,
0: er,
1: það
0: er í stefnustrá flokksins.
1: Já, ég hef ekki vitað annað. Ég hef ekki heyrt nokkurn einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þarna inn. En þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni ditt í hug.
0: Já,
1: en það er því miður mjög margir.
0: Já, það er,
1: þetta er allt byggt á tómum bölvuðu miskilning. Það veit það ekki að þessar svokölluðu umræð, þetta er bara það að afsala sér réttundum landsins. Það er ekki annað.
0: Að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu, það verður að
1: já, einmitt.
0: Það er eins og þú ert að fara í eitthvað félagskap og þú þarft að gangast undir ákveðin skilyrði og standist ákveðin próf og eða þú þarft að fara í ákveðin skóla og þú þarft að standast ákveðin próf og það er bara verið að reyna það hvort Íslendingar standist prófið. Það er ekki þeirra en þegar að nefnandir eru að fara í þeirra skólan þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu. Það er ekki þannig. Þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika, þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslendingar vilja vera þáttengjandi í. Það er ekki þannig.
1: Já, já. Og þetta þingmenn eins og Pavel og Algrið koma með dæmi um verðlagingar að þanga í Evrópulöndunum. Það er bara sann ekki barnaskap. Það er það vorkennir í skóli.
0: Ódýra pítsur,
1: já, og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og jú, þetta er alltaf öðru vísi til þannig að hitt anverst á þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema, já, kannski, nema þú viljir það endilega. Þú veit þá að greiða einhvern vissan hlut og svo ábæða bankið þetta mótið. Það er kerfið þar í gangi þannig, sko.
0: En það er ekki...
1: Ég ætlaði nú bara með opið þetta bulljónur Ragnari að það verði hneykslanlegt að Inga lét ekki í ljósi hvað hún ætlaði að gjósa í klefanum. Ég sé ekki annað en það líka alveg byggði. Svo skipti það voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trúið því að þetta ofbeldis fólkarna í Viðreisn, það haldi bara áfram sama hvernig kostningar það kom út. Það skipti ekki nokkru máli. Það er bara kostnaði fyrir þjóðina.
0: Takk aðeins fyrir þetta, Hringja. Takk aðeins fyrir.
1: Já, blessaðu.

Komið í sælega til að hlusta út af sögu. Símatími hér í gangi, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst, það ansi margt í umræðinu núna þessa dagana og eðlilegt að fólk sé upptekið af já, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan hér út af, já,

0: hugsanlegri eingöngu okkar í Evrópusambandið. Stóra skrefi þá átt allavega. Þannig að það er svo margir hlutir sem við þurfum að átt okkur á og ég var að hugsa að hvort að þetta hafi nú komist í skila frá einmitt utanríkisráðuneytinu sem að hefur séð aðalega að koma upplýsingum á framfæri og þar það er rosalega erfitt að fá upplýsingar þaðan og eða þýðin og ekki það ringa þunga heldur, ekki það að það er nú ekki alveg sérmyrrandi að ringja neitt í ráðuneyti því það er ég almennt ekki að svara þar þannig laga séð ekki að það er ekki samband, sendu bara pósti sagt skilur og það, við það situr en við skulum sjá hvað næsti hlustandi segir hér. Góðan dag.
1: Sælustuart og Steinar heiti ég.
0: Sælu blessaðar Steinar.
1: Og gaman að hlusta æfnilega.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á þetta eins og kannski fleiri þetta viðtal í morgun.
0: Já.
1: Mér fannst svona vantan sem ekki í þetta. Ég hefði kunnað vola mikið vel að meta. Hefðu við fengið kynnast þessari manneski betur.
0: Já.
1: Sem veldur þessu hlutverki sem að hún veldur sko. Hefðu fengið að kynnast í betur sko hver hún er, hvað hún gemur, hvað hún hefur gengið í gegnum, hvað var þessu alltaf þegar hún ákveða að fara þessari leið.
0: Já.
1: Sem að hún hefur farið á sínum starfsverðli.
0: Já. Já, það ég samanlega því, en hérna, þetta er allavega þvert á það sem hún sagði fyrir kostningar hér á Ótarpi sögu.
1: Já, og víðar og víðar, sko.
0: Já, en ég veit ekki hvað kom fyrir, en þetta er kannski hennar bara samfæring að þetta væri betra svona, en það er voðalega hættulegt skref því að við höfum alla möguleika að taka þessu málu sjálfinn innanlands eins og
1: alveg,
0: það
1: og við þurfum fyrst að taka á málum hér áður en við ætlum að fara í þessi vaffar við þurfum hvort sem er að taka hér til fyrst.
0: Já, við liggjum nú svo sem í sem 60% en það, já, við þyrftum þess en það er aðalega sko til að greiða fyrir við getum og þurfum bara eftir nauðsilega breyta lögum Seðlabankan, þau eru ekki þetta heilög og við þurfum að breyta lögum Seðlabankan og breyta því valdsviði sem þeir hafa til fengu þetta sjálfstæði árið 2002 og með lagabreytingu.
1: Seðlabankin er sjálfstæður að athöfnum en nokkur konar ríki í ríkinu þess vegna.
0: En það er það sem gengur ekki lengur. Það er það sem
1: ég hugsa að það gangi ekki ef að við förum þessa leið sko.
0: Nei. Ef að það verður líka annað sko, það er náttúrulega annað ef að þérna að það er hækka til dæmis núna stýrivexti að þá blasir það við að það þarf að breyta lögum Seðlabankans því að þetta er fara að vinna gegn verðbólgunni með því að hækka það er bara að vera að þrengja almenningi og þannig eru aftur komin að því sem ég var að segja á þann litlu og meðalstóru fyrirtækin og þeir sem að hafa það jafnvel vesti sem einstaklingar og heimili og fjölskyldur þau fá hærri vexti. Það verður að þrengja af 30% þjóðarinnar alveg taka svona þetta efnaðslega kirkingatak og það verðum við það sem við getum gert það er að breyta reglunum Seðlabankann þegar í stað upp á það að sjálfstæði þeirra verður bundið ákveðnu skilurðum að til dæmis ríkisstjórn á hverjum tíma alþingi og svo framvegis helst alþingi þarf að samþykja.
1: Og þannig að við tökum Seðlabanka fyrir þá sem sagt hafa þarna ýmsir aðalega fengið að spreita sig og það er alltaf sama niðurstaðan sko, virðist vera þannig að er að þrýsta vexti niður eitthvað tímabundi en svo fyrir allt til í sama horfið og jafnvel til verri vegar sko.
0: Já, það er svona svolítið taka tvö hérna á Íslandi
1: og atvinnulífi og einstællinga sitja eftir með sárt ennið sko.
0: Já, það skulum við fara að gera allt sem við okkar valdi stendur til að láta ekki gerast því þetta er innanlandsmál þetta er ekki ESB-mál þetta er bara það sem við þurfum að geta tekið á sjálf og sama hátt að við erum til dæmis með landsbankans eða ríkisbanka ekki það Akkur í óskapum
1: er ennþá, sko.
0: Já, við skulum bara breyta ennþá. Reglum um og lögum um stefnu og markmið með landsbankunum Akkur lækkum við ekki vexti fyrir almenning þar út á húsnæðismálunum
1: Akkur, Og ef við tökum bankana fyrir þá eru bankanir ekki að sinna því hlutverki sem þeim að mínu viti til var ætla þeir eru ekki að aðstofa venjulegt fólk við að geta aðtapna sig við venjulega hluti í hversteginum, það fullt af fólki
0: Já.
1: Sem að færa ekki fyrirgreiðslu frá bönkunum út af ströngum skilurum sem að eru settar á vegum þessara stofnana, sko.
0: Já, já, það náttúrulega fráfallandi, marstum við fráfallandi þar við akustuborði, sko, og hérna, þannig að það ekki verið að endilega að þjónusta þá sem að verð standa og jafnvel ekki hýða heldur. Og þannig að það þetta bara það sem
1: Já, fólk fær bara ekki lán, sko
0: Nei, nema
1: í mjög afmörkuðum tilfellum og þegar að lánastjófnun geta ekki sýnt þessu einfaldi hlutverki að geta veitt almenningi lán til þeirra hluta sem þeir þurfa afgjöslu með hvað er þá eftir? Hverjum er þá sofnarnar að þjóna þá?
0: Já, þetta náttúrulega til dæmis galli eins og það þegar bankar eru bæði viðskiptabankar og fjárfestingabankar á sama tíma. Og þarna ættum við til dæmis að taka landsbankan til verulegar endurskoðunar og akkurat breyta lögum. Það það sem við höfum núna tökur á því að gera þetta. Það ekki búið að engavæða bankan, vonandi verður þann ekki gert. Þegar við skulum nú aðeins líta okkur nær með það, hvað tæki við höfum sjálf? Því að leið og ef að við ætlum til dæmis að fara í Evrópusambandi og ég tala ekki taka upp Evru, þá stýrum við ekki efnaðarsmálu og peningastýringi verður ekki hérna frá Íslandi.
1: Það er það rétt.
0: Hún er það búin að mista
1: stjórnina.
0: Já.
1: En við erum svo sem búin að fá að spreita okkur kannski nógu lengi með að reyna að stjórna þess og finna út úr þess eitthvað sjálf. Við höfum ekki nýtt tæki fyrir okkar vel. Ýmsir fengið að valda mikilögum póstum. Sem að hafa haft með völd og töklu höld að gera í ára tíu og ráður og ekki endilega vera að nýta sitt tækifæri heldur vel sko. Þannig að það eru völdu að ráða hjá þessari þjóð okkar.
0: Já, en það við skulum nú ekki tala alltaf við tekist illa, það alls ekki rétt.
1: Það eru heldur ekki mín orð. Sko,
0: nei, ég segi svona að það er nú gott að hafa það í huga að Martu hérna, gengi vel eins og til dæmis að við náðum tilbaka endurgreiðslum eftir bankarunnið frá vonusjóðunum sem voru búin að merksjúa hér allt og alla sko. Ekki bara að taka sér heimili heldur að fá verðið á bönkunum bara niður fyrir slík og sátu bara ofan á Steingrími jöð þannig á sínu tíma þannig að það var hægt að ná miskos tilbaka af þeim umtalsverðu fjármunum sem hann gerði en Sigmundur Davíð og svo ríkisstjórn það var þannig að það gekk ágætlega við megum bara ekki gefast upp og það ekki teila þó að Seðlabankinn hafi verið gerður sjálfstæður árið 2002 það bara enda laust þetta breytanlegt
1: við hafum sjálfstæður að aðtöfnum og ákvæðanatöku
0: en þetta breytanlegt
1: Seðlabankastjóri hann hefur tekið af allan vafaðum það að hann standi ekki einn að þeim ákvæðanum sem eru teknar í hans nafni þessi alls konar fólkranda sem að séu standa baki þessum ákvarðanatökum sem að bankinn tekur
0: það er algjörlega
1: hann hafi sitt að segja en ekki
0: já.
1: Allt
0: já. Það er
1: en
0: hann er
1: gegnir hins vegar andlitinu út á við og hefur það lefandi ábyrðar hlutverk og það má ekki gefa afslátt af því en ég þakka fyrir dýrmæðs spjall ef þið fáið Kristrúnu í viðtal ég hvet eitthvað til að spyrja eitthvað spyrja hana meira út í því hvað hann kemur, hvað hann hefur gengið í gegnum og af hverju hún valdi að fara þessa leið í í starfsframanum sko. Hvað var þess valdandi og hún er stödd á þeim stað þar sem hún er í dag.
0: Já, við höfum nú reyndað eitthvað að tala þetta, við erum enn allt í lagi. Þetta er bara góð...
1: Það má alltaf, innan að betur um þessi hugurafni. Ég þakka fyrir því
0: tíma að skala í dag. Takk fyrir, já, bless. Já, það eru heimsmálin í dag klukkan 1, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við förum í heimsmálin í dag og trillum og tætum einhverstaðar þar, en ekkit einhverstaðar, við verðum í stóru málunum. Og síðan er það góði gestur sem mætir hjá Pétri Gunnarssyni klukkan 2, Ingvar Smári Birgisson lögmaður hjá firmalögmunum og stjórnarmaður í RÚF. Og þar er töm þjóðaratkvæðagreiðslun og Evrópusambandið og síðan hlutleysis skildu Ríkisútvarpsins og hvernig er að koma út því og getum við bara treyst í að það verði fram og síðasta dag núna í aðdraganda kosninga takki eftir hvernig vali er inn í þætti, það er svona athyglisvert. Nú, síðan klukkan 3 í dag, þá er Pavel Bartosek, það er vitals ég var með Pavel hún í vikunni og það byggði ykkur sérstaklega að leggja við hlustir hvernig hann útskýri, hverju hann sjóna við, hvernig hann útskýri hlutina því, þarna skiptir náttúrulega miklu máli allt orðalag, þetta er nákvæmt og rétt að reyna að passa upp á það að það sé rétt með farið. Og það er svona það sem að við erum nú að hvetja fólk til að svona myrkust að hlusta eftir, þú var sér ekki meira, en svo spyrjum við það skoðanakönnun, já, ég er nú bara ekki búin að sjá hana hér, skoðanakönnunin á útasaga.is, Það er klálega skoðun sem að niðurstaðan ætti að vera komið núna hádegi og ég var að segja á þann að við munum helgin að spurja hvernig fólk allar að kjósa. Það verður athyglisvert að sjá það, við munum hafa þá könnun inni núna alla helgina og núna erum við að spurja á útasaga.is sem er frétta sig og þið ætla að hvert ykkur að fara þar inn, þar erum við hörkum fréttir svona úr væði hérna af elendum og elendum vettvangi og síðan náttúrulega líka hérna út úr þáttunum hjá okkur, hvað fólk hefur verið að segja hér í þáttum og flottu þáttur hjá henni Hjördísi Vilhjámsdóttur og við tal við Issu Sigurðardóttur Rithöfund og eiginmann hennar Issa var að koma út með nýja bók núna, það er gaman að því og verður gaman í vetur að fá flotta bækur frá okkar góðu Rithöfundum. Nú, við spyrjum hérna eiga erlendir eftirlitsaðilar að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Já, nei, eða hlutlaus, spyrjum við og þarna erum við náttúrulega að höfða til þess að það er ÖSE, Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu og við, þannig að það er náttúrulega þeirra hlutverk að fylgjast með svona atkvæðagreyslum en erum við svo illa og takmörkuð í þessu að við þurfum allt í henni ÖSE núna í þjóðaratkvæðagreyslu. Þetta er ekki almenna kostningar eins og til alþingi segja sveitarstjórna heldur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Okkur er ekki betur treyst en svo að við þurfum að fá ÖSE fulltrúa til að koma og athuga það. En við sjáum næsti hlustandi sem býður hér á útvarpi sögu 5881994 síminn í útsendingunni gjör svo vel.
2: Góðan daginn Jón, heiti ég blessaður þú.
0: Sæll og blessaður Jón.
2: Það var með rösi ósöki fyrir því að þeir fyrir að koma að það er miklu hagsmennir undir fiskveiði landhelgi og hafsvæðið, upptaka evru, nú að landið sjálft náttúrulega, það er sviklega meira, það er ekki vitan en ég geti keipst upp landið stóri hagsmennavelar þegar að eldurinn fer Evrópu núna.
0: Já.
2: Og það bara liggur mikið undir. Ég veit ekki hvað að segja Kristrúnu en hún var stjarna í háskólum í Bandaríkjunum líkt og Já, ég veit ekki hvað forsetin var það líka, einhver fremd hafa þeir frá Bandaríkjörnum og hún er ákaflega vel talandi og enskri tungu.
0: Já, já, já, hún sannarlega og hún er okkur mjög til sóma í allir sinni framgöngu hvað það snertir útlýstlega og þetta. Útlýstlega. Já, já, hún er stór og glæsileg, hún er bara að vera framan á vort, sko.
2: Já, það eru böður og höfuðir og bara á herðunum
0: já.
2: Og frekar langt þó frá.
0: Já, já, en ég venn að segja, við sko, við eins og að þurfum við að vita
2: jól. En það er ekki fólk að vera hreinskili og standa fyrir því það sem það segir eitthvað.
0: Jú, ég staldra rosalega við það og hérna, ekki svo að skilja, ég sé neitt að væna hann um einhvern óhegðarleika, en kannski er hún bara ekki með betri upplýsinga, það nú alltaf spurningi.
2: Kannski verið uppbeldið ekki verið betra þetta eða það er úr hvora góður í fjölskyldu.
0: Já, já, já, já, ég held að það...
2: Svo var þetta braskinu í bankanum.
0: Já, var það brask?
2: Já, já, það er hún efnaðist þar eitthvað og allur ekki verið það fórsittin líka.
0: Já, það er nú, hún var nú yfirmaður í bankanum, sko, var það ekki? Þannig yfir hagfræðingur.
2: Og svo grænt hún þarna og svo átt eftir að telja fram, eða það er að segja rétt fram hjá henni.
0: Já, en það er samt í þessu, veistu, Jón, ég ætla nú aðeins að bara taka upp hanska fyrir hana þar, vegna þess að þetta hefur verið óskipt í lögum hvenar þú ert að greiða bara tekjuskatt, 36% eða eitthvað, eða þá að þú ert að vera út í fjármars tekjuskatt.
2: En það var ekki afgreitt, það var bið á því 2 ár.
0: Já, vegna þess að regluna voru ekki skýrar.
2: Ég þurft að borga 40% og það er komið aftan að mér mörgu sinnum í öllu framtölum og ég verð að borga alveg allt á stundinni.
0: Var þetta tekjuskatt?
2: Já, já, það er leigutekjur að tala fram.
0: Já, þú til hátekjuskatt?
2: Það er engin bið og ekkert, en hún býður í 2 ár með að ganga frá einhvers konar samkomulagi.
0: Já, ég held að hafi verið, og held ekki að ég tel mig vita það, að þetta kom upp í tengslu við það sem að kiptu stoppbréf, að það var eitthvað óljóst með skattalega meðferð á því, og hvernig
2: já,
0: þetta...
2: Já, en það er ekki gengið frá þessu. Og tíminn sem að líður frá því að ganga frá
0: já.
2: Er ákaflega dýr hjá skattinu.
0: Já, já,
2: og þá er beðið og væntanlega engi viðurlega með hann.
0: Nei, ekki á biðtíma hann, sko.
2: Nei, en það er engi biðtími hjá öðru.
0: Nei.
2: Þú eru bara að borga,
0: já.
2: Þú eru að borga og stundir því.
0: En samt...
2: Og ég er bara að segja, ég sitt ekki fyrir saman borð.
0: Ég skildi. Ég held að þetta mál hafi verið all sérstætt sem kom þarna upp, sko. En meira skal ég nú ekki um það
2: sem... En og hún var líka ráðast á leigusala, litla leigusala sem verið er að kála eftir bestu getu.
0: Já.
2: Það hefur húsægjanda fyrir það í sagt.
0: Já, það er þetta með að litlu fyrirtækin. Þau eru í hættu fyrir stjórnöldum. Það er bara því miður, það er það sem er.
2: Já. En þetta er sjálfsagt glæsilega, en svo er hún illa mælt á íslenska tungu líka.
0: Nú, er það?
2: Það fyrir mér og hún er hægt að koma fram í fjölumöðum nokkuð sem heitir og hún er bara ekki vel talandi. Hún er talandi á elskri tungu og gerir það flott,
0: já.
2: En á íslensku máli er hún illa talandi.
0: Er það?
2: Ég held ég sé ekki illistu með þetta.
0: Nei, við skulum nú gefa fólki tækifæri.
2: Þú tekur kannski panskar fyrir hann að var líka.
0: Já, mér finnst við ekki geta tekið einhvern einn og byrja að dæma eitthvað, sko. Málkendin er svo mismunandi nú og sérta fólki.
2: Hún er bara illa talandi, hún bara vantar eitthvað að æfa í framsókn á Íslands, sko.
0: Já, það getur meiri melverið en það.
2: Ég skal við kæra, ég er nöðmælt og bara vegna og það er það bara gerum, sko.
0: Já, passa það stíkast ekki alveg.
2: Já,
0: ég slæna og letast ekki við þig, já.
2: En þessar kostingar eru náttúrulega stýrstaldið okkar sjálfstæði held ég og okkar stjórnskipan og hvort við viljum vera til áfram og hvort við viljum að sjóði verið yfirtekir af, já, það er líka eitt inn í þessu innflutningi á fólki.
0: Já.
2: Að það er að koma bara hérna inn á kerfið og nota það.
0: Já, já, já. Það liggur fyrir.
2: Og það er ekki góði manna sig.
0: En það er bara svo hættultur okkur sem þjóð því að við erum ekki undir það búin að halda uppi fólki í hundratali eða þúsundatali bara út úr velferðarkerfinu hérna og heilbrigðiskerfinu.
2: Það er sagt að þeir sem ekki vilja vinna, að þeir eiginlega ekki að fá að borða það, það segir þú einnig góður bók.
0: Já, ég er nú illa við að taka mat frá fólki, ég vil nú segja það, en ég veit ekki það.
2: Þetta er nú í öðru þessalóningum bréfi.
0: Já, þú veit að veist það í þínum fræðum.
2: Það er ekki mikil fræði, hann þurftur nú að benda mér á þetta.
0: Já, já, já.
2: Í miður.
0: Já, já.
2: En Arnþrúður, þið eru að gera vel og sérstaklega mér Pétur kæri líka.
0: Já.
2: Og þakka eitthvað fyrir.
0: Þakka að kæla, Jón, já. Við höldum áfram hér á útvarpi sögu og við erum að þérna ég ætla að vera með opin síma hérna núna símatími alveg til 12 og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 ég verð svolítið verfiða að fólk er að hringja í almenna síman hérna skrifstofa síman og þá er það að spyrja síman hérna í útsendingunni hjá okkur þannig að við þurfum aðeins að bæta okkur í því að segja okkur og taka það fram hvert er útsendinganúmeri og ég vil nú að segja það að marga konu sem að ringja er að tala við mér til dæmis það er svona kannski veigra sér svolítið við að ringa inn og ég hvet svo fólk, allt fólk að láta bara í sér eira þetta er bara sími, þetta er ekkert mál og bara prófa að stíga það skref en því að við kannski eigum erfiðara með það að svona endur segja allt það sem að fólk er svona segja okkur þó að það sé afskaplega góð vitneskja úr öllum áttum sem að við erum að heyra af og nauðsynlegt að fólk fái einmitt upplýsingar og það er nú kosturum við okkar nútíma samfélag við þurfum ekki að láta hræða okkur á því að það sé svo hættulegt að vera inn á netinu og bara hræða og það er óðbóðslega stefna hér að vera með hræðslu áráður og öllu og við skulum alls ekki láta það hrella okkur ekki eitt augnablik það bara hræðir okkur ekkert og hérna við getum bara verið þar sem að við stjórnum sjálf og látum ekkert stjórnvöld segja okkur það að við þetta sé svo hættulegt fyrir okkur að horfa á þetta hitt og hlusta á þennan eða ekki þennan bara stoppið upp í eyrun okkur ekki hlusta á það og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu góðan dag halló góðan dag hver er þar
3: Guðbjörn heiti ég.
0: Sagt Guðbjörn, hvað segirðu?
3: Það er þú.
0: Hvað segirðu þá?
3: Ég segi allt bara þokkalegt í svona miður aldur og fyrir störf.
0: Já.
3: En ég er svöldið hérna nervus við þessar kostningar sem er verið að byggja okkur að hafa.
0: Já.
3: Ég sé ekki að þeir ætti sér að hafa þær undir réttum formerkjum, sko. Að það sé forsætir á þeirra sem að boða til kostningana en ekki utanríkisráðherra á þeirra.
0: Það á að vera forsætisráðherra. Það á að vera forsætisráðherra.
3: Það á að vera forsætisráðherra, sko. Mm.
0: Er það ekki þannig? Er það ekki þannig?
3: Nú er ég bara að missa því út.
0: Þannig. Ég segi, er það ekki þannig, Guðbjörn?
3: Já. Það er eitthvað í þessu, ég er ekki samband.
0: Já.
3: Þannig
0: að þetta er svona stundum slæmt samband þarna á hann og Guðbjörni við okkur, en það er líka okkar meginn, en við skulum núna að fá auðlýsingar en komum svo strax aftur og höldum áfram. Það er náttúrulega ýmis grundvallaratriði sem við þurfum að hafa á hreinu það mjög mikilvægt að til dæmis að rugla ekki saman NATO aðild sem að eru sem Atlantshafsbandalagið þar sem að ýmsar þjóðir eru auðvitað meðlimir í og taka þátt í NATO og vörnum þá að vera varnabandalag en ekki sóknabandalag og við erum meðlimir þar en höfum nú svengi að vera þar svona eiginlega bara frýtt út að hafa skapað að góða aðstöðu hér á Íslandi en núna skyndilega erum við komin inn á hörkugjaldtöku þar og allavegna 1,5% sem Kristrún Brostadóttir er búin að segja okkur af en við sáum það líka hjá Mark Rutte þegar þetta gerðist að þá tala hann það að jú markmiði væri 5% það var 5% að markið og Pavel hérna Bartosek sem var í viðtali hér hjá mér hann talaði 5% þannig að það NATO síðan Evrópusambandi og það allt önnur alla þar erum við að borga í sameiginlega sjóði hugsanlega til hernaðar uppbyggingar og ég skora á alla þá sem að hafa aðstöðu til að tala við þingmenn í sem stýðja þetta að spyrja þá út í hernaðar uppbygginguna hvernig þau ætla að verja þetta eða ef að Ísland ekki að halda áfram á þeirri braut hvernig getur Ísland haldið sér fyrir utan er það þannig að þar verður rauð lína umsóknir, nei, hún verður alltaf undir öllum kringustæðum sagði Pavel, hún verður bara umsóknu fulla aðild af Evrópusambandinu og Evru líka og við skulum hafa það líka í huga ef er þannig sem að umsóknir hljóðar eru uppi staðið fulla aðild af Evrópusambandinu án fyrirvara og líka jafnframt umsóknum Evru að þá er það að Seðlabanki Evrópu og hún Kristína Lagarde sem ræður öllum fjármálum hér og við eigum ekki að rétta það á sylfu fati þar sem að við getum haldið utan sjálf og breytt og stýrt því ef við værum bara sækjum innan ESB værum bara sækjum Evrópusambandið þá getum við haldið krónunni og stýrt þessu okkar megin og Seðlabanki myndi gera það en leið og við förum yfir á Evrusvæðið að þá eru komin inn á sameiginlegt fjármálalegt áhættusvæði og takið þetta ég sagði áhættusvæði, það er það og það liggur enga megin fyrir á hvaða gengi það ætti að semja það á hvaða gengi ættu við yfirtaka evru, það stóra mál og ég sé bara guðbless Ísland þegar svo niðust að verður fengið að það eins gott að það sé ekki villust metið því það geta fjölmargi tapa alveg heilum helling á því að þeim eignum sem að reyða því að það merða spurningum eignarrétti og þetta er gríðarlega vandasamt og tekur mörg af kannski að ná sáttum það en komið að auðlýsingum og Arthrúður Karlsdóttir með ykkur
4: Símatími með Arthrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Komið þið sæl aftur síminn opinn hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og nú verið útsendingunni 5881994 hlustandi sem býður hér, góðan dag
1: Sæl
0: Hver
1: Halldóra
0: Halldóra, komdu blessa og sæl Hvað syngur ég í dag?
1: Mér liggur mikið á hjartanum
0: Já
1: Sko ég held að það sem að vegin dýrmæntars í þessu randi fjóður okkar
0: Já,
1: og sem byggir þetta land á einni eld
0: Já og allir afkomendir sérðu unga fólki okkar í dag
1: Já,
0: allir
1: afkomendir
0: Flott fólk, já
1: Já, á flestu sviðum höfum við skarað fram úr Við höfum framleitt meiri en flestu aðra þjóðir Og ég held að hún, Frostadóttir, hún ætlaði að velleggja að leggja okkur dýrt ef hann ætla að selja þjóðina
0: Já, selja þjóðina dýrt Já
1: Það er ekki að hann selja okkur dýrt En svo er náttúrulega landi okkar sem er að verða sko sælu ríki með náttstöðu Mið-Evrópa er að verða en það vil óbílna út á hitabylgjum sko það þannig að Það sem áður var náttúrulega mjög harbýst hér,
0: kraft.
1: Nú erum við komin í þetta þægilega, sko, Ísland yndislegt land.
0: Já.
1: Stórt og mikið land. Óninnið, en við hefum leitt inn á okkur fólki, þetta er illa en okkur, sagði hérna í fangisum, það er sem við glæpi, það er að gera yfirlegt af sér. Við eigum bara, geta varir það fólkum kemur sér og vil búa, þessu undislega landi og við mekkja borga undir það mekkja borga sko borga þegar að búa hér allavega ekki
0: Já.
1: Og við sko, verðum að taka betur á til dæmis því fólki sem kemur hingað það óþægindi að séu fullt af vasafjóðum hérna og aðröndum og sko ég held að sem er mest verðmætt í landinu er Íslendingar sjálfis sagan okkar
0: já,
1: þungan okkar það sem við eigum eru torfbæir
0: já,
1: það sem eru fjóðir pólverjur getur mynd pavil á það til eða hallir fulla gullega gjústinum og alls konar byggingar og flott þeir eru mikið líka margur Evrópu fjóðir eru svo trakkar sem eða konur sælindir og allt þetta eilendingar fyrir þetta nýjastu þjóðir hvað eru ríka þjóðir eina sem við eigum mikið og það gott fólk
0: já sko, þetta er mjög mikilvægt haldur á vekir aðtíðlega og svo vegna að það er þjóðin sjálf og það er framtíðakynslóðin og ég vil nú segja það að mér svo hæpið að við séum að núna á þessum uppbóðslega Já, válindu tíðum, tímum Já. Eins og eru núna, að þetta er svo mikil átök og annað óvissa og gríðaleg skuldastað í Evrópu, það er allt í uppnámi raun og veru, hvað sem fólki líka betur að vera, ekki búið að kynna stefnu í megin stefnu í hernaðamálum og hernaðar uppbyggingu fyrir Íslendingu til dæmis, áðunni fara að kjörborðinu núna, ég saknaðist mjög að hafa ekki heyrt það. En, og þá sanna útgáfu og síðan náttúrulega erum við bara við erum svo sjálfstæði eðli okkar og við þekkjum þessa baróttu að vinna okkur jafnvel alveg út í andlátið til þess að geta rétt næsta manni til þess að lifa af þetta er saga okkar og þannig að nú horfum við á nýja kynslu fallega unga fólki okkar og flotta sem að hérna, á að geta fengið að taka við og ákvaða hvort þau vilja vera sjálfstæð eða hvort að þau vilja fara til frambúðar inn í eitthvað ríkisamband sko, við erum ekki að gera það núna
1: nei
0: við erum ekki að taka þetta frá þeim
1: við erum allt að fá mér við erum frekar að taka færeika okkur til fyrirmyndar færeika kunna sko bóta til fórðar Sko, við erum búin að láta konur eins og ég leið mér að segja Katrín Jakobsdóttir tók 6 miljardar úr ofanflóðasjóði til að borga undir hælisleit þessu. Hún bara tók þetta peninga.
0: Já, var það allt svo...
1: 6 miljardar úr ofanflóðasjóði. Og það er að taka úr öðinsjóðum til þess að borga sko hælisleitur og flotta fólki aðskilja svolítið.
0: Mm-hmm.
1: Og hælisleitur er fólk kannski sem að...
0: Já, það er... Jú, Halldóra, þú ert að tala um almenna varasjóðin þegar hann kom upp, það voru hvað 34 milljarðar í honum tæpir og síðan fór sko meðal annars, jú það fór meðal annars í að greiða launamismun til þeirra út að launahækkun sem fylgdi kjölfar kjarasamninga og síðan fór þeir að borga hluta til hörpuveisluna sem að hún hélt í nafni Evrópuráðsins og var að bjóða hér erlendum fulltrúum og leiðir voru allavega hvað 80 bensbílar og munum þessa veislu sem var haldin og það var tekið úr þessum almenna varasjóði og það tátti aðtilsett og það var líka til hælisleitenda en þegar að þetta kom upp þá var búið að setja þetta inn í fjáraukalög þetta var ekki inn í fjárlögunum heldur búið að fela inn í fjáraukalögum til enginn átt að átta sig að þessu fyrir en að Eyjólfur Ármannsson þetta frá Flokki fólksins sem nú er samgöngur á þeirra þegar hann rak augun í það og sagði herðuna, ei, hvað er að gerast hér því þetta á að fara í uppbyggingu Grindavík og það var ekki eins og niður til fyrir beningu fyrir varnaveggjum af því það var búið í það úr þessum öryggisjóði.
1: Já.
0: Þetta var nú bara skrítið.
1: Svo núna er næsta þakir við Katrín, hún ætlaði að segja þetta allt, hún ætlaði að segja Íslands var miðlinn og landið með og fólkið, kleymið fólkið. Sko við, sko,
0: ég, já.
1: En sko bara hæpa þarna, sko.
0: Já.
1: En sko ég held að, sko, þróunarastar, hún skila sér náttúrulega miklu betur en það hafa fólkið þetta inn í landinu. Það er mjög dýst til dæmis að reka fangirir þetta. Sem er meginn sluta fullt af útlendingum til dæmis ömmiti. Og þróunast að skila sér þann hátt að fólk til dæmis fara rækta grænmitu áusti en bara til dæmis eins og í Evrópu það er bara ekki húkast þeim í Evrópu af því það er svo mikil agurikja í Afriku það sérðir alltaf stingandi strá fólk er bara þarna það er ekki rækta sér hvorki grænmitu áusti að neitt og bara áfælt af börnum. Það dyrst að koma til meiri þróun þess að það er ekki að segja það myndi verið að ganga betur í Afriku eða hvítir menn hefði aldrei komið þar að og þessi stóðir hefur bara ekki að dróa sér
0: en Halldóra, tekur þetta reynu það var einmitt í fréttum í gær mjög sláandi að það var nú verið að tala um grunnum að væri morðmál úr Kópavogi og svo kom fram í fréttinni báðir aðila voru Íslendingar og það var margt ekki fram það þurfti að taka fram að vera Íslendingar og ef þú gagnálítar á þetta þá skiptur bara spytti og sagt er það sem stanni að fyrir vera segur frá sakamálum og það er ekki tilgreint að séu Íslendingar þá eru það útlendingar ergo
1: já það er bara ekkert marka því það er svo marki komnir íslenska ríkisborgar sem að teljast
0: Já, þá er þið náttúrulega ellendum uppruna þó þessi íslenski ríkisborgara ellendum uppruna en þetta var bara svo
1: fyndið
0: þetta var bara fyndið en haldur á mín, en hleypum fleiri maður og takk fyrir þetta
1: það munum að það þjóðin hún er meira virðið en allt annað og svo meðin okkar stóra landi okkar, yndislega landi okkar hún verður þetta meira og meira ágjósulegt mið Evrópa verður óbýr út af hitabyrgum og nú er okkar dansta mjög hattslægt.
0: Það eru skemmtaverkar, það eru brennuvarkar út um allt í Evrópu núna.
1: Já, það er nú líka
0: það. Það verið að taka þá í stóru stíl líka.
1: Já, ég, eins og í Bandaríkjum, öllu stöðum einu, nýju stöðum einu.
0: Já, og líka á Grikklandi og Frakklandi eru búin að taka helling, allavegna þó nokkra. Takk fyrir þetta
1: Halldóra. En þessi Kanada, þessi valdið hafa verið brennu skógareldar, þar er búið að verið skógareldar í Kanada.
0: Já.
1: Næ, ok.
0: Takk að þér, bless. Við ætlum hérna að halda áfram á útarpi sögu, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun sem við erum með hér í dag eiga ellendir eftirlitsaðilar að fylgjast með þjóratkvæðgreyslunum 2009. ágúst. Já eða nei og þetta er inn á fréttasíðinu út af saga.is endilega að greiða atkvæði þar og ég þarf líka minn ykkur á að þar eru styrtareikningarnir okkar þeir sem að vilja hjálpa okkur að halda úti þessari útastöð og við höfum verið að treysta ástuðning frá almenningi sem að hefur hjálpa okkur verulega og það er hérna hægra meginn á síðunni að þá er að segja frá hvaða reikningar eru okkar styrtareikningar í öllum bönkum. Þannig að við þökkum kjallega fyrir eða vilji hjálpa okkur. Nú, næsti hlustandi er komin hér, góðan dag.
2: Já, blessu Guðjón, heiti ég.
0: Sæta blessaði Guðjón, hvað segirðu þá?
2: Ég heyri mikla skruðninga í þér.
0: Nú, hvað það þýða? Í símanum með?
2: Já.
0: Já, er ekki bara af því
2: að... Ég veit ekki hvort það sé hljóðni, menn hjá þér eða hvað?
0: Ég veit það nú ekki, en hefur það aðtöðast hljóðni með hjá þér?
2: Já, þetta hefur nú ekki heist áður hjá mér og svo þess að skrítið að ég var búin að ringja hann á nokkur sinni minn og ég datt alltaf út. Nú eru skruðningarnar hættir.
0: Mm-hmm. Gott, en hvað er máli? Hvað séður, hvað viltu segja?
2: Já, þið voru að tala vexti eða það.
0: Já.
2: Og bankana og þetta og klára söluna til dæmis að landsbankunum og svo framins. Hver var það sem stóð fyrir sölu á bönkunum á sínu tíma?
0: Það var þegar þið voru einkavættir, meina 2004?
2: Já, eitthvað minna veitir. Já, það var þegar þeir voru að breyta þessu í fjárfestingabanka.
0: Nei, það var nú áður byrja, sko. Það var nú áður byrja.
2: Já, það var sjálfstæðisflokkur sem hefur verið að standa í öllu þessu.
0: Já, og framsó.
2: Er einhver hiss á því þegar þú selur einhvern hlut að menn vilja fá kaupverði tilbaka? Og hvernig farað er að því?
0: Já, ég skil. Það ég held að segja engin hissa á því að fólk auðvitað vill fá kaupverðin tilbaka, það er ellegt.
2: Já, og hvernig farað er að því?
0: Já, það eru ýmsa leiðir.
2: Það er ekki til og með smer hér að hækka vexti og kostnað og afgreiðslu gjöld og þeir setja alls konar hérna dót ofan á þetta. Þessi gjöld voru ekki hérna til staðar hér áður fyrst.
0: Nei, það er alveg rétt hjá Guðjón, sko, það var það ekki og þetta er breyting.
2: Já, það er alveg sorglegt að sjá hvernig stjórnmálaflokkar ráðast alltaf á almenningi í landinu. Þeir lofa öllu fögru og síðan byrja þeir á því að ræna hérna og rupla og setja á alls konar gjöld og skatta og blása út ríkið og ég veit ekki hvað og hvað. Og þess vegna eru nú margir sem kjós ekki þeir segja að þetta þýðir ekkit að standa í þessu vegna þess að þeir sem taka þátt í öllu djöfelsins bullinu það er til dæmis rúf og stöð og hérna sín og þessi fjölmiðar.
0: Já, hvernig sem þau mál eru en þá allavegna sko þeir sem sitja heima Guðjón, þeir eru að gefa stuð, þeir eru að láta aðra taka ákvarðanir fyrir sig.
2: Og
0: það er ekki gott. Fólk á að mæta akkurat sjálft.
2: Já. En það er bara sorglegt að sjá hvernig til dæmis með þingkostningar og annað að þeir sem búa hérna á Suðvesturhorninu, hvað þeir hafa mikið minna atkvæðavægi.
0: Já, minna atkvæðavægi, það er alveg rétt.
2: Það er kjördæmamálið. Þetta er nú það sem ég hef ekki mátt að hala hérna út af í sögu og ég hef verið skellt á mig og annað og eitthvað kúasmali norðan úr eigaferðasvæðinu sem hefur verið að skella á mig hérna alveg á fullu á samt þáttastjórnanda.
0: Nú, ég kannast nú ekki alveg þetta en nú gott og vel, þú mátt hafa
2: því að skilja. Það er Jói kúasmali, hann stundið þetta alveg á fullu.
0: Hann er það nú.
2: Hann sagði þú sjálfur við mig að hafi unnið sinn kúasmali fyrir norðan.
0: Hver hefur ekki gert það? En ef fólk svona alvöru fólk sem hefur bara lært að vinna stemma, það hefur einmitt byrjað kannski sinn fyrirlega með því að vera kúasmaður. Svo það mjög
2: til fyrirlega. Já, og hattast út í þá sem bara eru hérna af suðvesturhóttinu.
0: Hattast ekki hvaða bullir í og heldur allir hattir.
2: Er það bulla að til dæmis að menn megi ekki tala kjördæmamálið og við fáum minna atkvæðavægi hér fyrir svona?
0: Já, nei, ég Næstu bara...
2: Næstu kostir eitt atkvæði og auðvitað í eitt atkvæði og í eitt kjördæmi
0: Já,
2: og hætta þessu djöfelsinspulli
0: En Guðjón, taktu nú einmitt eftir því að nú er allir öll atkvæði jöfn í landinni í þessari kosningabáttu sem framönd eða kosningu sem eru framöndar Þjóðaratkvæðagreiðslu, eitt atkvæði,
2: eitt maður. Já, nú eru truflanir í símáni hjá þér.
0: Já, það þú segir nokkuð. Heyrðu, en þá bara ætlaði ég að kveðja þér, en vertu glaður Guðjón, þetta horfir allt í bóta og að gera mæta á kjörstað og ekki orðin það meira.
2: Já, mátti ekki djöfla, já.
0: Bara mæta á kjörstað, alveg skiljus, löst sko. En ég ætla að kveðja þér Guðjón og að sinni og bara hafa það sem allar best. Og bara takk fyrir.
2: Já, en gott dæmi aðeins á lokum varðandi þetta
0: mál. Tíminni búin.
2: Að það er þetta varðandi, já, þú skettir alltaf á mig, ætlar að fara að loka á mig.
0: Nei,
2: en það er í morgunblaðin í dag, það er brú þarna í smíðum á Ölfusá. Og það var nú maður hérna Sigur Ringi Jóhansson,
0: já.
2: Hann hefur fengið að vaða uppi með vegagerð og annað þarna í sínu kjördæmi, en það er ekkert gert í Reykjavíkursveginu.
0: Jú, það er ýmislegt gert og það er verið að gera mjög marga hluti núna einmitt til
2: að laga vegagerð. Já, með því að drengja götur og allir eiga hjóla
0: bara. Nei, það er út af landi, það er laga vegaskemdir mjög víða. En,
2: já, það voru þessir lagsendis framleiðendur þarna fyrir vestan.
0: Já,
2: sem hafa verið eðalegja vegina þarna í Dalasýslu.
0: Nei, þú getur ekki kent bara einhverjum einum sko Guðjón. Þetta er allt og almennt.
2: Þetta er þungaflutningar, löggana hérna á þessu, vega eftirlitið.
0: Já.
2: Þetta eru sem Volvo með stóru loftnetum sem
0: já,
2: gátu haft samband við allt og annað. Og þeir fylgdust með hérna og virtuðu hérna bílar sem að virtust vera á þunginni.
0: Ég það veit, er ekki gert. Nei, en það er líka spurning og mjög kannski áleitin spurning hvort við þurfum að taka skipaflutninga aftur. Og það hér er bara strandflutninga.
2: Það voru bara óhættug skipi þetta. Það bestu skipi sem hefðu verið hægt að nota í þessa flutningu út á land voru Álafoss og Eirafoss það sem var að keyra inn í hérna skipin og það þurfti ekki að nota hennar krana.
0: Já, já. En við skulum sjá hvað verður ofan á. En það er fjölmargt sem er verið að gera í vegamálu til endurbóta og laga og Sigurður Ingi á sínu tíma hann setti áherslu á hérna Hornafjarðarlónu og það að brúna þanga. Þannig að þetta hefur bara...
2: Já, og brúna yfir og brekka veginn fyrir austan
0: já,
2: og líka setja upp hérna þessa brú á Ölfusá.
0: Já, og það er náttúrulega var bara ekki vanþurð á, það varð að taka Suðurland og þessa vegi, það varð að gera það. Og þessa
2: já, og það verður líka að gera eitthvað á Reykjavíkursvæðinu vegna þess að vitum það, leið og hægir á umferðinni hérna í Reykjavík.
0: Já.
2: Að þá dregur þetta úr hagvexti á svæðinu.
0: Já, en Guðjón, allar stoppbrautir sem eru á vegum ríkisins, þær fara í þetta, það er alveg á reynu. Verður...
2: Já, kemur síðan sveitavargurinn á nægla dekkjónum og spænir
0: ekki? Nei, það er ekkit sveitavargur eitt eða nei. Sveitavargur
2: er fara nóg.
0: Það er bara nógu mikið bara að fá nógu marga úr sveitinni yngra í heimsókn.
2: Þú vilt hafa byggðastefnuna þannig, allir úr sveitinni í Reykjavík.
0: Já, komi heim svo, allir.
2: Já, já og þú vilt ekki hafa það út á landi, ég vil endilega að það verði blómlega byggð út á landi.
0: Já, ég segi það með þér og skulum ymmi klúa að landsbyrði og
2: náttúrulega. Já, býttu þú eftir að horfa sjónvarpi í kvöld, þá er hérna þáttu veislan úr Flatey á Skjálfanda.
0: Nú, dásamlegt. Já, hvað stöðu það?
2: Það er á RÚF.
0: Já, ok.
2: Strax eftir fréttir og íþróttir.
0: Já, er þau frábært að heyra Guðjón, takk fyrir kjalla og ég ætla einmitt núna að kveðja ykkur því að Pétur Gunnlaugsson er að taka við hér og ætla að fá eitt nýtt lag svona í lokin á kveðjukur það 7.13 með Ice Guys alveg glænýtt lag með Ice Guys strákonum og þeir eru náttúrulega góðum gýr eins og venjulega og við skulum fá að heyra þá hérna heyra þá alveg eldspræka en ég vil þennan morguninn Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gullursson tekur við og ég kem svo aftur með Guðmundi Franklín Jónssyni í heimsmálunum klukkan 1 í dag og síðan klukkan 2 þá að Pétur Gullursson sem að hittir Ingvars Mára Birgisson lögmann hjá firma lögmannum og stjórnamann í RÚF þjóðaratkvæðagreiðsluna og hlutleysi RÚF Jæja, allir spennið í beltin fullt að gerast Arnþrúður Karlsdóttir og Æskæs hér 7.13, segjum það takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hlustendur viljið nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF?
2: Almanna útvarpinu.
1: Akkur ertu komið þangað?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrksinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þanninn og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þannig í nokkur ár, tók mér hlé reyndar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörfum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en auðvitað er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekin fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þóna aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá hinu opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og

0: það gilda lög, það lögbundin hlutlægni skilda á svona, þá þetta eru mjög ríkar skildur og að veita því aðhald. Að passa að það sé vel farið með fjör stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo þetta þykir svona sitt sínum um það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar össi að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn svona veltaði fyrir sér, það nýfjamt með að við nýjustu könnun, það að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Séu hlutlausir og óvilhallir. Þetta að tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórnin?
0: Við þetta komum að því í þeim skilningi að við getum tekið einstök málup á stjórnarfundum og haft uppi athugasemdir út að stjóra. En það auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagskrárgerðarmönnunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver að koma við töl og hvort það hefur með eina frétt þetta eða tvær fréttir. Allt þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
0: Og það auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldið í samfélaginu sem hægt að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það að gagnrýna. Það að það sé lifandi umræð það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömu sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innan hús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti, en málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB-umræðu, hefur heilmikið að segja það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsingaóreiða sem þarf að leiðrétta á svo framvegis. Og það svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun þetta. Svona síðastina vikur.
1: Það ríkisstjórnarlegt frelsi. Nú það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem að vinna þar, hann kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram eins og að líti út að hann sé hlutlaus.
0: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir járhreyfingur að þessar með við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei. Menn ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það. Þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reyni þá eru þeir ekki. Það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað hérna yngvar, það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kosningum vegna þess að miða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup, þetta er alveg nýfjamt, þá skipti verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga RÚF verður í þessari þjóðaratkvæðu. Er það ekki nokkuð lög?
0: Þetta er sá fjölmiðill sem flestir landsmenn horfa á, sem flestir landsmenn treysta, þannig að auðvitað er þetta
1: já,
0: sá...
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá?
0: Já, traust kannan í sína það allavega,
1: sem
0: eru kynntar fyrir okkur í stjórninni.
1: Já.
0: En það auðvitað helgast líka af því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu.
1: Já.
0: Frá því að þú ert 2 ára gamall, þá horfir á teiknimyndir hana og...
1: Já.
0: Og þetta fylgir allavega ævi, sko, en það er alveg eðlilegt að fólk beri traust í
1: niður.
0: Já, en þess heldur er mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans, sko. En með þessa könnun í morgun,
1: já.
0: Mín tilfinning er svo að ef ég man rétt að var þetta 46%, 46%
1: já,
0: og 8% óákveðnir.
1: Já, sem er ekki mikil.
0: Með það eru mjög margir ákveðnir, nefnilega.
1: Af því voru spurðir, sem voru nú kannski ekki mjög margir, já, tæplega 2000.
0: Já, en það nú marktækt úrtak.
1: Já,
0: mín tilfinning er svo að ef að já við ætlar að sigra, þá þurfi það að fara inn í kjördag með dálíti forskot. Bæði vegna þess að svona í kostningum síðastliðin áratug og meira, þá getum við svona sagt að og þau sjónarmið sem liggja meira hægra megin í pólitíkinni, þau hafa verið undir í skoðanakönnunum, meðal annars vegna þess að eldri borgarar svara þeim síður, það minna að tala við á, það einhver leiti viktað fyrir því. Ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitar í sinn afstöðu. Þetta séu þeim meira kappmál. En svo kemur kannski móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan. En ef ég væri já með í nýsu, þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag.
1: Já, þú meinar.
0: Annars myndi mér ekki liða vel.
1: Já, ef við förum og förum bara út í að ræða hérna, ég sað þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það til dæmis athyglisvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það að það ekki meiri hluti í þinginu að ganga í Evrópusambandið.
0: Með þú hefur í raun og veru eiginlega aldrei
1: það
0: verið.
1: Það mjög sérkennilegt vegna þess að ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta, ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðild og það engin þar sem að í raun og veru, já, ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin að það allar vilja ganginn.
0: Það ein undantekning sem er dettur hugur. Þar sem að það var sótt
1: um... Var það
0: Nei, það var Ísland árið 2009.
1: Já.
0: Það var þetta ekki meiruliti á ríkistjórninu fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið, en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála, alveg eins og núna.
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá.
0: Já.
1: Og það var ekki neinn þjóður, það var bara sendin umsókn. En núna er það ekki meiruliti og síðan hefur ekki, það meiri ekki meiruliti þingsins. Nú, það ekki meiri hluti í ríkisstjórnin í raun og veru, þarna þrír flokkar, eitt flokkur, flokkur fólksins sem með 10 þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá meiri hluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn. Það svolítið í ósamræmi við það sem það byrtist.
0: Það áhugavert.
1: Já, það sko í raun og veru, ég hélt inn og fram að hef nú haldið fram að landsbyrði myndi nú kjósa nei og það verið spurning um hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna ég held að flokku fólksins miða við það þegar voru með 10 þingmenn og það er náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núni könnunu þeirra hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og sanga þessari könnu þá er það þannig
0: Hugsanlega í þessari könnun var endar fleira athyglisvert til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei sem því þá að þrýra hverjum 10 framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastliðin ár. Þetta kom mér óvart. Ég held að framsónaflokkurinn með sína rætur í landsbyðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti inngöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að ganga inn í Evrópusambandið. Það sést í raun að vera tveir kjölföstu flokkanir á Íslandi, þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda er á móti aðild að Evrópusambandinu, það er sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn.
1: Já, en það kom fram í könnun hjá Maskínu að róttækustu flokkanir, það er að segja Píratarnir, VG og Sósialistarnir, mikill meiruluti kjósenda þessara hópa ætlaðu að segja já. En nú hefur komið í ljós Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG, ætla að segja nei nú Ögmundur Jónasson líka hann var nú formaður hérna BSRB hann líka er mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandi þannig að þarna er ýmis að koma óvart nú það er bara líka benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson að þau eru bæði mjög mikið á móti
0: Það er auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda, þá er auðvitað eðlilegt að þú vilir ekki ganga inn í Evrópusambandið.
1: Þeir vilja það, þessir þangað maskinukönnunni. Þessir það ekki skrýti.
0: Já, en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveigana.
1: Nei, Ögmundur er hófsamari heldur en þessir róttæklingar sem eru núna í sósíldataflokknum og jafnvel hjá Píratanum, sko.
0: Já, Píratanir eru náttúrulega...
1: Þeir
0: eru bara fyrst og fremst einhver sko sósialdemokratískur kerfisflokkur. Þeir halda þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var engin munur á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækari í dag.
0: Já, já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvaða píratar eru í dag, eru að vera sko.
1: Nei, en þeir detta er... út að syngja en enga síður. Já. Það var svolítið sérkennlegt hvernig þetta að raðast upp, finnst mér sko.
0: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinu, ég trúi því að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara allir sem að gjósa þessa rótækustu flokka, ætla að fara að segja já á kjördegi. Það kemur mér ofar.
0: Var það svona hátt hjá sósialistaflóknum líka?
1: Nei, það var hjá Píratu, það var hjá, já, það var allavega mjög hátt, 80.
0: En það er nú líka verð að rifja upp sko ummæli Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra. Hún segir fyrir kostingar að hún vil ekki kljúa þjóðina með þessu máli og að það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandi svo að henni finnist að vera til umræðu. En nú erum við að tala það að þurfum við bara 50,1% stuðning.
1: 50,01, jafnvel.
0: Já.
1: Þannig
0: að það er ekki bara breyttu tótt frá því sem áður var. Þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf.
1: Hún vildi 70%, það er ekki að tala góðu meir hlut.
0: Það er mitt. Nú er bara hinn minnsti meir hluti að geta leitt þetta mál áfram. Og þetta eru þetta bara, mér finnst þetta að vera mikil svik. Við kjósendur í síðustu kosningum, það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kosningarnar Nei. Og sérstaklega talaði að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrstum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrstum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar hólmenni komið þá er þetta allt fyrir bí.
1: Nú er það þannig að sumir segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona er að skoða hvað þeir vilja ganga langt að Evrópusambandi, en menn gerir ekki ráð fyrir því að þetta hefur víðtæk áhrif í samfélaginu, það segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu menn býða þarna eftir niðurstöðinni jafnvel og þannig að þetta getur haft verulega áhrif engungu það að 51-2% segja kannski já svo verður farið í þessar viðræður og það getur haft verulega áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál
0: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þessa viðræður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðræðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leyti snúast þetta, framgangi viðræðunum, hugsalega breytingar sem þeir að fara í og nú ég ekki bara búið þetta til því að þetta að sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlenda hlaðarpið restis politics bara núna daginn. Hún sagði að þetta myndi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum ganginn í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilganginn í því að vera eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem er hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum en í öllum meinatriðum þá liggur þetta fyrir hvað er í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöfum síðastlega dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið en samt er þetta fólk sem eru talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það er 10% ókveðnir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikur.
0: Já.
1: Á þennan hóp, hinn er búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski geta breytt um afstöðu einhverjur, en svona megin stefnu til, þá verða þarna stóður hópur yfirgangandi meiri hluti sem búin að taka afstöðu í málunum og þá er þessir óákveðinu og þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú Rúf, hvort að Rúf geti haft þessi miklu áhrif og hvernig hægt er að fylgjast með því að og geta, ef að svo staði kæmi upp, þetta svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp að þeir væru svona, menn nei, fólki telda þeir væru allt og hlutdrægir, þá eiginlega þetta að gera, þið í stjórninni geta ekki stöðva það.
0: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastíst svo að þeir haldin neyða stjórnarfundur og reynda grípin í dagskrafgerð.
1: Það ekki, það bara það, svona almenn afstöða.
0: Það er þannig, þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútarpið sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski Morgunblaðið og Vísir. Fólk er að lesa, það er miklu, miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook færslna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á Vísi, ég get alveg fullir það. Og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvörp og það er raun og verið orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko. Bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi, ef þetta næðin fram að ganga, að þeir verður að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína og gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland og þetta verður ómöguleiki. Þetta mann gjör breyta, við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur, er útflutningur, miklu hærra hlutfall. Þetta var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel, þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin það að hérna, hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er eins og menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað konar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburulindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandi er í erfileikum og vill kallan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
0: Já. Þetta er dálítið sérstök staða, sko. Það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið einhver svona, ég ætla ekki að segja aukaatriði en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig sko. En rosalega lítið rætt sko, það sem að mér persónulega, þú veist, það sem að vegur þyngst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
0: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á, að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga viðskipti, að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir deilistofna, sjávarútveg, landbúnað, sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag að erlendur dómstól mun vera æðri íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekki sérstaklega mikið rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá en náttúrulega enga síður erum við að færa fullveldi til þessara yfirþjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 hverju komin til maður stjórna Evrópu þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það veri ásættanleg stefna í landbúnaðarmál sem verður ekki, það er náttúrulega ljókuljóst það verður aldrei ásættanleg stefna í landbúnað en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmál hugsanlega að þá gætu þeir breytt í eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað.
0: Nei, ekki nema að við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi en
1: Nei,
0: ég bara sé það ekki gerast.
1: Þó það væri varanlega undan þá að það væri sagt að þetta væri varanlega undan þá að mundi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta breyti í báa við grundvallaratriði sáttmálans, stoppsáttmálans og samnings niðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallarreglu. Við getum setið upp með það.
0: Ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu.
1: Að
0: ég bara sé það ekki gerast.
1: Nei.
0: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undanþágu. Mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennd af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þær eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfarin að því og það er enda dálítil kaldtæðin innifalin í því að við förum inn í Evrópusambandið það tekst að kæfa þessa raddir innan þessara ríkja þannig að þau samþykja veit okkur þessu undanþágu að þá eru við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafi ekki rödd eru settið til hliðar sem er endar einmitt þær áhyggjur sem við höfum að verða hér Íslandi í framtíðinu fyrir manninn.
1: En ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annar fylkingi sigrar þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári. Er það ekki nokkuð ljóð?
0: Ég held að mér ekkert breytast í grundvallaratriðum frá því sem áður höfum verið.
1: Já, klopningur gæti dýrka. Verið dýpri klopning á hópið.
0: Sko, ef niðurstaðan verið já, þá verið gríðalegu klopningur þetta og þetta verið langstærsta pólitíska
1: mál. Já, já, kannski með 51%.
0: Já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt.
0: Nei, nei.
1: Þannig að ef þeir vinna, þá vinna er mjög naumlega.
0: Og ef þeir tapa, þá koma þeir eftir 10-20 ára reynind aftur.
1: Heldur það, það fyrir eftir hvort þeir tapi illa.
0: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðurstaða, held ég.
1: Já.
0: En þessi, það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður um þetta, sko. Og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn. En þetta er mjög áhugavert að velta því fyrir sér ef að niðurstaðan verður nei 29. ágúst. Þá eru þetta búið að kveða þetta mál niður, en þetta setur líka ríkisstjórnina í mjög slungna stöðu. Hún er búin að leggja undir mikið pólitískt kapital í þetta mál. Aðild að Evrópusambandinu er lifibrauð viðreisnar. Þeir eru þeirra langstærsta mál og það sem er raun þeirra var reynt að nota til að skilgreina sig frá til dæmi sjálfstæðarflokknum. Að það er bara ansi mikið undir annað en bara já og nei fyrir þessa aðila sem sitja hann í ríkisstjórninni. Því ef að niðurstaðan er nei, þá er komið fram ákveði erindisleysi en líka það að þeim hefur ekki tekist að ná stjórn á verðbólgunni. Atvinnulífið horfir bara fram á hópuppsagnir í hverju mánuði og þetta málur úr sögunni. En ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið er að fara að lækka ef að þau tapir sér kostningu eða svona þess vegna eru að sjá það til dæmis að með Þorgerði Katrínu, hún er að nota ráðuneytið og skattfé til þess að koma þeirra hérna boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytisins sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það er eitt sem ég ætlaði að spyrja áðan að við förum í hérna auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna RÚF, er RÚF að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu og fengu þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínum tíma það var dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrði því á tímabili og kannast við það var RÚF að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna vitum við eitthvað um
0: það? Ég held að sé að það fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallari vatnatilskipun sem er umhverfisverndarlöggjöf og hérna og semst í raun og veru er þetta þannig að þetta er semst ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf um vatn sem er innleitt hérna í íslensk lög og Evrópusambandið setur svo ég man ekki 1,5 milljarð eða eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 milljarð?
0: Mér minni það
1: hverju fengu?
0: Það er, þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðalar og svo af því fer
1: til að hafa áhrif á íslenska lögju
0: já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang og svo framvegis og Ríkisútvarpið fékk þetta minni með 160 milljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta. Ég gagnrýndi það á sínum tíma og Ben, svona fyrir utan auðvitað bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem núna í gangi. Þú getur ekki alveg sagt þú sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka móti þessum peningum. En líka það sko að það að taka móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndu á ensku kalla blind spot. Það er að segja, segjum bara til dæmis að bandarísku yfirvöld höfðu nálgast Ríkisútvarpið og boðið 160 milljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið.
1: Frá 51,
0: já. Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því, nei, við getum ekki tekið peningum frá þér, Trump, við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staðið einn fótum og staðið skuldaskilum á því, sko. Mm-hmm. En þegar sko Evrópusambandið borgaði til þess að gera þætti innleiðingu á einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf, þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðvörunarbjöllur. Þá finnst fólki bara eðlilegt að taka á móti peningunum og svona. Og þetta
1: það vegna það þeir stjórna umræðinu og dagskránu. Þeir eru með þetta málíkt að dagskránu. Þeir fara með dagskránu valdið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélagi.
0: Til hvað afl er þú að vísa þá?
1: Bara svo afla sem að hafa ráðið ymsu til dæmis er verður að gaggrína Bandaríkin, þá var það miklu harðari gaggrinni sem beinist gegn Bandaríkjunum heldur gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
0: Já, já.
1: Og það hefur verið svona hvað ég var að segja rætin og svona kæst kana hattur hér um áratuga skeið.
0: Já, já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað og sérstaklega tengist þessum forseta og þú veist að minnast að ef við fengjum peninga frá Bandaríkjunum þá er kannski erfiðara fyrir Rúf að gagnrýna forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðnum við getum bara að tekið það sem
0: já, já. En það er mitt punkturinn það er hérna það er mikil prinsip og svona en þegar kemur allir með Bandaríkjunum eða ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum en þegar Evrópusambandi sem er augljóslega sko aðli sem er bullandi hagsmunni á Íslandi gera það þá hérna allavega kvikna ekki sem er viðurnarbjöllur stofnununni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ingvar Smári Birgisson. Ingvar er lögmaður hjá firma lögmanum og hann er stjórnarmaður hjá Rúf. Og við erum að ræða um Rúf og við erum að ræða um Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða á örfáar auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson, hann lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór af stað fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala. Mér sýnist ég á mörgum þá að þetta orði stóra máli. Hvað segir það?
1: Já, þetta er dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóðanveldi mannkynsögunar Bandaríkin en Trump eins og svo oft áður þá tekst honum að flækja málin og hann dálítið búin að vera að íta okkur í svona hvað við segja, faðum Evrópusambandsins í þessari umræðu
0: út af grænlandsmálinu
1: og svo hefur hann bara verið að hóta nákvörunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta er dæmis bara það sama og gerðist í þingkosningunum í Kanada sem að það var mjög frambærilegur íhaldsmaður sem var þar
0: Líklaugt, sem hefði unni hugsanlega.
1: Hefði alveg örglunnið og svo kemur Trump að byrja að hóta Kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hæri mönnum þar en sko staðan í Evrópu hún bara sirka þessi í marga áratugi Evrópa búin að vera að eyða sínu peningum í velferðarmál og velferðarútgjöld skriffinsku og stjórnsýslu ekki hernaður uppbyggingu og það í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getur þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta eru allt lönd sem eru með nokkra flugvilar, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neittni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja þetta með kjartorkom til þess að geta að vara sér. Og ekkert að þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnokursprengju á þann sem ætla að gera aðsóð.
0: Frakkarnir af nokkra örfáar kjarnokursprengju.
1: Já, en það ekkert land í Evrópu sko, í raun bara frá því eftir seinni heimstyröldina. Þá hefur Evrópa bara verið í því hlutverki í hernaðamálum á alþjóðasviðinu að Bandaríkjamenn svona kurteislega láta að vita rétt áður hlutinni byrja. Mm. Svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá og klæða í átt. Þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum, auðvitað að vera að tala það stopna einhvern evróskan her eða eitthvað slíkt, veit ekki alveg með það, en ég meina það má nú telja að Bandaríkjaforseta það til tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu.
0: Byrjaði með 2% og endaði í 5%.
1: Já, og þegar hann byrjaði að gaggrina Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskri olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Bjó opið geðið á Bandaríkjamönnum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna er staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og er að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona. En þessi staða sem komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum.
0: En það er annað, við verðum eiginlega líta til framtíðar, ef við ætlum að fara þarna inn þá er þetta sko framtíðstaða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir færa ríkisvald yfir til Brussel. En þó er það skoðun sem mjög útbreitt að Evrópa stefni að því að koma fót sambandsrík og auka miðstýringu og það er ekki bara vegna þess að þá langar til að vera stórveldi heldur líka vegna þess að það er eina leiðin til þess að bjarga Evrópu og Draghi sem var nú forsætisráðherra á tímabili á Ítalíu og í Seðlabankanum þar og mikill áhrifamaður hann hefur skrifað mjög mikið þetta og hann telur svo leið sem verið að fara til að bjarga Evrópusambandinu væri að auka miðstýringuna og koma á sambandsríki og stóra auka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert farin svo leið til að bjarga Evrópusambandinu þá náttúrulega verðum við hluta því að við verum komið þarna inn og þá mun all, eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og þyrstu að sjálfur að verja sig vegna að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim þannig að það myndi enda með því að við Íslendingar væri þá hluti af þessu sambandsríki, þessu heimsveldi og þar með þyrstum að bera þá ábyrgð og hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðingu og herskildur. Þannig að þó að í dag sé ekki gera þær kröfur, þannig að þessu sáttmálu sem eru fyrir hendi, þá gæti það sannlega breyst þegar og ef Evrópa verður að sambandsríki, norðurríki Evrópu. Norðurbandalag Evrópu.
1: Já, að börnin manns verði herkvöld í gervigreindarstríðin 2045. Nei, ég menna þetta var allt eftir að koma í ljósku en Evrópusambandið er alltaf að
0: þróast. Við verðum að taka ákvörðun út frá því sem gæti gerst. Framtíða kynslóði myndi aldrei fyrirgefa okkur. Við bærum ábyrgð á því að koma einn þarna inn og síðan verður þetta bara ekki ávinningur fyrir Ísland. Það hefur verið ávinningur fyrir Ísland að þurfi ekki að koma nálaugt hernaði. Láta bara kanan þetta, ekki rétt?
1: Mér finnst þetta, aftur, ég taki það fram, ég vil ekki ganginni Evrópusambandið og ég vil að þá síst að þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðilega vernd. En ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við eigum að fá hernaðilega vernd frá Evrópusambandinu, þá finnst mér þetta eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því,
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sinir Póllands og
0: eða deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverja átt, Það en svo segir, þetta er alltaf að verða miðstýrðar á svona, að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu báknin sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem hún nefndi með draggískýsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratuga myndi sjá þau vandamál, efnaðarslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenn í eftirlist starfsmennina og fleiri lögfræðingi í fyrirtækin til þess að framfylgisu. Vinnulöggjöfin í öllum stórum ríkjum Evrópu er meira að minna ósamkeppnishæf. Skattkerfið er það líka, stjórnsýslan er í mörg flestum ríkjum Evrópu mjög óskilvirk og jafnvel dómskerfið líka. Þannig að það þarf ekki að spyrja sig af hverju einhver stofnar frekar fyrirtæki í Bandaríkjunum eða í einhverjum öðrum löndum. Og hvað þetta mönnum það í hug? Já, við þurfum að reyna að miðstýra meira og beina styrkjum á rétta staði en efnaðslur þróttur verður ekki til vegna þess að embættismenn færa styrkja úr einum vasi annan og ef maður horfir á svo stóru efnaðslu mynd þá er hún cirka þessi Ísland hefur upplifað hagvöxt Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það er staðreynd og lífsgæði hér eru betri og það er ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessu málum. Og það er miklu líklar ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessu málum, heldur en hitt.
0: Við þurfum að borga inngangseyri. Ég hef heyrt ýmsa tölur. Þetta eru verulegar upphæðir, 40-50 milljarðar á ári.
1: Já.
0: Og síðan erum við náttúrulega að greiða miklu hærri upphæðir í bákni hjá okkur því sjálfstæðisflokknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt og bákni myndi stækka verulega ráðuneyti hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka og síðan þyrstum við að gangast í ábyrgð með það er ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú er Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálf taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þurfum að gangast inn í það er bara eins og lítum við þurfum bara að borga þetta eins og aðrir
1: Já.
0: Og síðan svo er það loftslagsmáli við vitum það að Ursula von der Leyen og hennar heyrið leggur gífulega áherslu á loftslagsmálin og umhverfismálin og, og leggum mikla fjármun í það. Það því það þó við séum nú aðlega með græna orku, þá þurftum við að leggja miklu meira mörgum þar. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losanar heimildið þá.
1: Já, já.
0: Við fengum frest núna í 3 árin. Myndu kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á, á næsta ári. Það er ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það. Auk þessum við myndum þurfa að halda áfram að leggja í herkostnað annað ef við erum þegar farin að gera þátt að þessu stríði þarna. Hvað segirðu, ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á alltaf?
1: Jú, og þetta deila aðilar um þetta núna, sjásinnar og neysinnar um það hver nákvæmlega þessi tala en það þetta blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formi þess að við munum þurfa að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfa að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það algjörði draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fáum út úr því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu. Peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér er að ef við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borginni í Evrópusambandið eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki koma út í plus. Auðvitað þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagsli ívilun að ganga þarna inn meiri erlend fjárfesting, stöður, gjaldmiðl og fleira. En aftur eins og ég nefndi þann, ef við horfum á heildarmyndina, Evrópa er efnahagslega hnignandi. Ísland er það ekki. Auðvitað er einstök ríki innan Evrópusambandsins sem er að gera ágætis hluti. Danir til dæmis, Pólverjar, en stóru máttarstólpanir eru ekki að gera það.
0: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert en ekki viðkenta í raunum veru, það er stefnan í útlendingamálum að hafa hálf opin landamæri meðal annars til þess að halda niður í verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún er alveg á móti þessu að vegna þess að verkalýðsreifingin er mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta munur þetta sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu þá þurfum vilja að kannski flytinn ódýrt vinna ef hægt er að verða sér út úr slikt. Og þá er spurningin hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni, heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar og við verðum þá að lúta því, alveg eins og Pólverjar og Ungverjar núna verða að fara að gera. Þetta er að gerast og þeir eru sektaðir ef þeir standi ekki við það. Í anstöðu, í hrópandi anstöðu við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þessuna hafa orðið til þessi svokulluðu populísku flokka sem menn er alltaf einhver afneitum gagvart, þeir hafa orðið til út af stefnu að stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum. En það bara þeir menn vil ekkert viðkjöna.
1: Ég held reyndar að sá miklu strömmur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að komi til Evrópu. Hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl. Ég held að þetta sé, eigi sér miklu ideológiskari grunn.
0: Vók afstæðan að það er að við mestum þetta.
1: Já, ég held það sko að bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað eða Vesturlönd og hérna og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntuð samfélag og svona. Þetta er þessi stefna bara búin að bíða skipbrot.
0: Já, hún eru... henn er haldið áfram.
1: Já, það er samt þannig í öllum ríkjum.
0: Þú séð hann bara að Spáni.
1: Já, sko, það er náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu er verið að vinda ofan af.
0: Já, þið segja það. En þegar á reynir, þá gerist það ekki. Gott dæmi er Bretland, að vísu þið þeir ekki Evrópusambandinu, en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að það alltaf að gera eitthvað í þessu máli nema kannski græningjar, það kann að vera þeir séu ekki þar. En það hefur ekki skipt neinu máli. Fólki streymir þar inn og þetta allstaðar svona með Evrópu. Og það vegna þess að þetta orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennirnir, ef þeir alltaf að halda sinni stöðu, að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu. En þegar á reynir, þá kannski dragar eitthvað örlítið eins og hér að gerast hjá þessari ríkisstjórn. En það koma mjög margir inn en núna þó að hafi eitthvað dregið úr því og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu. Þetta allt saman áróður, ekkert annað.
1: Jú, ég þekki það nú vel en það var nú aðstoðamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að íta þess áfram, Jón Gunnarsson.
0: Já, ég man nú eftir því að koma til okkar að lýsa þessu.
1: Það bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu í þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
0: Já.
1: Taka það út af borðinu að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfi svo ríkisborgarréttar. Það bara ekki inn í myndinni. Það þarf auðvitað bara að vera þannig að þegar fólk sækir alþjóðlega vernd að þá það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo auðvitað kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma það byggði fyrir hugsun að þegar það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú að hugsa þannig að þetta fólk var nú almennt sé að fara þetta til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningarheima að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það birtist einhver við landamæri þeirra og sæki vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi og ríkisborgararétt. Þegar þannig þetta búið að vera í Evrópu.
0: Þeir eru að vera að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem alltaf fráleitt. En jafn vil njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgar alveg verða að sjá fyrir sér sjálfir en hann þarf kannski ekki að gera þessi
1: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu ég held við erum að sjá allavega við Norðurlöndunum tölur að helmingur þeirra er á velferðarkerfinu nær allt sitt líf
0: meira, já
1: og þú byggir ekki upp velferðarkerfi og funksjónerandi samfélag ef þú ætlar að vera með útlendingastefnu sem að snýst bara það að skjóta sig í fótinn
0: Það leitt að þeir sé að leita betra lífi, sérstaklega þeir fá þetta líf.
1: Já, já. En ég að þeirri skoðun, ef ég fengi að skrifa þessu útlendingalög aftur, þá myndi ég að skrifa þau með hagsmunni íslendingaleðaljósi, en ekki hagsmunni þeirra sem búa annars þar.
0: En yngra, sko, nú það þannig að það þannig að þetta ekki spurning bara hvað hann kallað á flokka til vinstri, heldur hafa allir flokkar og ekki síst við getum tekið íhaldsflokkin Breska sem var 14 ár en David Cameron og hans lið og ástandi batnaði ekki neitt. Sjálfstæðisflokkun hefur borið verulega ábyrð á þessum málum. Þeir eru kannski að breyta og skipta skoður núna. Mér skilst það að nú verðandi formaður sé á þeirri línu. Flokkurinn bar mikla ábyrð á þessu. Og er ekki komið þá tími til þess að þeir sem eru í flokknum og eru á móti þessari stefnu sem tekið var taki bara harðari afstöðu og menn verði bara rifja upp þessi sögulegu mistök og stefnu sem var tekin í staðan fyrir að vera svona hálffeimniða og vonast bara eftir hinnu besta síðan það er ákveðin öfl innan sjálfstæðisflokksins sem vilja viðhalda þessari stefnu
1: Já, já
0: Þannig að flokkurinn verður að saminast um þetta ef hann á að vera trúverðu. Er þetta ekki eina ástæðin fyrir því að flokknum hefur gengið illa í kostningu til þess?
1: Jú, ég algjörlega sammála sér í greininguðinni og ég til dæmis þeirra skoðunar að ef við til dæmis höldum áfram á þeirri braut að gera mistök í þessu málflokki og fetum bara niður sama stíu Já. Og til dæmis Svíþjóð
0: eins og David Cameron gerði og
1: já og í íhaldsflokkurinn í Bretlandi á náttúrulega bara
0: hann er nokkuð
1: á engin atkvæði skili eftir hvernig hann klúraði þessum málum en ég segi ef að Ísland ætlar að feta þessa brautnir það mun hafa miklu meira afgerandi áhrif á lífsgæði hér á Íslandi ef við klúðurum okkar útlendingamálum heldur en ef við göngum inn í Evrópusambandið það er bara þannig þegar ég horfi til Svíþjóðar í dag þar sem menn er að ræðum að hérna lækka sakhæfisaldurinn því að svo mikið af leigumorðingjum á barnsaldri þar sem að í fyrra var nánast okkur einasta degi framkvæmt sprengjárás þá með molotov kóttelum og handsprengjum.
0: Já, það sé ómannulegt að sitja menn í fangelsi.
1: Einmitt.
0: Þú veist að þessi skjóna með er að rísu.
1: Víða. Og svo stíði einhverjir afbrotafræðingar fram hérna núna í umræðinni sem eru auðvitað mjög rambólitískir til vinstri og reyna einhvern veginn að útskýra fyrir fólki að hlutinir síður en eru bara allir að batna sko.
0: Já,
1: Það eru þetta ekki þannig.
0: Það megi ekki greina frá uppruna glæpamannana en ég heyrði frétti núna þegar það var eitthvað glæpu fram þá var sagt það voru íslestingar, þeir taka það sérstaklega fram. Þetta er orðið svolítið og þetta er gert hjá Rúf.
1: Já, bara
0: þeir segja að eða er eitthvað glæpur já, þetta voru íslendingar sem ég meina, skilur hvað
1: já, og þetta vekur upp spurninguna hvað íslendingur og þá allavega ekki rétt að gera
0: rétt.
1: Grein fyrir uppruna
0: já,
1: og
0: rétt.
1: En þú veist, þetta bara búið að vera okkar sætgæst sko, síðustu 10, 20, 30 ár hefur bara verið eindregin stefna Vesturlanda í akademíunni, í fjölmiðlum í allir umræðu.
0: En almenningur hefur risið upp við í Evrópu að reynt að gera
1: það. Núna í seinni tíð.
0: Já.
1: En það hefur bara verið þvert nánast þvertu við pólitíska svið, þangað til nýlega hefur þetta verið stefnan sem að útskýrir ég bara reyna að útskýra okkur við förum á þennan stað. Og ég get alveg bara fullir það. Á næstu 10-20 árum mun verða harkaleg uppeyja í þessu í öllum löndum Evrópu. Hún er hafin. Og
0: menn munu samþykja brottvísun á ólöglegum innflytjendum hér í Evrópu. Og við erum að taka alltaf alveg miljónir manna. Replacement er það kallar. Ég veit
1: ekki hvernig útfærslan á þessu öllu verður, en þetta fyrirkomulag sem er búið að vera hvort að tekjuskatturinn á fyrirtækjum í Evrópu eða Íslandi sé nákvæmlega þetta prósent eða 2% hærra er bara aukaatriði ef við ætlum að feta sama veg og Svíþjóð hefur gert.
0: Já, þetta verður bara loka orðin, við erum búin með tíman. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar hérna Ingvar Smári Birgisson.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: Komið þið sæl heimsmálinni í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það

0: nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig
1: alveg
0: sama hvert er litið alltaf fullu Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja þarna nýri í að Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðeins að gangi í að fara yfir sko hvað eiginlega hangir á spýtunni þar.
1: Já.
0: Akkur Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar.
1: Já, já. Hann náttúrulega sósialisti og óvinsalasti forsætisráðherran í Evrópu þessa myndir. Hann náttúrulega búin að taka við að Starmer og hérna Macron og hérna hann núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt til þessara flóttamanna og hérna og hvaðan sem þeim koma þeir náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr álfunni úr Afríkualfunni og það eru glæpa gengi sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur, þetta bara spánska svæði og hérna, þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma þannig inn og það eru sömu reglur sem gildar þar og á Spáni þannig að það þýr ekki að segja sem gildar neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnanað þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverju marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt, eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir meiri en helmingur er ennþá þarna sem sagt, það sem sagt lígi eða vitlis að þessar fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist, það enga myndir af því
0: Nei.
1: Nú séum við að sagt að spánski herinn alltaf að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna jú einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni þeir máttu ekki taka á fasta þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim máttu ekki taka á fasta þannig að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauðikrossinn og það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgað af Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ímið svona áróðsvídeó það hafa verið að búa til vídeó sem kom í ljós að það voru allt falsvídeó að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og, já, og það voru náttúrulega engar konur og ekkert að þessu lítil börn þú veist, þessi menn geti litið út til að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungi
1: kall þetta er allt ungi kallmenn á heraldri að getur sagt það sko og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið, flesta þessum mönnum er frá Senegal og já, þessu ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá er þeir búin að fara við nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn hann náttúrulega, marokkóski konungurinn Mohammed VII hann er svona party animal og býr nú mestan hluta ársins í París og það hafa verið einhverjar svona getgáttur það að hann sé á bakvið þetta sé einhver samkomulag milli hans og hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sé til þess að hérna, gera uppþótt á Spáni sko, til þess að ítundi það að Marokkó fái þessa borgir sko afhendara þetta sé partur af Marokkó
0: Já, en samt efur nú Peter Sanchez hann sagði það eða strax það var hans fyrstu viðbrögð að hann var, hann sagði bara ég er að gera þetta með vitund og vilja því að ég er að tryggja völd mig hér og mér vantar atkvæði hann var bara flytinn
1: atkvæði
0: og utanríkisráðherrann hann var nokkuð sammála þessu og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já, já, við bara viljum hafa þetta svona
1: Já, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flytinn atkvæði til að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig.
0: Sama var gert í Bandaríkjunum.
1: Já, já, og nú en það er þessi menn eru, þarna eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið í Seúta til dæmis, bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu. Og það er ég var að horfa á þetta í morgun og það er þú veist, þetta er bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendið eða fjallgarðin hana í kring og eru á ströndinni og það er bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa að vera, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satt eða ekki að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá einhver leyfi til að fara yfir, sko
0: Já.
1: Það getur svo sem verið, en hérna en þeir eru bara þarna og eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðikrossinn að gefa þeim að geta gefa þeim system sko.
0: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á sengensvæði þannig að
1: Þeir eru á sengensvæðinu, spartnir á sengen
0: Já, já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangra en auðvitað fara þær inn á sengensvæði
1: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátandi byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök, NGOs og það eru náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur það
0: Já.
1: Og þannig að hún á baku þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn manneskin sem að sagði frá þessu hafði búið að reka hana, hún opinber starfsmaður
0: Mátti hún ekki segja frá fjöldum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því
0: Já.
1: Það var hennar starfa tilkynna þannig að hún var rekin En svo núna, og sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook og það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum eða Mossadum að hafa æstet upp eftir fólkið eða þessar menn en í málið að hérna þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt, glæpagengi sem að koma, sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk inn sko, fyrst þeir eru komin langt að mikið þessum mönnum er komin mjög langt að þetta eru minnst marokkomenn í þessum hópi síðasta já.
0: En það verið að segja að þarna hafa ymsi druknað
1: og... Já, það eru 88 að hafa druknað og hérna og sem að kunni ekki lesa, nei kunni ekki að synda og hérna og einhverju eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru þá byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru síðan sem notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman þess að fara inn í maturverslunar og reynilega bara tæmdu út búðurnar og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þeir náðu í það kallað looting það Nú, það núna sögusegnur að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko, það 80.000 mann sem búa hann í Seúta og það koma 50.000 mann sem inn í borginu.
0: Já,
1: já. Þetta er svæði sko.
0: Já, já, þetta er náttúrulega yfir þyrmandi.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En það eru 100.000 sem býða það.
1: Ha?
0: Eru 100.000 sem koma næst? Eða?
1: Nei, sko, það er, veit náttúrulega enginn, það tala með 15. ágúst og það er búið að láta, það er núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að margi þá ég meina það fyrir eftir í hvaðan hérna sansins er duglega við að taka það og gefa þeim dvalarleyfi
0: Já,
1: að eftir nú, sem að fleiri dvalarleyfi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og,
1: já, já,
0: og það var krísufundur í Schengen
1: Já, já, þau hótuðu að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt, þeir sem voru að koma inn frá Spáni og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki meðal annars Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 annar ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að við eitthvað gert í málinu þannig að þessi fjölmenningastefna, þessi massa innflutningur á á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að er hætt að ganga í almenning sko. Og það er mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutin líka sko. Og það er bara þetta er bara virkilega það er bara verið að skipta út fólkinu sko í Evrópu
0: En er það ekki þetta sem bæði Didi Vans og Donald Trump hafa vara Evrópu við og það sem að eyðileggja Evrópu verði massa flutningur af fólki frá Afriku sem kemur, kemur yfir
1: Já, það er nefnilega sko þú veist, það er náttúrulega Evrópusambandi er með þessi gegnumstreymin sjóði, lífeyrissjóði og það er sem sagt, til þess að geta við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safni sjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi Já, okkar lífeyrissjóðskerfi er í lagi skilur, en í Evrópusambandinu þá er, þá þarftu náttúrulega einhverjum til þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna er, það er engin að eiga þú veist, barneignum hefur fækkað svo svakal í Evrópu, menn fjölskyldur þetta bara, við erum að tala um eitt barn kannski fjölskyldur, þannig að þeim er að fækka Evrópu búin sjálfum, þannig að þetta er bara þessar aðferðir, þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusamband undanfarna ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri, sem sagt, atvinnualdri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr en málið er það að þeir eru ekki tilbúin til, þeir vita, þeim finnst það ekki sangja að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt, kynna frítt húsnæði og hérna, atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnaði sko það er það sem að þeir eru að heimta
0: en þess vegna geta að vera líka við svona ódiktvinnu að blina ESB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu veiti eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa allir í verkalýsfélagi en niður í ESB þá er það ekki og þá blómstar alveg þessi startast
1: það eru verkalýsfélag í Evrópasamhandunum auðskilur
0: en ekki í líkum aðli
1: ekki eins og hjá okkur, við erum það er allt annað, við erum með mjög gott sístem hér í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir en hérna, en til dæmis í Þýskalandi er náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvelt fyrir að komast inn á markaðin í svarta vinnu
1: já, heldur betur, já, það er allir tilbúin til þess að hérna að spara sér pening þú veist og hérna og þetta er bara, þetta er alveg þetta er stór vandamál og við erum ekkert búin að býta úr nálinu með þetta, það er konið 50 milljón immigrantar og múslimar í Evrópusambandinu og ef við ætlum að ganga þarna inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það er þegar 25% þjóðin er útlendingar hérna þannig að sko, ég meina hvað viltu meira? Helmingin, svo var spáin frá hérna, frá þjóðskrá var 2050 þá voru orðið meir en helmingur útlendingar, ég meina við búum í Íslandi, við erum Íslendingar, ætlum við bara að gefa eftir, skilur, hvað ruglir þetta? Hvað
0: þvæl er í gangi? Þetta er pólitíkin,
1: skilur Já, en hvað er fáðið borga fyrir þetta? Hvað eru þið að fara að gera? Hvað eru þið að gera okkur? Hvað eru þið að gera okkur? Hver er á bakvið þetta? Hvað helgitist þvæl er þetta?
0: Þetta er akkurat.
1: Það djöfum sér svitlið samaður.
0: Já, þetta er svona, en þetta er allavegna, þetta er eitthvað sem að gæti dregi dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svona sengen næst og þá er þetta bara
1: að
0: koma.
1: Þeir eru bara að testa vötn, þeir eru bara að pröfa, þeir eru bara að pröfa sér áfram, hvað er að gerast þannig að skilur og hvernig almenningu tekur á þessu og hvað gerist og svona alltaf þeir allir og enginn segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðla fyrirtæki í Evrópu eru ríkisreikin þetta er ekki bara rúfskilur á Íslandi sem nei, er ríkisreikin, þetta er allt ríkisreikin þetta drasl
0: já,
1: þetta og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan
0: já, þetta er svo
1: lít á BBC
0: mainstream fjölmiðlar þeir fara bara eftir einnil heimsýn
1: já, sem er gefin, Lína
0: sem er gefin.
1: Já, hún er gefin hinga heim líka þú sér bara þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð sko. Þetta er bara alveg hrikalegt ástand sem er að myndast og hérna og það verður spennandi að sjá hvað gerist þetta 15. sem er búið að tala um þú veist, og ég veit ekki hvort það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en ég meina 50.000 manns ég finnst þess að sé bara verið að atua sko máli, sko, hvað þetta gangi ekki vegna þess að hjörðin eru fleiri miljónir ekki gleyma því að hún tók eina milljón manna inn á bara skömmum tíma hún hérna Merkel
0: já, tíma. Eina milljón yfir á Þýskaland
1: og svo hótaði hann að senda milljónir af hann vannst ekki hann Erdogan á sínum tíma senda milljónir inn af sírlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem voru konnir til Tyrklands og hvað gerðu Grikkir? Þeir vörðu landamærin þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín bara með byssum
0: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
1: Þeir líka, já Þeir borguðu hleypa, fleiri miljardar evra sem að þeir létu upp í kjaftinu á Erdogan til þess að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila hann spilar á Evrópusambandið eins og piano, en það er líka búin að vera að spila á heiminn skilur í ára tugi eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessi heiminn eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara kunn vita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er hvernig að bregðast við í hvað tilfelli sem er sko
0: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það er nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórsetinn og varafórsetinn Margot
1: Já, og líka Rubio
0: Já, og því var nú ekki vel
1: tekið
0: en þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að gleyptu inn milljónum af erlendum aðlum
1: Já, hann Trump búin að vara við þessi fyrir mörgum ára síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendinendin hlóaði á honum í sjónvarpinu sko og að sínt frá því þeir voru sko skellir hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko að þeirra mati allir þessi mennir eru búin að þú veist, erum nú allt núna niður um sig og Þýskaland að fara á hausinn
0: Já, illa statt
1: Mjög illa statt og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðun við Ukraínu
0: Já
1: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem enginn aðeim hefur virka og nýjasta djásni var að fara í loftið sem sagt, og í fjölda framleiðslu það er þótt að svona eins og farþega þóta sem eins og svipar mjög til Boeing og Airbus þótana og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleiðt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún bara núna, hún komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
0: Nei, en veistu Guðmundur, af því hún fer nú að tala Ukraínu og Rússlanda, þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega voru gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Ukraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu með nýja tegundavopnum sem að núna er ekki viðlit að verjast í
1: loftvarnakerfið
0: og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstal allt í jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna er rosalega alvarleg staða og það sem alltaf er mjög svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengt efni frá yfir þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 og valdaránu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríðið er í raun og ekki byrjað þið hafi ekki séð neitt engin alvöru viðbrögð og svo heyri maður hér tala að nei þeir hafi engin vopn en veistu þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með og það er það sem ég finnst svo ógnarlegt í þeir eru búin að vera framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015
1: sko, þetta var kallað special military operation og hann sérst, hann er lögfræðingur hann Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum saminuðu þjóðana þetta er allt sko samkvæmt þeir uppskrift því að hann telur sig ekki vera brjótan inn alþjóðlega með að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genósætt á móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska Úkraínu þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og það voru bara nokkur atriði sem að hann vildi sem að þessi special military operation átt að gera, það var nátt að denazifya eða sem að drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átt að taka vopnin aðeins og afvopna á það átt að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Ukraínu fengið tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var. Og hérna og þetta bara og þetta og út af þetta gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa sig upp á skaftið Evrópumennir hafa sko hann hafa margoft búið að biðja hafa margoft búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eðlaði þriða samningana sem að voru fyrst næstuði komnir á en þá var það ekki nógu gott nú það sem liggur á spýtunni er á spýtunni hérna er það að það búið að lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjárhæð við erum að tala mörg hundru miljarða hérna evra og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem að í London City of London sem að sko þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breyta þannig stjórnundum allan heim skilur og hérna áður svo maður farin ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja fá þetta borga tilbaka þess að skuldi og líka það að Evrópusambandið sem að til þess að sem að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menna lána en síðan alltaf þeirra var þetta orðið mjög tvírætt hver, skilja, hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í sem sagt, ganga sem sagt, í ábyrgð fyrir þessum skuldum og fyrir þessum lánum þessum, og nýjum lánum Evrópuþjóðunar Evrópusambandið Og núna eru þjóðirnar í Evrópusambandinu, þær eru á króknum skilur og þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríði tapast. Þú sér það og ef það þegar alltaf tapast að þessi vinnur engin kjarnorkuveldi. Þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld.
0: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru
1: Núna stríð. Stríðið að byrja
0: í alvöru, já. Það í alvöru núna, þessi vopsir núna farnir að sína, búin að eiga lengi, að sko, þau eru svoðaleg, þetta bara kýl og bara Úkraína bara gjössalega stóð hættu.
1: Heslinetan eins og hann kallu og risku hérna flugskettin sem eru rosaleg að þau eru rauninni með jæðingamátt á við kjarnorku spring en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirk efni frá þessu og núna sem sagt eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna Rússana með því að senda þessa langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og lengst inn í Rússland og náða hitta það maður að eyðileggja einhverja olíubirðastöðvar og líka hann réðst á skalið sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið búið að vera í stríðinu í 5 árúsar og þú ferð til Rússlands að þá er ekkit á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólkið orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanal sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það alltaf verða meira og meira pressa á Putin og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
0: Ég veit að þetta hræðilegt
1: og sko. Núna komin sko núna þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sjóktu í gæru og þeirra þetta 8 skipum sem hann voru að koma með byrðir til Úkraínu og það er að meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðunum skilur það var eitt skip sem frá Toyota sem hann var bara sprengt í tætlur og þá eru alls konar varahlutur Toyota er risastórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið af hlutum skilur og það er bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað er næst þeir taka langtlega bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð við séum kannski
0: já, svona, en það samt kundum að segja að frá og með eila gardeginu með fyrir þetta að þegar þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á allan útflutning til þetta
1: já, innflutning
0: og það þýðir að af því að það nú talaði mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu og þetta svona matarkista Evrópu, kortrækt og fleira varðar, að þannig er það að stoppa allan útflutning og einflutning, að þú sér náttúrulega skortin sem skapast, þeir eru búin að lama lama raunlega alla starfsemi og framleiðst í Úkraínu þetta er ekki takt, það verður að stoppa
1: og engin peningur að koma inn og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
0: 23
1: cent á dollaran
0: sko.
1: Þannig að nú getur þú pikkað upp ótið skuldabréf við takk yfir Úkraínu.
0: Já, þetta er hræðilega, sko, en hins svona í stóra samhenginu, sko, en hins vegar, núna bara daginn, þá var einmitt Evrópusambandið að afgreiða þetta stóra lán sem þið tóku frá rússunum, frá fristum vörum rússa.
1: Já, já.
0: Og eignum og það átt að fara í það að styðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna. En það er náttúrulega allt farið í bankan.
1: Já, já, það fór náttúrulega beintið undir bankana.
0: Já.
1: En málið er það að þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtunum, sko.
0: Já, enn sem komið. Sko.
1: Já, já, en býtunum, en heldur mjög háir vöxtir, fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það alltaf veit ekki hvað er í gangi. En málið er það að rússarnir hafa alla götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara fari það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta er bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir ná þessu alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki, þeir eru ekki að fara endala eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekja Evrópusambandi í götnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum í Suður-Ameríku, einhver staðar það sem þeir eru sko á rússar eru mjög, mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru að, þú veist, ein frum hérna stofnundum BRICS samstarfsins sem er
0: Jú, svo er þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
1: þeir Já, þannig að þeir geta sko allstaðar ná þessum peningum tilbaka í formi bara eigna eða hvers sem er, sko, og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá er náttúrulega fullt af hérna fastegnum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljardar en þeir eru verið í engum, en þeir vilja bara peninga þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt tilbaka og á dráttarvöxtum, þá erum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er,
0: þannig
1: að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga að þinn, að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldri erum að samaðsins
0: Já, út frá þessu
1: sko, það er bara þannig, ef við erum að fara inn þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstarf ekki satt,
0: en það er
1: alltaf
0: spurning sko, nú var þetta sérstaka tilfellis, sem að ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einnig að samþykja mástu út af Úkraínu og þessum peningum frá Rússlandi það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það en svo varðandi annað og kannski ég þurfum rætt eitthvað það er þessi hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
1: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðir þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlis hún er og þó enginn sé að taka markaði þannig að og nei þýðir eins og við vitum núna nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu nei þýðir bara já þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum þeir bara fara aftur þannig að þeir fá já þannig að það bara kemur að því að við þurfum að borga og okkur verður ekki klíft og það bara allir lífur í svo spenninga teknir á Íslendingum ef við gangum að þeim til þess að láta inn í hítina
0: ekki kannski til að byrja með þess vegna sem meðum hafa sko eigna sjóðnum
1: það er ekki til þess að byrja með
0: það er lögvægt allavega núna að við séum með eigna sjóð en hins vegar er búið að samþykja að það verði settur sameiginlegu sjóður fyrir öll Evrópuríkin þetta er það sem eitt af því sem er að sliga stóru ríkin, þeir eiga ekki fyrir lífeyrispeningum sjóðnir eru tómir
1: sko, ríkin eru
0: Sko. Nei, þeir eru bara tómir
1: já.
0: Og skulda svo mikið lífberi að þá þurfa þær að láta alla gangi á.
1: Já, eða drepa alla með einhverjum sprautum.
0: Já, en já.
1: Og pestum, sko.
0: Já.
1: Já, það er hinleiðin, sko, sem þið reyndu.
0: Reyndar, það er reyndar eitt.
1: Já, þú veist, ekki gleyma því að það var reynd, skilur.
0: Já, já. Og en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn, segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag verður búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skildu til að leggja í púkið
1: sko,
0: okkar lífur í sjöðu.
1: Leið og, sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 789-93 erum við alveg fullur meðlumir þarna 93 erum við búin að
0: já.
1: Hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93?
0: Ekki okkur í hag.
1: Nei, hvenær hefur þetta breyst okkur í hag? Aldrei.
0: Nei.
1: Það var alltaf verið taka. Þetta er eins og ungveska pilsan. Það er ein sneið í einu og svona verður það með okkur.
0: Já.
1: Og áður þú veist það, þó það séu 50 ár, það er eigum ekkert.
0: Já, það er, ég kaupi
1: 50
0: það.
1: 50 ár eru fljóta líða, skilur.
0: Já, vegna þess að það var allt í lagi með samningi þegar var samþjóttuð sjálfu sér, þá var hann rauninni fínn að við myndum að efna alltaf skildur sem við áttum að gera á móti, en það var nú aðeins svona, það var nú ekki alveg sem við stóðum okkur í því, Íslendingar, því miður, en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum ES-samningsins á þar að leiðin til leiðinni, með því að breyta sínum reglum sem er ætluð að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá eru frakkar sem feldu það en þá breyttu þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að er við svo að segja með okkur núna í dag, ég villum að kíkja í pakkan við nú hlum við bara að kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki við höfum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
1: og hann var innleittur hér á þess að vera talað það og sjálfsæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir.
0: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem var
1: en sjálfsæðisflokkurinn átti standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki.
0: Nei, þeir voru ríkisstjórn.
1: Nei, er ekki 2009?
0: Nei, þetta er hrunstjórnin.
1: Er ekki 2009?
0: Nei, jú, tók gildi sko.
1: Já, tók gildi, já.
0: En það var að byrja á sig 2006 og það búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008.
1: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009.
0: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við. En það var bara að valda
1: yfir. Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt.
0: Já, samfylking bara hrunstjórnin svo laði sig. En það er svona, hann er að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona villa í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknir því það er það sem skiptir öfu máli.
1: Já.
0: En Guðmundur, við þurfum að fara að fá auðlýsingar. Hvað segir það?
1: Bara fínt.
0: Heimsmálin útvarp í sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg tilbúin í slægin hér, við komum aftur eftir skamma stund.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér í heimsmálunum í dag. Við vorum núna síðast í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem eru nú aldrei að tala með Evrópu. Já, við vorum í Lissabonsáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi vegna þess að það alltaf gjör breytti þessari ákvarðanatöku. Þannig að núna í dag þegar við tölum sætið við borðið þá er það bara smá prósenta eða valla 0,8. Já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. En við fáum að taka þátt þar að segja í öllu. En það er eitthvað skorið frá þarna að utanríkismálin og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna núna, Guðmundur.
2: Já.
1: Það er hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það voru verið að kynna að voru úrslit núna í Michigan sem var daldið fróðlegt að sjá að það er svona prófkjör
2: í Republikanir mjög ánægð með það
1: já, nei, það voru hérna prófkjör hjá demokrátum
2: já, ég veit
1: að
2: og
1: það var og sá sem að vann herðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu hann sagði á eftir hann var svo ánægður að það týpar og tautnandir hefði verið skotni niður að flóginni niður vegna að hann sagði þetta áttu sko bandarækjamenn skilið.
2: Já.
1: Og þetta er maður sem er eftir maður í Michigan
2: Múslimi
1: já, Íslam og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í þetta er ekki fulltrúadeildin þannig að þetta er bara maður bara ha að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa síðan
2: og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar með milli demokrata veist, og hann er bara valinn hann er sá sem að kemur til með að berja alltaf móti hérna republikanum í kostningunum en þetta er bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurna að demokrata flokknum í fylkinu skráðu sig í republikana flokkinu ekki það voru þetta að margir sem bara sögust að gera það sko
1: þeir sá
2: þetta þetta er rosalegt en ég meina þannig að þá er allavega þetta var sem þeir fögnuðu republikanir í gær
1: en samt er þetta og sko óhugnalega að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kandidat sem að væri að gefa kost á sér í prófkjöru og það myndi segja að það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vorspúð
2: hann eitir El Sayat
1: já, það er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
2: já, það eru nokkur fylki sem eru þegar búin að kæra hann hann lendar í Ramastum það er ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum ég er alveg klára því að það verði alþjóðlega réttarhöldi yfir þessu, öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko, út allan heim
1: já, og sjáðu hérna Íslandi
2: já, það er, Íslandi er ekkit undan skilið því sko, og hérna þannig að Fauci, að hann sem sagt, fólk er svona velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa, hann hafði verið að nota sko tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurnar sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko stóra hérna sem sagt sögum sjálfan sig sem sagt sjálfsævisug og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann er búin að vera að gera þetta 40-50 ára, hann er búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta er allt til sem sagt, og þegar hann er að hætta því að hann sko þegar að Trump vinnur það hætti kall, hann segir kallinu með hann er hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var, sem sagt, hann komin langt yfir aldursak sko. Þá sendir hann sér og frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar sko, notar náttúrulega hérna tölvu hérna, eða semst e-mailin hjá ríkinu til þess að senda sjálfum sér þeir hafa verið að nota alls konar e-mail skilur sér í glæpina sína, skilur að milli sín sko, þá hafa verið að nota semst að sína eigin persónulega e-mail skilur þess að fela stærstu glæpina sem er allir konir reynda búið að finna á allar núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu komið þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að náttúrulega að fara vinna að sjálfsævisögusinni. Þannig að þannig gröpuðu þeir, þannig komist hún í klær þingsins, skilur, og þetta er náttúrulega bara alveg rosalega uppspretta, ekki bara þetta mál, heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin, hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo er náttúrulega koman nálægt þessu ATSC hérna lifi sem að var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirunum sínu tíma
2: sko. Já, já, en sko hann alveg búin að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist.
1: Já.
2: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málunni það að hann, það eru fjögur fylki sem að Flórída, Louisiana og einhvern tjóðanur bara kæra hann sko bara og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum barndaríkjar alls konar svona félagasamtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem að hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum að, hérna ættingjum sem, sett, sem er að bara sem er að sækja mál sín í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum barndaríkjana og síðan núna sem að maður búið að hilma yfir og fela og það er síminans.
1: Já, nú
2: búin á honum. Símin er komin inn í öldugandöld og er núna í, hérna, er bara komin í þeirra hendur, símin og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilabóðin frá öllu COVID-tímabilinu eru komin í hendur þingsins.
1: Heldur það.
2: Já, þetta er bara það næsta sem er á leiðinni, sko.
1: Já.
2: Og þá byrja menn að huga, sko, hver var við sambandi við það, sko.
1: Já,
2: þú,
1: já.
2: Þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta, þessi, sko, flækja öll er, sko.
1: Er það ávísun á rafmagnsstólinn, mennur?
2: Nei, sko, sjáðu, í mörgum fylkjum er rafmagnsstólinn, sem sagt, þingsta refsing og flestum ríkjum er engin rafmagnsstóll skilur en það er rafmagnsstóll til dæmis í Texas og það er rafmagnsstóll held í Flórída og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylgjum skilur það er bara að googla
1: en Flórída er að taka
2: já, Flórída er að taka já, og Texas verður eflaust verður líka tekið á hann sko en hérna en sko þannig að ef að glæpindin eru virkilega slæmir þá er rafmagnsstóllin bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinn og þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verðið bara einu alls er COVID réttarhöld höfum glæpum gegn manginni sem þetta fólk stundaði sko.
1: Já, þetta er náttúrulega
2: að þetta er búin til, sko, veran er búin til þess að drepa fólk.
1: En ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi.
2: Ég meni við getum ekki gert það því.
1: Nei, ég bara segi að þetta er eitt af því, sko, þessi heimsbreyting sem er að verða einmitt og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug, má segja, sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum, að það er verið að fela fréttir og fela sannleikann alveg vilt og galið.
2: Já.
1: Og þetta er náttúrulega að byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB.
2: Já.
1: Þetta er allt svona læmistaldið og farið svona bara sagður hálsanleikur.
2: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna 1. ágúst skilsum.
1: Nei, 1. september.
2: Er það 1. september? Já, komin ágúst.
1: Jú, ég veit
2: fyrsta að september,
1: það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu um það.
2: Já, já.
1: En að vísu
2: og hvar voru sjálfstæðismenn þá?
1: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá þeir, já, sáttu hjá miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð en maður hefði vilja sko að eins og Alma Möller hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á sprautum með þörfum og öðru og sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endur skoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég rættust við skólan sem er að byrja og unga fólkið, úlingarna sem stendur til að reyna ná
2: já.
1: En við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet alla til að
2: en, mjög, en sko þannig að sérðu, við erum lítið land, við erum að klíma við þetta þetta sjálfkrafa sko leysist upp ef að verða svona réttarhald sko.
1: Já,
2: og þá eru öll þessi lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og enga fyrirtæki hans hérna
1: Bill Gates
2: skilur mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskin öll þessi vinna sko sem betur fer.
1: Já og þá líka vera byrst eins og ég hef stundu kalla glæpasamlingin Já. Sem að Katrín Jakobsdóttir undirritaði 2020 að sko þá verður hann að byrtur og Já. Það sér fólk hvað verður að gera
2: Já.
1: Vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi það er útlokað fjölmiðlæðin gæti sagt frá þessu
2: Já.
1: Þannig að fyrir okkur sér náðum í samningin Já. Við getum ekki gert um að bara haft þessa vitnesku og bara haldið höfuðið síðan við getum ekki byrta
2: og hún en, gengur laus
1: já og hún er komin í stöð hjá hún núna sér heilbrigðis eða heilsu og loftlagsmálega og að skreita það einhverju nafnum en þetta er náttúrulega svona er það þetta fólk er náttúrulega saman í sellu, þetta eru bara sellur en það er einmitt guðmund í hann og tala hans það í morgun, það er nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið fróðlegt að heyra þetta álit af því að við höfum verið að tala sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala af New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir,
2: Já.
1: Það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en hitt er annar mál að þetta er viðmið sem að sérstaklega Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt upp með
2: já.
1: Og síðan Davos klíkan sem er ekkert annað völd ökonómi fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi, þetta er samspil af þessum öflum þessum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuni að því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttvarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna líf okkar
2: og peningarnir
1: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
2: og það að taka seðlana okkur skilur það er næsta skref og núna byrjar það skilur alla fæslur yfir 3000 dollara, nei 3000 evrur í Evrópu þá þarfum sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það er út á hverju og ekkert kass má fara yfir sko, 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má ekkert, það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
1: nei
2: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta er bara einhver tala sko sem að þeir koma til með lakka þannig að vera ekki þannig að menn verða bara með kort
1: já,
2: skilur, eða plast eða vilja, bara sjálfan sig
1: vilja fylgja svo ofsalega með einstaklingu fylgjast með öllum
2: já, til þess að geta skamta
1: og eðilegja landbúna að því út að bóla gerfi kjöt og gerfi hérna mjólk og mjölkurafurður og
2: svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko. Þetta er alveg sko, þetta er ógeðslegt hérna, ógeðsleg framtíð sem að Evrópa sambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki, ég skil ekki hvaða er inn í hausnum af þessum manneskjum sem eru hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök skipulög glæpasamtök í mínum huga er þetta skipulög glæpasamtök og Evrópasamtök, það er ekkit annað með hvernig þetta stunda sín viðskipti og það er búið að margótt búin að vara á við bandaríkinn eru margótt búin að vara á við þeir eru í stríði við Rússlandi og þeir vilja fara í stríð við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklegast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein vegna þess að það er yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna fórstakostningarna næst og hérna hennar Alice Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort það vilji halda áfram að vera í þessu sambandið ekki.
1: Já, Evrópusambandinu.
2: Og hérna, Marine Le Pen, hún rústaði hérna Evrópusambandinu í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandið andlýðræðislegt, andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu. Til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu. Þarna er stærsta, talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
1: Já.
2: Sem er að verða næst í fossetti og Frakkland er aðal ríkið Evrópusambandinu plus síðan Þýskaland og það er Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki það lægi heima hjá okkur
1: Já, en veistu hvað er gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út af því Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hún langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segi sem þeir hafa nú endalist kalla sem einhver hægri auka flokka sem bara venjulegt fólk sem við maður ofbyður náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið bara tónum milli góls og íls og það ákveðin satismi í gangi, það alveg vitamál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi til að úrskurða þau ógilt þau megi ekki taka þátt í stjórnmálum
2: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það er þetta að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir, sko, að því þeir eru hættulegi líðræðinu Skilur, hvernig ég óskofan hægt að halda þessu fram
1: Já, samt rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
2: að taka líðræðu að þér til þess að halda líðræðinu við
1: já.
2: Þetta bara þvæla, en málið það góð í þessu eða það, að það svo leiða þessum vitlýsingum, þessum 1000 vitlýsingum sósialistum vegna þess að allt þetta fólk er núna ekki tekið mark á því
1: já, í hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni þetta eru dómarar, það bóð kaupa þá það bóð kaupa ríkisaksóknara
2: en þeir koma hvergin allt þessum máli í framtíðinni þannig að allir þessi 1000 það bóð afskrifa á ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni og henni
1: en þeir að reyna að búa til málaferli
2: en ekkert af þessum mannum og þetta verður nota gegn þeim þannig að þau staðan fyrir að gera þetta limskulega eins og Evrópa samandi vantavinna og koma þeim fram og segja hvað ætla að gera sem að þið gera líka reyndar en það er ekkert af þessum 1000 mannum getur komið nála og þetta eru heitustu hérna,
1: en lagði ekki samt út það átti ekki að vita að dómararnir væri búið að dýla við dómararnir og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknarinn og allt liði
2: en núna er búið að stoppa í gatti sko.
1: En þetta eru náttúrulega vinnubröð og ég sé aftur gerir ykkur gögn fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Díti Vant í ræðu í gær hann fór að tala munurinn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breytta heimsmynd það tekist á það en hvori betur og hvori verri það svo annað en hittir hann mála þetta og allt endur að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmis innan Evrópusambansins það fyrir ekki á milli mála og lengt og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þann inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgir því það líka svolítið munur á því
2: ég held að væri ráð fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sín
1: Ég er ekki viss að það megi bara gagnvart gagnvart stjórnarskránni
2: ég veit það ekki
1: en þetta er að
2: bara breyta stjórnarskránni
1: þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framkvæmd
2: ég meina hvað sé hvernig síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð af gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherrann er
1: já en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nála þenni að sérstaklega eftir sóttvarnalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það er náttúrulega áttir að koma í bakið á henni því að hún er ábyrg já það er bara þannig og það er þá allan að ráðherra ábyrgð lögin ef að þingið hressist að þá voru það ráðherra ábyrgð lögin sem myndi grípa strax í það
2: Nei og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan kostnað og þetta ETS hérna
1: já.
2: Sko 200 milljörðum síðar sko er enginn sem ber ábyrgð
1: Já, en baráttan er svolítið mikið þessi Guðmundur á milli, sko, þessi öflin sem er stórveldi sem er að takast á,
2: já,
1: það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland og síðan er að Evrópusambandi sem er að reyna að verða að stórveldi og
2: veld
1: gera sig gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður
2: uppbyggingu. Og kjörnaðala.
1: Já, og þeir sem stjórnar eru bara, eru bara í einræðis tilbörðum og enginn sem hefur kostið á.
2: Sikkert.
1: Þannig það. Sá á völina sem á kvölina.
2: Rétt.
1: Og sá á kvölina sem á völina.
2: Já.
1: Þú snúðu þessu bara við.
2: Já.
1: Herðu, en svona er þetta Guðmundur við ljúkum heilsmálunum að þessu sinni. Bestu takki Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig, verðið sæl.

0: Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæl, við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símatíminn að hefjast eins og venjulega og númerið okkar hér í beinni útsendingu 588-1994 og orðið frjálsta sjálfsu eins og venjulega. En þið kunni nú þessa leikreglur en allir þeir sem að koma nýjar á hringin þeir þurfa auðvitað að hafa þetta á hreinu og eins líka margir þeir sem að ég var tekið eftir í sem að er að spurja útsendingasíman og er að leita þannig að þetta á nú að vera alveg skýrt en það nú svo gengur og þann þetta 588-1994 og það okkur ekkert að vanbúna að byrja núna og heyra svona hvernig hljóði í ykkur á þessum degi það nú svona ýmislegt sem að í gangi þetta en ég ætla nú kannski aðeins að hérna að fara við dagskrána hérna í dag og byrja á því að segja ykkur á því að eftir símatíman sko klukkan 12 í hádeginu þá verða aftur á dagskrá þáttur Pétur Skullarssonar við Jóhannes Loftsson verkfræðing frá Heilsubón og síðan klukkan 1 þá ætla ég að fjalla almyrkvan á Íslandi 12. ágúst og til mín kemur eigandi sjón glæsibæ það Markus Stefan Klinger sjóntækjafræðingur og hann ætla að ræða sólmyrkvan og raunverulega starfsemi fyrirtækisins og hvað að varast hvernig eigum við að gæta augna okkar og hugsa sjónina það kannski situr stundum á hakanum og ég mun opna líka fyrir síma þegar að fara að líða og viðtalið þannig að fólk geti einmitt tala við hann Markus Stefan sjálfan og spurt hann og fengið góð ráð en síðan klukkan 2 þá mætir hann, það ESB umræðan og það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra sem að kemur hingað og ræðir auðvitað helstu atriði varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og samninga viðræður hugsanlegar við ESB og þetta eru auðvitað stóra máli núna fólk margt hvert stendur nú svolítið á öndinni yfir alls konar yfirlýsingu sem við erum að sjá en það alltaf verna þannig Sigmundur Davíð sjálfur verður hér klukkan 2 og síðan klukkan 3 þá það Magnús Magnússon og Garðar Guðmundsson með gömlu góðu lögin og þeir náttúrulega rokka allan hringin ef ég þekki rétt en við skulum hins var opna fyrir síma núna það byrjað að hringja hér inn og við tökum við móti fyrsta hlustandann góðan dag Góðan dag út að saga
1: Góðan dag, Íslandingur
0: Góðan dag, hver þar?
1: Það er eitthvað vesen með símarsundum
0: Hver er þetta?
1: Þetta Oddur Sæliska
0: Já, heyrðu, komdu sæll að blessaður, Oddur Sæll að blessaður
1: Hvernig hefur það?
0: Já, bara eins og ég á skilið og það hlýtur nú að vera bara þokkalega gott, jú, segðu mér Oddur, hérna, ertu að lendi ykkur vandræðum út á símanum hérna?
1: Það kemur stundum fyrir og það annaðhvort eitthvað með vesen með, það stundum eins og hann, hvað heitir hann, hann er hérna, Guðjón var lendi í gær.
0: Já, hvað var það?
1: Var það ekki, hvað lengi í því að það heyrðist ekki í honum?
0: Já, það getur verið, það er stálkurinn sá að við urðum fyrir gríðalega alvarlegri ramaspilum þetta og fengum
1: Nei, eitthvað, trúið þér ekki?
0: Jú, það bara rákalega þannig og fengum alvarlega ramaspilum og höfum verið að reyna að laga tæki og tól og allt sem því tilherir þannig að það verið ótrúlega truflanir út að þessu og ekki kannski
1: og útum líka þetta líka þá?
0: Já, að hluta til að detta út að þess og einhverja svona afleðingar af þessu þetta mjög slægt að fá eitthvað svona utanakomandi ströma á sig en við erum nú öllu vön hér þannig að við sjáum Já, sjáum hvað setur. En hvað segir hann sáttur? Hvernig hérna, hvað liggur á þér svona núna í umræðinni?
1: Já, núna það þannig að hérna, ég ekki búin að hérna, fá neitt svar frá ráðuneytinu, frá, hérna, frá félags- og húsnæðismála ráðuneyti.
0: Já.
1: Vegna þess að það eru þeir sem að eiga að sjá NPA samninga.
0: Mm-hmm.
1: En því miður hafa þeir sofið á verðinum.
0: Já. Það ekkert, langt sem þú skrifaðir þeim bréfið það?
1: Já, það svolítið síðan núna.
0: Já.
1: Og þeir hafa, og jú, þeir tekjast hafa móttekið það, en svara þeir nokkuð tíman, það svo annað mál.
0: Mm-hmm.
1: Sem ég býst nú ekki við.
0: Já.
1: Þeir basically, sko, eða sko, þeir sem sagt, hérna, vilja basically, þeir vilja bara, hérna, láta hérna, fallaða einstæðingar sitja á haganum.
0: Já. Ég skilja. Já, en það er náttúrulega mikið álag á kassanum þarna, sko. Við verðum alveg að gera ykkur grein fyrir því að velferðarkerfi er undir miklu álagi. Það eru aukning og atvinnuleysi komið upp í 5,2% og það eru heilmikli peningar sem fara í það og síðan náttúrulega allar allskins bætur sem að fólk fær. Þannig að það er mikið álag og það er nú einmitt partur að þessari umræði Oddur að við, þegar við tölum um að við höfum ekki efna að taka við endalausu fólki erlendis frá sem fyrir nú velferðarkerfið vegna að það hefur sýnt sér náttúrulega ekki á öðrum þjóðum eins og dönum sérstaklega að bara velferðarsjóðurinn dæmtist hjá þeim.
1: Jú, hann var bara bergmangstóður sko.
0: Já, sko þannig að það er ekki það sem við erum að óska eftir og
1: það nei.
0: Að fólk ávægt að þurfa að bíða svona svo þú sem að ertu í þínar aðstæður
1: Svo líka annað í þessu sko að hérna sko NPM-stöðin þeir hafa ekki sinni borgað hérna tilbaka það sem þeir fengu
0: sem þeir meinar var það einna mert eitthvað
1: já, mert mér sko
0: já
1: og þeir bara basically og það, og sem NPM-stöðin þeir eru sem þetta að sitja á peningum sem þeir eiga alls ekki
0: já Heldur, þú erum nú að fá okkur aðstof við það, held ég, en þú ert náttúrulega...
1: Ég hef fengið, neina, ég hef enga aðstof fengið, hvorki frá ráðundinu sem ég sagði.
0: Já.
1: Eða til dæmis frá Kópavogsbæ, enga.
0: Mhm, gerðu eina tilraun henn, gerðu eina tilraun
1: Ég hef búin að gera, margar tilraunir og ekki til að skýja.
0: Mhm.
1: Og ég bara sem segi, ég bara ætla til þess að hérna... Ég ætla nú bara að hérna, fara fram á það að hérna, já, ef þú verður með hérna félags- og húsnæðismálar á þeirran
0: já.
1: Þá fer ég fram á það við hann að hann hafi samband við mig
0: Það skilja
1: Og ef hann gerir það ekki þá mun ég líka þannig á það að hann spilar með þinn en ég er ekki þessu sem að hérna
0: ekki ákveða það fyrir framsjáðu það kemur oft betra út úr hlutunum heldur en fólk heldur kannski þannig að
1: þetta
0: er sýtt endilega en þetta er rétt ekki smál og þú þátt að fá aðstofið að hérna að ganga í þetta held ég sko
1: og ég hef búin að ég saman því
0: já.
1: En ég bara segi að ef þú verður með hérna, félags- og húsnæðismála ráðherrann þá vil ég að þú fjár mig á honum algjörlega
0: Já, ég skildi, ég skal sjá hvað mér verður ágengt þar en minnstakosti þetta hérna. Réttlættismál fyrir þið því þú þannig fallar ef ég veit rétt og þart á þessari hjálpa að halda en bara takk fyrir við hleypum fleiri maður núna áttur
1: yes.
0: bara takk fyrir já, gangi yfir já, bless
1: bye.
0: Já, það nú einmitt þetta talandi velferðarkerfi, það nú það sem við erum nú stundum að tala hér og fólk að gera sig grein fyrir því eftir sem fleiri bæði verða atvinnulausir og fleiri verða öryrkjar og annað og fleiri svona bóta þegar bætast í hópin að þá minkar í kassanum og þetta stór mál fyrir okkur að hugsa úti ef að fara að opna meira landamæri ef að það verður framundan það sem býður okkar en ég nú ekki að segja svo verði en við þurfum að hafa vöklaugu með því hins vegar og það munar hvern og eitt sem að tæmir úr sjónum sko. En næsti hlustandi góðan dag
1: Sæðaður mín valgerði dýr
0: Já, sæðaður blessaður Hvað séru?
1: Ég var að velta fyrir Jú, þú svokalegt bara
0: Já
1: Ég var að velta fyrir mér þetta Já, eins og þú vorst að segja þarna Nei, ég er það Þið voru að væða fáls í eitthvað ég gæri í síma og síma Lókin á eða síðar við sluta eða ekki var ekki komið eitthvað inn á hann
0: í símatímanum í gær
1: já, Fassi, Antoni Fassi
0: já, ég veit að ég veit alveg hvað talar það hefur þó verið hjá Petri
1: nú er ekki verið að kæra hann eitthvað til
0: jú, þetta er allt í frétt
1: til dómstóla
0: jú, við erum útlega að segja ef þú ferði nú út á saga.is þá getur þú lesið það sem er að gerast hjá honum núna og það var nefnd á vegum öldungadeildar vandarækja þing sem að samþykkti það að koma áframhaldandi kæru til dómsmálaráðuneytisins sem að vísa því þá áfram og þannig að jú, hann sannlega má eiga vona að fá ákæru og hérna síðan með hendla bara dómstóla það en það búið ákveða að vera að taka á þessu núna því að það er náttúrulega bandaríski fjölmiðlar og ýmsir ellendis eru náttúrulega yfirþyrmandi undrandi á þessu máli hvernig bara er búið að leika heimsbyggðina svo má segja, en allavega þá sem að þekkja til þeir ættu nú að ræða þetta hér, en hér er ekki eitt einast orð og ég sakna þess til dæmis að hafa ekki séð með þessa niðurstöðu úr þinginu að það er ekki sagt frá því að sóttanalækni bandaríkjanna fyrirverandi að hann sé sko staðinn að því að vera grunaður að hilma yfir alveg gríðarlega mikilvægar
1: upplýsingar
0: sem varða bara líka mannslíf miljónum manna þannig að hann er svo sem að fá bátt fyrir það núna eða það er svona fyrsta skrefið en svo eru 50 ríki komið með
1: þið verið átt ykkur á því að það eru íslenski ráðamenn hérna fyrrum ráðamenn og núverandi sem bera fulla ábyrgð á þessu og hvernig íslenskum almenningi reið að í þessum varandi
0: Já, tóku þetta upp og tóku þátt í þessu á Íslandi Þetta var tekið upp hér og það sem er líka núna sem er daldi í núinu að sóttvarnalögin voru samþykkt núna í vor taka gildi fyrsta sefti með næstkomandi og það gefur líka heilbrigðisráðherra alveg ótrúlega völd að valsa umhverfulega án aðkomu alþingis. Það er mjög óeðlilegt og það sem við erum náttúrulega að reyna að passa mikið og hefur reynd að gera, það er verið að reyna að passa alla valdníslu og misnótkun á valdi og þetta fór ekki aftur, besta bæinn
1: ég er bara svona besta fyrir mér má ekki almenningur verja sig ef að það verður þóttið inn á heimili fólks og það sprautað niður með einhverjum efnum eða komið fyrir einhverjum ódæmingjarnum játslut eða einhverju endur húð á því eða eitthvað Má almenningur ekki verja þessari innrás?
0: Já, það verður nú vantarlega ekki gert nei. Slíkt og nú ekki gert inn á heimilu fólks en hins vegar það er heimild í sóttvarnalögunum að það má handtaka fólk og kalla lögreglu til og
1: þetta er alveg sko tali í rugl hvernig þetta er orðið hérna
0: Já, en það er líka annað í því sko, þú getur kært þetta dómstóla en kæran sem slík hún frestar ekki framkvæmt þannig að það væri vantilega að búið að sprauta því bak og fyrir áðurna að máli færi fyrir rétt sko.
1: Þetta er nefnilega málið það mér finnst þetta að vera alveg þykalega valdnýsla á borgurum og þeir alltaf greinilega koma þessu í okkur og ef ég þekki íslensk stjórnvöld rétt þá verður þetta fúlfoss sett inn alveg áfram
0: Já,
1: í okkur
0: nú,
1: ef að Bandaríkin tekur þetta upp og þessar stofnanir, alþjóðlegu stofnanir, heilbrigðismálastofnunin og þetta, þá munum við taka þetta upp líka. Því að þú sér það, við erum með samningin, við erum búin að skrifa undir
0: við það. Við erum náttúrulega undir hallnum á HÚ, alþjóða heilbrigðismálastofnunni og það er náttúrulega fyrirskipanir þaðan sem að hérna verða innleittar með einhverjum hætti.
1: En af hverju getum við ekki staðið í lappirnar og sagt bara við ætlum ekki að not af hverju þurfum við alltaf að vera að þóknast einhverjum stofnunum út í heimi bara því að einhverjum peningar í spilunum og veist, auðvitað hafa margir aðilar hérna innan agnast alveg gríðarlega á þessum sprautum sem var best hérna í þjóðina þessum dauða sprautum hérna á árinum 2020 til 2023.
0: Það er nú einmitt sko þar sem við kannski höfum nú grunnsemdir og ég hef ekki séð að það hafi verið rætt opinbjörlega það atri en það er kannski aukaðatri í sjálfu sér en það er hins vegar að vita mála að þeir sem eru kannski stærstu eigundurnir í alþjóða heilbrigðismálastofnunni það eru auðvitað þjóðir heims aðvildaríkin 194 en það er bara lítið hluti á mósi þar sem að lyfjarisarnir eiga í HÚ og þeir hafa auðvitað hagsmuni að því að framlega nógu mikið að lyfjum og gera alla háða og helst rædda og það sem við þurfum kannski að passa okkur mest á núna það er verið að hræða okkur svo mikið að við þurfum að passa verið ekki alltaf að láta hræða okkur segja bara já, takk fyrir vinkona ekki máli en takk fyrir þetta og hérna Valgeir og hérna og nú kannski eitthvað miskilega sem ég var nú að segja en við höfum ekki að láta hræða okkur það er alveg afskaplega mikilvægt að það er mikill hræðslu áróður í gangi og sem munum bæði þegar COVID byrjaði að þá var talað það hvað íslenska þjóðin væri hlýðin við varum svo eins og þjóðbyrjarnir við hlýttum öllu bara eins og rollur er rétt og í raun að veru það er gott að vera hlýðin en hins vegar er ekki sama hverju við erum að hlýða og við getum ekki látið að endurtaka sig að við kokgleypum hvað sem er og núna það sem er framundan að við látum ekki hræð okkur við þurfum ekkit skjól neinstar við þurfum ekki skjól innan Evrópusambandsins sem dæmi það er eitt hræðslu áróðurinn líka að hér það sé svo mikið ógnar ástand í heiminum að við þurfum að koma okkur í skjól hafið þið ekki eftir þessu en þetta er dæmigert látum þetta ekki ræð okkur ekkert svoleiðis næsti hlustandi, góðan dag
2: góðan daginn, Viða Guðjónsson
0: já, góðan dag
2: mikið er ég innilega sammálaðir þetta síðasta sem þú varst að segja með hræðslu og skjólið og þetta sem búið að innræta okkur núna í tón okkur ár
0: já
2: En ég var nú að heyra að einhverstaðar var einhver sem sagði mér að hún Georgia Maloney ítalska
0: Já.
2: Lilla trýtlan að maður fórsetis hún var að segja að það væri komið tími til að tala við rússana
0: Já, hún hefur aðeins hreift við því
2: Já, og þá sko þetta eru góð merki af því að þetta óþarfa stríð þannig Úkraínu var að hafa bara áhrif hér á Íslandi
0: Já og ég bara það, þú sé nú skuldindan eins og hjá Ítalíu þeir eru í 137% auðvitað tala þeir það fyrir að borga endalaust sko til hernar gagna og stríðstóla þeir geta þetta ekki þeir eru komin mjög mikið nefna að svarta
2: Já, þeir að var náttúrulega flóttamannavanda og alls konar svona dellu hugmyndafræði sem við búin að tröllríða í Evrópu og Bretlandi og að opna gáttirnar fyrir alls konar drastlara liði.
0: Mm-hmm.
2: En þá kemur að Íslendingunum sem hafa verið fullir þáttakandur í þessari vitlisögu. Og ég venn nú að segja að við erum búin að skrifa undir alls konar samninga sem að, sko sígur úr okkur blóðið en svo kemur líka þessum EES samning sko
0: Já.
2: Sem enginn vill tala að nú komið að, að þessum tímamótum að sko, við erum búin að flytja 25% sko, mannskap sem, sem á Íslandi er, eru erlendir.
0: Já.
2: Ég sé það alveg að ég leigusali mm-hmm. að ég hef notið góðsafs, ég grætt á þessu.
0: Já.
2: Ég, helmingurinn hjá mér orðið útlendingar, mjög gott fólk, æðislega flott.
0: Já.
2: Annað en margir Íslendingar, helvítir, strasslarali, helvítir, sagði ég,
0: mm-hmm.
2: sem að merksjóa allt og búin að búa til öryrkja og sjálfum sér. Sjálfskaðandi fólk,
0: mm-hmm.
2: ofdekrað í gegnum einhvern sósíalisma. Hvað eru, veist þú hvað eru konum við marga öryrkja á okkar? Bakka hjá skattborgarum.
0: Nei,
2: ég
0: þori ekki alveg að fara með nýjustu tölur en þetta sem þú nefnur hefur heist áður ég kannast þess að tölur en núna uppfarða nýja tölur ég hef ekki aðtuga með það bara en það væri nú frólægt að fá þær, ég hef nú að játa það það er mjög aðtilsvett það er nú eitt af því já, sem er mitt ríkur upp í velfarakerfinu og í þum kostnaði sem við verðum fyrir
2: Já, en þá kemur að innrætingunni sem búið að vera og þú hefur nú finnst á þetta að gera ykkur ekki rætt á og þetta fólk sem alltaf að henda frá skattborgarunum, sko, það næri ekki tengingunni að það einhver sem að þarf að borga fyrir hlutina
0: Já
2: Og það skattborgarinn, svo eru skattþiggjendur
0: Já
2: Og Hvar stöndu, nú er ég allavega búin að vera að reksa yfir þessu áratugum saman.
0: Mm-hmm.
2: Við erum að búa til aumingjarsamfélag, þar sem enginn allar að hjálpa sér sjálfur.
0: Þú hefur talað svolítið um þetta, já.
2: Já, og nú finnst mér við erum komið að og þeim tíma, það er búið að trekkja samfélagið með þessum EES-samning
0: mm.
2: núna í þó nokkur langar tíma og þeir sem eru sko vissir aðilar hafa grætt gríðalega á þessu.
0: Já.
2: Byggingar aðilar og fera en nú allt í henni brems en þá situm við með allt fólkið og endalausar útgjöld hjá hinn ríkinu
0: mm-hmm.
2: og það komið að því heyrist mér svona það ekki mikið þorað að tala það að sko heilbrigðiskerfið okkar svolítið mikið að hrynja og þá það þannig að sumir fá lyf og sumir ekki
0: já
2: Og hvað gerum við þá? Þá verður ykkur forgangsröðun. Eða hvernig hefur forgangsröða þá? Sumir fá lyf og sumir ekki?
0: Já, ég set nú spurningamerki við þessa umræðu en það er ekki það
2: hvernig
0: sem...
2: Þá? Hvernig þá?
0: Ég bara eiginlega, sko, að því hef ekki nægjalega upplýsingar.
2: Já.
0: Ég hefði vilja að fá
2: betur upplýsingar. Er það rétt sem að maður eru að hugsa eða heyra? Er það einhver fals...
0: Já, svo líka munur á því, sko, það er tilfinningar, sko, hvaða tilfinningu fólk fær fyrir hlutunum
2: Já,
0: og það er það sem maður kannski, maður þarf að passa sér mest á, að er ekki endilega rétt, sammála. Sko og,
2: Tilfinningar eða staðreyndir
0: Já, eða staðreyndir og það er það sem við erum náttúrulega endalaust að leita, það eru staðreyndir það Og en það er hins vegar hefur verið alveg umræða á þessu nótum sem þú segir og að kom nú ákveðir svona áróðurskast yfir Íslanda fyrir mikkurum árum og er nú alltaf að gera vartu sér meira og meira núna að þegar er verið með hennar hræðslu áróður til dæmis að þá er það sko ef að þú gagnrýni þá bara færð þú, verður þú kærður fyrir hatursorða þú það er allt orðið hatursorða þú mátt ekki segja sannleikan af því þá er það orðið hatursorða ég bara ekki vita hana eins hatursorða hvað og bara ef að dómar að standi lappinda þá bara hendaði svona kærum bara út, bara vísaðum frá þetta er bara þetta er alveg reynd að verða sko sturlun í umræðinni það er allt orðið hatursorða þú mátt ekki einu sinni sko segja nei takk í verslun af því að þá ef að þú þóknast ekki eitthvað sem er rétt Þetta er alltaf gengur ekki upp, sko.
2: Já, ég hefur ekki svar við þessu alveg hvernig
0: er
2: alltaf
0: Nei, en það er þetta samspil. Sko, það fyrst er að hræðslu áróðurinn og þú ert ekki gagnrýnan. Ef þú gagnrýnin hérna, hattur svo ræðina, nei, hérna, gagnrýnina og hræðslu áróðurinn, þá er sagt þú sett með hattur svo ræðu. og sjáðumist að ég að horfa bara núna eitt þar á fórsvíðu vísis vísi.is andstæðingar afvegaleiði kjósöndu með kjaftaði þetta hefur blaðið eftir
2: linkurinn já,
0: þeir hafa þetta eftir utanríkisráðherra og af hverju er hún að tala um að andstæðingar hvað er hún óvinnur fólksinn á Íslandi er einhverju andstæðingar hennar þarna erum við óvinnur hennar þó við séum ekki samanlega þannig er eitt, fyrsta stig síðan kemur sko með kjaftaði hún dæmir við þarna bara vantar ekki nema hamarinn og sko hún er að blara þetta í ellendu fjölmiðlaviðtali allir hann sé ekki Financial Times ég held að og sko hún er á sér hún þeir afvegaleiða kjósendur með kjaftaði en hvað með hana sjálfa hún lætur ekki eins og ná í sig til að svara nauðsynlegu spurningum bara eitt og sér nei en bara eitt og sér að bara spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni hún er nefnilega að tala sitt kjaftaði þannig að hún var nú aðeins líta sér nær en þetta er hún að lýsa því yfir augljóslega, nei þetta var í Politico heyrðu, hún lýsið yfir sérst að það vissi andstæðingar við erum öllir óvinnir hennar hún utanríkis ráðherra landsins og hún sér ástæðu til að kalla jafnvel stóra meiri hluta þjóðarinnar óvinni sína af þeir sem
2: ég þekki það því að hún var nú í sjálfstæðisflokknum og við tókust nú svolítið á sínu tíma þegar átt að koma okkur í Evrópusambandi á þeim tíma
0: já
2: og þá átti við sko þegar maður var að gaggrína þetta þá maður var mertur nei ESB veist, á landsfundi það þótti nú ekki það þótti merkilegt að einhver komið bara á landsfundi mertur með einhverja stefnu og þá var maður klappaður og kjassaður erum við ekki ein fjölskylda veist, það var litið á mann bara svona heyrðu, ert þú eitthvað hverslega er þetta það átti að koma okkur á sínu tíma inn í Evrópusambandi og svo tattistast niður en það var á landsfundi á sjálfstæðismönnum síðan gekk það ekki og hún fer út í viðrist þannig að þetta er búið að vera lengi að búa til áróður og þá fer maður alltaf að hugsa sko hvað er þetta tengt í bankana maður sé svo mikla bankatengingar
0: já
2: Jæja, er ég orðin og langt
0: Nei, þetta er ekki langt en bara, það fyrir að fleira að komast að við að minn en aðtilsvægt að tala við því að bara fá því í þátt hérna. En bara bestu þakki fyrir þetta
2: Já, ég vil nú þakka þér sérstaklega því þú er nú verið mjög djúpi umræðinni
0: Þakka fyrir
2: það
0: Já, takk bless Já, það er, þetta vekur nú athygli, ég vil nú segja að utanríkisráðherra landsins skuli tala svona, hún er auðvitað í ellendu fjölmiðla viðtali, hún er í Politico og þar finnur hún fyrir frelsi og öðru slíku að geta tala við ellenda fjölmiðla. En sko hún segir hér þar haft eftir henni og ég endur tek ég að lesa beint upp úr vísi.is að fæða þetta lána hjá þeim og takk fyrir vísir að sko þeir segja hér að hún hafi sko hún fór hörðum orðum andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslunnar í erlendu fjölmiðlaviðtali hún sakaði þá að afvegaleiða kjósendum í kjaftaði þetta nú diplomatían hjá henni nú þetta sagði Þorgeiri viðtali við erlenda fjölmiðlin Politico haft er eftir henni að umrættir andstæðingar hafi sagt alls konan kjaftaði á og við með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendinga kallaðir í evróska nér Jæja vinkona, geymum þetta, tvöstið, já, eitthvað hefur verið mis upplýsingar og upplýsingaóreiðu í aðdraganda kostingana. Upplýsingaóreiðan kemur frá henni sjálfri af því hún svarar ekki og þar leyndi fer fólk að geta í eyðuna. Þannig að það getur farið beintilegum á húsana og bara á heima þar. Nú, hún segir til að mynda hafa sjá sem vilja að niðurstaðan verði jákvæð í kostningunum byrtu tvö myndbönd þar sem annars við hafa farið rangt með verðið á mjólk og hins vegar því haldi fram að sænska króna væri tengd við evruna já, hún týnir þetta allt til þá greindi rúf frá því að samtökin áfram Ísland sem vilja neikvæða niðurstöð í kostningunum hefðu byrt myndskeið sem segði að forseti Íslands myndi missa málskostréttin við yngöngu í ESB við skulum staldar bara akkur að dans við þetta Forseti Íslands ásamt Alþingi setur lög í landinu samkvæmt annarri stjórnarskrá grein stjórnarskráinnar og máli enn og bara það að ef að uppspretta laga verður í raun að veru í Brussel hjá lítill líku þar er uppspretta laga sem við höfum að fara eftir hún verður ekki íslensk hún verður ekki niður á Alþingi að eigum við þá sem sagt að segja það að ef við erum óanægð með það sem Evrópusambandið búið að samþykkja gera lögum og við erum skildug að þetta hefur beina réttarverkan hér inn í íslensk lög getur þá forseti Íslands allt í að nei, ég vil nú þjóðaratkvæðagreiðslu að þjóðin geti kosið þetta hvernig dettur inn í hug að halda þessu fram auðvitað sér það hver helvita maður að 2017 grein stjórnarskrárinnar verður lítil sem engin eftir þetta ef við erum með fulla aðild og lög Evrópusambandsins gilda hér hvernig fórsett er að grípinni það ég bara aldrei við tanna eins upplýsinga óræða segi ég nú bara á móti ég held að fólk gæti nú aðeins að fara að staldra við þennan frasa sem að þau eru endalaust að nota til að bjarga sjálfu sér fyrir honn en þessi upplýsinga óræða er alveg dæmalaus sem þarna kemur fram og þetta var frá vísi.is ég þakka þeim kærlega fyrir þessan upplýsingar en við hér á sögu við fáum auðlýsingar og ég gem svo aftur hef síminn opinn 5881994
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segðu já þann 29. ágúst, Evrópureyfingin.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697 6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Já, komið í sæli og við höldum áfram hér á útarpi sögu í símatíma 588-1994 og orðið frjálst næsti hlustandi. Góðan dag. Já, góðan dag.
1: Gullugur, veit ég.
0: Gullugur, sæll og blessaður.
1: Heyrðum?
0: Já.
1: Ég held að hún Þorgerður þurfi að aðtúa eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekkit með við þetta hjá Ísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
0: Ertu búin að lesa þessa grein?
1: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
0: Já.
1: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða að segja.
0: Jústu, þetta er nefnilega alveg dreffengdin grein, ég skora fólk að lesa þetta því að
1: já,
0: þetta er vísibúntur
1: í sko, veistu,
0: þetta er eiginlega sko, maður á að innrama þetta. En sko,
1: nei.
0: Ég ætla bara að fá að lesa og takk fyrir vísi.is, ég ætla bara verða að fá að vitna í ykkur að lesa orðrétt. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars vegar komu rússneskra skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótan í Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóðir standa og hverjir standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðsluáróðurinn að niðurstaða kostningarna verði já. Hún trú á þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einu
1: þetta er bara fyndið.
0: Já, þetta er það vegna þess að þannig tínt til sko komur rússneska skipa í íslenska efnarsnesu. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótani Bandaríkjaforseta þann og nota alveg endalaust þó jú, hann bendi hauði augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana. Þannig að það er hið augljósa en hún má halda áfram bara að styðja Dani í þessu. Hún er kannski hlint svona nýlendu fyrirkomulagi.
1: Já, af hverju flytum hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með?
0: Já, eða sko það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði styðja þá eins og var stutt við okkur og þá er nú Bandaríkjamenn sem stuttum við okkur og svo við tryggin þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis það er nú kannski það sem að væri mikilvægast við það, svo geta þeir tekið sína ákvarðinni sjálfin en sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðum bara inn í stjórnarskráð Danmerkurs
1: svo ætluðu þeir að hérna að útrýma Grænlendingum.
0: Já, jú, svo náttúrulega það sem frægt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagnvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugi. Það átti að eyða grælisku þjóðinni.
1: Já, það átti að eyða henni.
0: Það er nú svona. Já, Gullur, þetta er ágætis skemmtun fyrir okkur svona.
1: Já, þetta er ágætis skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
0: Já, allavega hana sko að ég ætla að vona að við bara þögg sem í sér nú alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir hann að mála maður óttast alltaf mest að svo komi núna til halvamánuð þetta sé röng frétt, hún hafi aldrei sagt þetta og svo gerði við vísi síðast þegar það enda ekki.
1: Já.
0: En svona við nú kannski að
1: það er nú líka það sem hefur komið á fjöspókina bæði viðtali við hana eða það sem hún er burðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og eins hann hérna strákur hana að hérna þetta er bara þetta er eintóm sko maður grætur úr hlátri þessu er honum hjá þeim
0: Já, það er jú, það er svona ýmislegt sem að en það er náttúrulega eins og bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðlega skipti máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins það er bara trætt fyrir það og það er búin að skrýti að við kenna það ekki því að það er alveg búið að liggja fyrir núna í heilt ár að Já. Þetta er stefna ESB en það var annað mál en bara guðlugur, hleypum fleiri maður
1: Já, gerum það
0: Já,
1: eigðu góða helgi
0: Sömmuleiðis
1: Já, blessaður
0: Já, 588-1994 dagskráin hér í dag klukkan 1 þá er það almyrkvin á Íslandi 12. ágúst Markus Stefán Klinger sjóntekja fræðingur og eigandi gleraugnaverslunar sjón í Glæsibæ ræður sólmyrkvan og líka með að minn gefa góð ráð fyrir hlustendur og við munum opna fyrir síma þannig að fólk getur svona rætt við hann augnheilsu og spurst fyrir hvað hvað og fólk geti gert í ýmsar aðstæður og hvenær þarf að láta athuga og sinna augunum á sér fólk kannski tekur ekki alltaf eftir það sér bara ekki neitt nema lítið en klukkan 2 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann ræðir þetta ESB-mál og hann von á því að hann komi með eitthvað nýtt þar en svo er það Maggi Magg og Garðar klukkan 3 næsti hlustandi, góðan dag
2: Já, góðan dag, Arsrúður, Gunnar heiti ég.
0: Sæt Gunnar.
2: Það mér langar til að endur taka það því að nú sagði þeir fyrir löngu síðan, varðandi það alltaf verið að tala fullveldi ríkjanna.
0: Já.
2: 1991 þá stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagið makrílveiðar.
0: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagið setti bann á þá. Alla Evrópu eða öll sín lönd allavega og hérna þá langaði Dani til að koma færingum til hjálpar
0: Já.
2: Og taka við hérna alla af þeim þá undan þá
0: Já.
2: En það var ekki hægt Dani máttu ekki tengu ekki leyfi til þess og þá mér finnst Dani þá ekki hafa verið fullvalda
0: Já innan ESB þetta var 92 segiru
2: 91
0: Já, 91 Já, ég skal ekki spurning hvernig menn semja svona, gerðu það færa engan er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það veistu
2: Já, það? Er það ekki þannig eins og við vorum að við söndum ekkit yfirleitt ekki hérna veiðar og makrýl, við tókum bara það sem við vildum taka töldum við rétt að taka
0: Já, það var nefnilega alveg snillingurinn að Jón Bjarnason skal ég segir sem gerði það þegar hann var búin að sjá út þegar akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu eingöngu í Evrópusambandi umsóknin var 2009 og þá reytu menn og tættu hársitt vegna þess að hann áttu að gefa skýslu til ESB svona stöðumat og þá er vinur sem að bara heimilaði makrílveiðar á fleigi ferð og þetta fór nú ofan auðvitað ofan í ansi marga sko
2: Já. En það sem ég segi að mér fannst sem Danir væri ekki fullvald og á þessi vitan og alveg 100% þá gæti vel trúar Úsar hafi komið færingun og státti bjargar og keist af þeim því að færingar hafa lengi vel vesla við Úsa fiskafluður
0: Þeir eru að gera það ennþá sko
2: Þeir, já,
0: því að færingar hafi sjálf sér ekki viðgjönd neitt viðskiptabann, þessna hefur gengið feikilega velgjöð þeim núna bara síðust árin af því að þeir viðgjönd ekkit viðskiptabanni og þeir eru bara á kafi í viðskiptum við rúsa en sendaðum fiskinn
2: eftir öðru leið við settum bann á rússana fiskaðan Gunnar Bragi Sveinsson
0: já, 2016
2: það er ekki það að það hann setti bann á við vesluðum við rússa með fisk
0: Jú, þetta var auðvitað bara þessi stemning að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrif bæði gegnum líka bara alla þá samninga sem við erum með og hérna þannig svona byrjaði nú svolítið ballið má segja
2: var, og svo eru fleiri þjóðir eins og ungverjar þeir vildi ekki taka við ótakmörkum fjölda fólki inn í landið og þá voru þeir settir í skammakrókin.
0: Já, já, það, jú, það er sektaðir. Og náttúrulega sektaðir.
2: Og sektaðir. Já. Þetta kalli ekki fullveldi land, ríkjana.
0: Nei, það er náttúrulega núna það sem er í gangi ef við færum þetta til nútímans akkurat núna. Það er það sem að stæði stöndu frammi fyrir ef við förum það inn. Að við þurfum að samþykja hælisleitendapakkan og innflytendapakkan innflytendapakka ESB og það er, minna, stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðþrónum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi núna daginn hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykja ekki og veistu hvað pólverjarnir sögðu þeir verður bara sögðu þau þeir sögðu að það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjenda pakka ESB, við tökum við særi miljón frá Úkraínu og ekki eitt til viðbótar þeir eru með miljón manns frá Úkraínu og alveg yfir hlanir að gagva því og gera það með miklu sóma að sinna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fylgu við Pólland núna þannig að Na,
2: við sjáum þennan ström hvað hann er svakalegur hérna fólksströmurinn sem að reynir að komast yfir miðjar að hafið
0: já, já þetta er náttúrulega það sem er búið að vara við þetta er til dæmis bandarækja fórsinti búin að vara við vara fórsinti líka, þeir heldur ræðu báðir annars verið NATO eins og hinn í München að þitt í vans fyrir tveimur árum og menn gretu fíla tárum þeir að heyrðu það en þá var hann að segja að bara passi ykkur á þessu þetta er það sem að mun eiginlega Evrópu og þetta er Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundum sem minn og marg ítreka passið ykkur á því hvað að vera að gera þetta var gert við bandaríkin þessin er efna hafa bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var skal ekki dalvið ekki fullir að neina tölu en þetta var náttúrulega rosalegu fjöldi sem að
2: þeir eru alltof skuldsettir
0: já, já, því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar koma upp náttúrulega og búið að vera alveg rosalegt svindl sko, það er verið að vísa sko sómölum og landi að veri alveg sjálfverk sko brotastar sem að svíkja út peninga út úr í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekkit nema að skýta og skammi fyrir en þetta er einlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir búin að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
2: ég segi bara nei við Evrópubandalagin og ég er búin að kjósa nei
0: þú er búin að kjósa Heru, þá sjáum við
2: það var nei gerist. Og aftur nei
0: já, það er nefnilega það skipta skoðanir, já, takk fyrir já, blessaður já, já, það er ýmislegt í gangi þarna sem að fólk þar aðtúa svona í þessu máli en ég minna skoðanakönnu sem við erum að heimasíðinni næsti lustandi góðan dag Halló
3: Já, góðan daginn Arthur, ég hitti Ragnar
0: Kondur blessað Ragnar Hvað segir hann?
3: Það er smá skruðningar í þeir ég held að ég komist ekki gegnum þetta samt
0: Já
3: Svona til upplýsingar fyrir Viðjón Guðjónsson Þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000 en svo eru við með að milli 3 og 4.000 í hérna hvað kallast þetta endurhæfingin hann
0: já.
3: Þannig að þetta er 24.000 sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi
0: Já.
3: Eða rúmlega 6% þjóðin sko.
0: Já.
3: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni
0: já.
3: 350.000 öryrkjar
0: en
3: hvað það, það var ekki að segja það að tala Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi viðreisnar í, já, í Reykjavík sem þetta Hún kom með þarna sem frækt er orðið hérna samanburð á mjólkurlítra, þú kannski manst þetta því.
0: Jó, eitthvað maður búið að heyra þessu.
3: Vildi meina að kostaði 380 krónur á Íslandi.
0: Já.
3: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Korsko og 211.
0: Já.
3: En ekki 380, heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu já sinna og sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unni þar og átt íbúð og borgað helmingi lægri vexti á Íslandi eða rúmlega það og hún hefði getað notað mismunin af peningunum bara í það sem henni datt í hug þá kemur Kristín Lilja Eglóðardóttir læknir
0: Já.
3: Á Salgrenska í Gautaborg
0: Já.
3: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá
0: Já.
3: Svíþjóð og hún er sem sagt með sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun í Svíþjóð en þegar hún er búin að taka vaktaálagið og yfirvinnan og allt saman þá er hún að borga hann Það voru að fá útborgað með 700-800.000 á mánuði. Þessi manneski enn og svona ekki venjuleg, svona venjulegu sérfræðingur, hún er sérfræðingur í heila og taugaskurlækningu.
0: Já.
3: Og hérna, já, nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og vinna á Landspítalanum, þannig ég fór nú að skoða þetta.
0: Já.
3: Og sem sagt, ný útskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með réttum 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
0: Já.
3: En heila og taugaskurlæknir lágmark 2.500.000. Og útborgað 1.500.000.
0: Já.
3: Þannig að munurinn á útborguð og launum hjá henni.
0: Já.
3: Og sambarilegur stöðu á Íslandi virðist til vera á bílunum 600-700.000 á útborguðu launum sem eru 7-8.000.000 á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamun er það ekki.
0: Jú, skildi maður ætla, skildi maður nú ætla.
3: Já, og það má kannski fylgja sögun, ég veit ekki hvernig þetta er í Svíþjóð, en... Þessi manneskja fyrir hana, hún greiði sjálf á samt atvinnurekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
0: Já, já, já.
3: Ha.
0: Já, já, já.
3: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneski ekki heim að vinna?
0: Já, fær hún leiði?
3: Fyrst að hún leiði hún í íslensk?
0: Ég þarf alveg sama, það eru fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós á það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu og
3: hérna nei, ekki,
0: þú
3: lagður
0: Svíþjóð.
3: Ég tekki þetta vel, en ok, ég tekki að rífa stöðunum það.
0: Nei.
3: En málið er það að það er aðeins fjórar stöður heila og tölu.

0: Pétur í gær og við varum að fara yfir könnunina já og nei
1: já.
0: og hann sagði að verði 60-70% kjósenda flokksfólksins sem ætlaði að segja já
1: Já, það samkvæmt einhverju könnun ég skal bara ekki til að segja
0: þetta kemur mér nú verulega óa ég held að stór hluti ef ekki meiri hluti þeirra kjósenda væru öryrkjar og eldri borgarar
1: Já, en segjum við hver gerði þessa könnun hvaða könnuna fyrir
0: þetta það var Gallup
1: já sko, það var Gallup
0: en máli var það, það var ekki nema 40 það var ekki nema 40 prósör
1: það svörun skiptir
0: sko, þú sér að þetta eru 2000 manns og það ekki nema 800 sem svara
1: já Það náttúrulega orðið allt og lítið, sko. Ég veist að ég myndi nú bara taka meira mark á bylginni. Ég veit fara að trúa miklu meira.
0: Ég ætla að benda á það.
1: Já.
0: Þar eru 65% sem ætla að segja nei, 5% óákveðin
1: já.
0: Og 30% sem ætla að segja já.
1: Já,
0: þetta eru 10.000 manns.
1: Já, það það sem og svo líka þau vitum fólk hver sjálfviljugt og bara inn á vefinn og kýs, þetta alveg sem hjá okkur hérna, að það ekki viðlitt að hafa nokkur afskipt af því, þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn og kýs, þannig að það einhver skekkjumörk eða út í það færði, en það sama, það ekki takt að hrófla við því, og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag þar sem ég hvað skoðin, ég hef á hinum könnunum þetta er alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skaða það en þessi vinnubröð verða að vera fólki ljós hvernig valið í þessa panelópa fólk verður og kjósendur verða að vita og það kemur að því að það verður sagt frá því
0: Þeirðu, má ég minnast á eitt máli viðbót úr þinni heimabyggð?
1: Já, verðu ör fljótur núna.
0: Það hefst nú eða hérna í Mosfellsdalnum þegar að minkandi slupp út.
1: Já.
0: Og hér var her manna með haglabyssur og að reyna að ná þessum grim.
1: Já, þeir voru nefnilega með haglabyssur en ekki rifla.
0: Já, það engin með rifla. Á svona stöðum sko getur drepið manna á kílum
1: já, voru þeir ekki með tísni rifla
0: en hérna svo voru þeir með lífgildrur
1: já
0: og þetta er nú sömu lífgildrur og sveitungiðin Árni Logi Sigbjörnsson var dæmdur fyrir að nota
1: það var alltaf fáránlegt já, það var alveg fáránlegt hann var að veiða í skrúgarðin, þannig að þetta er náttúrulega já. Alveg bara að þetta fyrir neðan allar hellur, það er ekkit samræmi skilur
0: Býta róli, það var nú einhver miðillinn sem að hafði sambandið Mosfellsbæ og spurði hvort þeir hefði beðið undan þá að nota þetta
1: já.
0: Því það má ekki nota þetta nefnum undan þá þess að þetta ekki hafa þurft þess vegna þess að þetta væri ekki vilt í þetta væri búpengur
1: já, ég skilji
0: en ég ætla að minna á það að 1930 var ekki einn minkur á Íslandi ekki einn 1931 og 32 eru fyrstu minkandi fluttir inn til eldis hérna og þeir slupp úr búrum og sömu að slepp þannig að allir minkar á Íslandi hafa sloppið úr búum eða eiga foreldra eða niðjar sem að hafa verið í búrum
1: sko. Já, akkurat
0: og þetta besti skalvaldur á Íslandi á sér engan óvinn í náttúrunni nema mannskeppnuna þess á að útrýma takk fyrir mig í dag
1: takk fyrir Ragnars og hafði það sem allra best já, takk já, við erum hér komin að auðlýsingum á útvarpi sögu og ég ætla kannski líka að þið fáum auðlýsingar við höldum áfram með símatíman fáum kannski eitt lag með Hljóstinni Hjálmar og við hérna komum svo aftur hér á fullri ferð og minningur á skoðanakönnun á heimasíðu okkar út á saga.is og einmitt núna eftir hátíð í dag þá munum við setja inn könnun sem

alla helgina sem ég ætla að beða ykkur að taka þátt í hvað sem þið eru inn á netinu út af sa.is og þá ætlum við að spyrja hvort að þið ætla að kjósa já eða nei eða setja heima eða hvað og þannig að ég ætla að beða ykkur að nýta helgina vel til þess að við getum séð hvernig línundan líkja svona í okkar umhverfi og það sem út að saga næst í 44 löndum það fólk líka ellendi sem að taka þátt í þessu og út allt land hér þannig að við prófum það en fáum auðlýsingar núna og höfum góðaskapi með okkur og komum svo aftur

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið útsendingu 588-1994 og hlunasti hlustandi sem kemur hér er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Daniel, komdu sæl.
1: Blessuð. Það tryggingastofnun og atvinnuleysissjóður. Það er 100.000 mann sem eru á... sem að fá borga frá ríkinu á hverju ári. Já, TR á síðasta ári þá fengu 85.842 einstaklingar borgað. Úr atvinnuleysistryggingasjóði voru 10.000 og fæðingarlánasjóði voru 4.000. Úr útlendingastofnun voru 1.200. Þetta eru 100.000 manns. Það er þá 25% cirka af þjóðinni, en það er verið að borga úr ríkissjóði 300 milljónir. Og það sem ógnvænlegast við þessu tölur er að það er aukist greiðslan frá TR úr 70.000 á 10 árum í 85.000. Og ógnvænlegast er þess að tala sjúkra og endurhæfingargreiðslur. Það er mjög skrítin tala og á eftir að hækka mjög mikið.
0: Já.
1: Ég er búin að kynna með það, með þetta með sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar, að það er ekki fylgst með hvað fólk er að gera og það verðist bara að vera bara hips og haps hvað þessi á að gera þessu. Ég veit að dæmum að var kona sem var búin að taka út allan atvinnuleysisbætur og veikja þetta rétt og það var engin læknir hérna í Reykjavík sem vildi skrifa upp á meira en einn mánuð í örorku, en hún fór út á land og hitti pólskan læknir og hann skrifaði upp á 12 mánuða örorku.
0: Já.
1: Þannig að ef að þetta er svona, þá er því ég veit þetta fyrir víst, því ég er að segja meira heldur en í má, sko.
0: Já.
1: Því að þetta er, ef að þetta er svona, Arnþrúður, þá er kerfið alveg hliplegt.
0: Já, ég skil kótið einmitt. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða betur í sættum.
1: Já, sko, þú sér það líka að þegar að sjúkra á endurhæfingargreiðslurnar eru að hækka það í hvort það var september fyrir það.
0: Já.
1: Og eins og örgugreislunar þær eru konar eiginlega svipa það munar einhverjum 10.000 kalli og á lægsta taksta eblingar.
0: Já.
1: Heldur að fólk vil ekki frekar vera á sjúkra og endurhæfingargreislum, vera heima heldur að vera að vinna fyrir skýtni 540.000.
0: Ég bara segi það aftur, sko, ég held að þurfi nú að skoða þetta svolítið betur, sko, en þú verðist nú hafa eitthvað fyrir þessu og þú segir það að þú sett að segja meira jafnvel heldur þú meir og það er nú oft þannig sem að hlutinir eru, en ég held að þetta þurfi að fá algjöra skoðun.
1: Svo er annað í þessu að hérna, ég held að ríkissjóður, þessi fjármálaráðuneytið, gerir sig ekki alveg grein fyrir því, sko, hann voru settið 3 milljarðar aukalega í sjúkra og endurhæfingargreiðslur til þess að geti gengið út árið.
0: Já.
1: Ég held að gera sig ekki alveg grein fyrir því að þetta á eftir að stóraukast þegar að muna sama sem engu á sjúkra og endurhæfingargreiðslur og lægsta taksta eflingar. Það er, og ef að fólk til dæmis verður atvinnulaust og missir missir vinnun og fær ekki vinnu.
0: Já.
1: Heldur að sé ekki betra að fara á sjúkra hendur en enga greiðslu.
0: Já, já. Það
1: munar 100.000 á
0: allir. Jú, ég þótt bara að segja það emmi sko. Ég bara hef ekki svör við þessu en ég heyri algjörlega hvað þú segir og þetta eitthvað sem að ég held að þurfi nú að fara lengra með sínist það.
1: Svo ranna ég sko atvinnuleysisbæturnar þær eru lægri heldur en sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar þær eru ekki nema held ég 360.000 en þú getur verið með þegar þú ert komið með húsaleigubætur og annað þá ertu komin yfir 500.000
0: já, já það sjúkra og endurhæfingarbætur
1: Já, það eru komnar yfir 500.000 með húsnæðiskostnaði og það eru komnar í 530-40.000 sem en atvinnuleysisbætur eru 360.000.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg stórt mál sem að þarf að skoða og hann hlýtur að verða að beina því til lækna að skrifa ekki svona mikið að vottorðum.
0: Já, þeir eru náttúrulega í líka mjög þungri stöðu. Hvað á læknir að gera á hann að segja við sjúkling, heyrðu, ég trúi þér ekki.
1: Nei, sko, það sem á að gera, það á að fara, þetta á að fara bara, ef þú ert að fara sjúkra á endurhæfingarbætur, þá áttu bara að fara til tveggja lækna, ekki bara til eins.
0: Ég skilja,
1: já.
0: En það er nú einhvers staðar þannig neti í þessu líka en það er nú kannski meira þegar öraskonuna komin á annað stig en þá eru fleiri neitt held ég. En hins vegar þá, svona þetta sem þú ert að segja sko, að það sé svona auðvilt verið störa ég nú, bara, það stendur í mér að heyra að ég bara veit þetta ekki sko. En mér finnst hins vegar að það sé vert að kanna það frekar. Hvar hundur liggur grafin því að við erum nú einmitt að skoða núna ríkis skuldir ríkisins og hvað tínist Já. Þar til og það er svona ymmislega sem kemur í ljós en þetta er bara gríðarlega stór pakki en bara takk fyrir Svo, þetta Daniel
1: takk fyrir
0: Já, Símon Hoppín hér 588-1994 og orðið frjálst Þetta var nú í sambandi við sjúkrafa og endurhæfingagreiðslur og það sem að því fylgir en kannski erum fleiri með upplýsingar um það en hér er næsti hlustandi, góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Erla.
0: Sæl og blessu Erla.
2: Ég langaði til að minnast hérna á framkvæmdina hérna í Hamraborg.
0: Já.
2: Sem að var nú í fréttónum í gær.
0: Já, einmitt.
2: Þetta er stórkostleg framkvæmd sem á að verða.
0: Já.
2: Það er búið að brjóta niður þrjú hús á smábletti.
0: Mm-hmm.
2: Taka 100 bílastæði af fólkinu sem að býr þar í kring.
0: Mm.
2: Það var tekin útgangurinn af Gjábakka. Að þeir bara tekið bílastæðin sem að þeir höfðu fyrir fatlaða og aðkeyrsla.
0: Já.
2: Það voru þetta tveggja hæða bílageymsla og hún var brotin niður. Og þeim var sagt að þeir gætu bara farið út um ruslageymsluna.
0: Já.
2: En svo eru þeir nú komnir út í gegnum Gjábakka, þetta félagsmiðstöðina, þetta er einhvern veginn vandla saman.
0: Já.
2: En það er búið að vera þarna náttúrulega mikið rík og fók af niðurbrotinu og það með fór stykki inn um glugga þarna hjá eldri borgurum. Það var tilvíðun að fólk var farið út úr herberginu þegar að glugginn kom bara í 1000 mólum innum gluggann.
0: Já.
2: Svo hérna hefur verið núna höggbor alla daga
0: Já.
2: Og á miðvikudaginn þá var höggbor þarna þannig að það var ekki hægt að tala saman í húsinu hjá eldra fólkinu sem var að spila
0: Já.
2: Og þetta er við endan á skrifstofu bæjarins svo það getur nú ekki farið fram hjá eins og þeir gerði Reykjavík að þeir vissi ekki hvað var að skýja þarna í kringu sig og vissi ekki þau græna gáminn
0: en
2: þetta fer ekki fram hjá bæjarstjórninni og ég tel að þetta sé mikil valdníðsla okkur er sagt að það muni verða höggborað þarna fram til 11. ágúst þá komu verði konar sprengingar því að það á að sprengja þarna fyrir líklega 2-3 hæða bílakjallara og það má rekna með að húsin skemmist og náttúrulega lagnir fara og allt þetta og þetta mun verða næstu 2-3 árin og það er einhver já-já verktakar eða BB eða GG það eru verktakarnir það er engin Jón Jónsson sem stendur fyrir þessu þetta er bara nafnlaustir einhverjir og ég var nú hugsa að hvort þeir hefðu fengið arkitektur sem teiknaði græna gáminn í mjóttinni hvort að hann væri nú kominn það var nú gaman að vita nafnið á honum sem að teknaði 2 hæða hús en það var eitthvað 10-15 metrar á hæð og þarna ávist að sprengja fyrir bílageymslu og svo á að koma líklega 15 hæða hótel þarna á þessu litla bletti og ég skora á fólk sem að vill sjá valdlýnslu að koma hérna í Hamraborgin og líta á þennan blett sem á að sprengja niður og þetta er bara skelfilegt þetta er yfir gengileg bara glæt samt gagnvart íbúðu sem eru búin að betri 300 íbúðu líklega hérna í kringum þessa bletti þennan blett og þetta á að standa líklega næstu 3-4 árin sprengingar verktakar með gröfur og
0: já, til 2030
2: já, mér skotti það
0: já, það
2: og
0: er
2: og svo náttúrulega svo á að selja fólkinu inn í bílagjensuna þarf að græða á öllu
0: já en þetta var nú gert í Reykjavík líka bara á, þeir voru nú sem æstast er í því að í þéttingu byggðar og þá var nú raunverulega allt grafið og borað og brotið og þannig að fólk máttu nú þola alltilis margt í kringum það en það er hins vegar spurningin byggingamagn burða þólið þarna og hvað á komið í staðinn
2: skuggavarpið
0: svo kemur allur sápakki sko. En auðvitað hljótar að vera með slíka fagmenn sem eru búnir að mæla og gera nauðsynlega mælingar á þessu því að þarna ef ég veit trekkvar der þá er liggur nú þarna er það kringlunarbrautin eða tekur ekki við reikjarnsbrautin
2: það er farið í gegnum Kópavogshálsin
0: og
2: það á að þá að höggva jafn djúpti niður í bílageymslun til að fá sem mesta þannig að þetta verður alveg ólíðandi hávaði hafa sprengingar 3 tíma fresti allan daginn í næstu mánuði
0: er það þá, það sem brúin er til dæmis verður farið er það sama lengd eða djúpt niður sem að verður
2: sama djúpt og þetta ég er það veit mikið. Ekki
0: já.
2: Þetta er rosaleg.
0: En það er líka með, það er þetta burða veggi og burða þól af því að nú erum við með akbrautanna, mjög fjölfarna og sem er Reykjavíksbrautin og þeirra sérstaklega þessi kletta veggi sem eru sinkurum megin undir brúnni. Þannig
2: já, hvað þeir þóla?
0: Já.
2: Hvað þeir þóla?
0: Já, hvað þeir þóla?
2: Þegar hvað þeir verður að springja?
0: Ég er að segja að þetta er náttúrulega ábásteitt burðarafl, sko.
2: Já, svo núna þá komast hvorki sjúkrabílar eða slökkvilið bílar að húsunum.
0: Nei.
2: Það er ekki dregna með því, þetta er náttúrulega fullorið fólk sem býr hér, útlendingar. Já. Sem sagt, þetta er skóflupakkið í hugum þessara byggingaraðila og bæjarins og þeim anskotan saman þetta fólk. Þetta valdið nýsla hæsta stigi.
0: Þetta bara þessi stefna, bara þéttingbyggðar. Hún lítur svona út, hafa verið að misþyrma bóstala íbúum í 101 og á sínu tíma og það gekk svo gróflega með þess að það var sko bara boraði gegnum útveggja og húsin sem voru fyrir. Og aldrei meira frá borginni, ekki nokkuð skapa hlutur, það er afið bara að skýta skoðum fyrir sko. Þannig að þetta var alveg hræðilegur útgangur sem átt sér stað á ákveðnu byggingar um þá
2: það er svo merkilegt að þegar farið er við tala við yfir menn sem að koma einhverju svona þá munaður ekki hafa ekki séð neitt ekki heyrst neitt eru þessi menn þá á fullum launum sem gjörsamlega menn sem að eru lif ekki í þessum heimi eru ósjálfbjarga Þetta er alveg með ólíkindum.
0: Þú lýsir þessu nú snertilega sko.
2: Maður hefur heitt þessa fólkkólfa í fjármálageiranum að hefur að spyrja þá eitthvað. Þeir mun ekki neitt og vit ekki neitt. Samtakaði laun fyrir störfin sem er vinna.
0: Já, það er... Já, nú það sem...
2: Ég skora á alla sem að vilja sjá hvað er hægt að nýtast á fólki að taka strætó hérna í Hamraborginu því að hún stansa allir strætóar í Hamraborginu og labba svo hérna því þetta er alveg ótrúlegt að sjá hólun þetta er smá hóla milli blokka sem á að byggja þarna í bæði bílageymslur og 15 hæðatur
0: já,
2: svo taka ég kælega fyrir góða stöð og allar góðu þættina sem að þið er heiðu skilin fyrir að leifa fólkinu að tala.
0: Takk að hann kella fyrir Erla.
2: Já,
0: takk fyrir.
2: Ég segi bara að Guð blessi stöðina.
0: Já, takk fyrir.
2: Takk að fyrir.
0: Já, takk. Það er nú þetta sem er málið. Það eru þessar... þessi þéttingastefna, það sem er verið að breyta svona. En það hljóta menn að vera búnir að ganga úr skuggum þól á jarðvegi þarna en það eru þetta þetta er gríðarlega mikið verk og langtíma verk tekur 4 ára klára eftir því sem kom fram í fréttum í jær en þetta er rosalt líka fyrir íbúana meðan þeir þurfa að búa þarna við þessa aðstæður og það alltaf spurningum heilbrigðis eftirliti hverjum sveitafélagi hvernig metur heilbrigðis eftirliti þetta, það var nú alltaf að fá þá í heimsókn og bjóða þeim að vera í nokkrum svona borunarköstum og leifa þeim að skrifa skýslaða, það er á geta eiga það í skúfunni, en við skulum fá næsta hlustanda, góðan dag
3: Góðan dag Arthúr, Þórður heit ég
0: Sæll Þórður, hvað segir
3: hann? Þetta er Arthúr?
0: Já
3: Ég var nú að tala eitthvað sem ég ætla að tala aftur
0: Það
3: gagna vel.
0: Já.
3: Það því að þú, ég held ég að sagt það við Pétur, ég teik hvað þú að hefði það, Larry Fink, þú veist hvað það er.
0: Já.
3: Hann var að benda á að það var engin alvör af þessu og það fyrst að sælast í að láta hérna, vildi engin þessna engin taka fjárfyrst í þessu, gagna vel. Og að því engin vildi borga fyrir afurðast. Og hann stakk upp á að það hefði farið sko í sjóði gamla fólksins sko. Lífeyrisgreiðslur og farið því og hvað eru lífeyrissjóðirnir hér annað en svona sjóðir gamla fólksins
0: já þeir eru það
3: vegna þess að ég er að segja þetta vegna þess að það var frétt við ekki það hverju þessi frétt kom að lífeyrissjóðirnir voru búin að taka ákvörðun ég held að það verið tveir maður fjárfesta fyrir 24 milljarða
0: í gagnaverum
3: Nei, í einhverju.
0: Já, einhverju, já.
3: En yfirlegt heyrir maður aldrei af því að þeir séu að fjárfyrst í einhverju fyrir þeir eru búin að því.
0: Nei, ég held að það sé nú ekki auðlýst fyrirfram, sko.
3: Nei, nú erum búin að auðlýst þetta fyrirfram. Og með, þegar maður hugsaðu með hvað Larry Fink sagði og engin vill fjárfyrst í þessu og svo koma starðarinnar gagnaverðarna. Já, og ef þeir, nú skaltu fylgjast með hvort þeir fjárfyrst í þessu.
0: Já.
3: Því þá er þetta bara töpuð fjárfesting sem atvinnurekendur hafa tekið að sýsta hérna launþeganum. Skilur hvað ég meina?
0: Þeir þurfa náttúrulega sko að fara eftir ákveðnu leikreglum áður en þeir taka ákveðnu um fjárfestingu, það alveg skýra reglur það að eftir hverju þurfa að fara en þeir geta ekki fjárfest í hverju sem En hins
3: vegar að þá... Gamma og tappa fyrsta peningum, Mílu og tappa fyrsta peningum, ykkur hóteli hérna neyri, við bæ hérna með og tappa fyrsta peningum.
0: Jú, það var þannig kjálfar bankarhundsins, sko. Þá var nú stjörnlust nú margir, sko. Þannig að það var nú svo það.
3: Já, ég veit ekki.
0: En það var líka hugmyndur það að akkurat að lífeyrissjóðunir eru látni borga tapp bankana á hrunið. En það var stoppað bara alveg að loka metrón og teimum mönnum sem að sátu hann í stjórnu BSRB, Ögmundur Jónasson og hann Guðbjörn Guðbjörnsson. Það mér vel kundu þetta, þeir gátu stoppað þetta. En það
3: Já, ég ætla benda þér á, annað, það er, það er sko að fara að herða einhverja reglur um nikótínpúða, bragðið efna og eitthvað svona blablabla. Bla. Ég gerir ekki jafn aðlandi, en nú fullt af fólki sem að hefur hægt að reykja með því að taka nikotínpúða á nikotíntyggjó og svona veipa og ef þetta tekið frá þeim og þetta ekki bragðgott, hvernig hérna, þá er ekki jafn auðvist fyrir að hægt að reykja?
0: Já, já, það er nú svolítið öfumæli. Hefur
3: doktor Ardis?
0: Það er svolítið öfumæli.
3: Já, hún hefur heyrt doktor Ardis?
0: Nei.
3: Nei, hann er mjög frægur. Hann byrjaði að skipta sér af svona einhverju, eftir því drápuðu tengdapapansarna með remsítiðir og svona það var hann sem var að reyna að upplýsa heiminum skað sem er remsítiðir
0: já
3: uppalega en hún var enda búin að lýsa því yfir og það var ekki tretnað það var ósýðlegt að nota remsítiðir
0: já
3: en hann hérna komst að því að hann komst að því að nikotín
0: Já,
3: er mjög læknandi.
0: Já, það segja það sumur, já.
3: Já, og hérna, það er að gera, hérna, hann átti nefnilega, var búin að koma því á neti, að skýra frá japanskri rannsók, sem var mjög stór, 7000 manns. Og þá átti fólk að taka nikótín púða með einhverju styrkleika, sem var ekkert mikil.
0: Já.
3: Sem var með langtíma COVID. Og það læknaðist.
0: Já.
3: Og hann skýrir það vegna þess að allar frumur líkamans samþykkja nikotín og þegar nikotími kemur og einhvað er fyrir þá ítir því bara út og þetta er að kynna þér doktor Ardis
0: já, takk fyrir þessi góður ráð já, takk fyrir Þórður
3: og hérna eigðu góða helgi
0: eins og við leiðist, takk fyrir já, það er nú það sem er að mörg að huga þarna jú, það er nú verið að reyna að breyta þessu eitthvað í samtum hinn nikótínpúðana það er svona ekki alveg kannski ljóst hvernig hver ástæðan heila er sem að svona er magtaka en það er svona skríti við ætlum hérna núna að fá hljósetina Hjálmar og lagið hvað gera fjöllin við ætlum að fá að heyra það og svo fá auðlýsingar og við komum svo aftur hér og opin síma ég minna á dagskrána hérna í dag klukkan eitt þá var Markus Stefán Klinger með hérna sjóntækjafræðingur úr sjón í Glæsibæ og talar almyrkvan og ýmislega góð ráð til fólks sem getur hringt inn í beina og fengir áhjón með varðandi aukvend og hvað er bestur okkur að gera undir vissum kringumstæðum og hvenær erum við að missa sjónuna tökum við ekki eftir því eða hvernig sem það er en síðan er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra klukkan 2 það verður nú heldur betur gefið í klárin þá því að það eru ESB umræðan alveg á fleginferð og síðan Magnús Magnússon og Garðar Guðmundsson klukkan 3 að þeir rokka sig gegnum þetta og við hér á útarpi sögum minnum ykkur á skoðanakönnun á heimasíðinu út af saga.is og ég ætla að endurtaka það að núna þegar strax að dráti þá fer einn spurning sem að verður alla helgina fram á mándag og þá erum við að spyrja hvort að þú ætlar að kjósa já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni þannig að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem er ekki bindandi þetta beðið ykkur að muna það. En við höldum áfram í símatíman eftir heyrjumst eftir smástund.

0: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Komiði sæl aftur símatími heldur áfram hér á útarpi sögu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingu og við höldum áfram umræðinni orðið frjálst og eila allt í gangi ef svo má segja og við vorum að ræða þetta ýmis mál hér í morgun og ýmislegt komið upp en það er líka mörg mál sem að hafa kannski síður komist á dagskrá og það nú svo gengur bara það mismunandi hvað er hæst í umræðinu og hverjum tegi en ég vil nú benda ykkur á eins og á síður okkar út á saga.is þar erum við með heilmikið af góðum fréttum hjá okkur og skrifum mikið upp á þáttum sem eru hér og vinnum það þannig svo lesa að þar getur fólk líka séð svona hverjir eru gestir og hvað þeir eru að segja hér þeir sem hafa mist af einhverjum þetta vegna á dagskráni en svo er náttúrulega líka verð að segja ykkur það að það er hægt að fara það inn á síðuna út að saga.is og leita eldri þáttum þannig að þið getur hlusta á alla þætti í spilaran og netinu hvernig þið viljið hlusta En þann og það verður til dæmis núna með frétt frá Noregi og það eru harða deilur í Noregi um verð á eldsneiti, mat og orku og það er formaður hægri flokksins sem gagnrýnir framfaraflokkin harðlega fyrir stefnu hans í verðlagsmálum. Það eru auðvitað tekist á allt mögulegt en þetta er stór mál í Noregi varðandi verð á eldsneiti og auðvitað mat og orku alveg svo okkur en þeir myndu líka spurt okkur að því að hverju sækja normin ekki um aðild að Evrópusambandinu hvernig allir standi nú á því og mér þótti nú eiginlega miður að heyra ef rétt var að okkar ágæti forsætisráðherra hafi talið að það hafi verið að við normenn sem hafi hlaupið svona og gefist upp í miðjum samningum ef að það er tilfellið að hún hafi sagt það í viðtali í bítinni gerðmungun og þá er náttúrulega það eitthvað alveg skelfilegt ef það er hennar trú að svo hafi verið og bara já það er bara mjög slæmt því að Noregur hefur aldrei sótt aðild að Evrópusambandinu og það er miklu næra því að skoða af hverju ósköpunum þeir í raun og veru af hverju bara þeir hafa ekki sótt en þeir eru náttúrulega snöggir að sjá það og hafa passa sig á því að hleypa ekki Evrópusambandinu inn í til dæmis orkuna og inn í fjármálin og landbúnaðin sjávarútveginn og annað því þeir vita þessu öllu stýr þeir láta ekkert plata sig og þeirra heldur ekki séast normin er svo vel upplýstir að þeir láta ekki segja sig svona með einhvernig ræðslu og áráði og öðru slíku og hótunum og öðru slíku, það gengur ekkert onni í normin og það, þannig að það var svolítið fyndið þegar hann kom hann ætti utryggsráðherra Noregs og var að tala hér og heimsækja utryggsráðherra og þá sagði hann í viðtal við sjónvarpi já ég við samfærum með Íslendinga þeir geta fengið mjög góðan samning en núna að Evrópusambandinu en hann var ekki spurður að hver sæki þið þá ekki þetta er þessi pólitíska leikfirmi sem að við þurfum að þess að reyna svona að horfa á með öðrum augum ekki kannski alveg almyrkva gleraugum en öðrum gleraugum miskosti en þetta var nú svona að fara út út úr en næsti hlustandi, góðan dag
1: já, halló
0: já, góðan dag
1: Ástís heiti ég
0: Ástís, halló blessu
1: hérna ég ætla bara segja þér hann í Ögmundur Jónasson
0: já.
1: Hann var í bítun í morgun
0: já.
1: Hann er með fund í safnhúsin á Hverfisgötu klukkan 12 á morgun
0: já
1: og þar ætlar hann að hann er með ýmsa gesti
0: já.
1: Og þar meðal einhverja gesti sem að Evrópusambandi búið að loka mununum á
0: já,
1: og,
0: já.
1: og ég sendi þér smá inn á inn á póstum inn til Hussein Dogre þeir eru búin að taka vísakorti á hann og mýmist eitt annað
0: já.
1: Af því hann búin að vera að skrifa Gaza
0: já.
1: Og svo segja þér að hann haldi með rússum
0: já, og já, hann, já
1: það eru mörg svona fleiri dæmi sem hann ætlar að taka upp á þessum fundi
0: já.
1: Og ég held að sé mjög áhugavert klukkan 12 klukkan, í safnhúsinu á Hverfisgötu
0: safnhúsinu á Hverfisgötu klukkan 12 á hátíð
1: á morgun
0: já, jú, laugardag
1: já,
0: já, já, gott þú sagði þessu
1: já, en hlustaðu bara á hérna bíti, það var rétt í kringum nýju
0: já,
1: í morgun
0: já.
1: Alveg frábær steinleiki í hvað var að fara að taka af okkur hérna alla rétt á opna munnin
0: já, já, persónréttindin og borgarlega réttin
1: og þeir eru búin að taka af hann vísakortið og allt
0: já, já, já
1: og þeir, ég fór inn á hérna gervigreindin og sendi svona smá bút sem þeir segja um þetta
0: akkurat
1: og það segir alveg nóg
0: já, en það er bara mjög athyglisvert að hérna að fylgjast með þessu og heyra hvað sem ég myndi fleiri aðeins að segja sem að talengi hafa lent í þessu en það verið að taka okkur málfrelsið og það er bara verður allt skýrt núna að hattu svolga alveg reynd með hörðum og gluggum og það
1: og hann, er og hann er með einhverja gesti sem að hafa lent í þessu
0: já
1: þannig Þannig þið vitið að þessu.
0: Já, heyrðu, takk kærlega fyrir ja. Þetta Ástís. Láttu okkur vita, það er Ögmundur Jónasson og vinstri við ESB er það ekki. Það er í safnhúsinu Hverfisgötu klukkan 12 á morgun á hátíð og laugardag. 8. ágúst líklegast, já. Heyrðu, já. Bestu þakki fyrir þetta.
1: Takk.
0: Já,
1: takk.
0: Já, já, það er ýmislegt sem þarf að athuga en það er ömundurinn og naskur á þetta að sjá hvenar mitt málfrelsið er skorið niður svo það er sér tilneying að núna stimpla fólk og þannig að búa þeir lengi að menn án að gera sig að fíblum í því að banna og neita og láti blörra myndir eins og uppur úf og fleiri það kom nú einhver þrum á elding þannig að einhver sending þannig árið þangaði heimsókn og þá átti að taka alla úr umferð það mátti ekki sína myndir af þeim í sjóvarpinu það hefði mislíkaði munið þetta þetta var 2018 þetta er nú meiri dallan og svona er þetta þannig að þetta er búið undirbúin geta aldrei lengi en það er verið að láta til skara skríða núna en heyri mig hlesta hlustanda góðan dag
2: já góðan dag, Björk heiti ég
0: sæl og blessa Björk
2: og hérna, þakka ykkur fyrir baráttuna ykkar gegn sjálfstæði Íslands segi nú bara
0: já
2: en hérna ég var að hlusta á ég náðan í bjöllu þættuna með henni Kristurinn hann við gerð
0: já
2: en ég hjó eftir einu þegar hún sagði að ESB væru bandamenn okkar
0: á,
2: og
0: hvað?
2: Mér langar nú bara minna á það þegar æsjarskuldirnar vofði yfir okkur
0: já.
2: Og það voru Bretar og Hollendingar sem
0: já.
2: Hérna sóttu að okkur með málsó
0: já, Bretar sóttu að setja okkur hryðjuverkalög
2: já, og Hollendingar voru með þau í málsó gegn okkur
0: mm-hmm.
2: að ESB slóst í hópin
0: já
2: Evrópusambandið stutt Hollendinga og Breta gegn okkur og eru þetta bandamenn okkar
0: akkurat
2: mér finnst bara gott að minna á þetta sko því að þeir stóðu ekki í bakið okkar og þetta eru engir bandamenn okkar
0: þeir hafa allavega aldrei sko hjálpað okkur í remmingum svona sýnilega með aðra þjóðir þeir hafa hins vegar sko brettandi náttúrulega verið í þorskastríði við okkur og beitt okkur miklu harraði þar og þeir náttúrulega sín tíma voru sko herna með okkur og
2: þannig
0: ekki alveg þó að Marta hafi kannski verið ágætt í sambandi við það en og ákveðin taktís sem þar var
2: já, já.
0: Þá hins var nú líka ýmislegt mjög skuggalegt sko en hérna
2: já, já.
0: Þeir hafa ekki en, verið að koma neitt sérstaklega vel fram við okkur
2: nei,
0: nei.
2: En mér finnst bara að kalla Evrópusambandi bandamenn okkar með þetta gjörsamlega út í höll
0: Já, maður ekki ruggla saman, sko, hverjir eru í partíinu, sko. Það eru bandamenn Nei. Inn í herbygginu og það eru lítill hópur sem eru að tala saman og það eru allt bandamenn og vinir og halda bara sína fundi. En þar fyrir utan Já, eru, sko, milljónir manna sem að, hérna, eða, já, sem að bara, hérna, eru ekkit inn í þessum klubbi og horfa bara á.
2: Nei, nei. Og við þurfum líka að horfa bara skuldastöðu þess að landa skuldastöðu Ítalíu, hún nú inn í þessu drauma
0: Já.
2: Draumaparti
0: draumalandi
2: atvinnuleysið alveg upp úr öllu upp í rjáfur og skuldir það þrefalt eða fjórfalt meiri á mannmiða við hér á Íslandi
0: Já,
2: og spán atvinnuleysið ekki verið svona slæmt á Spáni síðan 1912
0: Já.
2: Og hvernig staðan í Þýskalandi við getum bara haldið áfram sko
0: Jú, og segðu Frakklandi og Grikklandi
2: og Frakklandi, já
0: Frakklandi er nú alveg komið
2: á langar kúfuna. Bara alveg fíkalið staða og Svíjar vonum líka sko, þeir eru ekki fyrir félagsþjónustan lengur sko, þetta er alveg rosaleg staða hjá þeim þeir verða að kynkja öllum pökkum allstaðar með innflytjendur og allt það verður, við ráðum ekki lengur hverju við tökum við ef við göngum inn í þetta
0: nei.
2: Og kalla þetta aðilda viðræður þetta bara aðljóna viðræður skulum bara kalla hlutin
0: já, enda er sótt bara fulla aðild alveg svo Pavel sagði hér við talum við mig þá sagði nei, það er bara sótt fulla aðild það er aldrei mér fyrirvara það er ekki mér einu fyrirvara það er bara samninganefndi sem tekur boltan og spurningin hvað samninganefndin gerir núna þegar fram í sæki því að það segir já við öllu eða flestu eða er
2: sko með Þorgerði í farabroti í samninga nefnd ég bara það fyrir brjósti sko ef ég er svona ekki að halda það lengi
0: takk
2: ykkur fyrir ykkar
0: já, takk fyrir
2: hluti þessu,
0: já,
2: gangi takk, ykkur vel
0: takk kjærlega fyrir já,
2: blessu
0: já, það er ýmislegt sem þarf að athuga þarna er í rættum og sannlega athyglisvert sko því að við skulum líka hafa það í huga að það enn og svolítið búið að ganga allt og hratt fram í þessum tiltakna máli, ESB máli á kostnað efnaðarsmálana hérna að hvernig má það vera að það sé ekki sjens að fá einhverja umræðu efnaðarsmál frá núverandi ríkisstjórn þar sem hún ræðir hvernig ætla bregðast í þessari stöðu eru núna hækkanir á stýrivöxtum í Seðlabankanum framundan það bara allt eins líklegt fyrst að verðbólgan farin þetta upp og atvinnuleysi og annars líkt og samninga lausir sýnilega þannig að þetta er ekkit glæsild útlit það voru það ekki orð frá neinum eða ég bara auðlýst eftir þeim hvar forsætisráðherra sem að ætla aldeilis að taka efnahagsmálum var hún ekki með plan hvað plan var það og með plan og var kosin út af plani því hún ætla að taka á efnahagsmálum innviðanum hérna og því sem þyrt að hlúa að og gleymið ekki hún ætla að taka á heilbrigðismálum ég með heila þátt með henni heilbrigðismálin hvernig hún ætla að taka á heilbrigðismálum verði vörfið það Það er ekki takt að segja bara á góðbyrðis degi að það sé jú vera að gera heila netling því það sé vera að reisa svo mörg öldruna heimili. Það er ekki alltaf það ekki bara búið notið 2 ár af því Inga Sæland fór strax í þetta, gekk frá því og þá eða það sem að fréttir að ríkstjórninni, jú það búið að opna svo mörg hjúkrunar heimili. Þannig að allir hafi komið að því, það var bara Inga Sæland. Þannig að er ekkit að frétta sko alvöru fréttir frá heilbrigðisráðherra og frá forsætisráðherra hvað með peningamáli hvað með efnahagsmáli hérna í landinu, hvað fjármálar á þeirra? Er hann að tefla eða sko, nei, minn ekki til því að segja það neitt á nýrandi átt, alls ekki heldur bara að sko, við verðum að fá upplýsingar hvort að þjóðin að koma að fara í þeirra huga Er bara að vera að steypa okkur inn í eitthvað munstur og alveg sama hvernig efnahagurum fer þarf ekki að gera okkur grein fyrir því ef við förum í þess að viðrári talingi að gerum staðilega ESB hvað er hverjar eru fjármálakröfunar á Ísland það hlýtur að liggja fyrir í væntalegri fjármála áallun það skildir maður ætla fyrir næsta ár og jafnvel eitthvað komið inn á fjárlög núna væntalega þetta er ekki alveg allt ókeypis hins vegar það heimsmet að Úkraína sem land sé komið inn á fjárlög á Íslandi það toppurinn og engin skýring illa gefin á því hvert þessi peninga fara það nú það næsti hlustandi góðan dag halló, góðan dag út að saga
3: halló, góðan daginn Guðbjörn heiti ég
0: sæla blessa Guðbjörn, hvað segir þú þá
3: sæla blessa ég hérna ég mikið búin að vera vestavöngum yfir þessu stöðu okkar með þessar kostningar og það sko ég finn hvergi fótfestu fyrir því að það sem verið að gera þessa hluti sem að ekki búið að setja neitt já öryggi undir það ég búið að koma þessi fangið á Kristrún ennþá sko hún er fæði fórsetur á þeirra eini aðilin sem við getum farið fram á
0: Halló. Já, ég bara já. Er að hlusta á því, ég er að velta þessu fyrir mér

0: mjög alvarlegur hlutur að þeir skulle hafa svona litla virðingu fyrir stjórnarsamni okkar.
1: Já.
0: Þannig ég bara, ég segi bara, mér er ekki rótt yfir þessu að svona lítilli virðingu fyrir lögum og reglum.
1: Já.
0: Að hérna, það skuli ekki þurfa nokkuð skapaðan hlut að hugsa fyrir því, sko. Það er búið að benda á þetta, hvað þetta er annað, það gerist ekki neitt, sko, þannig að ég bara svona spila eitthvað hvort þeir eru síðan að bíða eftir að þessi verði bara, stemt fyrir svona framkvæmdi. Þannig að ég vildi bara koma þess að því að náði ekki innsýring fyrir að hafa klikkun í símanu hjá mér. En það var ekki því að vera ekki ykkur að hérna.
1: Nei, það er nú símakerfin bilu út um allan bæskils mér og nú og svona og mér sé á neyðalínni þannig að það er eitthvað ekki alveg í lagi þetta samband við Ísland þannig. En við sjáum til hvað gerist og en bara takk fyrir þetta, Guðbjörn.
0: Já, bara takk fyrir góðan þátt til okkur, góða stöð. Sko.
1: Takk að þér, já.
0: Já,
1: takk fyrir. Já, já, það er nú það, 5881994 og við spurðum hérna einmitt í skoðanakönnun, það menningur að hana út af saga.is, næsti hlustandi sem býðir hér, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag, hver er þetta?
2: Magnús heiti ég.
1: Magnús.
2: Ég ætla aðeins að tala hérna afgreiðslu hérna við eldri borgara.
1: Já.
2: Að ef maður fyrir tryggingastofnun og þarna bás fyrir eldri borgara þá er manni sagt að öll afgreiðsla mála fyrir okkur.
1: Já.
2: Sé rafræn.
1: Já.
2: Og það er fullt af eldri borgurum sem er ekki með tölvu og svo aðrir sem eru ekki mjög tölvu færir heldur.
1: Já.
2: Og ég var að hringja í morgun vegna þess að á Ísafold það er hjá sjúkraþjálfara hérna á fyrstaðinni.
1: Já.
2: Að það var búið að skreita allt með geibrættfánum í gærum. Ég var það svona inn á 11 milli frekar hérna bafarsamt, sko.
1: Já.
2: Og ég hringdi og ætla að fá að tala við hérna yfirmannsku þarna á Ísafold, en það var engin yfirmannskja þar.
1: Mm-hmm.
2: Það var bara sjúkraliði. En hérna ég hringdi þá á hérna á sem sagt að þá sem eru með þessi dvalarheimili er ekki hérna
1: það er til dæmis Hrafnista má segja.
2: Já, hringi í Hrafnista fyrir ekki þau og hérna síma manneska þar að hún sagði að það væri ekki gefið samband við neina yfirmenn hjá Hrafnistu. Það væri bara þarna, sem sagt haft samband í gegnum tölvu og búið.
1: Já, já, það er nefnilega það.
2: Ha.
1: Já.
2: Þetta er alveg orðið með ólíkind, sko, hvernig er komið fram við fullorðið fólk.
1: Já.
2: Að þetta er alveg óskiljanlegt orðið.
1: Já, já, það er náttúrulega orðið svo sjálfhverf hugsun í gangi og vanvirðingin við eldri kynslóðir að fólk er ekki átta sig kannski á því bara hvernig landi byggðist og hvernig landi leit út bara fyrir 50 árum. það nú það senda líka þú sér að ef er búið að taka meira að minna eins og Íslandsögu kennslu út úr skólum og landafræð og fleira hvernig að blessa unga

0: fólki að vita nokkuð bara hver við erum. Þetta verið
1: alveg gert. Ég heyrði þarna, ég hef ekki verið að hlusta núna sko, en ég heyrði með konuna sem var að tala Kristrúnu Frostadóttur og vinu okkar í Evrópu, þarna ESB.
0: Já.
1: Að þetta alveg með ólíkindum. Algjörlega með ólíkindum.
0: Já.
1: Okkar nánustu okkar vinir hafa verið þetta rússar og færingar og bandaríkjamenn en ekki Evrópa það ESB það alveg á hreinu
0: Nei, það nú svona kannski en samt þetta vina þjóðir okkar að þýleiti, við erum náttúrulega erum aðeila eða samningnum og það virkar nú í báðar áttu því tvílega samningur og við notum gósa því og þeirra okkar en hann snýst náttúrulega aðlega það að við höfum aðgang að innri markaði ESB út af sölu á okkar vörum en já, hins vegar að þá hérna er sko við erum að kaupa okkur frið frá þeim og til þess að verða ekki fyrir ofurtollum annars erum við bara
1: tollpínt ESB er bara 5% af sem sagt veröldinni og þetta að segja bara upp þessum EES samningi er ég mjög meðmæltur og gera fríverslunarsamning við Bandaríkin og vesla við Rússa og Asíumenn og hérna sko þessi gömlu nýlenduveldi í Evrópu
0: Já.
1: Þau voru að lokast að vegna þess að nýlendu þjóðirnar í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þær hata þessar þjóðir. Það er bara þannig.
0: Já, en við erum nú ekki að blanda okkur í það, en ég er ekki bara farsælast fyrir okkur að við eigum náttúrulega, sko, við
1: erum nýlendu þjóðirnar eiga forti og við erum bara að gera okkur grein fyrir því að þær verða lokaðar af núna í framtíðinni.
0: Jú, það er svo sem samkvæmt nýju heimskipulagi þá er það kannski ekkit mjög ofalega á blaði. Það er svona líka ákveði ágjöfni hvernig það endar alls saman. En hins vegar að þá skulum við ekki við gleyma því að við erum að ferðast, við ferðum skrýðalega mikið til Evrópu, við förum í nám í skólum þar og við búum þar og við vinnum þar og alla vega og við erum maka frá þessum löndum og við erum að eiga gott samstarf en í alvöru við skulum, sko, Evrópa er frekar svona vinar
1: Evrópa er 5%
0: já,
1: við erum að gera okkur grein fyrir því og þeir eru með alltof mikil völd hérna og yfirgang allt og mikið.
0: Já, sko, kannski alveg við getum nú ráðið því einmitt núna í kostningunum, en þú eru aðtúr að það er svo, sko, raunverulega, sko, við erum í hörku átökum sem við kalla bara þriðju heimstyrjöldina sem er nú ekki svona beint með vopnum eins og við þekkjum það, En hins vegar það er upplýsinga heimstyrjöld og það er trúabráða heimstyrjöld. Innrásin á mismunandi trúabráðum er að gera vant
1: því sér. Ég meina, frakkar eru jafnvel að fara að greiða atkvæðum það að fara út, jafnvel þjóðverja líka og ég meina, þetta bara er algjörlega fáránlegt og COVID, hérna, málið er að upplýsast í Bandaríkjunum og það hlýtur að hafa áhrif hérna í Evrópu.
0: Mm.
1: Það er alveg eina línu.
0: Já, það hefur náttúrulega sín áhrif því að þetta er náttúrulega talið vera glæpi gegn mannkyni, sko. Þannig að það eru réttarhöld beinlínis í Hollandi sem gangi út á það. Og þeir svona góðkunningar okkar Íslandinga sem er að mæta það og úrskurða það að bæði Bill Gates og Anton Anton Berola sem er forstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins þeir að mæta báður í Hollandi núna í lok júli byttu að lok júli
1: en ég ætla nú ekki að hafa þetta lengur en ég ætla að segja það alveg sem hreina þarna sannfæringu mína að ESB verður ekki til í þeirri mynd sem það er árið 2028 það er nú ekki lengra en þangað til sem þetta leysistu
0: Herðu, Magnús, við bara skrifum þetta þá var Magnús sem sagði þetta Herðu, takk fyrir þetta ég segi við merkjum þetta hjá okkur og þá varst þú Magnús sem sagði þetta komst með þennan spátum við höldum utanum að takk að þið fyrir já, já bless já, það er mismunandi skoðanir á þessu öllu saman þann og eins og það er en það komið að auðlýsingum á útarpi sögum fáum þær komið svo strax aftur, höldum áfram og gestir hér í dag það eru hérna almyrkvin núna 12. Ágúst og hann kemur eigandinn í sjón Glæsibæ og það er að Markus Stefan Klingar og við heyrum hvað hann segir við opinn síma þeir skulum fylgjast með það heilmikið fróðleikur þar að finna og fróðleik þar að finna og síðan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins klukkan 2 fyrir forsætisráðherra hann hefur ýmislegt við málin að athuga núna þessa dagana ESB málin og síðan Magnús Magnússon og Garðar Guðmundsson klukkan 3 en Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma númerið okkar 588-1994 og við komum strax eftir auðlýsingar
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699 Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Gisting og góð matur Veri velkomin Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Sími 771-3040 771-3040
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir Hamborgarafabrikan, Höfðatorki

0: Já, komiði sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu síminn 5881994 hlustandi sem býður hér á línunni Góðan dag, út að saga
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég
0: Sigvaldi, sæll ertu
1: Herði, erum við að fara vera launþegar hjá stórum og erfiðum hérna atvinnurekanda þar að segja Evrópubandalaginu og höfum bara hérna Þorgerði Katrínu fyrir verkalýðsleiðtoga fyrir okkur
0: Já
1: svona smá líking bara
0: Já, ég skildi þetta var svona ágætti svona hrekkur upp á morgunin en sko veistu þetta bara því miður svolítið mikið til í þessu vegna þess að það náttúrulega við því að búast að verkalýðsfélögin veikist talsett og þeirra valdsvið og hvernig þeir geta beitt sér vegna þess að það miklu minna verkalýðsfélögum í Evrópu sambandinu eldur en nátt þetta góðu standi hér sko alveg fyrirmyndar á Íslandi
1: Og ég vil ekki breyta þessu og fara að fá hana Þorgerði blessaða Katrín Gunnarsdóttur fyrir hérna sem verkalýðsleiðtoga tóa fyrir okkur, fyrir okkar kjör.
0: Nei, en sko launin þau fara nú væntalega niður sko, því að þessum að við erum að njóta góðs af í dag, ef svo má segja, þegar við erum að fara til útlanda að þá erum við náttúrulega að nota íslensk laun og hérna
1: og þá
0: verðlagi hjá þeim sem við lagra af því að þeir eru svo lág laun með við ekki gleyma því sko að launin í þessu löndum eru ekki mjög há
1: það akkurat það sem fólk athugar ekki þegar það fer til útland þá skilur ekki því hvað auðvelt að kaupa hluti
0: já
1: og svona en það kom hérna eftir annan mál það var hérna maður sem var að tala hérna hvað var verið að flytja sláturlöndin langar leiðir og svo tilbaka og hann, það var verið að rengja hann það en bóndi sem ætlar að selja kjöt beint frá bíli Já. Hann verður að taka kjötið allt tilbaka og til þess að geta unnið úr því og selta sjálfur
0: Já, þú meinar það að slátrað í sláturhúsi en svo var hann að fjarlæga afurðina án þess að það sé að fullu gengi frá henni
1: Já, þannig að þetta er kannski verið að flytja þetta 100 km svo þarf hann að fara með kjötið alveg til baka heim til sinni í vinslu og hann má það sko þetta beint frá bíli
0: Já
1: En já, hérna svo var fólk
0: virkilega.
1: Já, svo það er nefnilega örf á eitthvað lítil hús sem að mega slátra sjálf og hérna en svo er þetta annað að fólk heldur að það fái hérna betra kjöt sem ekki svona hálskorið ef það beint frá bíli en það bara yfirleitt hálskorið allt saman frá bíli nema í örfáum tilfellum og ég tek eftir því að sem gamalt sveitamaður hafa verið að svíða hausa að það er ekkert gata á hausunum núna í hérna hnakkanum það er að örugglega hálskorið allt saman því að Það var alltaf gat eftir hérna skotið.
0: Já,
1: það er ekki lengur.
0: Já.
1: Ég ekki sé það í nokkur ár. Þannig að það er meira meina hálskorið hérna. Þeir eru bara að tala um að breyta því aftur tilbaka.
0: Já, en, segiru það.
1: En þetta 1% af hérna mönnum sem vilja þetta fá að ráða þessu, það finnst skrítið.
0: Maður veit ekki þetta byggir náttúrulega eflaust á einhverjum samningum bara við framleiðendur og milli einhverja hópa sem vilja hafa þetta öðru sér eða hvernig sem það er þetta er ábyggjum einhverjum samningar og samkomulag sem hefur náðst og nú meðan að svo er að þá er það bara gott með það er samkomulag sko en það er hins að það má alveg upplýsa fólk þetta
1: Já, ég held að það veri alveg í lagi
0: Já
1: En hérna, já, ég held að ekkert að vera að þessu
0: Nei, þetta er mjög svona verta því að nú eru þetta að koma sláttu tíðin og það verður nú svona ég veit ekki, veistu þú ef þú ert svona inn í þessum geira veistu hvort við eigum miklar umfabyrðir í landinu
1: Ég hef ekki heyrt það en það getur bara ekki verið því að þetta hefur dregið svo mikið saman
0: Já, þú meina framleiðslan
1: Já það getur bara ekki verið að séu byrðir
0: Ertu að meina þetta?
1: Já, það, og er að dragast það alltaf að dragast saman framleiðslu á, á hérna lambakjöti og ég hef ekki trúað því að síðan neinar byrðir núna
0: Ha, það, bara færri lömb og
1: mikið, mikið færri ég hef ekki tölvum að ég búin að heyrði þetta, það, það svo mikið hann hérna, strákur hérna hjá bændasamtökunum hann hérna
0: Trausti?
1: Já, svo annar líka hérna, sérstaklega ungur sauðfjárbóndi sem hérna Arnarsson hérna já. Í Stóraholti
0: já, fyrir vestan í Dalasýslu já.
1: Hann var með einhver tölvum þetta Og það hérna hann að spyrja hann, hann algjörlega með þetta sko.
0: Já, hvað segirðu?
1: Það ekkert langt í það að þetta verði svo mikið lúksusvara að verið slegist þetta.
0: Mm-hmm. Já, já, það svo getum við fengið gervikjöti þegar Bill Gates búin að klára sig. Og gervifiskinn.
1: Þá fer ég nú frekar hann í fjör og ég þang
0: Já, þú skarast ekki að þá tíð að þara þú blessa að fá þau þara þú fær bara fínt efn út í því en þetta svona, já. Þetta var fróleg en takk fyrir þetta, já. Magnús Nei,
1: Sívaldi
0: já, fyrirgjöður já.
1: En
0: takk að þér, já mitt
1: blessaður
0: hérna Já, það var en ég ætla einmitt að spyrja varpaði til eitthvað hlustenda Vitið þið hvernig merkingarnar eru núna á þessum erðabreyttu efnum sem er verið að byrja að selja á Íslandi það einstaka búði sem er byrjað með þetta sem að kemur frá Bill Gates og úr þeirri framleiðslu og þetta eru sko gerfi efni sem er búið að að setja í gegnum allskins hakavelar eða svo má orða það en þetta getur verið krydd og alls konar duft já já við en það eru einhverja áestir sérstaka merkingar veit einhver hvað þessi merking heitir hvernig við að þekka merkið einhver sem getur sendt okkur hér á útafi sögu mynd af slíku merki og upplýsingar inn á bara netfangi saga.útar.saga.is því að þetta merki þurfi að finna í hvað sem það finnst á Íslandi þetta að byrja að fara í búðir hérna eitthvað hluti af þessu og við þurfum að fara nánar onni hvaða gerfi var að þetta er hvað þetta er gerfi já hvers konar gerfi dufta þér við skulum miskosti ég spyr ykkur að því en villum að fá hlusta það sem að býður hér góðan dag og
2: góðan daginn
0: hver er þar?
2: Það er Kristín Sigurjónsson
0: komdu æfilega marblessaða Kristín
2: heyrðu, mér langar bara að koma að smá aðdóðsend ég sko allar en að hringi í gær út honum Ragnari
0: já
2: og þá kemur engin tótt þegar maður búin að ná sambandi, þannig að ég held að sími væri bara bilaður og svo endur tóku þetta sig aftur núna þannig að það væri sko þarf að vera eitthvað konar hljóð þannig að maður veit að maður í sambandi
0: Já, ég skildi það kemur já, ekki já. Þú kemst ekki
2: bara alveg þögn nei, bara þögn eins og sími sér döður
0: Já, já, döður. Þannig að þú heyrir ekki útsendingunni Nei,
2: sko það búið að ræða svolítið það hvort maður heyri útsendingunni eða því bara hringitón en nú það alveg dögt og ég held bara sími væri döður hjá mig sko
0: já.
2: Og enn fóra enduræsan og svona dótar í sko
0: já, einmitt já, já. En minnstu það nú alveg þín deild ég það segja björnum fyrir svo mikil ramas einhvern veginn sérskilnlegri ramas skemmtum
2: þessi ramast lengur en nú snúnari en sko hægt er að segja því að ég nú búin að liggja talsveit mikið í þessu og þessu þar
0: Já.
2: Og því miður þá mjög erfitt að mæla hvaða sem er vandina það getur verið fjölbreyttum vandi, vandi þessu. Ég nú í góðu samband við aðla sem hafa verið í þessu og það svona engin almennileg patentlaus til þessu sko.
0: Akkurat.
2: Því ekki að neita að þetta vaxandi vandamál í húsum í dag og stafar mjög sennilega að þessari nýju rafandartækni sem er nú tröllri öllu og ég fann að heyra þessi jafnvel í sömu rafmagnsbíl. Sumir fólk, sumt fólk getur ekki setið í rafmagnsbíl, það er sér dæmi sko. Það gengi með rafmagn að fólk getur verið mjög misnægt fyrir þessu, ekkert ósvipað að sumir er mjög næmi fyrir ákveðnum mengur, sumir fólk í nikkel sko í örlitlu broti og það sama verið skerast með rafmagn sko.
0: Já.
2: En með því miður þá eru fræðin í þessu enn á frum stigi og vandinn að það er ekki þetta finn mæla neitt ákveð og segir það að þetta sem er aðeins, þetta sem er aðeins. Svo að þetta verður svolítið svo að leita nálegist.
0: Já, við verðum verfið það hér, það er ekki þetta, það var eitthvað annað bara, sko, statt á stöðu, að við vorum alltaf verslumann helgina undirlóðu af þessu, að leita og reyna laga.
2: Ég hef legið í ákveðin íbúð sko, sem var í Breiðholtinu, ég lá lengi í henni og það fannst ekki út úr þessu. Ekki sem var þetta að benda á, sko, menn hafa verið með sko, leiðir sem kostar kannski bara miljón, en það er ekki garantí að hús í lausni. Sko. Það sem er vandamáli.
0: Já, það er vandamáli. En þetta er í símum sko hjá fólki út og við sjáum bara eins og neyðalínuna núna, þetta er bara í símum og syngkerfi og þetta er nú eitthvað byggs í þessu sko, en hvað sem þið nú líður, hvað segir hann Kristín, ég bara skoði þess að
2: já, ég hérna í gær þá hringdi Ragnar
0: já,
2: ég hef alltaf gaman svo Ragnar Viðar og hann Davíð hringja einsko þegar alltaf með upplýsingar
0: já.
2: Og Ragnar hringdi inn í gær og sagði frá hvað fiskeldi væri gríðarlega vaxandi hérna og þá var hann tala landeldi.
0: Já.
2: Út af þessu þá vil ég koma einu að sem ekki hefur verið tala í samband við ESB.
0: Mm-hmm.
2: Það er alltaf verið að tala sjávarútveg og síðan landbúnað.
0: Já.
2: Ef við förum í ESB þá mun verða lagður sæstringur. Það er alveg örugt.
0: Já.
2: Það er bara spurningin hvort að það verður gert á næstu 10 árum, 20 árum eða 30 árum. Það verður lagður sæstringur því að samtenging raforkukerfa er gríðarlega mikilvægt. Þegar það gerist, þá munum við vel lenda á raforkumarkaði Evrópu, það sem markaðslögmálun gilda, en rafmagn fylgir ekki markaðslögmálun, ég tala það áður. Þetta gerir það verkum að rafmagnsverð á Íslandi með stór hækka og þar með getum við hætt að hugsa landeldi því að við landeldi er gríðarlega mikið dælukostnaður. Það er mjög dýrt að dæla sjónum upp í kér sem eru á landi og láta svo renna aftur til sjáa. Þannig að ég vil gjarna koma því að þegar við skrifum, eða þessi að við skrifum undir sem ég óttast að verði, að þá muni þetta býða okkur að landeldi verið búið, auk þess að við vitum líka að sérstaða garðyrkjubænda, að vera hér með lokað kerfi, geta verið með eiturefnalaust ræktun, þeir geta verið með algjörlega eiturefnalaust ræktuna í hérna grammiti, að það mun eiga mjög erfitt uppdráttur. Nú, svo úr því að þetta var nú aðlirindis, svo langaði mig til þess að benda og annað, það var þetta með öryggi og eldriborga, þá hefur komið fram í morgun hvað öryggi fylgir opbóðslega mikil aukning.
0: Já.
2: En ég vil endilega taka eldri borgar út fyrir vegna þess að þótt að eldri borgum eigi eftir að fjölga talsvert, að þá verður alltaf stærri og stærri hluti þeirra sem fjármagna sig sjálfir og þarna kom við aftur að þessu Evrópusambands vandamáli. Við höfum það sem við köllum sjóðakerfi, menn Evrópu aftur móti með gegnustreymiskerfi og það er bara alveg gríðarlega erfitt þegar aldurspíramitin er á haus.
0: Mm-hmm.
2: Við höfum sjóðakerfi og það mun þótt að vissulega ættum eldri borgara sem eru í þessu millibils ástandi að njóta miklu betri sko eftirlífiðis vegna þess að sjóðurum var stórum hluta til stólið á sín tíma og þess að því fyrst þetta kemur þá var þetta óvertrykt svo fór þetta í hruninu og þarfrandu götum og það er ekki búið að byggja upp sjóðakerfið fyrir okkur sem eru núna á eftirlífið og ég er bara vara við að líta á það sem vandamál að sem sé fjölga.
0: Já.
2: En svo kemur var nú hringdun í mig góðu vinn mér rétt á það.
0: Já.
2: Og fór að tala um tryggingastofnuna og tölvu tengsamband.
0: Já.
2: Sko, það er þannig að það er verið að íta öllum yfir í stafræn sæskipti.
0: Já.
2: Og það er í hverju mánuði eru stólnar miljónir af sparifjöreigundum. Þetta er miljónir. Það fer ekki nema allra stærstu málin í fjölmiðla.
0: Það
2: fólk er endalaust verið að plata það. Oftast er þetta kannski nokkur þúsund kallar. Við erum búin að heyra fréttir um að þessi gervigrindin er notuð til að segja fólki að borga póstsendingar og þess og þar og því miður þá er verið að íta okkur út í þetta og það er mjög erfitt að standast gegn þessu. Ég hef tekið það afstöðu að vera ekki með snjallsíma og ég heldur ekki með persónulegt auðkenni. Og ég get aðeins, sko sagt að ég stend alveg fastur á þessu. Ég er ekki í tölvu samskiptum. Ef ég þarf að skrifa undir eitthvað, þá tel ég það ekki eftir mér að mæta á staðið og skrifa sjálfur með penna og sína persónskriki.
0: Já, já.
2: Það er bara ekkert vandamál. En ég geta út af fyrir sig skilið að fyrir aðila sem eru mikið í þessu sem fasteignasalar og bílasölu að þeir geti gert þetta. En ég persónlega, ég vil ekki koma nærrið þessu. Nú langar mig til þess að tala um að benda á eitt. Ég fór til tryggingastofnunar og bað þá að senda mér öll gögn síðustu tvö árið. Og konan látum bara fá þetta, ég var þetta bara stattur upp í Kópavogi. Heyrðu, hún sagði, jú, þessu hún bara, þetta kemur sett í pósti. Og ég fekk þetta sett í pósti og með sem skilaborðum að þetta er í síðasta skipti því að þetta væri alltaf fara í netsamskipti.
0: Já.
2: Takt hún eftir. Sko, venjulegt fólk á ekki geta verið í samskiptum við þetta nema vera með tölvutækt. Það er bara fullt af fólki sem er ekki tölvutækt. Alveg gríðaleg fjöldi.
0: Já.
2: Og þetta er bara, hreint og beint, stafrænt ofbeldi og ég harma það að samband eldri borgara skuli ekki taka almenn á þessu. Nú, ég ætla að halda áfram.
0: Já, en Kristján, nú er tími þinn alveg búin. Ég ætla að stinga bóðuru. Ég myndi halda bara ég ætla að fá því þátt þess að ræða þetta. Ég er alveg bara að fara yfir þetta allt sem þú ert að segja.
2: Þetta er alveg gríðilega stórt og alveglegt mál.
0: Já.
2: Mjög stórt.
0: Já.
2: Og ég hef gefna vilja að þú myndir eyða eins og einu tími þetta og hann hérna hjá Hagsmunarsland og heimilina, hann hefur með mjög góð erindi hjá þér.
0: Hann Guðmundur,
2: Og við höfum hort upp á það þegar fólk hefur tapa húsnæði sínu út af þessu og það breytist ekki. Sá sem var í Keflavík.
0: Jú, heldur betur að líka hjón sem voru að missa í jörð út á landið af því að þau fóru ekki inn á Ísland.is. Já, ég veit að þetta er enna eitt af þessu fljótvarnis lögu sem við bara röpaði gegnum þingið.
2: Herðu, ég hveti indregi bara strax eftir kostninga þar þegar umræðan fyrir að setla svolítið, bara taka þetta almenna mál fyrir.
0: Já, ég ætla að gera það, Kristín. Takk að innlega fyrir að við gæti glásu.
2: Já.
0: Takk fyrir, bless. Já, og hérna þökkum fyrir þetta en nú fáum við auðlýsingar og ég ætla hér að minna ykkur á að Já, við spurðum í skoðan og könnu núna að koma niðurstað eftir svona 20 mínútur. Finnst þér íslensk stjórnvöld verði að hagsmun landsins nægilega vel gagvart ellendur ríkjum? Finnst þér íslensk stjórnvöld velja hagsmunni landsins nægilega vel gagvart ellendur ríkjum? Og það eru valmöguleikar hérna, já, mjög vel, en já, en mættu gera betur, nei, ekki endilega vel, nei, alls ekki. Það sé fjóri möguleikar og þið hafið hvað 10-20 mínútur til að klára að kjósa í þessari könnun og svo strax eftir hátí í dag þá förum við að spyrja hvort þið ætla að segja já eða nei. Sú könnun verður alveg alla helgina og fram á mánda og vonum við fáum einhver góð þúsund þarinn. En við fáum öllýsingar núna, símatíminn heldur áfram til 12 og kem aftur.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Komið í sæl, Arthrúð Karlsdóttir heil, það okkur aftur hér frá útarpi sögu, símatíminn heldur áfram 5881994 og núna erum við svona að farin að nálgast lok þessa þáttar og erum við skoðunarkönnun, finnst þér íslensk stjórnöld verja hagsmunni landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum og þetta inn á, á síðun okkar út af saga.is og já, og þar byggjum ykkur að svara því ég kemur niður stöðuna núna eftir svona 15 mínútur en hér er hlustandi sem býður, góðan dag
1: Já, sælar, Jóhann hérna í Madrid
0: Jóhann í Madrid, komdu sæll og blessaður
1: Sælar, þarna Davíð að koma til ykkur í dag
0: Simtu Davíð, já
1: Og hann með fulltrúa í verð í þarna utaríksmálnefnd eins og aðrið hæstjófnarflokkar
0: Já
1: Mér finnst illa staðið þessu utastaskjörstöðar atkvæðum sem okkur er bóðið upp á sem búum erlendis.
0: Já.
1: Mér finnst utaríksráðandi fara áfærið þarna og ekki gera kvöldi gæðs að hafa atkvæðisælina rétt útfærða og þar séður forbrentaðir. Mér finnst utaríksmálnendur að taka á svo máli.
0: Já.
1: Og mér finnst að utaríksmálnendur að vera í á puttónum þarna. Ég gríðalegu fjöldi sem býr erlendis, 55.000 eða eitthvað meira.
0: Já, já.
1: Og við viljum náttúrulega aðkvæða nokkuð komast að skila. Ég lenti hérna í vandræðan og komið sem gegnum póstinn, var að kaupa ábyrðabréf og þar að lendi var ég að setja ákveðna persónu á það. Og ég var aldrei bara held í Björnstótti borgarastjóra, þetta farið á Tjarnagötu 11.
0: Já, það var skynsalega.
1: Ég vona hún skil, já það var ekkit annað stöð en ég stóð fyrir framan stúlkun í póstu svona, sko.
0: Já.
1: Nú var andi þarna... skal ég segja þér hvernig þess að staðið er hérna verkalismálum á, í Evropasambandinu þú ert ekki skildur að vera í verkalismfélagi í Evropasambandinu
0: Nei.
1: Þú ert ekki skildur til að borgin í enga lífeyrissjóð í svo heima skildur, sem er svo heima
0: já, já.
1: Og svo er náttúrulega til dæmis laun og annars slíkt þetta er bara hryllilega lágt kaupmáttur öryrkja og eldriborgari er bara alveg hræðilega lágt í Evropasambandinu Ég þekki þetta best til á Spáni.
0: Já.
1: Tökum þenni, það er ekki vaxtabætur á Spáni, auðvitað ekki. Það er ekki barnabætur á Spáni, það er ekki listamannalaun á Spáni. Nei, það er endalist hægt að telja upp sem að velferðaríki í Ísland býður upp á.
0: Já.
1: Og ef það er rétt sem að þið voru að tala við morgun að flokkuð fólksins 70% ætlaði að segja já, hvað er lífeyrisþega greiðsluna þeirra? Þegar þið er búin að vísa til að tengja greiðsluna, því sem engar búin að koma í gegn. Skilur þau?
0: Já.
1: Ég fyrir, ef að laun lækka heima, sem mjög líklega verður, þetta er þess að allt lækkar, að lækka líka lífverðin, skilur þau?
0: Já, já, já.
1: Þetta segir sig sjálf. Ég meina þetta er nú ólíkindum að fólku fólksins og þeir sem kursu það hugsa ekki til enda.
0: Ég heldur bara, ég sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir. Þau getur ekki verið búin að átta sig á því að þetta launin þessi laun snarlækka og líka eftir því sem við tökum fleira hingað inn í landi þeim mun veikara verður sjóðurinn. Stoppar ekki, hérna stakkar ekki höfustöldi.
1: Þið voru að tala um örkja í morgun.
0: Já.
1: 1800 erlendi ríkisborgar hefur komnir á örkubættu, samkvæm tölum ég vor.
0: Já.
1: Frá ölmu örkjabandalæðinu, frá rangatastjóra.
0: Já.
1: Og þetta er mikið til Arabar og Sýrlandi og Palestinian, stór hluti fólks.
0: Komnir
1: á örkubættu.
0: Lítið komnir á örkubættu.
1: Alveg rétt.
0: Út af hverju?
1: Báðu ölmi út af hverju? Þetta er þunglindis og eftirstöða stríðs og fleira, stóðkjæris vandamál, alls konar sósíál vandamál. Tæplega 1800 erlendir ríkisborgar eru skráður öryrkjar á Íslandi. Já. Þá það alveg ég veit alls.
0: Er það Alma allt svo, er það minna?
1: Framkvæmtastjóra öryrkjibandalagsins.
0: Já.
1: Já, hún er ný, hún tók hosan í þeirra. Já. Þetta eru stóra tölur. Og við erum að flytja inn öryrkja, búin að tala með þetta við ykkur í 10 ár. Já, og svo erum við að flytja inn eldri borgara sem að aldrei borga inn í kerfið og fara náttúrulega á eftirlífari líka.
0: Já.
1: Veist, út af fjölskyldusameiningu.
0: Já.
1: Já, þá getur tekið pappa, mömmu og afa og ömmu.
0: Já.
1: Alla ætluðuna.
0: Já, samt eitthvað verið að herða á því.
1: Þetta er náttúrulega svakalegt.
0: Já,
1: þetta er... þetta eru svakalega tölur og það við erum að flytja þetta allt inn
0: Já, en byrju, hvað sagði þetta væri hátala bara, þið rétt? Átján...
1: Já, tæplega 1800 af 1700 og einhverjum manni gæmi tölun, það var tæplega 1800 örgjart sem eru frá erlendur ríkjum sem eru skráðir inn í kerfi hjá TR. Já. Ég veit ekki hvað með eldri borgara ég hef ekki þá tölun.
0: Nei, en það bara hins vegar sko, mættu skilja kannski að fólk eru að koma og strísa ástandi en hvað, ég bara, en almenn svona í lífinu, lífið ekki auðvelt, það auðvelt hérna á Íslandi? Hversu höfum við almenni borgara að gjalda hér til að kemur bankarun og svo bara logja okkur fyrir afgangin og það sagt að við erum að byggja hérna núna hérna svona reglíf yfir ykkur svo og hjálp ykkur út úr efnasvanda en þá bara allt í kom fallög sem frá sýslumanni trekk á hvað 10.000 teimilu og seldi hún á fólki þetta náttúrulega
1: ég búin að fara tvígang gegnum svona vestu heima verðtrykt lán
0: já
1: þetta ekki gaman að stendja þessu nei, ég vildi bara benda á þetta og Sigmundur Davíð að koma í dag 30% öllum utanstakjastu aðkvæðum þingkostningarna haustið 2024 komið frá Spáni og það komið sendur á hér 30% frestið þeirra kursu flokk fólksins og Sigmund Davíð og núna sendur á nýja hérna það skilar þess ekki af sér ég verð sjálfur að bera ábyrða að koma sér til skila og við sem erum velendir þá sem við sem komið sendur á ég held að það myndi breyta þegar að fá sendur á og þeir eru sendið sendur á spósti
0: Já.
1: Ég treysti ekki, hún bauð mér upp á almenna póstsendingu ég sendur á hann um andan okkur hjónan og dóttir minni ég treysti ekki almenni póstsendingu ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fá póst frá Íslandi hinga tekur 10-14 daga gegnum kaupanum það þetta vildi ég gera þetta bara sjálfur þetta er stort og alveg má við erum svo mörg erlendis ég man eftir síldarhraunin 1768 margir Íslendingar fluttu erlendis og fór að vinna hjá Volvo og fleira ég man að stjórnumflokkar heima þeir gerð í því að ná í þetta fólk en það er ekki kert í það hérna, lengur nei, þetta þarf að taka á svo máli við erum það mörg erlendis en það er lækka laun og annars stík og það verður þessi pakki að gangi í klubbin og sjá það mun ekki lækka með sjáðu bara til dæmis þó að fá hún undan þá út af fiskveiðaheimildum og bolfisk einhvern slík þá kaupa þessi bara inn í fyrirtekinni kaupar
0: Já, svo líka annað hversu varanlegt eru hlutinni þetta er orðið gerðið að bara einsleitni laga og alveg út í gegn þannig að það tekið að kalla öllu nöfnum undan þá er frestir og svo framvegis ég veit það ekki en það þarf náttúrulega aðalega að segja fólki bara satt til það það er verið í þessum kostningu núna er sæði þjóðratkvæðakreislu það er verið að sækjum fulla aðild að ESB annars geta þessa samlinga við það er ekki farið fram
1: Bendur sem þetta er Davíð á það ég fylgist ákvæðlega vel með Evrópufréttin hér, Euronews hvað er til umræði Brussel núna það er verið að tala það að setja allar skuldir Evrópufjóð í eitt pott þetta verið sammeðlega skuldir
0: Þetta
1: er framtíð
0: ég vissi það en hérna segir mér er þá verið að tala allar eða bara til dæmis taka sér til hernaðamála er það sundugreint
1: það er það 90 miljardar núna sem voru teknir fyrir Úkraínu það er sameiginlega skuldir þeir vilja gera saman við þjóðskuldir allra 27 þjóðana
0: Þannig
1: að ef að Ísland gengur þarna inn þá þurfum við að borga skuldir spánar
0: út af til dæmis að innflutningi á fólki og velferðarkerfinu vegna þess að velferðarkerfin, lífeyrissjóðskerfin eru að rinni þetta er akkurat, við erum að fara að borga
1: við erum ekki með þrjár þjóði sem erum með full fjármarna eftirlaunarkerfi Noregu, Sviss, Liechtenstein reynda líka og Luxemborg og svo Ísland þetta er allt í skuld
0: það er eftaríkin,
1: með að koma nú að öðru máli það var innrás inn í strand Marokko borgar, í þess spanska tvær borgir í Marokko 60.000 manns ruttust þarna yfir þetta var allt ungi menns meira hlutin, í fréttanum í morgun þá eru þarna 7-8.000 unglingar sem er allar eigin að koma inn í Spán Og svo annað mál í 13. morgun, það voru nokkra stúlkur í þessum hópi, það búið að nöggjaði möllum. Það var að taka þær allar að sjúkra á þessi gær. Já, þetta var bara í 13. hér í morgun. Já, þetta eru arabarnir frá Marokkó, þeir nöggja sínum eigin stúlkum. Þeir voru að taka með sér að neyfis, voru líka í hópnum.
0: Já,
1: þetta er bara, þetta lið mun aldrei samlægast okkur. Það er bara svoleiðis.
0: Já, hérna.
1: Já, og nú vil ég að fara að rekistera hann á hóp, þetta eru 7000 ung fólk, verður hlutin strákar, eins og ég sagði á hann, og fara að dreifa þess inn í Spán. Fyrir árið 2025 til dagsins í dag erum við búin að taka, og það sem kallar minor, ung fólk, 1700-1800 inn í Evrópu, inn í Spán. Þú dreifaði mig í fylkin 17. Já. Svo ég að fóraldra hinum yfir landamærin, sem hann fyrir að senda þetta yfir.
0: Já.
1: Og sama tíma ég held að kongurinn þarna í Marokkó, Múhamið 70, sem hefur 100.000 eurum á mánuð í föt, hægt að taka fólkið sér tilbaka.
0: Já, en þetta nokkuð endilega beint fólk frá Marokkó í sjálfu sér? Það þetta ekki bara þeir sem hafa komist í gegnum í vissu lönd og svo Senegal og fleira sem hafa bara notað þetta tækværi?
1: Þessi hópur í gær, ég finnst þetta enn sístu viku, þetta var frá Marokkó stærsti hlutur en enga frá Alsír.
0: Okay.
1: Já, hinn eru að fara til Kanaríja, já.
0: Já.
1: Já, á vestuströndinni, þeir fara að þanga.
0: Já.
1: En nota bene, þessi tvö borgríki er ekki Schengen, þannig að þetta á ekkert að gilda. Nei, Pedro Sánchez og Sumar og Podemos, alla sína mannuð og taka þetta allt yfir og láta okkur borga.
0: Já. Borga atkvæðin sem að fær svo í næstu kostningum.
1: Sjána til.
0: Já,
1: eitt að lokum að þrjóða minn, þessi tæknimaðurinn, hann verður að skoða spilar á hverju mótni hann virki.
0: Já.
1: Í gær morgun virkaði þetta ekki, í morgun virkaði þetta ekki, þá komu inn mjög sent. Ég veit út að borga áskipt af þessu, við verið í spilarónu.
0: Nei, hann blei mitt ekki rétt röð, þetta tengist í ekki, en sko, ég aftur á móti fekk tölvupóst hálfnýju morgun frá einum sem að sagði að spilarinn væri úti og ég hringdi þann sem sér höfum með þetta að gera og hann ætlaði að bregðast bara hratt við og hann hefur verið mjög liðlegur að bregðast hratt við þegar við náum í hann en þetta er eitthvað sem að er í þessu raflínu kerfi við erum að reyna átt okkur háði við urðum fyrir þessu mikla skraðum daginn og það skemmtist þeir tölfur og tæki og allt þannig að það er svona verið að vinda ofan að þín þannig að það er ekki neitt að sakast við gerum okkar besta og förum með brosofur áfram inn í lífið Jóhann
1: áfram Ísland
0: og frábæru upplýsingar sem þú ert að koma með Takk fyrir það.
1: Ég bara bendi flokki fólksins á að benda á þetta að við launavísitölu örkubætur og ellilífeyrir verið tengdur við launavísitölu. Við getum ekki fara inn út af því, við missum allan kaupmátt.
0: Já.
1: Við heyrum bara, góða helgi.
0: Gerum það, takk fyrir kjalla.
1: Já, bless.
0: Bless, já, hérna, já. Það bara komið að skoðanakönnunni hérna niðurstöðunni sýnist mér hér á útarpi sögu og við spurðum nú bara ofur einfalt eða þannig finnst þér íslensk stjórnvöld verja hagsmunum landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum Nei, alls ekki vel, segja 81,7% takk fyrir. Nú út að saga og hlustendur komnir í stöðu sínist mér. Alls ekki að íslensk stjórnvöld sé að verja hagsmunum landsins nægilega vel. 81,7% nei, ekki nægilega, já, nei, alls ekki vel. Svo kemur nei, ekki nægilega vel, 12,4%. Já, mjög vel, þá eru 3%. Já, en mættu gera betur voru 2,5% það nefnilega þetta er vandaverk að vinna og við verðum náttúrulega geta treyst í að okkar ráðamenn sem að fara út í svona ævintýra för með heila þjóð að ætlana að færa hana inn í svona hálgerða nöðunga vistun aftur við verðum sloppin frá dönum og erum svona loksins búin að fóta okkur í nýju umhverfi og undir okkar eigin forustu en þá að fara að floga inn í eitthvað annað bandalag sem að við vitum lítið sem ekki að endilega hvað stefnu verður tekin því það gríðala erfitt ástand því miður bara í Evrópu og bara vont að vita til þess en þeir eru líka að láta sér þetta allt mögulegt í hug og það, þeir fá nú ekki mörg styrki okkur þeir sem að stjórna þar æðstu stjórnendur og heldur betur ekki svona almennt hjá þeir sem líka þekkja til og horfa á úr fjarska hvort sem að það innan aldar ríkjarnir ekki að það náttúrulega þeim ekki alveg einsvöld treystandi eins og oft áður hefur verið en hvað sem því nú líður þá er síminn ennþá opinn hérna, það verið að ringja og ringja ég ætla að minningur á dagskrána hérna það er sjónlag glæsibæ nei sjón í glæsibæ segir sjón í glæsibæ það er að Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðingur og eigandi glerunarverslunarinnar sjón í glæsibæ sem allar að tala sólmyrkvar og fá góð ráð líka í leiðinni hérna og hlustandi geta það klukkan eitt í dag og við munum hafa opið fyrir síma að hluta til og það margt í sambandi við augnheilsuna sem við þurfum að athuga þannig að það verður kærkomið að heyra hvað hann segir svo klukkan tvö, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra ræði við Arnþrúði Karlsdóttur helstu atriði varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og fleiri mál utan samninga vera við ESB við sem heyra hvað Sigmundur Davíð mun segja og síðan klukkan þrjú Magnús Magnússon og Garðar Guðmundsson með gömlu góðu lögin fáum eitt hlustanda án við kveðjum með hver kemur þar, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Hver er þar? Já.
2: Birgir heiti ég
0: Birgir heiti maðurinn
2: Ég var hlusta á hana mann sem var að tala frá Spáni
0: Já, Jóhann
2: Já, af hverju að Íslendinga sem eru fluttir burt á landinu að hafa kostningar eftir hérna
0: Já, alltaf sé ekki íslensku ríkisborgari bara, en þá, mynda ég.
2: Sko, þeir hafa það mikið betra þarna úti, þeir, hérna, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svona framvegis, en samt þá þeir hafa bætið frá Íslandi,
0: Já.
2: Þannig þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar frá Íslandi.
0: Já.
2: Já, mér finnst ekki, að þeir eru ekki til að hafa, ekki að hafa neitt kostningar frá Íslandi,
0: Já, það það ekki...
2: ekki á landið.
0: Já, ég skildi, en svo það náttúrulega líka með þetta þeir sem búar hluta til ársins úti.
2: Já, ég ekki að tala þá.
0: Þú ert ekki að tala þá, heldur þeir sem ég varulegri búsættu.
2: Já, þessi Jóhann til dæmis. Þeir eru ekki að hafa kostningar, þetta er bara mín skoðan, þeir eru ekki að hafa kostningar eftir Íslandi.
0: Já, en ég ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þér að sækir ekki í 16 ára þá svona rýlast það eitthvað til það nú einhverja reglu til það en, en hins vegar að þetta eru þetta umursuna verð en menn eða sín fullu borgarlegu réttindi með þeir eru íslenski ríkisborgarar það og það
2: Já, sko það sé ég að velta fyrir mér eldri borgarar hér er hafa mikið verið að því það kostar mikið meira að koma upp í mati hérna heldur núti
0: já,
2: og þessi Íslendingar sem eru fluttir út eru frá bætum frá Íslandi og líða þar alveg mikið betra
0: já, já
2: hafa mikið betra
0: jú, jú, þetta er einmitt já. Það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa það er nefnilega einmitt það sem er
2: Já, ég segi það, það mikið ódýrar fyrir að lifa, samt að þess að hafa bæta á Íslandi.
0: Já.
2: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar í Íslandi sem eru fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
0: Æ, bara það, takk fyrir Birgir, já, góða helgi,
2: já,
0: bless. Já, já, og það er einmitt ég að segja ykkur að því þið getið fundið alla þætti sem hafa að verið hér inn á síðin okkar út að saga.is og þar erum við með hellingsfréttir úr þáttum sem að er að fara fram hér og hverjum einasta degi, mjög mikil framleiðsla af þáttum hér og það er allt inn á netinu hjá okkur út að saga.is og undir já, til dæmis flipanum í beinni og nýjustu þættir og það er mjög vinsælt að fylgja fréttum þar og þeir geta svo gramsa svolítið í svo leitað að því sem þeir vilja heyra. Nú, ég verð gæti ekki um þessu og síðan líka á styrtareikningum okkar viltu stíða út að sögu segjum við og við erum með reikninga í þremur bönkum og við erum að greita fólk til þess að stíða okkur þeir sem eru aflögu færir en það eru nú ýmsir sem eru það og sem betur fyrir má segja ég vil þakka

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040.
4: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Loftsson, verkfræðingur. Hann situr í stjórn heilsuvonar og formaður ábyrgrar framtíðar. Velkomin til okkar, Jóhannes.
1: Já, sæll, takk fyrir að bjóða mér.
0: Nú, þú skrifar grein sem að birtist í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 24.000 telja sig hafa skaðast alvarlega og þú ert að vísa í könnun sem var gerð hjá Maskínu og það sem kom fram að meðal Íslendinga þá kemur fram að tíðni alvarlegra veikinda í kjölfar bólusetningar með COVID-19 bólusetningum að þar hafi komið fram mjög há tala og niðurstöðu könnunar voru kynnta lesendum Morgunblaðsins og niðurstaðan var sláandi. Segðu okkur frá þessu.
1: Já, ég sit í samtökum heilsuvon sem Já. Er samtök fólks sem Já. Hefur orðið fyrir skaða að sé 19.
0: Já.
1: Ég fekk sjálfur ekki sprautu en ég bara, þetta bara hugsjón að koma Já. Þessu málefni á framfæri. Við getum ekki kláðu þessu.
0: Já.
1: Sko, við tókum okkur saman fyrir nýlega og við vildum fá svona hlutlausan og faglegan aðila til að gera spurningakönnun bara samkvæmt svona hlutleysisreglum og fengu því maskinum til að spyrja þessa spurningu
0: Já.
1: Og þeir eru með svona kerfi þar sem verður að taka þverskurð af landinu, þverskurð af samfélaginu, þú veist, kalla konur þetta er jafn hlut, þetta er bara að áttu að segja á því hvað þetta er nokkuð áraðalega könnun myndi ég halda
0: Já.
1: Og þegar við og það sem við spyrjum rauninni þessara spurningar og bara ég má lesa hana
0: svona,
1: hefur þú eða einhver sem þú þekkir orðið fyrir alvarlegum heilsuvarsvandamálum sem þú eða viðkomandi telur að hafi komið í kjölfar COVID bólusetningar og svo bætu við með skýringu mikið vakt Með alvarlegum heilsuvarsvandamálum átt við einkenni sem leiddu til læknisheimsóknar, sjúkrahúsinnlagnar eða skertrar starfsgetu.
0: Ja.
1: Þannig við erum að tala alvarlega, þetta ekki bara smá óþægindi, þetta eru alvarlegar aukaverkanir. Og þetta eitthvað sem við erum líka að sjá í kringum okkur, maður þekkjum við marga sem hafa lent í okkur, en það bara mjög lítil umræða verið þetta. Og niðurstaðan sem fengum út af þessu var náttúrulega sláandi, við fengum að 6,1% af þeim sem tóku afstöðu, þeir sögðust að þeir töldu sig hafa skaðast
0: Já.
1: Og þetta er alveg merkilegt,
0: mjög
1: stór hópur, sérstaklega þegar það eru haft í huga að yfirvöld eru alls ekki að reyna að vekja athygli á þessu, þannig að líklega þessi tala töluvert hærri ef við tekur tillit til þess
0: Já.
1: Og þetta yfir Og bara þessi tala yfirfærist að 24.000 manns í Íslandi þegar við horfum að það töl. Og en þetta var mjög sláandi og líka bara í engu takt við það sem við erum að sjá líka vegna þess að sama tíma og þetta gerist þá hafa aðeins 12 einstaklingar fengið bætur, greiddar úr svo kölluðum sérstökum sjóði eða greiðslum möguleika sem Íslensk yfirvöld stofnuðu til vegna þess að það var mikil óvissa með öryggi bólefnana þegar við komum fyrst að markað að framleiðendunni sjálfir þeir vildi ekki ábyrgjast neitt eitt eða neitt með bólefni og það kemur meira sér fram í leknum samningum sem hefur verið lekið ekki við frá Íslandi, heldur frá Albaníu og okkurum fleiri löndu sem hefur lekið samningum sem að eiga verið að trúna samningar en sem segja hvað sambærileg samningur og allir í Evrópu þjóðu fengu og þar kemur fram að yfirvöld þeir þurfa að ábyrgjast það að þeir sé upplýst það að það sé ekki búið að rannsaka til dæmis langtíma aukaverkanir og það kunna koma fram alvarleg atvik eftir bólusetningar sem ekki eru að koma endilega fram á þeirra lyfseðli sem fylgiseðli með bólumnum. Þannig þessi bólefni komi á algjöru undan þáu leyfi bara vegna þess að það var ekkit annað lyf eða annað efni sem menn töldu geti sem vorum var þegar orðið virt þarna gegn og viðurkennt til að nota gegn COVID.
0: Nú hefur kerfið svarað þessu þannig í fyrsta lagi hafa eiginlega ekkert viðurkennt að það væru nein hérna neini sjúkdómar tengdi bólefninu en ef svo væri þá væri þetta aukaverkanir og öllum bóluefnum eða bólusetningu fylgdi einhvers konar aukaverkanir. Þetta hafa verið svörin. Hafa þau verið eitthvað nauðinu öðruvísi?
1: Já, sko það náttúrulega ekki rétt, það fylgir ekki öllum
0: Nei, en þetta hafa þeir sagt.
1: En það
0: þetta
1: sem,
0: hafa þeir sagt.
1: En þetta var sagt á sínu tíma að þá sögðu menn að hérna á sín tíma að aukaverkanir væru í bólefni að virka sem að hafa haldið fram. En það kemur hins vegar í ljós þegar kemur þessu ljóð eftir þessa bólusetninga byrja að tilkynningarnar á aukaverkunum sem komu fram það komu fleiri tilkynningar til dæmis í bandaríska gagnagrunnu sem þeir gerðu heldur hafa komið frá upphafi í þessum VAERS gagnagrunni sem þeir eru með og hér á Íslandi komu 6197 tilkynningar til loka árs 2022 Já. Og þetta er gríðalegu fjöldi.
0: En hvernig voru viðbrögð? Þetta eru 6197, nú þú ætti að tala þarna með könnuna var 6,1% auk þessum þriðjungu svaranda þekkti einhvern sem orðið hafi fyrir slíkum skaða, þannig að þetta var sko við það bættist 6,9% svarar sögust ekki vita hvort þau sjálf eða einhver sem þau þekktu hefur orðið fyrir alvarlegan skaða. Þannig að þetta er miklu hærra hlutvald heldur með þessi sex.
1: Já, 6,1% eru náttúrulega bara þeir sem telja þessi skaða.
0: En þarna erum við með á 700.000 manns sem að senda tilkynningu hérna COVID-bóluefnin að þeir hafi fengt tekið þetta inn. Og hvernig brugðust heilbrigðisyfirvöld við þessu? Hvað allir þessu búin að svara mörgum af þessum sex? Vitið það hjá heilsu von?
1: Sko, mín tilfinning fyrir hvernig þetta hefur gerst, þetta mjög, mjög merkilegt að þeir fara á stað og þeir fara að safna upplýsingum aukaverkanir. Mm. En það virðist sem eða ekkert að verið gert við þessu upplýsingum, þeir taka við upplýsingunum en þeir gera ekkert við þessar upplýsingar að því er virðist. Að því við erum að, og það sem til mest bestu mark, best til mark sem það, má kannski nefna að fyrir held ég minni tveimur ári síðan þá komu hérna danskir sérfræðingar og vísindamenn hérna, sem höfðu verið að gera rannsóknir á sprautuskaða í Danmörku og þeir voru hérna með erindi búið heilsvonar og þar voru þeir að fjall komist þeir að því að það var verulegur munur á fjölda tilkynnta aukaverkana meðan við framleiðslu lotur bara svo skiljir að það er það er framleitt svona stór lota af bólefni hver skipti Já. Og svo það flutt á staðinn þannig að það er svona lotu númer sem allt fær þessi, hver einasti bólefni framleiðsla þannig að það með sá að það var í prinsipinu voru 1000-faldur munur á tíðinni alvarlega aukaverkarna á eitthvað svona þessum verstu tegundum lota
0: Já.
1: Og þessum svona betri tegundum lota þannig að 5% 5-10% af þessum framleiðsla lotum þeir voru að þessum verstu tegundum og svo var eitthvað 30% umþabilegi að með minnir sem voru þessi sem voru algjörlega skalðuðis og sem virðist að vera hálfgert placebo rauninni engar aukaverkanir sko. Og hérna það var veruleg munur á þessu og á sumum svæðum til dæmis nei bara þú haldi ekki svo ég klári þetta að þá gerðu þessar rannsók tengdu framleiðslulotuna við aukaverkaninar en hér á Íslandi þegar þeir voru að byggja gögn frá yfirvöldum þá gátu þeir ekki afhenda þessi gögn til yfirvölda að tengja aukaverkanandi sem þeir íslensk yfirvöld voru að safna að þeir eru ekki einu sinni skráð framleiðslu lotuna á efninu sem var að valda þessum aukaverkunum sem gjörsanlega galið að þeir virðist ekki halda við rekjanleika
0: þannig að
1: lipsins.
0: Þeir tóku þessu ekki alvarlega
1: Já, þannig að það er ekki rannsókn í Danmörku sem sýnir þetta, gerir rannsókn í Svíþjóð sem gerir þetta, en þegar það spyrja íslensk yfirvöld að þessu, þá komar að tómum kofan, þannig þeir eru bara að safna gögnunum en er ekkert að gera við þið. Þannig að það er að gala, það er verið að láta fólk, telja fólkum trúum að það sé allt örugt, en það er ekki verið að fylgja, það er ekkert virt eftirlit með því að það sé eitthvað að gerast. Og þetta finnst mér alveg gjörsanlega gal og þannig að við sáum til dæmis ýmislegt líka í þessari tengið þessu lotu, bara sem dæmi hvað þetta áhrif þetta hefur í Noregi sem dæmi þá þegar við vorum komið með AstraZeneca á sín tíma þá höfnuðu þeir AstraZeneca þeir það var komið svo mikið aukaverkunum það höfnuðu AstraZeneca normen en að nákvæmlega sama tíma þá eru fréttir hjá Íslandi að Íslendingar hafi fengið lána 16.000 skammta af AstraZeneca frá Noregi þannig að þá eru ykkur slæm framleiðslu lota í Noregi og Íslendingar fá lána það bólefni af því að norminn, þetta voru hættilegt fyrir norminn að nota það, en íslensk yfirvöld að taka skammta hér til Íslands. Þannig að mér finnst að það mjög margt svona...
0: Það var hætt nokkuð þessara bólefna, AstraZeneca og reynda nokkur Johnson & Johnson.
1: Þessum bólefni...
0: En Íslendingar áttu sérstaklega að taka þau.
1: Já, hér var haldið áfram með því.
0: Kannski fengu þau á afslátt að prísa.
1: En mitt.
0: Getur það verið?
1: Já, örglega einhver afslátt að prísa eitthvað. Það bara, en þeir, þeim lásu á að sprauta alla.
0: Þetta var nógu gott fyrir okkur hérna.
1: Þeim lásu á að sprauta alla, sko.
0: en sko, nú að vera að tala að sé 12 einstaklingar sem hafa fengið bætur og sjúkratryggingum vegna skaða eftir COVID-19 bólusetninguna. Nú, 12 það nú ekkert mjög margir, en hvað þurfum enn að gera til þess að sækja bætur? Hvernig ferlið í þeim efnum?
1: Það hægt að sækja argur linkur á heimasíðis tryggingastofnunar. Ég ekki alveg klárað því, því getur mörglega verið að finna linkin, getur setta bara á þú spyrtir vitalið. En sko það sem hefur gerst það að þeir náttúrulega lítið vera kynnið að hægt sér að sækja aukaverkanir og hérna ekkit allt og margar umsóknir en í þeim umsóknum sem hafa komið þá hafa menn verið hvernig maður séð alveg sko, ég hætti svona tekið dæmi ég var að fá sent núna bara áðan
0: já.
1: Frá einni
0: það er að segja að þú, já, þeim er flestum hafnað og þú getur tekið dæmi alls og umsókn
1: Ég langar að segja, nú ætlum bara að þetta er dæmi eitt sjúkdóm sem er hérna MND, það mann sem ég þekki og hún sótt og hún finnur fyrir aukaverkunum bara strax eftir sprautu þannig að tímatenging til staðar þetta er hrörnunarsjúkdómur þetta er hræðileg hrörnunarsjúkdómur og mun líklega bara leiða til lömunar og þetta byrjar og heilsan byrjar að versna á þeim tímapunkti og mér langar að lesa hérna eitt úr úrskurunum og þetta er svo sláandi og bara fólk verið að skilja hvað er við að eiga og þetta er bara ég trúðis ekki því að sá þetta en hérna hér er megin röksemd úrskurðarins
0: vegna beiðinni hennar
1: og það er alls konar sönnur hvernig þetta sína hvernig þetta byrja á þessu tímapunkti og efni sem yfirvilt hafa skrifað upp á að enga rannsaknir eru til á langtíma aukaverkunum og hér stendur í fylgiseðli með bóluefninu AstraZeneca er að finna tæmandi talningu á samþykktum aukaverkunum bóluefnisins en hvorki taugahrörnunarsjúkdómunur MND né PMA afbrigðið eru ekki listuð upp sem samþykkt aukaverkun þannig að þarna ef verið að telja upp eitthvað langtíma sjúkdóm sem
0: þessi
1: læknisamningar segja að þeir eru undaskildir þeir fá undað þá út af að ástæðan fyrir þetta er ekki talið bara fylgjaseðlunum sem eru undað þegar á er ástæðan fyrir því að það er ekki að borga sér manneskju og það er allt sem bendir til og sama tíma og við erum að sjá þetta og þetta er reynt rosalt þá erum að sjá að það er að koma faraldur af alls konar furðulegum sjúkdómum út allt sem engin verið kannast við að hafa séð svona áður ég getum séð bara sem dæmi það er hérna svona lang og sérstaklega maður að sjá til dæmis eins og ég nefndi daginn ég var í viðtali á Reykjavík Síðdeis þá nefndi ég til dæmis andlitslömun það er hræðileg sjúkdómur þannig að það sem gerist er það lamar, þetta heitir Bell's Palsy það lamast helmingur andlitsins og það gengur þetta ekki tilbaka en menn eru svona trjáður þessu lengri tíma og þetta getur haft veruleg áhrif á bara sjálfsmynd fólks og það með þarf að sterkir karakterar til að geta virkað áfram eftir að andlitið búið að breytast, sko.
0: Þetta hefur fimmfaldast á síðustu níu árum.
1: Og já, þetta hefur fimmfaldast frá 2017.
0: Já,
1: já. Já, þá hefur þetta fimmfaldast frá því held ég fyrra þegar ég sá frétt þetta, sko. Þá var fimmfaldast frá því eftir COVID, sko.
0: Já.
1: Og þannig að það orðið fimm, þetta fóru tíu tilfellum í vikulega tilkynningu núna. En það ekkert verið að rannsaka þetta. Og það sem gerir þetta merkilegt það að þetta aukaverkun sem kemur fram á fylgiseðlunum sjálfum. Og þetta aukaverkun sem að rauninni að erum að sjá, hún að aukast í svipuðu hlutfalli við það sem þeir voru að mæla í fasa 3 prófunum.
0: En þarna viðurkenna þennan fylgikvilla sem aukaverkun,
1: já.
0: Er það ekki? Og kemur fram á fylgiseðli bóluefnana.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Og þetta, og erum ekki að sjá einhverju að vera að fjalla þetta og þú að við talum daginn við læknir þegar voru að tala með mikla aukninga orða þessu, hann var ekki að tengja þetta bólefnu þótt að komi skýrt fram á því að þetta sé mögulegur svona frekar sjálfgjáðu kvilli en sjálfgjáðu segja það að einna móti þúsund þannig að það er ekki fylgiseðilsins Það annað kannski dæmi sem geti kannski þú kannski og það málega þess að ég að nefna hérna dæmi og það kannski Við erum að sjá þetta allstæðir í kringum einhverju samfélinu og það hljóta allir að sjá það er mikið af fólki í kringum okkur öll sem er eitthvað, það er meiri veikindi og erfið veikindi.
0: En við höfum dæmi þetta, það náttúrulega hjartavöðvabólgan og það til dæmis staðfesta aukaverkun frá mRNA bólefnum, einhverjum hjá ungum karlmönnum, þetta viðurkennt.
1: Já.
0: Þeir viðurkennna það, síðan það blóðtappar, og síðan að tauga fræðileg vandamál eins og þú ert og bráða ofnami og þetta eitthvað þetta sem að þeir hafa viðurkennt í raun og veru ég þarf að segja einhver tíman en þegar það á að taka á slíku málum og rannsaka þau, þá gerist ekki neitt
1: og það sem gerir lendum í því að sönnunarbyrðin alltaf sett á veika einstaklingin það miklu meiri sönnunarbyrði á veika einstaklingin en var sett á að það lyfjafyrirtæki sem að græða rosalega mikil.
0: En heilbrigðisyfirvöldin eiga að vinna því að upp að rannsaka þessa sjúkdóma ekki bara eins og þeir séu aðilar í dómsmáli, heldur það hlutverk þeirra fyrir lýðheilsunni í landinu.
1: Hjartavöðabólga er dæmi annan svona faraldur sem hefur komin af stað
0: Já.
1: Og þar er þetta talið sem mjög sjálfgeft tilfelli
0: Já.
1: En máli verið svo það að það var ekki varað við hjartavöðabólgu fyrir að maður búið að sprauta eða alla. Það voru þegar komið sterka vísbendingum þetta væri í februar 2021 en þeir voru ekki við þessu fyrir í júli. Þannig að það var engin að leita þessum aukaverkunum. Og nýlega þá var Landspítalinn og okkur fleiri, þið voru að byrta grein, það sem voru að gera grein, rannsókn á hjartavöðubólku Íslandi sem hlut af stærri rannsókn sem var byrt. Og í þessari grein kom fram, við minnum að það hafa verið 27 tilkynnt hjartavöðubólku tilfelli hér af þessum 6197 síðan nefndi áðan, aukaverkunum á COVID-bólöfnum, þar af voru 11 tilfelli sem að uppfylltu svona ströngustu prófunar reglur að viðmunar reglur til að geta vera kallað greint hjartavöðubólga og það ekki þar með sagt að öll hinn tilfellin séu ekki hjartavöðubólga, það bara að það voru ekki gerðar allar prófaninnar meðalannar er vegna þess að þeir voru ekki að leita en í þessu 11 tilfelli þá meðalannas þá voru að tala tilfelli það sem þú ert að fá hjartavöðubólgu strax vikuna eftir bólusetningu þannig að Já. Tímatengingin er til staðar og öll þessi merki sem menn er að mæla sko. Og þetta er náttúrulega sjúkdóm sem mögulega á eftir að draga eða hafa áhrif á lífaldur þessa fólks og við vorum að geta vakta þegar við áttum að fylgjast með þessu menn fyndu bara fyrir verki í hjarta eða eitthvað brjóstverk eða eitthvað en voru að geta áttu að sá því að það var engin að vara við að það gæti eitthvað alvarlegt verið í gangi sko. En menn eru búnir eftir sprautuna þá erum við konum með ör á hjartað sem kannski sem aldrei græðir
0: En eru einhver ábyrgir aðilar helsufars eða heilbrigðisyfirvöld í útlöndum að rannsaka þetta gaumgæfilega og taka á þessum málum?
1: Það er alltaf fleiri gögn að koma fram í kringu svona en eitt af vandamálum er náttúrulega að það voru sko, heilbrigðis yfirvöldum allan heim þau einhvern veginn tóku mjög mikinn virka þátt í að láta alla þegnana sprauta sig sko. Þannig að þessar En það eru mikið rannsóknum í gangi og það til nóga rannsóknum það bara, það þarf bara nú þurfa menn að fara að horfast í augu við þessa niðurstöð sem að koma í ljós og þegar ég var hérna í viðtali á Reykjavík síðdegis þá kom óvenleg spurning þann spurði hann mig hvað þarf til að COVID veri búið til að veri búið
0: Já.
1: Þetta verður aldrei búið það sem menn áttu sig ekkert á komið með ekkert kvilla, fólki komið með ekkert kvilla sem fer ekkert burtu fyrir mig fara að horfast í augu við hvað raunverulega gerist að fara meðhöndla réttan sjúkdóm. Þetta getur aldrei búið, þetta eru oft langvarandi vaxandi sjúkdómar og ef þú meðhöndlar þessi ranga sjúkdóm þá alltaf hætt við að vera verra en ella. Þetta verður aldrei búið, menn þurfur bara átt að segja á því hvað gerðist, það fyrsta spurningin, menn þurfur að skilja hvað gerðist áður með fara að reyna fara að taka þetta næst. Þannig að það ekkert að þetta tala sig frá einhverju sem búið að gerast, það skiptir ekki máli og þannig að það sem við erum að sjá aukningu í svona sjúkdómum og það bara mikið vart að fólk kannski reyna að horfa í kringu sig átt á sig hvort að það hefur orðið var við eitthvað á þessum tíma það heilsaði að fóra að versna, var gigtin að versna því þetta við erum að tala og menn hafa verið að tengja POTS við þetta, menn hafa verið að tengja þetta long COVID við sprautuna, menn að tengja allir þessar sjúkdóma sem allt innur núna sprottnir upp sem eitthvað konar faraldur við sprautuna, ekki
0: það hefur verið talað við okkur bæði símatíma og utan símatíma fólk sem að segja frá verulega alvarlegum heilsubresti verulegum og mjög erfa svo en það eitt í þessu Jóhannes þegar að gagnrýni fór að berast gegn þessum bóluefnum og hvernig staði var að COVID hérna málinu öllu saman þá hefur því verið haldið fram að gagnrýnendur sé á móti bólusetningum hér séum að ræða öfgasamtök sem hatast út í bólusetningum algjörlega ómálefnalegur hópur og það hefur tekist nokkuð vel að svona reka þennan áróður. Hvað segir, viltu svara þessu?
1: Ég byrjaði þessa vegferð að benda á það með varum við COVID-bólöfni bara vegna þetta var. Það var margt mjög grunsalegt og rannsóknir sýndu að þetta var stór hættulegt.
0: Já.
1: Og þetta eiginlega sama og eru núna að koma í ljós í leknum upplýsingum samskipti milli frægra vísindamanna, þekktara vísindamanna, hvað þið voru að segja sína milli leyni meðan þeirra segja eitthvað annað í fjölmiðla. En ég vil þó taka þetta lengra að þessi leiðangur minn hefur gert mig mjög varhuga efasendamann bólusetningar almennt af því þar margt óvíst og það hafi verið að koma margar nýjar upplýsingar verulega áhættu bara með almennum bólusetningum sem er hafi ekki verið að meta mikið og til dæmis bara má nefna var nýleg rannsók, hvað þetta Ford rannsók það var veðmál sem að sjónvarpsmaður Hightower hvað heitir hann aftur þannig með þekktan þátt þarna úti veðmál sem var með við þekktan vísindin mann í spítala sem var fjármagnaða Ford, Henry Ford og hvernig Ford rannsóknin og hann vildi hann veðja við hann, sko hann tækið hóp af óbólusettum að þeir hafa svo gott aðgengi af þessi skoðu spítala, þeir aðgengi af gögnum og það sem hann tók hóp óbólusettara barna og baraði saman við bólusett börn og í þeirri samanburðar rannsókn þá kom óvænt í ljós að óbólusettu börnum voru miklu heilbrigðari bólusettubóti voru miklu meira með astma, þeir voru að fá hvað heitir þetta einhverfu og alls konar slíkir svona langvinni sjúkdómar sem voru að hrjá þau sem ekki voru að hrjá hérna, óbólusettubótin sko. Þannig að það er margt þar sem þarf að skoða en hérna En ég er náttúrulega hérna bara fyrst að þetta vekja athygli á þessum raunverulegu rannsóknum sem eru að koma fram núna en ég bara, það er bara margt sem er að skoða, það eru oft miklir peningar í húfi með þessum bólefnum.
0: En þó að þeir sko, nú hafa, hvernig finnst þér fjölmiðlar að hafa staðið sig? Nú gegna þeir ákveðnu hlutverki og eiga að vera alveg óháða því og eiga að stuðla því að almenningur fái sem nákvæmustu upplýsingar sérstaklega sérfræðileg mál eins og heilbrigðismál sérstaklega því að helbriðskerfi ekki einkamál lækna og helbriðsstétta og, og hérna, hvernig finnst þér að fjölmiðlar hafi tekið á þessu máli? Finnst þér, sko, þegar COVID verðum við munum eftir því að þegar að fólk fór í að láta sprauta sig, til dæmis í Laugardalshöllinni, hafa löng biðröð, mann ég aldrei sé eins langa biðröð hér á Íslandi, svo komuður út úr, úr Laugardalshöllinni hrópandi, nú ég frjáls. Þetta var svona hálger, ég veit ekki, þetta var, það myndi að svona einhverja trúarsamkomu.
1: Já, ég fjölmiðla stóðu sér náttúrulega afleitlega, sko. Þeir bara heldur línunni og, og voru bara hlýða við í þessu, þessum sínum tíma. Þannig að því miður, þeim fjórða valdið að aðhalda ríkinu, þá, þá bara sjáum hvað gerist. Þegar,
0: en nú hefur bæði þegar, heilbrigðisráðherra farið á þing og alveg heilbrigðis landlækni fyrirverandi og heilbrigð og svo myndist á víði, hann kominn á þing líka. Já.
1: En það kannski bara ástæð fyrir þá að reyna að standa sér núna, það ekki press á þeim að vera að halda einhverjum upplýsingu frá almenningi. Það sem við erum að reyna að gera hérna, við erum bara að reyna að menn fara að horfast í augum við hvað að gerast, þannig að þessi könnun sem við vorum með, hún sýndi það að það stór, þrátt fyrir mikinn áraður allt annað, þá stór hópur hér á Íslandi, við erum að tala stærra gráðan 24.000 manns sem telja sig hafa skaðast. Þetta er gjörsanlega gegn. Margir þannig að þetta er svona sem við þurfum að með þarf bara að horfast í augu við og við erum að koma sem upplýsingar framfyrir og sama tíma og þetta að gera slíka þá eru að koma í ljós þegar svona stort sem ég kalla lyfjaslys á sér stað það óumflýjanlegt að þú fer að sjá það í öllur í allir tölfræði, í öllum gögnum allstað, það fer eitthvað meiri áttar að gerast og mér finnst það mjög óeðlegt að það hittir fólk og tala við fólk að það sé bara stór hluti þess sem að heyrir og tala við stór skaðað það hefur lent í einhverju við erum að sjá og sjá allt í aukningu í þessum faröldrum við erum að sjá, ég var að skoða núna í vikunum bara að horfa þér upp gögn yfir tíðinni ég held að vera ME eða svona langvinna þreytu sjúkdóma hérna í Íslandi og þá að vera að skoða þetta ár eftir ár, eftir ár og þá Það sem mér fannst magna var það að þar var mesta aukningin í þessu, meiri tvöföldun, eða þreföldun að stíð, þá var það árið 2022. En svo fór ég að hugsa, þessi sjúkdómar, þeir eru skilgreindir, þetta er 6 ára meðgöngutími, þar það vera þreyttur í 6 mánuði áður en það hægt sé að byrja að greina þetta og eftir það tekur við langt greiningaferli, þannig að það er enginn að greinast innan við árs eftir að fengi svona, að tekur eitt að hálft, tvö, þrjú, fjögur ár að greinast með svona sjúkdóm og ef þetta er að gerast 2022 þá þýði það, það er eitthvað meira átt að gerst 2021 og það voru ekkert margir að smitast 2021 en það voru allir að bólusetja sig Vist? Að menn skuli ekki tengja þetta saman þetta er mér finnst þetta bara glæpsanlegt og þegar við erum að kalla eftir upplýsingu um að tengja alls konar sjúkdóma við bólusetningastöðu þá vilja yfirveld á stökkva þetta hlýða þá eru þið þögul sem gröfin þess að það er engar upplýsingar sem vilja afhenda sem geta tengt eitthvað sem sjúkdómum við bólusetningastöðu þeirra sem skaðast og af hverju í fjandanum erum menn ekki að rannsaka þetta veist, það er ekki að hlaupa undan ef þetta er fjandakotna þetta er búið að gerast en það má nú fara að rannsaka þetta sann sem áður svo allavega hægt sé að bregðast rétt við sko Og ég veit fólk sem fá ykkur að long COVID greiningu, lækninni segir að þessi með eitthvað long vax, líklega að bólefna skadi, en að fara ykkur að long COVID meðferð, veist, af hverju ekki meðferðar, þið stopna sér meðferðadeild fyrir long COVID á Akureyri, en af hverju ekki stopnað eitthvað til að meðhöndla long vax sem er önnum í sömu einkenni, en það er önnur orsök og það er þá önnur meðferð að hluta til líka, og veist,
0: Þegar sjúklingur eru að koma til læknis út af þessu, það er spurningin hvernig þetta er skráð í sjúkraskýslu hjá lækni. Og þú varst að minnast þarna á einstakling sem að fekk ekki bætur. Hefur nokkuð aðtúa það hvernig sjúkdómur hennar var skráður í sjúkraskýslu hjá lækninu?
1: Já, það er rakið hérna, ég held hann ekki alveg að hann bara með rakið ból.
0: Já, sko, þetta skiptir verulegu máli, hvernig staðið er að því öllu saman.
1: Já, já, en þetta er allavega, hér er málsverðlið alveg, þetta er bara rakið frá upphafið, þetta er þetta hvernig hann er bólusett og hvernig hann er skráði gögnin og hvernig þetta er skráði allt og náttúrulega menn vita náttúrulega ekki hvað er í gangi fyrst, sko, en einkennin eru þetta. þannig að þetta er allt í staðar þannig að þú uppfyllir einkenni þú tekur 6 mánuði að fá ákveðna greiningu þannig að þetta tekur sinn tíma en þetta er dálítið sofandi háttur og við erum að sjá þetta við erum að sjá aukningu þessu við erum að sjá eins og vera að sjá aukningu í krabbameinum
0: Já.
1: Það gera rannsóknir sína það og það verið sjást aukning í svona hjarta sjúkdómum og blóðtöpum eins og það nefndi, það verið að sjá þetta
0: vegna þess að verið er að skaða ónæmiskerfið
1: af hverju erum enn ekki að tengja af hverju er ekki að rannsóknir, af hverju erum enn ekki að skoða til dæmis þessi brotprótein það er þetta að mæla, það eru stofur í Þýskalandi sem mæla brotprótein í blóði það er þetta að mæla það Það er
0: sem
1: að
0: mæla brotprótein
1: það er að mæla brotprótein sem kemur úr bólefninu það er að mæla það í æxlum ef fólk var krabbamein af hverju enginn að skoða þetta og það er stóra spurningin af hverju, það er allavega það eru 5 ár liðin síðan fólk var sprauta er ekki komið tími til að menn fara að minnstakosti að rannsaka hvað gerðist að það er ekki að býða einhver 30-50 ár áður menn rannsaki svona augljósa hluti sem það bara rannsaka því að það þarf að lágmarkana skaða
0: hafa samtökin Heilsuvon sett fram ákveðna kröfu til stjórnvalda út af þessu máli
1: Við höfum bara alveg talað afhendingu gagna og það fólk í okkar hópi sem vera kallað eftir gögnum stanslist og við viljum náttúrulega auðvitað viljum við að fólk við, það veri bara almenn viðurkenning á hvað átt sér stað og við komum upp á borð og fyrst þurfum náttúrulega að sjá hver sannleikurinn áður með farað hérna menn þarf bara að hætta þessi feluleik sko. Komið sér bara yfirborðið sko.
0: Já, og hérna en þá þarf í raun og veru það spurning hvort að þurfi ekki að ræða þá við þá stjórnmálamenn og aðra sem geta þá beitt áhrifum sínum til þess að eitthvað rannsóknum fari fram því að nú hafa sko yfirvöld víða, til dæmis fyrir vestan hafa viðurkennt að sumir hafi orði fyrir alvarlegum skaða og það til dæmis og í band Bretlandi líka í hérna Evrópu European Medicines Agency í Bandaríkjunum US Food and Drug Administration og þess for Disease Control and Prevention og meira þess að alþjóð heilbrigðismálastofnunin hefur verið það. Þannig að þeir hafa viðurkennt það að þetta séu sjaldgæfir en alvarlegar aukaverkanir.
1: Sannleikun er einstefnum gata. Þetta er að sannleikunum komið fram, þá gleymist það ekki svo gjörla.
0: Nei.
1: Og það sem við erum að horfa á hérna, í Bandaríkjunum og það erum fleiri náttúrulega upplýsingar koma fram ég fyrir mér sem þetta gerast allt og hægt en Jó. Þetta er að koma fram
0: nú það þessu Fauci máli
1: og já, nú erum við að vitni í Fauci við vorum að tala það náðan, Fauci, hann er að vitni í honum og
0: hann er yfirheyrður á morgun í...
1: mitt og ég nefndi bara stutla við áðan og þetta er náttúrulega sérstætt maðurinn sem var fyrirmynd íslensk yfirveld notuð sem ástæðu fyrir þegar Fauci sagði að þetta er nota grímur þá sagði Þórólátt að nota grímur Þegar Fauci sagði eitt, þá gerðu íslensk yfirvalda sama alltaf í takti við það sem Fauci breyttu skoðun, sko.
0: Ja, hann var álítið svona messías í þessu máli, alveg.
1: En þessi maður, hann fekk uppgjöf saka á síðasta valdadegi í bætin.
0: Já.
1: Og uppgjöf saka, og hann var eini maður sem fekk uppgjöf saka frá 2014. Og hvað gerist 2014? Jú, það var árið sem að Obama bannaði þetta, svona, ekki nota þess að gain of function, að mætti fjármagna gain of function rannsóknir þar að segja að þróa vírusa til að gera það hættulegri en ég bara segi sko, þetta er fyrirmyndin og hann er að fara rétt yfir honum í dag það sem gerist náttúrulega þegar þessi menn koma fram þá koma nýjar upplýsingar það falla nýjar veggir það fara þetta fleira og fleira að vita Og ég tel að núna bara hverju degi þegar við bara látum fólk vita því ég trúi náttúrulega því, sko, flestir íslendingar sem ég þekki, þetta er náttúrulega bara fólk ég vil gott trúi það að það sé gott fólk, sko.
0: Já,
1: en að vita því að hér eru kannski 24.000 manns sem hafa alvarlega skaðast og margir sem eiga bara við sárt að binda og munu aldrei jafna sig eftir þetta, ég trúi því ekki að fólk farin ekki bara að byggja og íta við stjórnmálamönnum að það komi, að menn fari að koma með ykkur svör, menn fara að rannsaka þetta og hætti þessu feluleik því það sem við erum að horfa í dag er að þver öfuga það er verið að fela allt sem hægt er að fela það þarf að toga allar upplýsingar úr fólki, það er lítil umfjöllum þegar kemur 2023, þá var ég að skoða gögn yfir andlastíðin á Íslandi og þá sá ég fyrir fyrstu 9 mánuða þar, þá var orði 40-50% aukning í andlátum hjá fólki yngri en 55 ára á Íslandi. Og veist, af hverju er landlæknir ekki bara með puttan á púlsinum og stökku upp hvað er að gerast? Veist, þetta ekkert eðlilegt þegar unga fólki fer að deyja. Þegar unga fólki fer að deyja, hvað að valda þessu sko? Veist, þeir eru náttúrulega 2023 þó að 2022 árið þegar COVID hætti, það var metár, þá varu 422 viðbótar andlát meða við fjölda andláta fyrir COVID,
0: Já.
1: 20% aukning.
0: Já.
1: Ha, 2023, jú, það var ekki alveg jafnmörg andlát, en þegar þú tekur tillit til aldursdreifingar, töpu lífár, þá var miklu yngra fólk að deyja.
0: Já.
1: Ha, og þetta eitthvað sem að vekja fólk upp, veitthvað, hvað í gangi? Þetta á að vera jafnt, þetta á ekki að vera svona óeðlega sveiflur. Við erum að sjá árið eftir að þar óléttu konur voru bólusettar. Þá féll fæðingatíðni á Ísland tæplega 500 manns, 500 börn sem fæddust aldrei. Það var 117% aukning 2021 í tíðinni ungbarnadauða og andvana fæddra barna. Það ekkert eðlilegt við þetta. Öll merkin, allt fingrafarið, það vísar bara í eina átt. Það gerðist eitthvað meiri háttar og það verður að rannsaka þetta. Það núna 2026, þetta gerðist fyrir 5 árum síðan og það enn verið að þakka þetta niður. Hvað í gangi? Og ég hérna að lesa fyrir þú úrskurði.
0: Já.
1: Það eru enn að vitna í eitthvað fylgiseðil með lífi sem á einhverju
0: sem var banna
1: undan þá uppfylla nokkra gæðakröfur. Já. Þetta bara komið kats 22 hérna. Já. Þeir eru bara einhverju leikaraskap og ég bara hreinlega trúi því ekki að bara meiri hluti lækna hafi ekki þegar orðin var við það að þessa skertu heilsu sem að eiga sér stað hér á Íslandi fólk sem að koma með til þeirra með sjálfgera sjúkdóma. Ég þekki marga sem fengi andlitslemur. Hvað í gangi? Ég þekki marga sem fengi hérna blóðtap í lungun. Já. Þetta bara að þetta eitthvað sem getur sko orðið að bana.
0: Já.
1: Þegar þú passar þig ekki sko. Þetta er ekkert eðlilegt við þetta. Ég var að leta fólk vita því, ég var að koma hérna í viðtal hérna í heilsuvon og það var eins sem sagði mig frá því bara sem dæmi eina sögu sem maður heyrir. Hún fór með bat sitt, fór upp áttu að fara með henni aðgerð til útlanda, en til að ferðast á COVID-tímanu þá þurfti hún og fjölskyldan að fá sprautu. Hún fékk blóðtappi í lungun og gollurhúsbólgu. Þetta er eitthvað sem fer ekkert frá þér, sko.
0: Nei, nei.
1: Ha, og þetta er allt, þetta er að yfirvöld voru að beita þvingun á þessum tíma. Hún verið að átta sig á því. Og þau verða að bara fara að horfa í augun á þessu. Það er komin önnur ríkistjórn. Spáði því, þessi ríkistjórn, þó er hún ekki heldur. Þeir eru komin ölmu í ráðherraembætti. Hvað í gangi? Hver í liði með okkur hérna á Íslandi? Íslendingum? Það verður að vera eitthvað liði með okkur í þessu.
0: Góði hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jóhannes Lofsson hjá Heilsuvon, hann er verkfræðingur og við erum að ræða bólusetningar og bólusetningarskaða vegna bólusetningar út af COVID-19. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá opnum við fyrir síman og höldum áfram umræðunni.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
2: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson, verkfræðingu frá Heilsuvon. Nú, það staðan enn og þannig að hérna að þarna þessi skoðanakönnun frá Maskínu og hún bendir alveg til þess að hér erum að ræða mjög víðtækt heilsufarsvandamál og líkið lofaði bótum vegna bóluefna sem framleiðendur vildi ekki ábyrgjast en síðan sinna er ekki sinni rannsóknarskyld og þá eru þeir raunum vera að varpa þeirri byrði yfir á veikt fólk. Sko þetta er náttúrulega spurningin sem vaknar með hvaða hætti verður að hægt að koma af stað rannsókn í þessu mál. Nú þetta kannski fjármagn og fjölda og sterk samtök og ítök í kerfinu og ýmislegt fleira þú þekkir hvernig það getur.
1: Já, ég er náttúrulega hlutaði sem er koma vantala erlendis frá en það er sannsema mikilvægt að bara fólk þarf að byrja þóra að tala um þetta og ég held að fólk þarf að byrja þóra að segja einhverjum frá eða er skadað. Við þurfum að fá fleiri til að áttu þessi á því hvað raunverulega gerðist af því hættir, við erum að sjá bara sem dæmi í könnuninni þá er 9,5% fólks milli 50 og 59 ára sem var skaðað og í þeim hópi var yfir helmingur sem þekkti eitthvað sem að skaðar þetta er líka fólk, hvernig, þetta er aldurshópurinn, fólk sem er að tala, hvort þið tali hvort við annað, sko. Þannig að ég var að segja á þann sannleikurinn einstefnisgata við verðum fara að segja fólki meira frá hvað er í gangi, við verðum að ræða og opið meira þóra aðeins að koma út og segja frá þessu því að það er aðeins þannig gerist þetta og verðum vekja Íslendinga af því að þetta verður að koma frá, hvað kallar maður þetta, bottom up þetta verður að koma frá grasrótinni og þegar fólki fara að viðkenda og fara að krefjast eitthvað sér gert þá fyrst munir stjórnvöldin þóra að stíga fram og fara að gera eitthvað. Þetta verður alltaf að koma neðanfrá. Og þannig að það er svona mín afstæði sko.
0: Já, sko, nú hefur komið fram að andlátum yngra fólks hafi fjölga frá því á COVID-tímanum.
1: Ég gerir rannsókn 2020, sko, það er gögn var 2023, sko. Ég byrti greinu það, sko. En þegar eftir það þá hætti að byrta þessi ákveð gögn sem var að skoða yfirvöld, sko. Og það hefur verið ákveðin feluleikur og þegar þið byrta gögn í dag, þá er þetta oft einhverju svona breytt gögn sem byrta ofberlega, þá deilaði með einhverjum fólksfjölda sem þeir meta með ákveðin þannig að þegar kom mikið að flóttamönnum með hingað, það er alltaf að aukast lífslíkur Íslendinga, það er svo mikið að ungu flóttafólki sem kemur hingað, skilur hvað við, þannig að það er alls konar eitthvað svona þeir eru ekki með þessi hreinu hrágögn, sko, það eru svona með aðeins verið erfitt að nálgast þau, sko í þessu formati sem ég var með þá en ég þakka sér að fara að skoða það betur líka.
0: Já, en hérna en samt þá er spurningin auðvitað þessi, hvaða aðferð er vænlegust til árangurs í þessari baráttu? Því að það er alltaf hörmulegt til þess að hugsa að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi skuli ekki finna hjá sér ábyrgð til þess að koma fram að fullum heilindum í þessu máli.
1: Ef við værum með heilbrigðisyfirvöld sem var að vinna fyrir Íslendinga,
0: já,
1: þá væru þau í dag að sko þeir væri í dag búið að kalla Íslendinga bara aftur í lögutasöllina og byrja að mæla hvort það væri
0: skim eftir
1: brotproteini hvort það sé eitur í sem var ennþá í blóði hjá fólki sem það þarf að fara að hreinsa út skilur, til að lágmarka skaðan.
0: Já.
1: Þau væri að skima hvert einasta æxli sem er að fjarlægja fólki, skima hvort það væri raunverulega brotprótein í því úr bólefni, það er að mæla þetta efni, það er hægt að mæla þetta. Sönnunargögnin eru þarna allstaðar. Það væri virkilega, þeir voru þegar búin að bera sama bólusetningastöðu hvort meðal þess að skaða sem átti í stað. Þannig að þetta væri allt komið upp á yfirborðið. Segjum að bólefni væri ekki skaðlust, þá gætu þau sagt það er skaðlust, en hvað með það að rannsaka ekki neitt? Ef bólefni var skaðlust, af hverju ekki búin að rannsaka þetta? Af hverju ekki búin að byrta gögnin og segja sjáði, það er skaðlust? Nei, þeir byrta ekki gögnin. Af hverju byrta ekki gögnin? Af hverju er þetta ok? Af hverju er að fela þetta svona? Það er það sem óskiljanlega er. Af hverju hvað hafa það að fela? Af hverju þoraði ekki að koma fram með upplýsingarna það hægt sé að horfa á þetta bara heilstætt? Af hverju þetta svona gríðala erfitt til fólk sem lendir í augljósin skaða, það skaða strax eftir bólefni bólusetningana og það fær engar bætur? 12 einstællinga fengi bætur á Íslandi og sama tími að Landspítalinn að byrta greiningu þar sem eru með 11 einstaklinga sem eru bara sína fram og monta sig að sína fram og þarna þarna eru með einhver rannsókn á okkur bólefnaskoðum sko. Veist, hvað í gangi sko? Og þetta bara einn af mörgum margri skaðsemi sem á sér stað.
0: En nú það þannig að heilbrigðisyfirvöld hljóta gera sér grein fyrir því að þau eru að grafa undan trausti almennings á kerfinu. Með þessari aðgerðarleysi
1: en það er kannski þessi virði svo það vandamálið í þessu öllu saman kann að vera það að nú ég frjálsíkimaður og ég þekki hvernig kerfi eru oft svona þegar opinbera gerir mistök þá það eiginlega bara oft grunnregla fyrir viðurkenna aldrei mistök ég man ekki eitt dæmi þegar opinbera kerfið að viðurkenna einhver risa mistök þar sem einhver mikil fórnarlömb alvarleg fórnarlömb verður veruleg skaði verður sko. Og það tekur eins og segja, það tekur oft kannski 30, 40, 50 ár þegar með viðurkenna já við vorum þarna með barnaheimili í Breiðdals nefnum Breiðavík og þar var einhverju skaðaði en þá var allir sem voru viðkomandi þeir eru bara dauðir eða sem gerðu skaðan sko veist? Þannig að það gerir þetta löngu setna en í þessu tilfelli við getum ekki beðið fólk er enn að skaðast
0: allir þeir sem koma að þessu í helbriðisstéttinni séu fallin frá
1: kerfið ver alltaf sjálft sig og það mun aldrei viðurkenna mistök og því þarf að vera þurrumenn að vera reiðubúnir að geta gengið gegn kerfinu stjórnmálmenn þurfa að vera reiðubúnir að geta gengið gegn þeir sem eru að stýra kerfin í heilbrigðiskerfum og geta farið og gert raunverulega rannsókn þannig að það verði ekkit falin gögn þannig að það verði gagnsæis öllu það verði menn að vera reiðubúnir að það kom einhver óháðir aðilar inn og skoði og fari yfir þessi gögn það verði að vera óháð rannsókn þú getur ekki látið þá sömu og kannski voru að taka þátt í ákvörunum og er kannski búin að horfa upp á skaðana sem segja ekki neitt allt er að fara að segja eitthvað núna Það verður oft að koma einhverju nýjir inn, það verður að vera gagnsæi til að sem getur fylgst með þessu. Þetta komið bara yfirborið. Þegar þetta kemur bara yfirborið, þá held ég að þetta bara leysi sig sjálft. Leið og sannleikunum komið fram, þá mun engin líða að þetta, eins og ég er að segja, Íslingar, þetta er gott, fólk er gott innum við, það vill ekki að samlanda sínum þjáist með þessum hætti. Það mun ekki líða að þetta viðgangist, menn mun byrja að bregðast við, en það erfitt að byrja að bregðast við þegar heilbrigðisyfirvöld viðurkenna ekki að vandi sé til staðar, þeir eru að horfa allt ekki, öll einkenni eru allstaðar, en það eins og þau sjá ekki neitt, að stofna, að búin til heil stofnunum, Akureyri, long COVID, og það allir eru pottsfaraldur í Íslandi, og engin tengir, en það eru, það hafa menn verið að sýna fram að möguleg tengst þarna milli og tímalega séð þá passar þetta alveg bara eins og bara hendi í hanska sko.
0: Jónas, hefur einhver fjölmiðl neita að byrta greinar frá þér?
1: Já, oft á mörgusinn.
0: Oft á mörgusinn?
1: Já, oft á mörgusinn. Var COVID-tímanu þá vildi þá tók ég Kallisnær og Helgi Örn, eitthvað sem við tókum saman og við skrifum grein þetta er mjög löngrein en hún gat alveg farið í vefmiðil og var með 50 heimildum alltaf mikið en allt í lagi en hún var eins hún var alltaf skrifin að samþjapa, við buðum allt við sendum á alla íslenska fjölmiðla allir sögðu nei og eiginlega allt sem kom þetta fram, það raungerði síðast þannig við fengum raunin ekki að aðvara íslenska almennt í þessum fjölmiðlum við fengum þó að komast í eitt þátt, þannig Harmageddon sínum tíma, en það kannski ekki alveg vettangur til að kynna svona alvarleg málefni fyrir Íslendinga, en það eini sem vildi leifa okkur að tala við sig og ná til Íslendinga, þetta og ég hef skrifað að maður hafa marga greinar, ég hef skrifað grein það sem ég benti á ívumöktin hvernig það hefur sínt sig að geta bjarga sig og að benda á bara geggjununa það sem ég selt á 400 földu verð á Íslandi með að við öðrum löndum ég og Helgi Örn Vikason skrifum greinu það og við, það okkur var fyrst neitað held ég að tveimur fjölmönnum áður en fyrst byrtum einum sko. Þannig að menn hafa verið að ritstýra að það er ekki einu sinni, er ekki nóg með að sínu tíma þá voru fjölmönnar ekki að segja fréttir þeir voru ekki að leifa skoðanir í blöðunum þú voru að gefa ranga mynd af hvernig fólk var almennt að segja þú var last einhverja skoðanapísla það voru leiðir skoðanapíslar þegar kom ákveðnum málum en sumir byrtu þó áfram Já, suma kremur komist í gegn sko, en þetta bara svona
0: Við erum að fara að ljúka þess að kannski að lokum ef þú vildir segja eitthvað við þá sem að telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni vegna þessara bóluefna Hvað viltu ráðleggja í lokin?
1: Ég myndi ráðleggja að sækja bætur
0: Já.
1: Og svo myndi ráðleggja að reyna að hafa samband við heilsuvon Já. Við þurfum eiginlega ebla okkur og fara aðeins að stækka hópin því að Þetta augljóslega hópurinn þarf að vera miklu stærri. Við þurfum að jafnvel koma fram saman og láta til að vekja ennþá meira athygli á þessu. Þetta má bara ekki gera svona, má bara ekki viðgangast svona lengur. En þetta gerist eiginlega bara ef allir eru stór hópur reiðubúin að taka þátt. Því að við höfum nú reynt þetta í 5 ár. Og þetta hefur verið þagað niður í 5 ár og þetta bara allt á langu tími og þetta allt á mikið kostnar fyrir bara í lífum og fólki.
0: Þakka ég fyrir Jóhannes að koma til okkar, Jóhannes Lofsson og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0454 54 64 flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl fyrir að hlusta út af sögu Arthur Karlsdóttir Elsaríkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hinga til mín Markus Stefan Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilherir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þess að skipta gleru og láta athu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefan en velkomin til okkar á útarpi sögum
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En ég vil ákveða nú svona Markus, Stefan, að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og sér til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendinga í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækifræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerugnöslun í glæsi á lækjagötu og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálft ævi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært upp 38 ár aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundum sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist að mun hraðar og fólksfjölkun allt í einu bara gríðala mikið
0: Já.
1: Á stuttum tíma en mér finnst þetta þjófélag, mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt en það samt margt sem mér fyndist hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpa jákvæðan hátt
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var sem ég kom fyrst til Íslands en samt líður mér eins og vel á Íslandi
0: Já, þú gerir það en hvernig er þetta með þess að vera þú segist að hafa komið hérna upphæðlega sem sjóntakafræðingur og farið að vinna fyrir fókus í lækagötu sem þá var en svo hefur verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki
1: Já, eins og þegar ég sem sagt sjóngljörnvæslun stopnaði sjálfur 99 sá opnaði lítil útibúð í sem sagt þá var ég með aðalvæslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmíður Þar, og ég var alveg með góð viðskiptu vilt og fullta viðskiptu vinum en svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær Glæsibær var svo nýbúna endur taka þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira en að minna 2004 og 5 með því að bæta vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag
0: Já.
1: en en reksturinn sjálfur í glerugna bransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í samband við allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, jú Ennfla, háði því eins og aðrir svo sannarlega en hérna en þú sem sagt ert með alliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annar þjónusta svona sem þið bjóðið upp á
1: Jú, við sérum sem sagt fjóra sjóntækjafræðinga mistara frá Þýskalandi aðeina og Austurríki og Pólandi en við sérum búin að sjómæla bara síðan síðasta 30-40 ár fólk og örugglega maður örugglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reynslu og við sérum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við sérum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með 2 sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig glerugnavöslunar þannig að þetta virka mjög vel við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengi allt hjá okkur, fólk getur fengi sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það ekki bara lengdin á námi nei, og því auglækna námi í dag 12 ár svo veist 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðalmáli auglækna að skoða hilsu ástand augans aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sem við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin
0: Já. Það nú það sem það nú nokkuð frestandi að spyrja því sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika Þú lítur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika
1: Klárlega og eins og svo nefna þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt fólk nær sitt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía síðan líka til svo kallast aldarsfjarsýni sem heitir presbyopía en það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna það fljótari ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nú vel frá sér en til að lesa mig til að svo kallast hyperopía það oft það tekur smá tíma að falda það og það myndist aðila þreita vöðvabólka, hausverk allt svona hluti sem fólk gera sér ekki einu sinni grein fyrir getu myndast út að fólk ekki með sér þetta styrklingan
0: Já, færi þá bara augun nær blaðinu tölvunni, fyrir að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónin
1: Já, við sérum náttúrulega með 12 augvöðnar og þess eru stanslust að spenna og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsinaskipti eftir 75 ára sem er mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna og en við sérum oft að senda fólk til auglæknas eða augstínaskipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi að segja svona á 2-3 ára fresti til að láta sjónmæla
0: Já.
1: Og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóvel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk segir bara hér, ég get ekki lesið bílnúmeri sem fyrir framan mig
0: Já.
1: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjónmæla sá fólki á staðnum
0: Já.
1: Ef það ekki biðruð, það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæ og panta sá tíma í sjónmælning áður en fólk kemur
0: Já, en segðu mér eitt, Markus að nú það til dæmis sko umferðin sjónin og umferðin ef við segjum það að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annars hvernig höndliði það það til sérstu gleru og þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta sér 10 bíla fram í rauna eða
1: Já, það alveg rétt hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis það má engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75 Já. Helst 80 og það oftast í raun og verið allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá glerugu til að leiðarita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100%
0: Já.
1: Við sérum að tala visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sín sjón eins og svo hefur öruglega heyrt eitthvað tíma en það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel og það bindir oft á það að fólk komin tíma til að endurnýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi þannig að þetta svona út af því ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%
0: Já.
1: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0 það var bara svolítið en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni sá bara allt þarf að vera 100%
0: Já, það svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika
1: Já
0: En það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk eftir segir sko æ, ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona hvaða einkenni það sem að
1: Já,
0: þú vilt vara við
1: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi að segja það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi
0: Er við þá út að hverju?
1: Og þetta svolítið ættgengt það er ekki alveg nákvæmlega það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á, eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan sámæli ég með því eða fólk er með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis en við yfirleitt sendum svoleiðis tilfelli sendum við til auglæknis en ef fólk finnst almennt svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis það nú algengt að sýkursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta það sést fyrst og fremst í augnbotnin þannig að fólk sem til dæmis með sýkursýki ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis láta skoða augnbotnina já það mjög mikið eins og fólk verður oft að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir
0: að ergum kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni
1: já og það akkurat kólvitlust ég mæli með því þetta svona líka kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til það skipta mikið máli fyrir fólki
0: þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annað sé að í líkamanum heldur en bara augun
1: 100% já. En sá ég sett í raun að verið sær aftur á móti auglæknir sem greinir það líka auglæknemis allt öðruvísi tæki en vís erum að nota vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf fólk til auglæknis
0: Akkurat, en þið sem sagt þið sem sagt mæli þið getið tekið eftir sko fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mæli það allt saman það ágreði þið
1: 100% Já. Og líka það sem við erum líka ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjónmæla fólki og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt sem sagt og við erum að fara alveg víður landi við erum í til dæmis í Vestmannum við erum á Höfn við erum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag að lækna sjónastað og sérstaklega auglækna sjónastað það ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það bara of fáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veit að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
0: Já, mikil ósköp sko en þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að þessi ekki fleiri en mér langar að spyrja að Markus að þið eru þarna inn í sjón þið eru að gera þessar sjónmælingar og annað hvernig sjónin breytist með aldrinum það eitthvað sem þið meðhendlið sjáið takið eftir eða þið bara dagstálega með það
1: við erum, þetta í raun og verið bara svona ferli sem bara basically dagstaglega svo veist og við erum að sjá þessi presbyopía þetta sem sagt alltaf fersinni sem kemur inn eftir fertugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður í raun og veru til dæmis þegar ég var búin að klára optikaraskólan og ég kom hinga og sá bara engin tölvu og ekkert á þessum tíma 88 allavega mjög lítil tölvu notkun og lítil að farsíma og svo framvis og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjúmæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með minus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast en í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptvinni sem búin að vera viðskiptvinni í 30 ár svo komu til minn, fara í endurmenntun lesa óhemja mikið vinna mikið tölunni allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt og þetta svolítið pínu einkennilegt en, en það svona staðan í dag þannig að í raun og veru getur maður ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikli meira álag á augun í dag meðanvis fyrir 23 ára
0: Akkurat, öðurvis álag líka
1: Já,
0: Já en sem hérna hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa hvað þá að gerast?
1: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það segja til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðeila segja skían svistsæð eins og auglinsan til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst það meira ljós sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tæð lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þar fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sent í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón
0: En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt af fólku detti eða hefur slæma sjón?
1: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin en ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk með það hefur komið fyrir fólk með tvísýni en við getum leiðrétt saman með prisma og svo fram við sagði svona sér framleitt gler en yfirleitt þegar fólk með ekki rétt að sjón sá og ekki rétt glerugu sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og svo segir fólk misti sig kannski mikið sjónskekki kannski fjarsýni eða allt saman blanda við erum með sviðskistunni sem gríðalega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistunni sem gríðalega nærsýn og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína gleraugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast 2-1 tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama gler á sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það eins og í gangi í dag sem þetta fer og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kifti ein sólgleru og ein göngugleraugu eða lesgleraugu eða tvískipt og borga samt bara yngleraugu og fæ hinn alveg frýtt með
0: Já, þannig að kannski líka þessi nota annu gleraugu við að horfa á sjónvar heldur en það ekki sömu gleraugu að þau lesa með eða eitthvað
1: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast margskipt gleraugu tvískipt en svo setja gleraugu sem eru sterkara á neðan og daufara á ofan og setja fjarnotla, setja einstaklingsbundin hvað fólk hvað henda fyrir fólki En það er líka algengt að fólk kaupa kannski svona margtskiftlegar og nota það dagstaglega.
0: Já.
1: En þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók, sá fólk kannski með sér smíða les og vinnuglerugu.
0: Já. Mér langar hérna Markus núna, mér langar aðeins að spyrja einna spurningasambandi við eldri borgara sérstaklega að, og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
1: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum ef fólki orðin svo veist mjög fullorðin þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað augun, svo veist og ef fólk hugsa vel það en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglæknis allt í einu eru stórskemmt augbotna
0: Já.
1: Sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allan vega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
0: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfuverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleru.
1: Klárulega.
0: Það nefnilega það. Heyrðu, Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun eins og símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
1: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
0: ekki sjónin. Góð áhrif
1: Nei, ekki góð áhrif út af því það bara akkurat þessi fjarlægi sem krakki alltaf að horfa og svo eru náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter
0: Já.
1: Þetta svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan dæn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu en yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með svo veist ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára og það í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn en það aftur á móti kannski fimm mánuði eða tvekja eða þryggja mánuð bíð fyrir svoleiðis krakka þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjómælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða svo veist í sem sagt myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endilega farið til auglæknis það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís
0: Já.
1: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka
0: Já.
1: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir
0: Akkurat, já En samt sko er hægt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið og skjá
1: Máli að það hefur ekki verið gert könnun en sérstaklega við veitum ekki ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan þegar svona ég að tala svona 5 ára krakka 30 ára krakka
0: Já.
1: Stara allan daginn í síma og það er náttúrulega ekki gott
0: Nei.
1: Svo ég almennt mæli enn og með fyrir foreldra að helsta að vera láta krakka ekki fá síman og láta hanga í síman í alltof langan tíma
0: Æ, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þannig augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir að samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum þannig að ef þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
1: Já, þetta er mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakka eru með skjáin allt og nálagt segjum bara 10 cm eða hvað, eða 15 samt, jafnvel getur sitt það að krakki eða batni er orðin nærsitt sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað, svo veist ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tíminn komin til að láta skoða heilsan í börn
0: Já, akkurat. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleru sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta tólta og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 5881994 ef þau vilja koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann er búinn að búa hér í áratugi á Íslandi og er með verslunina Sjón Glæsibæ gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsæl og við verðum hér með opinn síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útvarpssögu Thank you.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.
2: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunina sjón í Glæsibæ og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvitnast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. Ágúst þegar almyrkvinn skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað á fólk að gera hvað segirðu Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustendur geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segirðu okkur almyrkvan tunglið hilu sólinna alveg í stuttastund
1: Já, þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekkert vera næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með þessi réttu gleraugu
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og sá má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mes spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo stupa á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið árið og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þetta það dögt við sérum að tala allan vegar svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, þetta bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af það spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu, já það segir ég ætla nátti að skipta mér að þessu ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli vísum að tala þetta byrja svona mesta hluti á Grænlandi og fer svo yfir vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi
0: Já.
1: Og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum sjö sem
0: kvöldið
1: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni þá fæ fólk bara frí til að skoða þetta
0: Já.
1: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag
0: Já.
1: Og fólk hefur þá tækifæri en það sem sem sagt ég held ég las þetta væri klukkan 19 en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég En ég get ekki staðfist, ég mæla
0: Nei, nema að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5
1: Já,
0: það nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullir að neitt, sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá ertu komið þáttúrulega.
1: Sagði mér, já.
0: Ertu að lesa svolítið austurísku fjölmiðlega en þá?
1: Allt. alltaf
0: alltaf, já
1: alltaf.
0: Og
1: fólk alltaf jafn hissa sig ég segi að já, Ísland að spá að fara í Evrópusamband en það engin ánægð með það
0: Já, þeir segja það
1: já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi En segir mér, svona í sambandi við hennan Sólmyrkva hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu þeir sem eru jafnvel ekki með Sólmyrkva gleru Hvað með þá? Hvernig viltu verja augun þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með Sólmyrkva gleru sá á fólk bara ekki horfa á Sólmyrkvu og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem, svona, svo veist, sem eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu málega svona sólmyrkva gleraugu þetta í kringum 500 krónur og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO þetta svona sem sagt stimpill sem heiti 1232 og það mjög mikilvægt að fólk hefur það annars þetta eins og við veitum það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar það kannski eitthvað ódýrt frá Kína eða eitthvað en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sískalandi og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin
0: þetta, Já, það vottað
1: Já, það vottað
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur
1: Akkurat
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað
1: Já.
0: Heyrðu, hér hlustandi sem komin á línuna Góðan dag, út að saga
2: Góðan dag, Leifur Árnason heit ég komið í sæl
0: Sæll og blessaður
1: Góðan daginn
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðrétta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16.47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það ennig.
2: Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17.48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17.48 og 47 sekundur. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18.47 þannig að þetta tveggja tíma tímabil sem að skugginn færist yfir en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur
0: Já, dokka aðeins við Leifur, Markus, þú heyri þetta
1: Já, takk hella fyrir þessu upplýsinga, það mjög gott að svo hringdi
0: Já, en
1: segir mér,
0: á þá fólk að vera með þessi gleru í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svoleiðis, tveggja mínútur skoðun og svo taka kannski gleraugu nýður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni
0: Akkurat
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti að þess að sjá hvernig þessu
1: Já, klárlega en svo náttúrulega alltaf svo veist, þau eru líka það getur vel verið þetta er allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis það ekki einn til að vera
2: Hver kostnaður við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góð verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki
2: Já
0: 500 krónur, sjón glæsibæ
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ
0: Já.
2: Takk fyrir mig
0: Takk að kella
1: Takk sem leys og takk fyrir frábæru upplýsingar
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu
1: Já
0: Hann þölvanu flugstjóri og hann er að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum
1: Já
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert við að horfa
1: Já
0: Þú stóð svo framvegis
1: 100%
0: Já Nú að loka augunum eða hvað
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildamyrkur eða í almyrkri án gleraugu
0: Akkurat
1: Það er alltaf mig að auglæknir ég var búin að tala við kollega og sau eru í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já, að hafa þau þá bara á þennan tíma í þess að tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar að kannski það allra mesta almyrkvinn er búin.
1: Já, það aðila sig að fólk að horfa upp í almyrkvi
0: sveist,
1: og í deltamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp þá það ekki nauðsynlegt, þetta bara aðila sig að fólk að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tunglið aðeins lengra með jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sem svolítið myndir að því
1: Já
0: En,
1: og það máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík og Borg myndi bara slökva öll ljósi en guttur ljósi og svona
0: svo
1: fólk myndi að sjá þetta en það eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem hérna hvernig það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni svo minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá jafn mikið og sterkisla en samt augloki miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þetta nú komin aftur á uppbotninum
1: hvað
0: hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavegna vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkva gleraugu
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíki sá við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: vorum fínt fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjón gleraugnöfslun reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslótt
0: ég hef mikið afslótt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólanir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara
1: akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þess okkur sjónasta og líka fólk getur keift gleraugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í engleraugu
0: Akkurat, en þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsabæ þegar að byndir komið inn um aðalýðing á og þá það bakkarameistarinn á hægri hönd og síðan hvað styrtur versluðin Glæsabæ byndt á móti
1: Jú, það á hliðina styrtur
0: versluðin Já, það eru þið við hliðina
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsabæ sem sagt og það mjög auðvelt að sjá það og til dæmis það líka auglegna sem við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengri inn á ganginu með
1: þeir
0: eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem eru í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði veist, það í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæn en
0: hjá okkur stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með
1: Sjálfsagt.
0: Bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefraðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérlega fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
1: Takk

0: er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið slæri gegn, ómissandi á diskinn. Grófrastöðun lampa í.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Komiði sæl þegar hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núna fyrir vikunni og þar sem að hann talaði um að þessi aðgerð

0: hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þann og rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða
1: hvernig á að skilja það einleið til að lýsa það en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljóst það hvort sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: Og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endur taka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og sjáðum örgulum það hér einhvern tímann stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld og það að það sé núna endurvakið bara sorglegt finnst mér en þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum þá auðvitað erum við allar staðreindir óþægilegar og óþægileg staðreind í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það, heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöðu, ekki umsóknarríki í bið, ekki umsóknarríki í frosti, ekki Já. Neitt. Ísland væri hætt aðeldar umsóknar Evrópusambandinu. Það var gert og ég minni nú á það að margt að því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust með okkur. Svo þið gáttu ekki tekið þessi ákvörðun þegar það átt að ber undir okkur og svo framvegis Svo kom trillingurinn aftur skömmu síðar, þegar Já. Ég fór eins og ég hef nú sagt frá hérna áður og það er alveg held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórseti sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland ef við dregið umsókn sinni tilbaka væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreyndir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilir því Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynda að endurvekja núna
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því
0: Já.
1: Með öðrum orðum það var búið að kíkja pakkan Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf tíð síðan allt liggur fyrir hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu og sérstaklega auðvitað eftir Lissabonsáttmálan ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna það var það grundvallar breyting eftir inngöngu stóru inngönguna frá Austur-Evrópu
0: Já.
1: Löndunum
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin þau sem að gengu inn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálunum þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðrendum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðun. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég, bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er við fóðum engar undanþáur en við getum aðstoðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstakt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma Stefán Fülle þar sem Össur fór að tala skapandi hugsun hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að við hafa skapandi hugsun að því marki að stækkunarstjórin sá ástæð til að grípa inn í svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á Það ekki að manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurtisistala en að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun en þið verðið að fallast á allar reglurnar með öðrum orðum það var, þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan en hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni hvað sé niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram því verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru
0: Já, það var þá það var einmitt þá en Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða það er svolítið vinsalt að nota núna já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða það er svona, þetta eru svona þessir orðaleppar sem eru notaðir
1: mest notaðir eru þeim sem við hafa þetta helst
0: já, þessuna sko eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegnjafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna hver er grunn samningurinn hver er grunn stefnan hver er megin línan ESB að hvernig er þetta tala við ætlum að kíkja í pakkan
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfur reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósanindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður hvað er rétt og rangt Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur, tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér málin það er þessuna sem að þetta er haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðum þetta rökræðu Þorgerður byrtist stöku sinnum að rúf og hún gaf sína tólkun en svona, pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð það vonandi einhvað aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað já, þau eru ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanindum þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda en það var áhvert að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregin tilbaka svo gátu ekki haldið því fram lengur að kom nú í ljós að sagði, ok, Ísland er ekki umsóknarríki aðja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknun væri gild eða gjaldgeng valid á ensku og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandi getur vel hugsið að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild af því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan og akkur eftir þá ekki Evrópusambandi segja, heyrðu, ok, þeir bara fjallust á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilurum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmið með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur á runinu akkur þá að taka upp þá þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá en það ef þau ætla að taka upp viðraðnar þessum frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatir því þar er þú veist að fallast á að viðræðnar fari áfram fram á grundvelli samningsviðmið með Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðnar byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
0: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali hann sagði það er sótt fulla aðild það er ekki sótt með fyrirvara það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram en það er verið að sækja fulla aðild hann sagði það en sko það er líka annars yfndur að því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voruðu samþyktir hérna einhverju fyrirvarar eða var samþykt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta voru nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttum og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum svo hefði bara komið á daginn þegar að viðræðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar að hann á einhverjum föndum eða uppi samöldinu dró upp skilirðin rauðu strikin eins og það var stundum kallað þá hefði hann bara fengið að heyra þetta kemur okkur ekkert við þið sóttuðum skilirðislaust og dróðu bara fram með umsókn Íslands ein af fjóri síða með nokkurum orðum Íslands sækjur að verða aðeila Evrópusambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna en en meiri hluti utanríkismálanefndar kemur svo með nefndar álit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði ja, þeim hefði aldrei verið skilað til Evrópusambandsins og það engin viðbóta skilyrði við þetta núna.
0: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað er með ef að hefja allt að vera á ný við Evrópusambandið orði ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrri tíð
1: Já, þau hafa líst í að það er ætlun þeirra
0: Já, og það er ætlunni
1: Já,
0: en þá komum við líka öru það verður með það að hafa lagastóð um fullri umsókn fulla eingöngu þá er það frá 2009
1: Já
0: Þannig að raun og veru
1: sem er
0: Já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega
1: Já, sko, þetta er í rauninni að var þetta kallt að lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum heldur þingsályktun
0: Já, þingsályktun
1: og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra um að gera einhvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þings álutunar tilögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkistjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent svo án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu þá hefði málið þetta verið dött strax en það eða sama á líka við núna Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðin á bakvið sig og málið hefði verið dött frá upphafi og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða tólka sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð gefa láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins og snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margóft áður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu Þetta snýst að geta sagt í næstu 2, 3, 4 árin hvað það mun taka langan tíma Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar á leiðandi erum við með umboði Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllta tekkan og þar á leiðandi má ég fylla hann út eins og ég til rétt Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni Hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skila honum og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér af stað með þetta með þessum hætti og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla Það er bara kosningalofvörð Þorgerðar og Kristrúnar eins og kosningalofvörðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá Það er ekkert meira vægi en það.
0: Nei.
1: Og það er í þessu samingi rétt að rifja það upp að Feneyja nefndin svo kallaða sem var nú kölluð til hérna þinginu til ráðgjafar varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna lagði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin en, með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnund á þeim tíma þegar þar að mér sæki muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna þannig að ákveðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki aftur, það sækir ekkert ríkjum aðalda Evrópusambandinu nema velja gangin þegar viðraðnar hófust sem er reynt að endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðraðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaði að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut allt annað er fyrirsláttur reiksprengjur og ósannindi því að þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
0: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna Sigmundur ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta er náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtunni nú vitum við að það er ekki hægt að segja að það sé allirinn að kíkja pakkana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja þetta er mikið samningsatriði ef að eiga nást einhverja undan þá þessu líka sem við tala eða hvað, er það jafnvel ekki hægt að fá varanlegar undan þá erum við fordæmi þess að séu varanlegar undan þá eins og við sjáur úti
1: nei, það er engin fordæmi þess og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undan þá sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálan og við höfum rættið dáðir hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmark fekk 72 þegar að Evrópusambandi var ekki orðið til hérna þá líklega efnaði spandala Evrópu við höfum rætt heimskuta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreinda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo frá eins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða breyta því saman með sardínurnar við möltu annar dæmi sem oft er nefnt, já, möltu er fengu hérna undan þá í sjávarútvegi nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annar verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjávarútveg á litlum bátum en frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það alveg ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undan þá og hvað varðar aðlögunar fresti og slíkt en gefa þessu nú ímisnaf þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins skilirðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur við gera að slík aðlögun á frestir skuli vera algjörar undantekningar mm-hmm. og mjög takmarkaðar að efni mm. og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt mm. að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþáur. Mm. En ætlunin er án efa sú að fara í viðræðnar, sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann, mm-hmm. Gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt. Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og einhvað svona. Og kalla þetta undan þóra. Mm. Því að þetta hefur verið reynt áður. Manstu eftir ETS?
0: Já.
1: Þar mætti hér Úrsúla mm. og fórseti sér á þennan þeim tíma og margir fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan, lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þóra frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri merkingu nei, þetta voru ekki undan þóra þið fengur tímafrest, smá mm. afslátt í nokkur ár og nú er innvöruleikin að byrtast okkur mm. í því að Æslandi er þarf að borga miljarða og miljarða ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda mm-hmm. og jú, það var nú annar flugfélag pelnins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS reikningnum þannig að raunveruleikin byrtist fyrr en varir en þetta fólk þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki byrtist ekki fyrr en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel
0: mm-hmm. Skattlaus en þetta er einmitt þetta er náttúrulega mjög alvarlegt sigmyndur sko af því að mann náttúrulega hugsa hver er íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpi sögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá eiginlega sá vil að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana Já. Og allir þurfi að hjálpa staðið að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem er langar ræði við hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auglýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
2: Njóttu lífsins alla daga ársins Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta Heitir potta.is, Fossálsi, 13
0: Húnavelli Gesthás Í tíu mynda fjarlæg frá Blöndósi Gisting og góð matur Veri velkominn Húnavelli Gesthás í tíu mynda fjarlæg frá Blöndósi sími 771 3040 771 3040 Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þér sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði miðflossins og fyrirverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan það svona misvísandi upplýsingar í gangi en þar sem nú kannski núna Sigmundur eitt sem langar að nefna sérstaklega við því af því út í utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orði áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríki hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvaði tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið
0: mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa margra eru í raun má segja gjaldþróta en einnig lífeyriskerfin
0: já
1: og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: það ríki sjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt séð að deila einhverju leiti ábyrgðum vegna lífeyris og það er því þá væntanlega ímyndið að mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengið Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátakarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra, ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi miða við Evrópulöndin en að allt færi þetta og er því fært jafnt og þétt í sama púk það er hvernig staði verðum til lífeyri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræðum með það er hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góðum móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana
0: já.
1: Og þar fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt
0: já.
1: Því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015
0: já.
1: Styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalda að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsóknar hér
0: já.
1: Að þar höfðir eftir evróskum eða ESB embættismanni að þar sagði minn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá en menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka allavega þessi tvö og gera dæmið upp þannig að þannig að fáið eitt ríkt land Ísland,
0: já.
1: Eitt fátækt land Svartfjallaland en að Ísland í raun takja sér og þetta var orðalagið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er eindar ekki fyrstskipti sem að ég heyri fjölmiðla að segja frá þessari kenningu ég hef áður vitnað hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrirnefndu politiko til að upplýsa um áform ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjá í kosti því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða minnsta kosti þessu, eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er náttúrulega er hávar umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn alltaf fjöldum 30 ríki þar og með að reyna þun á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná já. Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu Rúmeni og sem bara fátöku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi er sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langafstir verstadir og svo Belgía og Spán Þetta er allt komið í mikla erfileika þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara
1: Allt Já, já við erum að fara í samkvæmi þjóða sem í krísu í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna langt skeið mannum ekki alveg hvað hann hét einn af fórsbrökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandi þróaðist eiginlega með krísum það voru krísurnar sem að drifuðu áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpunum
0: já, nú sér hvernig það eru þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já
1: á meðan við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best
0: Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott og þannig erum við bara að tala um sko, sem sagt, Evrópusambandsríki en ekki bara, ekki engungu að þeir væri með evru líka það er ekki allir með evru ef við tökum upp evru líka sem þú er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
1: Jú
0: Fjármála áhættan,
1: hún
0: bætist verulega á okkur
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullir það um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að svo við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrólöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrólöndum Það sé ekki dýrast í Luxemborg. Miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum. En það eru líka launin hæst. En ef þetta snýst allt um gjaldmiðlun að mati fólks, þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál. Ef við metum það sem sjálfstætt þjóð, að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostin og galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, mm-hmm. löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála.
0: Já.
1: Þá getum við tekið það þá ákvörðun sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skyldi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra.
0: Já.
1: Og þann það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákveðið að taka upp evru, ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki. Og Svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það að þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evruna án þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngangu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú en
1: aðalatrið þetta er sitthvor hluturinn.
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið og eins og margir hafa bent á að þá eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl að hafa ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrir en þeir eru búin að vera mjög vaxandi land pólverar efnaðinslega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Það er það skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, því að eftir fyrrnefndan Lissabonsáttmála, sem við rættum hér náðan, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera svo Svíar gerðu að þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður til að taka upp evru þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: Já. En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þetta er svona síðustu hérna að það er þetta tal um þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svo mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem að er stærri en önnur og valda meiri.
1: Já.
0: En hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnagetu öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli.
1: Já.
0: En síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og varna geta þeirra og þá þess að sóknar geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með hennan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar að NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Ísland verður fyrir ógn hér, telja menn þá að, að belgíski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samlega varnarsamstarfi ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu
0: En sko, nú telum við að bara kalla að það spurningu að eins og segir það minnskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja það vera að búa sig undir stórfelda árásir og annað þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra
1: Já.
0: Hjá ESB og þannig að fyrir geta á milli mála að það vera að efla þarna eða bæði varnar og öryggismála allir verulega ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátt í til dæmis að greiða þetta upp
1: Nei, nei, það verður án efa ætlast til þess að allir tekki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa þetta ráðugjur af öryggisinu og það sé að renna upp fyrir þeim að þau hafi vannrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Nóri og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki númarga rifla
0: já, já.
1: Þá var varnarmálur á þeirra Þýskalands konarafni Úrsula von der Leyen en mennum nú átt að sjá því að það þurfi ekki, þeir get ekki reykt sig engöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO
0: já.
1: Og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annars slíkt en leikur engin vafi á því en svo birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta og viljum við að Bandaríkja menn lítið svo að Ísland sé orðin þáttakandi þessu og segir bara heyrðu, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vannrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnvel að snuðbræðu
0: Já, en hefði verið nauðsild að
1: hér var fyrir,
0: Já, hefði verið nauðsild sem myndur að tala sérstaklega þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utryggisráðherra að samþykja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambandsins Ég meina, það er líku fyrir, það er vilja yfirlýsing undir
1: þetta. Mér finnst að hefði þótt...
0: Þjóðin hefur jafnilega í hugmyndu um
1: þetta. Bentu nú mitt á þetta. Og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamning sem bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeir undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra. Og það hefði mátti nálgast það bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það
0: Já.
1: og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á svið eitthvað bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsaði bara sem uppafið að því að ganga í Evrópska varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú að gefa þetta kynna.
0: Já, það er líka það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft- og eldflaugavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup, sameiginlega þróun varnatækni, sameiginlega getu einingar á sviði til dæmis stórskotalis, dróna, netvarn og gervigreindar mun auðvöldari flutning herlis og hergagna á milli eðersbyríkja og svona þú
1: veist. Já, ég vil vera þáttakendur í þessu. Mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynslóðum saman verið herlaus þjóð og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast menn okkur á annan hátt heldur en hinn landi viljum við breyta því viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði mér líst ekki á það
0: já
1: en þá við undan þá frá því ef við göngum í Evrópusambandið, það held ég ekki
0: Nei, en sko,
1: það við þurfum þá að taka þátt í þessu eins og öðru
0: Já, það með þetta sem undur að sko nú veit ég hvað að vera rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og já, öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að það er áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árinu 2027 samkvæmt áallum og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
1: Já, þau, ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það er séu, sérstaklega Þorgerður byrjaðar á aðlöguninni farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið það var nú eina sjávörutismála og varnamála og annar á hluta til að svona riðja brautina við erum fann að sjá byrtast í samlaskátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglugvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli EES samningsins og við höfum rætt þetta áður í svona samningagerð hvernig

0: mér sýnist þetta að vera svipuðum toga.
1: Já.
0: Er svona krókurinn til að
1: Já, já.
0: Besta línu nei.
1: Jú, jú, þetta náttúrulega það sem að fólk eru að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá Evrópusambandið búið að samþykja þetta, þetta á dagskránni, þeir að setja alltaf að verja alltaf 800 miljörðum evra í þetta verkefni og þetta bara stór mál en fær ekki fótfesti í umræðinni.
0: Nei. Það 800 miljardar í þetta, það rétt áformaðir og svo 800 miljardar það ekki í fyrstu skref í þessum sammeinlegu skuldum
1: Jú.
0: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa þessum 800 miljardar
1: Já, svo erum við núna að byrja að borga NATO samþykktinni að fara að borga 1,5% það eru 70 miljardar
0: Já, til varnamála
1: Varnamála, í gegnum NATO þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlun næsta ás eða,
0: Já, já Sko, ég tel að minn hafi hefði ótt að viðhalda betur sérstuð Ísland skakvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur nú ætla að greiða til varnamála sem enn lægra hlutvall tölvöldlega heldur hjá hinum nýttunum er að það hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér innanlands
1: og
0: já, við erum ekki að bara eða þessi sprengjur fyrir okkur Evrópulönd
1: Nei, það nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útvarpssögu
0: Já, takk fyrir mig
1: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra kærlega fyrir komninga á sögu Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með Þorsteinn Sigurðsson, verði sæl
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðun lampa í Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86.
5: Komdu inn í hlýjuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
8: Styrstareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: da da da da da dum dum da. Þetta er svaka byrjun á lagi.
1: Já, já.
0: Bam bam bam bam bam bam.
1: Já, já.
0: Og svaka byrjun á þættinum gömlu góðu lögin með Garðari Guðmundssyni og hans stygga aðstoðamanni Magnúsi Magnússyni.
1: Já.
0: Garðar, velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, sömu.
0: Við tveir saman.
1: Já.
0: Það er föstudagur, það er gleði. Það gæti líka verið þriðjudagur, það gæti verið mánudagur því að það eins og oft við manni mælt ef að dagurinn góður, þá hann góður.
1: Mm-hmm.
0: Það bara að njóta.
1: Já, já.
0: Njóta með við getum
1: mm-hmm.
0: og ég var að láta mig dett í hug. Sko, ef að við myndum hækka stýrivextina í Íslandi og lítið meira, þá myndi olíuverð neyðast til þess að lækka, til þess að ná verðbólgur niður. Þetta er eitthvað sem, ég ekki alveg með þetta á hreinu, þetta er eitthvað sem að Seðlabankinn að vinna með að hækka stýrivexti til þess að ná verðbólgun niður og líklega smun þá líka orkuverð í Evrópu lækka verulega til þess að innflutningurinn, að því að flytjum svo mikið inn að alls konar dóttar í, þá lækka þær veru líka, en fyrst þarf Seðlabankinn segja þér að hækka stýrivexti til þess að lækka vöruinnflutningin. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Nei, nei.
0: Þegar voru eitthvað að tala með því sundi morgun. En Garðar,
1: já.
0: Þú vannst með okkar besta manni á Broadway.
1: Já, já, hellingarveg.
0: Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Hvernig var að vinna með honum?
1: Alveg eðal maður.
0: Það náttúrulega lendir í því að þú byður með eitthvað útsetningar í þessum sjóum. Vilt fá þetta í A-moll plus D-fís og þá bara ekkert mál.
1: Nei, nei, nei, nei,
0: nei. Og sko, þetta voru æfingar, það voru teknar æfingar,
1: ekki? Já, já, já, já.
0: Og var þetta bara æfingarnar á Broadway eða
1: eitthvað stæli? Já, já, já.
0: Það var bara í salnum?
1: Já, já.
0: Já, ekkert vesen.
1: Nei, nei.
0: Og svo bara slegið í sýningu eftir sýningu.
1: Endalist.
0: Endalist. Óli Gaukur, samtidig fyrir hann texta.
1: Já.
0: Og það, náttúrulega, vinsælt lag með hljómum, Fyrsti kossin,
1: mm-hmm.
0: ef ekki bara byrja á því?
1: Jú, við stöðum að það.

0: Já, blessuð sé minning Gunnar Þórðarsonar.
1: Já.
0: Sko, hvernig kom þetta til? Leitað þú til hans eða með þessa rock sýningu?
1: Ég stakk upp á þessu.
0: Mm.
1: Ég var í, gamla dag var ég svona daldið aktífur í því að koma á einhverju á, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var eitt af því og hann, ég man eftir þegar hann kom til mín, nýri búð.
0: Já, þú í lít að vera að blanda líti og svona.
1: Já, já, eitthvað svo liði, sko. Þetta er náttúrulega svo langt síðan.
0: Já, þetta er 30 ár síðan.
1: Meira.
0: Meira, 40 ár.
1: Já, ég sé það.
0: Já.
1: Lámar.
0: Já.
1: Og þannig, þannig að þetta, þetta byrjaði svona.
0: Mm. Björgvin Halldórsson, hann fjall nú líka frá.
1: Já.
0: Þetta, þetta er alltaf falla frá.
1: Já, og það er mikið.
0: Ég er líka búin að ákveða það að setja því í bómul núna.
1: Nú.
0: Já, bara svo ég missum því ekki strax. En það, þú er líka svo duglegur að hreyfa því.
1: Já, já.
0: Og lifi lífinu svona, eins og maður sé, lifandi
1: mm-hmm.
0: og heppi með heilsu.
1: Já.
0: Nei, það,
1: Guð, það, Guðs í lof.
0: Já, það er eins og sé, menn get ekki það því gert ef að genatist vittlust uppbyggðir.
1: Nei, nei.
0: Sumir verða bara gamli strax.
1: Já, já.
0: Og aðrir eru sí ungir eins og þú. Það er eins og við vorum að skemmta daginn. Þá kom einn og spurði, hvenær verður garða sjötugur?
1: Já.
0: Ég sagði, það er stutt í það. Það fer nú að stýta. Já, já, já, við vorum að tala þetta við stelpunna, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er heldur bara þú væri að verða sjötugur.
1: Já, það eru margir sem spurði mig, hvernig verða þessu? Ég get ekki svarað þessu.
0: Við hafa bara að reyfa sér, drekka vatn og...
1: Já, svo hef ég alltaf sagt það, ég hef aldrei á ævinni drukkjubrennvín.
0: Mm.
1: Og svo hef ég aldrei reykt þegar ég var að skemmta í gamla daga.
0: Já.
1: Fimm kvöldi viku, sex kvöldi viku. Þannig að var ég reykja
0: með. Já, já.
1: Það reyktu allir.
0: Það er svo Haukur Mortens fekk lúnakrabba.
1: Já.
0: Því að hann var alltaf í reyk.
1: Já.
0: Og þú hefur alltaf í reyk. Þú bara er heppin.
1: Heppin bara, já.
0: Því að þú sér að þú ert að skemmta í reyk kófi 5-6 dagar í viku.
1: Já, það var svo leys.
0: Björgur Halldórsson,
1: já.
0: Ef ekki að láta hann syngja hér lag sem heitir Sólei, Sólei.
1: Jú.
0: Og það Gunni Þórðar sem á textan,
1: mm-hmm.
0: en, nei á lagið, en Ólafur Haukur Símonarsson, hann á textan.
1: Textan.
0: Já, þannig að við bara leggjum í hann. Yes. Björgvin mættur.
1: Já.

0: Þetta lag akkurat 3 mínútur vegna þess að þetta átti að taka þátt í Eurovision.
1: Mm-hmm.
0: Og þau lög átti alltaf að vera, mega vera alltaf 3 mínútur.
1: Já, já.
0: Þannig að, sko, þegar þú tókst þátt í Eurovision á sín tíma fyrir hlönd Íslands, það ekki margir sem mun eftir því. Ekki ég heldur, þú?
1: Ekki ég heldur, ekki ég heldur.
0: Nei, nei, þú hefur aldrei, nei, þú er aldrei sendt inn lag í þessa keppni. Nei, nei, ekki heldur.
1: Ég var aldrei búið til lag.
0: Nei.
1: Þú hef gert það.
0: Ég hef búið til lög.
1: Já,
0: já, ég hef gert það.
1: Heyrðu nú eitt dag, mjög gott.
0: Já, það var bara þokkalesta lag.
1: Bara mjög gott.
0: Já. En maður má ekki vera að tróða sér mikið á framfæri. Ég eins og Rúna Þór, við erum ekkert að spila okkur hérna.
1: Nei.
0: Nei, nei, þetta til heimabrúks.
1: Já, já.
0: Og dundus, enda nú styttist ég að ég fer að full, að svona, ég að reyna að útskrifast hjá Gítarskóla Íslands.
1: Nú.
0: Já, þeir eru með gamlingadeildina fyrir já. Okkur 60 plus
1: já.
0: Sem vilja læra á gítar og bara, sko, það svo mikið lífsgleði bara sita á kvöldin með þessar gömlu góðu fyrir framansið eða gömlu góðu lögin
1: mm-hmm.
0: og það búið að skrifa þetta þannig að séu 3 eða 4 gripar það búið að breyta þessu fyrir mann og svo æfum við að sig og maður mætir hann í tíma að gíta skóla Íslands og byðu kennarnum að hérna er lag en þetta eru svona, þetta eru 30 grip segi ég, en ég hefði vilja fá þetta niður í 4 grip
1: já,
0: og
1: já.
0: Þá umskrifa þetta bara og svo æfum við þetta og ég að vonast til þess að ég ná að útskrifast frá Gítarskóla Íslands næsta vor.
1: Já.
0: Hvað heldur þessi búin að vera mörg ár þarna að reyna að útskrifast?
1: 5-6.
0: 33.
1: Nei.
0: Jú.
1: Í alvöru?
0: Já, ég búin að vera í 33 ára að reyna að útskrifast og það 34. árið að hefjast núna og Torfi sagði eitthvað tíma text þetta. En þeir eru svo þolinmóðir og ég hef gaman að segja, þetta svo mikið lífsgleð að vera hann að Gítarskóla Íslands. Og það eru fullt af köllum á mínum aldri, eru þarna hjá Ragnari
1: já.
0: Að læra, enda við getum hoppað inn í hátinn og hvenna sem er. Svo eru bara, seinni partinn þá eru, er það alltaf fyrir skóla krakka.
1: Já, já.
0: En það má alltaf finna tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég segi nú bara, Garðar, ef þú vilt, þú átt gítar að þú gafst hann.
1: Já, sama sem.
0: Já, sama sem. Átti gullmóla.
1: Já, veistu, ég bara...
0: Þú líka ert svo vanur að vera bara hoppandi fremst á sviðinu
1: já.
0: Og svo líka hættulegt þegar þú hoppar út á gólf og upp á borð að vera með gítar fram á þeir.
1: Já, gengur.
0: Það bara slýsa hætta.
1: Stór hætta. En Óli Gaukur var nú gamla dag, mikið að kenna.
0: Já, já, hann var náttúrulega með gítarskóla Ólaf Gauk.
1: Ég fór til hans.
0: Mm. Og náður það... að útskrifast.
1: Já, já.
0: Já. Þannig að þetta já, tókst. Ég
1: hafði áhugað þá, sko.
0: Já, þú hefur haft eitthvað umfram mig, ég hef ekki náða að útskrifast þannig.
1: Nei.
0: En Torfi sagði nú við mig, sko, þeir ætla að leggja sér alla fram núna hjá Gítarskóla Íslands og ég var ekki bara hrættur að ef þau myndu útskrifa mig, þá fæ ég ekki að mæta aftur.
1: Já, já.
0: Já, ekki nema þá bara framhaldsnám hjá Gítarskóla Íslands.
1: Já,
0: já. Já, já. Hlustendur, eða nemendur, eða foreldra. Þetta var alltaf, Var, já, jú, ég geti verið með mæta á foreldratónleika sem er foreldrat að mæta
1: mm-hmm.
0: svo, ég hef aldrei verið á svoleiðis ég þyrst eiginlega að fá pappa til þess að koma
1: já.
0: Já, í útskriftina og hlusta á mig spila
1: já,
0: já.
1: Eða bjóðu henni bara heim
0: já, eitthvað er svoleiðis
1: já.
0: Það er miklu flottar að mæta í Gítarskóla Íslands og vera þetta með svona brottfara tónleika
1: já, já.
0: Fyrsta stíg
1: já.
0: En ég sé að Steini Tæknimar, hann er klár Og það er Hljómar núna.
1: Hljómar.
0: Já, Pétur Óslund á textan,
1: mm-hmm.
0: Gunni Þórðar á lagið og þetta er á ensku. Lagið er Memory.
1: Memory, já.
0: Já,

0: Það mun minni valkvíði núna en oft áður hjá okkur hvað var það veitinga því að Steini hann bara búin að næla sér að raði hérna upp prins Pólóum fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, já, já.
0: Ég skil nú ekki.
1: Það ekki uppáldi okkar?
0: Jú, með kók.
1: með kók.
0: Ískaldri já, kók. Já. En ég skil ekki sko, eitt prins Póló svona svart, prins Póló Black.
1: Já.
0: Það stendur XXL á því.
1: Já.
0: En svo annað jafnstórt sem ekki með neinu súkrað ofanverðu. Það stendur ekkert XXL á því. En það getur verið að því að sé ekki nóg mikið súkla á því.
1: Já, það getur verið.
0: En mér finnst það rosa gott þetta sem ekki með súkla á því. Þetta svona góð tilbreyting.
1: Já, já, já.
0: En þetta svarta, það með svona meira kakobræði. Við smökkum það bara eftir.
1: Já, já.
0: Þetta Steini alltaf með eitthvað hlaðbór hérna.
1: Já, já.
0: Bara nýtur þess að degra við okkur. En ég ætla svo að degra við þig.
1: Nú.
0: Alltaf að koma við hjá bóbóvin okkar hjá kallmönnum.
1: Já.
0: Kem við, allt gengur vel
1: Já.
0: Ég hjálpa honum hann að halda á þremur kössum inn af Alberto Gallabuxna sendingunni sem var að koma svo var mér lítið á að þetta var bara fullu sendibíl þannig ég sagði, ég þarf að fá mér aðeins kaffi og við hvíldum okkur ég og Bóbó sátum hann og strákurinn sem var á sendibílnum hann kláraði bara koma með þessa kassa inn og allt gekk vel
1: Já.
0: Engin stór slys hann fekk ekki einu sinni stöðum að sekta hann fyrir utan
1: Nei
0: En ég held að það ekki nú tillit til þess stöðumarverðinir þegar svona vörusending. En svo veit maður ekki, ég hef aldrei unnið við svona vörusendingar
1: nei.
0: Og aldrei fengið sagt hvað það var þar. En þarna var að koma nýsending af Alberto Gallabuxum.
1: Já.
0: En ég hafði ekki tíma til að opna kassana með honum
1: nei.
0: Og kanna hvað litir væru núna í boði. Þannig að ég alveg út á þekki og veit ekkit hverju tískun. Þetta nú alltaf yfir einhverju 20-30 litir sem að bóbóðu með þarna og lögum við.
1: Í alvöru?
0: Já, í Gallabuxum. Já, já, já.
1: Nei.
0: Jú, ég taldi daginn, það voru 9 bláu litir. Allir, þú frá svona bara blátt og upp í dökkblátt og svo bara milli.
1: Já, hvað sé?
0: Þetta, að menn eru bara með svo misjafnir að smekk.
1: Smekk.
0: Já, smekk.
1: já, já.
0: Þannig að ég alltaf að ná í sokka fyrir þig, fekk mér kaffi og spjallaði og svo var mikið að vera og ég kvaddi þegar ég lagður á stað keirandi hingað. Gleymd ég sokkunum þeir eru upp á agresluborði hjá bóbóinu
1: já,
0: já, já, þeir tökum bara meira næst hann vil alltaf gleðja mína hlustendur
1: já.
0: Hann segi, ég hlusta alltaf á þáttin klukka 6 reyndar á föstum
1: já.
0: Og bara alltaf sama gleðin sér hann garda náttúrulega með rokkarana alveg á hreinu bíklarnir, þeir eru næstir
1: já.
0: En það var náttúrulega Gunni Þórðar í eina fyrstu bíklarhjónstinni því að tónar sem þú varst í, það var eiginlega meira svona shadows hljónsveit meira svona gítar fyrst,
1: já.
0: Svo koma hljómar og þá farið að syngja og þá segja tónar, þetta gengur ekki það alltaf verið að vitlust í hljómum og rólið því okkur, þeir næla sig í Garða Guðmunds þá verður allt vitlust aftur hjá tónum það var bara 5-6 daga vikunar
1: já, já, já,
0: þetta var svaðalegt
1: hjá okkur, í lító
0: já,
1: ég var rekin úr tónum
0: já, að því var svo góður
1: Nei,
0: dýr.
1: Nei, sko, ég held að vera út af því að einn á bandinu, ég segi nú ekki nafnið
0: nei.
1: Hann vildi syngja og það
0: Meira.
1: Var ekki engin sem banna honum því
0: nei, nei.
1: Banna honum það
0: nei.
1: Og ég var ekki
0: Já.
1: En sá sem stjórnaði líta á þessum tíma hann réði mig bara aftur hann vildi hafa mig því ég var að hjálpa honum í alls konar leikjum og dóti
0: Já, svo uppsetningu
1: Já, ég var komið nýtt band þá og við bara stungum undan tónum
0: Já Og bara fylltið húsins aftur.
1: Já, já.
0: Já, bara svona átt að gera.
1: Tónar voru besta bandi á sá þinn tíma.
0: Já, flottið spilarar.
1: Allir, allir frábær.
0: All My Loving með bílunum. Þetta nú eitthvað sem að allir þekkja.

0: Nú er upp þótt í Naustabryggjunni.
1: Nú?
0: Það er að mótmæla þessari ESB-stefnu Guðrúna sem býr hann í Naustabryggju. Hún er búin að vera núna allar helga með partí því hún fekk húsgögn hjá Signature.
1: Já.
0: Böðvaravinn mínum, ég átti nú ekki vona að það væri svona partí hvetjandi. En var það um daginn og bætti við húsgögnuna þegar útsala hjá núna. Og hún bætti við og bætti þá við vinkonum út á sko er að hringi fleiri vinkonum til að vera með í partíinu
1: Nú.
0: Og svo er fólk að kvarta yfir því að þær eru syngjandi eitthvað fram eftir nóttu en hún bendir alltaf á að hún á 2% í blokkinni sem er meira heldur en Ísland mun fá við ESB-borðið sem þýðir það að hún er að ráða meira heldur en Ísland mun fá að ráða og segist bara ráða öllu og svo bara er bara fjör og gaman og svo náttúrulega gengur mikið á, það standarn upp í þessum húsgögnum og vinur minn Jason sem býr við hliðina hefur nú áhyggjur að sé að rústa húsgögnunum, þetta bara svo stert þetta þolir að dansa ég vil ekki orða þetta þú veist svona gróft sko
1: nei.
0: En það sem að olli svona meiri gleði hjá Guðrúnu af því að við Jason fórum með henni að velja ég var nú búin að segja mjöll frá þessu fórum að völdum borstofuborð sem hún pantaði, það komið
1: já.
0: Þannig að það var bjóð til veislu aftur á morgun
1: nú.
0: Þannig að nágrændir ef þeir að hlusta bara að gera ráð fyrir þessu það verður fjör fram eftir nóttu
1: já.
0: Þannig að ég sé nú bara þeir að bara fara þarna líka ná sér kannski eitt stól hjá Signature útsölunni og bara mæta með stólinni í partíð hver hún tekur völlum já, ég er bara gaman að þessu hefur þú eftir að lent í partíð hjá henni?
1: Nei,
0: Jason aftur á móti lendur oft í partí þá að hann viljið það ekki
1: já.
0: Að því að byrja við hliðin á henni þá er annarkvort vera með
1: já.
0: Eða það er bara annarkvort ertu með eftir bara í vandræðum já, þetta er bara eins og Evrópa annarkvort takaði þátt í því sem við viljum samþykja eða all Evrópa er í vandræðum það segja þessi sem að þekkja hvernig það virkar ég hekti þetta ás
1: nei.
0: En það komið að ég sé að Steini hann hleður inn lögum hérna með Gunnar Þórðar
1: já.
0: Og það er Stein Eggert sem á textan okkar besti maður
1: já.
0: Og það er Björgvin Halldórsson sem syngur
1: já.
0: Fjólublátt ljós við barinn
1: já.

0: Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
1: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
3: Jæja, Garðar. Það nú ekki alltaf hægt að treysta þessum mýðum sem að steinir að rétta mér út af þessum lögum.
4: Nei.
3: Fjólublátt ljósi barinn. Ég sagði Björgvin Halldórsson að því að stóð hérna, en það er alveg Þorgeir Ásvaldi. Þessi tæknimaður, hann svolítið lævískur.
4: Já, það.
3: Ég held þetta að hafa verið svona smá prufa, svona að hann var að testa mig, hvað þið myndi fatta þetta.
4: Já.
3: En eitt sem að má eiga, hann klikkar aldrei að koma með græna pokan, því að hann er umhverfisvænan Steini, kemur með græna pokan, ég má alltaf velja eitthvað fyrir þig úr pokanum og hann er núna, ég segi nú ekki meira, hann er að dekra við þig, hann er alltaf með rískubbana fyrir konuna sína, því það verður rískubba gleði hjá þeim. Hann kaupir alltaf þessa freyju rískubba fyrir konuna, svo fær hann alltaf einn og einn.
4: Já.
3: Hann má eiga það að eiga rómantíska konu, hann má eiga það. En ég sé hérna að hérna er eitt sem ég baðan um daginn af því að þetta er nú svona vara frá Freyju sem er fæst mjög sjaldan sem er sterkir drauma bitar þetta eru svona lakrískúlur en samt með piparfyllingu inn í þetta er gríðarlega gott, fekk þetta í partíum daginn, smakkaði þetta og ég sagði hann, ef það kom eitthvað gott komdu með svona sterka drauma bita fyrir Garðar því að þannig er líka möguleiki því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís þá getur þú byrjað á því því hjónin vinnu þetta saman hlusta nú, skrifa þetta niður þú byrjað á því að setja bara eitt svona sterkan draumabit upp í þig og svo lætur hann brána súkulaði þegar finnst gott súkulaði svo þegar kemur að lakrísnum þá rétturu konni lakrísbita því hún elskar lakrís svo þegar hún búin að láta lakrísin bráðna alveg utan af pipafyllingunni, þá réttur hún þér pipafyllinguna. Þannig getið þið hjónin unni saman og átt rómantíska stund.
4: Okay.
3: Ég mæl ekki með því að þetta sé gert sko bara á vinnustöðum, en svona heima fyrir, það er í góðu lagi. Og mjöll var nú með verkefnum daginn að telja hvað eru margar rískúlur í svona freyju ríspoka með þykka súkulaðinu, 162. Þannig að hún og Júli, mannennar, skiptu á milli sín 82 kúlum á hvort.
4: Ertu vissu það?
3: Ég veit að ekki, Júli hefur nú kannski fengið eitthvað aðeins meira. Ég segi ekki meira. En hljónsveit sem að Gunni Þórðar var í og reif upp stemmingun og hvað var þar gömlulógin og náttúrulega náði þarna eins og lægi ónema ég með lummónum en ég ætla að fá hann Steina til þess að skipta hér og setja Skapta Ólafs undir nálina því hann söngi þetta náttúrulega eiginlega upphaflega
4: Já.
3: Þannig að ég sé að Skapta konu og svið og þá það bara fyrir þá sem fara hér að smót og elska, þú veist, verði alltaf útundan ónema ég
4: Já.
3: Allir elska alla nema hann
4: Já.

0: Já, nú greip hann okkur þig meir en mig, þú með prins Pólo í munnum og ég búin að kyngja en lægin alltaf var stýttir en ella sko.
1: Mm.
0: Þannig að þú segir bara og ertu búin að kjósa utan kostninga? Nei, nei. Þú ætlar að kjósa það ekki?
1: Ég ekki bara ákveða
0: það. Ætlar ekki að mæta kjósta?
1: Ég veit ekki, ég ekki bara ákveða.
0: Þú gefur mér bara umboð og ég skal kjósa fyrir því.
1: Já.
0: Það verður ekkert mál.
1: Nei.
0: Ég kýs alltaf rétt.
1: Ertu viss?
0: Já, það ég hef aldrei klikkað á því.
1: Segir þú nokkru hverju allar kjósa?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, nei,
0: nei, nei, nei, nei.
1: Það lindu.
0: Nei. En það sem er svo merkilegt við mig að þeir eru svolítið hissa á því í sundi að hverju vori þá fagna ég alltaf meistaratitli með englendingum englandsmeistari hver einastu vori ég englandsmeistari í sundi?
1: Já, í sundi?
0: Já, og þeir segja alltaf, helst ekki með Liverpool í fyrra eða þessu? Nei. Þeir mismun allt þessi kallar sko Hver var englandsmeistari ár, manstu það?
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur. Ég var meistari.
1: Fórsmeistari?
0: Já. Var það Liverpool? Ég bara man það ekki. Nei, það var ekki Liverpool.
1: Nei, ég held ekki.
0: Arsenal.
1: Arsenal, jú.
0: Arsenal, já. Ég er Arsenal maður. Ég er harður Arsenal maður.
1: Já.
0: Já, já, já. Mínir menn urðu englandsmeistari. Það er bara þannig. Kamera þessu. En, já, þú ert búin að kynja prins Pólónum.
1: Já.
0: Þú ert sem er frá Hrafnum.
1: Já. Það var rosalegur maður.
0: Þetta er svakalegt.
1: Við fengum 7 hrafna í heimsók upp í bústað.
0: Já.
1: Maður hefur bara aldrei séð hana, þetta er svoleiðis stór og mikið fliki.
0: Já. Og hvað voru að gera?
1: Þeir bara komu til okkar og voru hérna út allt og í sambandi í kringum fuglahúsin mín og allt þetta.
0: Já, þeir hafa verið að næla sér í fuglafóðrið.
1: Sko, það er kúlu sem hengja alltaf á fuglafúsin.
0: Já.
1: Þeir geta þau.
0: Mm.
1: Dóri vinnu minn sem er þarna rétt fyrir neða mig.
0: Já.
1: Hann sagði, þeir voru hjá mér áðan og þeir átu þetta. Og ég hættur að gefa þetta.
0: Mm.
1: Ég ætla ekki að hætta því.
0: Nei.
1: Þeir voru 7.
0: Já.
1: Svo var eitt, það var svo gaman að horfa á þetta. Svo var eitt sem var beintur fram að eldursglugga hjá okkur.
0: Já.
1: Og horfði upp til okkar, alveg svo bara... á okkur.
0: Já, á ekki að gefa mér eitthvað.
1: Já, ég held
0: þá að. Þá getur verið að sé eitthvað í bústónum með hliðina að því þú verður þarna fyrir austan í svona sumabústaða lendu.
1: Já, þrjú.
0: Já, þá getur verið að það sé eitthvað að henda út til þeirra og þá treystaði bara.
1: Ekki þarna.
0: Nei, ekki, þú veist ekki innar í hverfinu kannski.
1: Já, nei, ég veit ekki það.
0: Nei, þeir kanna bara alla sumabústaða núna.
1: Já,
0: getur verið
1: það.
0: Já, Minkaveiðar
1: ég,
0: það myndi... kannski fyllist alltaf mink núna þetta slapp
1: já þú meina það
0: já þetta leita kannski austur til því
1: skoði, það getur ekki
0: ég myndi segja þegar fyrir austur þá ertu bara með kakóbollaðin og prins Pólói svona á kantinum með haglaran og ef konan kallar í mat þá segir nei komdu bara með annað prins Póló því að þú ætlar að ná í minkin
1: já
0: ert bara tilbúin að handriðinu
1: þeir fari ekki svona langt
0: maður veit það ekki Anna í hlýð hún lenti í þessu
1: Anna í hlýð
0: já já, ef ekki að fá Gunnar Þórðar og mannskapin hans
1: já.
0: Í lumónum
1: já
0: og það er Anna í hlýð
1: já

0: þetta.
1: Garðar, þú ert nú þekktur fyrir að mála.
0: Já, ég vanur.
1: Ég hefði eiginlega þurft að ná við því í gær.
0: Nú.
1: Þá var ég aðstóð soninn við að hann var að flytja og svona þurft að mála þarna tveimur hæðum og stigagangur. Það 5 metra hæð, það sem hæsti punkturinn
0: Það nú ekki gott fyrir mig.
1: Nei, og við erum þarna með vinnu stillansa svona og tröppur. Ég nú frekar loftrættur.
0: Nú, ég líka.
1: En ég fórnaði mér í málið. Veistu hvernig?
0: Nei.
1: Ég held í tröppunar. Já.
0: Já, já.
1: Það þarf einhver að gera það. Og svo fer strákurinn upp já. Og penstar þarna í 5 metra hæð.
0: Já.
1: Og svo bara, já, við erum eiginlega búnir með erfest að við þurfum að fara aðeins í verið í kvöld.
0: Já.
1: En sko, ég á nú ekki vona við notuðum að busta sem að Gummi í Automatic vildi senda þetta þér.
0: Nei.
1: Þetta svona felgubusti og kringlóttur busti allar hringin og svo stingur sig bara inn í felgurnar og setur á þetta svona einhverja losunarefni, svona einhverja hreinsefni og svo spreyjar þetta bara í burtu. Ég var aftur út í gær að, svona rúnt bæinn að telja og ég geti trúað að ég myndi vinna veðmála ef við myndum fara af stað núna, þú og ég. Og þú myndu veðja á að það væru flestir konur með Hendlex á framrúðuna, nanoefnið frá Hendlex og ég myndi segja nei, ekki flestir, mjög fáið bara, það vantar fólk er bara að nota rúðuskúld allt. Ég var hann ekki að á ferðinni, ég myndi segja 9 af hverjum 10 sem ég mætti rigningunni voru að nota rúðuskúldum á bílnum. Ég bara hreyf ekki við rúðuþurku takkanum, sko, ég með þetta Hendlex nanoefni á framrúðinni, sem er, sko, auðveldar að bera þetta á heldur en að bóna bílinn, því að...
0: Sem þú gafst mér?
1: Já, þú setur bara nokkra dropa í tusku, nuttar þetta aðeins, rúðan þarf að vera tandur hrein, nuttar þetta bara aðeins, lætur þetta að þotna í 5 mínútur, svo dustar þetta aðeins í burtu, og þá þarf ekki að nota rúðuþurku í rigningu, það bara vatni springur af... Og þú þekkir þetta.
0: Já, ég nota þetta.
1: Enda, þú seldi nú rúðuþurkuna þína bara daginn á uppboði. Rúðuþurkur sem Garðar Guðmundsson á til sölu, rokkarinn sjálfur að bílnum rokk, en ég, svo hringdi í þeir sá þetta og sagði, Garðar, það kemur eitthvað til mér að því að kemur kannski snjól sem þarf að taka í burtu. Og,
0: já.
1: Á, en aftur á móti þjótt með þetta Hendlex nanoefni, Garðar, það er auðveldar að skafa snjóin af frosti, eða þú veist það frís og svona eitthvað, en svo reyndar að Gummi með töfrefni sem útar á framrúðuna þess að leysa ísinguna sem Hjördís fær alltaf hjá honum fékk núna bara síðast eitt svo skammt til að vera viss en við hér í góðum gír mjólkin í kaffi það eitt sem að oft sem að fer upp í hesthús og menn vita að ég þurfi mjólk í kaffi og svona, ég þarf að það að til þess að fá mig kaffi og menn svona reyna að passa, svo kemur stundum staðan að menn sé Maggi, no milk today þá minka sögurnar þá fer mér bara í vasklasi
0: Já, ok
1: En Herman Hermits hverju datt þetta nafn í hug? Herman Hermits
0: Já.
1: Já, no milk today
0: Já.
1: Ekki bara, dembokur í það
0: Já.

0: Þetta lag kveiki marga minningar.
1: Já.
0: Já. Mér datt hugarar ef því hjónin þú anna færið þarna upp í stekkjabakka í Signature að prófa. Sko, það þannig að þegar þú ert að prófa ykkur þá þetta sita lengi upp á að vita hvernig þú hefur það eftir svona kannski þrjá tíma, situr þarna í þrjá tíma og ert að skoða þarna út húsgrunum Signature og eða rigning þá færi bara reglir hjónum böðvari. En þá datt mér hug taki með ykkur þetta sem að Steini var láta ykkur hafa sterkir draumabitar þannig að þá getið setið hana því að tekur smá tíma láta súkkulega brána svo lætur annar lakrísin brána og svo tekur þú pipar fyllinguna eftir þannig að þá hafiði nægan tíma þarna til þess að dundu ykkur í þessum draumabitum og getið þá ákveðið hvert þið viljið fá svona útihúsgögn signature með ykkur heim sjaldan kaupir maður óprófað sófasett það eru margir sem að lenti því sjá eitthvað flott sófasett í búð kaupa, komið heim getur engin sett í eða baki, eða sessan er svo löng að þú nærði aldrei að koma að bakinu þetta er það hanna fyrir menn sem eru 52 en lítur vel út það er komið að lokalæginu prins Pólo er búið við erum búin að eitthvað við kenna hámi okkur Það búin að hámi okkur
1: Frekar
0: Já, frekar, við skulum bara viðurkenna
1: Já
0: En það er komið að loka læginu Það er stuttin, það er bara næsti þáttu býður hérna þegar við þína frammi
1: Nú
0: Þannig að við skulum ekkert vera, láta að vera klóri í hurðina
1: Nei
0: Hver kannast ekki við það að vera einhver stær í útileg og svo allt þín að byrja að klóri í hurðina
1: Já, já
0: Diana
1: Diana, já
0: Það er nú lag sem að þú syngur oft á skemmtunum
1: Já
0: Það er Paul Anka.
1: Paul Anka.
0: Þannig að ég segi bara, takk fyrir mig, farðu valið helgina og fyrir þá sem eru svona rámir eftir mikinn söng síðust helgi það bara að fá sér einn viski hálsinn svona, kss, ekki á mikið
1: ég verður að gera eitthvað
0: við náum röttin í lag en Paul Anka, það er Diana
1: takk

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir, sólmyrkva gleraugu, Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið í sæl þér að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem er boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilheyrir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þessa að skipta gleru og láta athu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán en velkomin til okkar út af sögu
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langar nú svona Markus Stefán að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendinga í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækfræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerugnöfslun í glæsi á lækjagöldu og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálft æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ára aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundum sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist að mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðalega mikið á stuttum tíma en mér finnst þetta þjóðfélag mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpajákvæðan hátt
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var sem ég kom fyrst til Íslands en samt líður mér eins og vel á Íslandi
0: Já, þú gerir það en hvernig er þetta með að vera þú segist að komið hérna upphæðlega sem sjóntakafræðingur og fara að vinna fyrir fókus í lækjagöldu sem þá var en svo hefur þú verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki
1: Já, eins og þegar ég byrjaði, ég sem sagt sjóngleirnarslun stopnaði sjálfur 99 sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt þá var ég með aðalveslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmýður og ég var alveg með góð viðskiptu vilt og fullta viðskiptu vinum en svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær Glæsibær var svo nýbúna endur taka, þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira en að minna 2004 og 5 með því að bæta vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag en en reksturinn sjálfur í glerugnabransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 millimetra máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í samband við allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, jú, þannig að háði því eins og aðrir svo sannarlega en hérna, en þú er sem sagt ert með alliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á
1: Jú, við séum sem sagt fjóra sjóntækjafræðinga mistara frá Þýskalandi aðeina og Austurríki og Pólandi en við séum búin að sjómæla bara síðan síðasta 30-40 ár fólk og örglama örglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reyn við séum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við séum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig í Glerugnavöslunar þannig að þetta virka mjög vel við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það ekki bara lengdin á námi en eða því auglækna nám í dag 12 ár, svo veist 12 ára nám og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðal máli auglækna að skoða hilsu ástand augans aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sérum við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin
0: Já. Það nú það sem það nú nokkuð freistandi að spyrja þig sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika Þú lítur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika
1: Klárlega og eins og svo nefna þetta fjarsvóldi eftir því að fólk fjarsýtt fólk nærsýtt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía síðan líka til svo kallast aldarsfjarsýni sem heiti presbyopía en það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna það fljótari ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nú vel frá sér en til að lesa mig til að svo kallast hyperopía það oft það tíkur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita vöðvabólka, hausverk allt svona hluti sem fólk gera sér ekki einu sinni grein fyrir getur myndast út að fólk ekki með sér þetta styrkleikan
0: Já, færin þá bara augun nær blaðinu tölvunni, það að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónum
1: Já, við sérum náttúrulega með 12 augvöðnar og svo þessu eru stanslust að spenna og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta að senda fólk til auglæknas eða augstinaskipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2-3 ára fresti til að láta sjónmæla og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk og segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem ég fyrir framan mig og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjómæla sá fólki á stannum ef það ekki biðröð það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæi og panta sá tíma í sjómælning áður en fólk kemur.
0: Já, en segjum rétt, Markus, að nú að til dæmis sko umferðin, sjónin og umferðin, ef við segjum það, að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annað. Hvernig höndliði það? Það til sérstu gleru þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta sér 10 bíla fram í rauna?
1: Já, það alveg verið ett hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75% helst 80% og það oftast í raun og verið allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá gleraugu til að leiðrétta sá styrkleikan til að komast upp í helst 100% við séum að tala visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sjón eins og svo hefur auðvitað hægt eitthvað tíma en það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel og það bindir ofta að það að fólk er komin tíma til að endur nýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi. Þannig að þetta svona út af því ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%. En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0
0: já,
1: það var bara svona en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni, sá bara allt þarf að vera 100%
0: Já, þetta svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika en það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni er það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk eftir segja sko æ, ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona hvaða einkenni eru það sem að
1: já,
0: þú vilt vara við
1: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi að segja að það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
0: Er við þá út að hverju?
1: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á, eða fæ eitthvað svona ský, eða eitthvað fyrir framan
0: mm-hmm.
1: sámæli ég með því eða fólk er með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis
0: mm-hmm.
1: en við yfirleitt sendum svoleiðs tilfelli sendum við til auglæknis
0: mm-hmm.
1: en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis sagði nú algengt að sýkursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta það sést fyrst og fremst í augnbotnum þannig að fólk sem til dæmis með sýkursýki ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis láta skoða augnbotnuna já það mjög mikið eins og fólk verður oft að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
0: Að erum kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni?
1: Já, og það akkurat kólvillust. Ég mæli með því þetta svona líka kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til það skiptir mikið máli fyrir fólki
0: þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
1: 100%
0: já.
1: En sá ég setti í raun að það aftur á móti auglæknir sem greinir það líka auglæknir með allt öðruvísi tæki en vís erum að nota
0: já, já.
1: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
0: já.
1: Fólk til auglæknis
0: Akkurat, en þið sem sagt þið getið tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mælið það allt saman Það afgreiði þið.
1: 100%
0: Já.
1: Og líka það sem vís líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki. Og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt er að sem sagt og vís að fara alveg víður landi, vís í, til dæmis í Vestmannaeyjum, vís á höfn, vís að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag er að lækna sjónasta og sérstaklega auglækna sjónasta það ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi er allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það bara of fáir auglækna fyrir þessi 400.000 manns fjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veita að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið
0: Já, mikil ósköp sko en þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að þessi ekki fleiri en mér langar að spyrja Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru það að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með hvernig sjónin breytist með aldrinum? Er það eitthvað sem þið meðhendlið sjáið takið eftir eða þið bara dagstálega með það?
1: Vís erum, þetta í raun og verið bara svona ferli sem bara basically dagstaglega. Svo veist og vís erum að sjá þessi presbyopía, þetta sem sagt alltaf fersinni sem kemur inn eftir fertugt En eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður, það í raun og veru til dæmis sig að ég var búin að klára optikara skólan og ég hérna kom hinga og sá bara engin 12 og ekkert á þessum tíma, 88 allavega mjög lítil 12 nótkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki þá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með -275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast. En í dag út af þessi tölvinótkun og út af símanótkun og allt þetta sá ég í raun og veru breytingin gigantist. Og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni. Í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptinu sem búin að vera viðskiptinu í 30 ár, svo komu til minn, fara í endurmenntun, lesa óhemja mikið, vinna mikið tölunni, allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt. Og þetta svolítið pínu einkennilegt en það svona staðan í dag. Þannig að í raun og veru getur maður ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona, svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikli meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 20-30 árum.
0: Akkurat, öðurvísi álag líka.
1: Já.
0: Já, en sem hérna, hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa? Hvað þá að gerast?
1: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það sig að til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðila sig að skían, svo veist það eins og auglinsan, til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst að það meira ljós, sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tæt lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þar fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sendt í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón.
0: En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt á fólk detti eða hefur slæma sjón?
1: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin. En ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk með, það hefur komið fyrir fólk með tvísýni, en við getum leiðrit saman með prisma og svo fram við sagði svona sér framleitt glér. En yfirleitt þegar fólk gemis ekki rétt að sjón sá og ekki rétt glerugu, sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og þú segir fólk misti sig kannski mikið sjónskeki kannski fjarsýni eða allt saman blanda veist, við erum með sviðskistunni sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistunni sem gríðalega nærsýn og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína glerugnaverslun við sérum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast 2-1 tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama glera á sama tíma fyrir sama aðila og núna getum við alltaf og það eins og í gangi í dag sem þetta fer og ég með svona viðskipta vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kifti sig ein sólgleru og ein göngugleru eða lesgleru eða tvískipt og borga samt bara engleru og fæ hinn alveg frýtt með
0: Já, þannig að ef kannski líka þeir sem nota annu gleru við að horfa sjónvar heldur en það ekki sömu gleru og þeir lesa með eða eitthvað
1: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast margskipt gleru tvískipt en svo þetta gleru sem eru sterkara á neðan og daufur á ofan og þetta fer náttúrulega þetta einstaklingsbundin hvað fólk hvað henda fyrir fólki En það líka algengt að fólk kaupa kannski svona margtskiftlegar og nota það að dagstaglega.
0: Já.
1: En þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók, sá fólk kannski með sér smíða les og vinnugleirugu.
0: Já, við langar hérna Markus núna, við langar aðeins að spyrja eitthvað spurningar sambandi við eldri borgara sérstaklega og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé, en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu, lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
1: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum, ef fólki orðin, svo veist, mjög fullorðin, þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað, augun, svo veist, og ef fólk hugsa vel það, en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglæknis.
0: Akkur.
1: Allt í einu eru stórskemmt augbotna
0: Já.
1: Sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allan vega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
0: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleiru.
1: Klárulega.
0: Það nefnilega það. Heyrðu, Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun svo símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
1: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
0: ekki sjónin. Góð áhrif.
1: Nei, ekki góð áhrif. Út af því það bara akkurat þessi fjarlægi sem krakka alltaf að horfa og svo náttúrulega, við erum með svo kallast blue cut filter.
0: Já.
1: Þetta svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin, svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum. En sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu.
0: Já.
1: En yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með. Svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara 2 ára eða 5 ára. Og það í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn. En það aftur á móti kannski 5 mánuði að 2 eða 3 mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka, þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjónmælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða, svo veist í, sem sagt, myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endin að fara til auglæknis, það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís.
0: Já.
1: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka.
0: Já.
1: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir.
0: Akkurat, já. En samt sko, hætt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið á skjá?
1: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan, þegar svona, ég að tala svona 5 ára krakka, 30 ára krakka,
0: Já.
1: Stara allan daginn í síman og það náttúrulega ekki gott.
0: Nei.
1: Svo ég almennt mæli enn og miss fyrir foreldra að helsta að vera að láta krakka ekki fá síman og láta hangi síman í allt og langan tíma.
0: Nei, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þarna augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir að samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum kannski að ef þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
1: Já, þetta er
0: svona fjallægt
1: Þetta er mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakki eru með skjáin allt og nálogt segjum bara 10 cm eða hvað, eða 15 samund, jafnvel getur sitt það að krakki eða barni er orðin nærsitt sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta að krakka skoða eitthvað, svo veist, ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tími komin til að láta skoða heilsan í börn.
0: Já, akkurat. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleraugu sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta tólta og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 5881994 ef þau vilja koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann búin að búa hér í ára 10 á Íslandi og með verslunina Sjón Glæsibæ gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsæl og við verðum hér með opinn síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útvarpssögu

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: komið í sæl aftur þegar að hlusta út var sögu. Arthrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger, hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunina Sjón í Glæsibæ og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvitnast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. Ágúst þegar almyrkvinn skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað á fólk að gera hvað segir Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustendur geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið helu sólin alveg í stuttastund
1: já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og sé þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekkert vera næst fyrir eftir 90 ár já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með réttu gleraugu
0: já
1: og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og sama má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mest spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo stupa á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þetta það dökkt við sérum að tala allan vegar svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, þetta bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já það segir ég það nátti að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli vísum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir Vesturhorn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum sjö sem
0: kvöldið.
1: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni, þá fæ fólk bara frí til að skoða þetta
0: já.
1: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag
0: já.
1: Og fólk hefur sá tækifæri en það sem ég las þetta væri klukkan 19 en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég En ég get ekki staðfest, ég
0: meina. Nei, nema að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullir að neitt, sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá ertu komið þangað.
1: Sagði mér, já.
0: Ertu að lesa svolítið austurísku fjölmiðlar en þá?
1: Allt. alltaf.
0: Alltaf, já.
1: Alltaf. Og fólk alltaf jafn hissa sig, ég segi að já, Ísland að spá að fara í Evrópusamband, en það engin ánæg með það.
0: Já, þeir segja það.
1: Já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér, svona í sambandi við hennan Sólmyrk og hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu. Þeir sem eru það, jafnvel, ekki með Sólmyrk að gleru. Hvað með þá? Hvernig viltu verja augun þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með Sólmyrk að gleru, sá á fólk bara ekki horfa á Sólmyrku. Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem er eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Málega svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur. Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO þetta svona sem sagt stimpill sem heiti 1232 og það mjög mikilvægt að fólk hefur það annars þetta eins og við veitum það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar það kannski eitthvað ódýrt frá Kína eða eitthvað en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sískalandi og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin.
0: Já, það vottað.
1: Já, það vottað.
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur.
1: Akkurat.
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað.
1: Já.
0: Já. Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag, Leifur Árnason, heit ég, komið í sæl.
0: Sæll að blessaður.
1: Góðan daginn.
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðrétta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16.47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það enn.
2: Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17.48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17.48 og 47 sekundur. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18.47, þannig að þetta er tveggja tímabil sem að skugginn færist yfir, en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já, en dokka aðeins við Leifur, Markús, þú heyri þetta.
1: Já, takk hella fyrir þessu upplýsingar, það mjög gott að þú hringdi.
0: Já,
1: en segir mér,
0: á þá fólk að vera með sér gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig er að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi. Svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svoleiðis, tveggja mínútur skoðun og svo taka kannski gleraugu niður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni.
0: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti að þess að sjá hvernig þessu
1: já, klárlega en svo náttúrulega alltaf, svo veist, þau eru líka, það getur vel verið þetta, ég allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis, það ekki endilega verið.
2: Hver er kostnaðurinn við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góð verið hjá mér og það bara 500 krónur stykki.
2: Já.
0: 500 krónur, sjón glæsibæ.
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk að kjærlega.
1: Takk sem þess og takk fyrir frábæru upplýsingar.
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu.
1: Já.
0: Hann þölvanu flugstjóri og hann höfði að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðu lengi og getum við tekið af okkur hvert við að horfa.
1: Já.
0: Þú stóð svo framvegis.
1: 100%.
0: Já. Nú að loka augunum eða hvað?
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu.
0: Akkurat.
1: Það er allavega auglæknir ég var búin að tala við kollega og þau eru í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já. Að hafa þá bara á þennan tíma í þess að tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvinn er búin.
1: Já, það aðila sig að fólk að horfa upp í almyrkvi
0: sveist,
1: og í deildamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp þá það ekki nauðsynlegt, þetta bara aðila sig að fólk að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tunglið aðeins lengra á jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sem svolítið myndir að því
1: Já, jú.
0: Já En, já
1: Og það máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni Svo veist og ég held að eins og á Hellissandi, sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík og Borg myndi bara slökva öll ljósi en götu ljósi og svona
0: Já,
1: svo fólk myndi að sjá þetta
0: en
1: það eins og náttúrulega það bjart veist, þannig að en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk, mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem hérna hvernig það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því, það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni, sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá jafn mikið og sterkisla en samt augloki miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þarna nú komin aftur á uppbotninum
1: Akkurat
0: Hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavegna vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvagleru
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíki sá við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: já, vorum fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjóngleru mjöslun, reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslátt.
0: Ég með afslátt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólarnir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara.
1: Akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja. Svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta sér bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur keift glerugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í englerugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsibæ þegar að beint er komið inn aðalíðing á og þá það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað styttur verslun Glæsibæ beint á móti?
1: Jú, það á hlýðina styttur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsibæ sem sagt og það já, mjög auðvelt að sjá það og til dæmis það líka auglegna, við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson, þau eru hjá mér bara rétt hjá
0: já,
1: og svo eru 15
0: þeir eru lengri inn á ganginu með
1: já, þau eru lengri inn á ganginu
0: en þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem í Vestahúsi líka vís austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði svo veist, það í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæn en
0: hjá okkur stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefræðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérlega fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
1: Takk
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.

Komið í sæli þegar hlusta út var sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og það sem að hann talaði að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þannig rétt en

0: engin mið af staðreyndum.
1: Mm.
0: Augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna. Stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. öld sem er það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið.
1: Mm-hmm.
0: Þetta með að kíkja í pakkan.
1: Já.
0: Þetta var áður en að var reynt að endur taka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og sjáðum örgulum það hér einhvern tímann stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. öld.
1: Mm.
0: Og það að það sé núna endur vakið er bara sorglegt finnst mér. En þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum þá auðvitað erum við allar staðreyndir óþægilegar. Og óþægileg staðreynd í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það, heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöðu, ekki umsóknarríki í bið, ekki umsóknarríki í frosti, ekki neitt. Ísland væri hætt aðildar umsóknar Evrópusambandinu. Það var gert og ég minni nú á það að margt að því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma. Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn. Svo þið gáttu ekki tekið þessi ákvörðun þegar það átt að berundi drokkur og svo framins. Svo kom trillingurinn aftur skömmu síðar þegar ég fór eins og ég hef nú sagt frá hérna áður.
1: Mm.
0: Og þar alveg held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma.
1: Mm.
0: En þegar ég sem fórseti sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland ef við dregið umsóknarríki tilbaka væri ekki lengur umsóknarríki. Þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst. Og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir alla nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreyndir skipta þetta fólk engu máli. Það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilyrði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna.
1: Já.
0: Það var bara ákveð að líta fram hjá því.
1: Já.
0: Með öðrum orðum, það var búið að kíkja pakkan. Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf tíð síðan. Allt liggur fyrir hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, þetta eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var það grundvallar breyting þannig eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Austur-Evrópu löndunum.
1: Já.
0: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, þau sem að gengu inn gerðu það.
1: Já.
0: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki í pakkanum. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég, bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útasfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert.

0: fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er því fóðu engar undanþáur en við getum aðstofa ykkur við það að reyna orða hlut sína þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstátt fyrir Ísland.
1: Já.
0: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma, Stefán Fülle, þar sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að viðhafa skapandi hugsun. Að því marki ég með að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á það ekki að manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurtisistala. En að hún var nóbúið, hann sagði, skapandi hugsun er ágætt. Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar. Með öðrum orðum, það var þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan en hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni kannski niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram því verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
1: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta eru svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
0: Mest notaðir eru þeim sem að við hafa þetta helst.
1: Já, þess vegna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegnjafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna grunn, hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er alltaf tala við ætlum að kíkja í pakkan?
0: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósannindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnað er allur tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu, koma í veg fyrir að fólk kynni sér máli, það er þessuna sem að þetta er haldið að sömri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðu um þetta rökræðu, Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð, það er vonandi einhvað aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað. Þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanendum, þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda. En það var áhvert að heyra að Pavel skildi samt fara aftur í þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni. Því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. Þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregið tilbaka. Svo gáttu ekki haldið því fram lengur. Það kom nú í ljós að okay, Ísland er ekki umsóknarríki. Aja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknunin væri gild eða gjaldgeng.
1: Já.
0: Valid á ensku.
1: Já, já.
0: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugsið að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild af því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim meiraðan.
1: Já, já.
0: Og akkur eftir þá ekki Evrópusambandi segja, heyrðu, ok, þeir hey, bara fjallast á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir þeir eru til í það, þá erum við til. En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilurum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmið með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur hruninu. Af hverju þá að taka upp þráðin þessum frávarhorfið þar, núna þegar þau segja að samningstaða okkar sé svo miklu betri en þá.
1: Já.
0: En það, ef þið ætlaðu að taka upp viðraðnar, þessum frávarhorfið, 2012-13, þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því. Og aðalatir því, þar er, þú ert að fallast á að viðraðnar fari áfram fram á grundvelli samningsvið með Evrópusambandsins, og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðna byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
1: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali. Hann sagði það er sótt fulla aðild. Það er ekki sótt með fyrirvara. Það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram. En það er verið að sækja fulla aðild. Hann sagði það. En sko það er líka annars yfndur að því að nú ert þú þarna í utanríkismál nefnd. Hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voruðu samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt eða semja upp á nýtt, hvernig var það?
0: Já, þetta var nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðal annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sótti og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar hann á einhverjum föndum eða uppi sambandinu dró upp skilirðin.
1: Já.
0: Rauðu strikin, eins og það var stundum kallað.
1: Já.
0: Þá hefði hann bara fengið að heyra, þetta kemur okkur ekkert við. Þið sóttuðum, skilirðislaust.
1: Já.
0: Og dróðu bara fram með umsókn Íslands. Ein af fjóri síða. Með nokkurum orðum Ísland sækir að verða aðeila Evrópusambandinu. Undir þetta Össur Skarphéðinsson, Jóhanna Sigurðardóttir. Þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna.
1: Já.
0: En meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndarálit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði þeim hefði aldrei verið skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna.
1: Nei, þess vegna vil ég segja það, Sigmundur, sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað er mér ef að hefja alltaf verið að á ný við Evrópusambandið, orðið ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið, ekki satt frá fyrri tíð.
0: Já, þau hafa líst í að það er ætlun þeirra.
1: Já, og það er ætlun.
0: Já,
1: en þá komum við líka að eru, það verður með það að hafa lagastóð umsóknum fulla eingöngu, þá er það frá 2009.
0: Já.
1: Þannig að raun og veru
0: sem er
1: já, en þetta vantar inn í umræðuna og ég sakna þess innilega að einmitt utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
0: Já, já, sko, þetta er í rauninni að varla þetta kallt að lagastoð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
1: þingsályktun.
0: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra um að gera eitthvað. Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tillögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild. Þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent svo án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dautt strax. En það er sama á líka við núna. Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum, en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dautt frá upphafi. Og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlkað sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, gefa, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margóft áður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt í næstu 2, 3, 4 árin að hvað það mun taka langa tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllta tekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni, hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar af leiðandi má ég fylla hann út og skila hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti. Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er bara kosningaloforð Þorgerðar og Kristrúnar. Eins og kosningaloforðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandið sé ekki að dagskrá. Það er ekkert meira vægi en það.
1: Nei.
0: Það er í þessu samingi rétt að rifja það upp að Feneyja nefndin svo kallaða, sem hann nú kölluð til hérna, þinginu til ráðgjafar, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, lagði mikla áherslu á það, að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar, af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunum. Með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar fara mig í sæki muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna. Þannig að ákvörðunum er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki. Aftur, það sækir ekkert ríkjum aðild að Evrópusambandinu nema vilji gangin. þegar viðræðnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna, voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðræðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þínu. Tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaði að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut. Allt annað er fyrirsláttur, reiksprengjur og ósannindi. Þegar þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
1: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta er náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ofsalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtinni. Nú vetum við að það er ekki eftir að segja að það segja allirinn að kíkja bakana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja. Þetta er mikið samningsatriði ef að eiga nást einhverja undan þá þessu líka sem við talað eða hvað, er það jafnvel ekki hægt að fá varanlega undan þá þessu? Erum við fordæmi þess að séu varanlega undan þá eins og við sjáur úti?
0: Nei, það er engin fordæmi þess. Og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál. Þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undanþágur, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann. Og við höfum rættið á þér hér eins og við sumarbústaða lóðirnar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmark fekk 72 þegar að Evrópusambandi var ekki orðið til.
1: Já.
0: Þetta var líklega efnað spandala Evrópu. Við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá. Það er leyfi til sænskra skattgreiðenda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo fráins en Evrópusambandi gæti hvernig sem er ákveða veita því saman með sardínurnar við möltu annar dæmi sem oft er nefnt, maltverjar fengu hérna undan þá sjáarðvegi nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annar verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjávörðu á litlum bátum. En frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt gefa þessu nú ýmisnöf þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins skilirðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur við genum að slík aðlögun á frestir skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar af efni og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur. En ætlunin er án efa svo að fara í viðræðnar sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlunar frest og einhvað slíkt. Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og og kalla þetta undan þá því að þetta hefur verið reynt áður mannst eftir ETS
1: já.
0: Þar mætti hér Úrsúla og fórseti sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri merkingu nei, þetta voru ekki undan þá Þið fengu tímafrest, smá afslátt í nokkur ár. Og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljarða og miljarða ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu. Það er auka skattur á allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda. Og jú, það var nú annar flugfélag penins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS reikningum. Þannig að raunveruleikin byrtist fyrr en varir. En þetta fólk, þetta sjáfólk, er eflaust með það plan að sá raunveruleiki byrtist ekki fyrr en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel.
1: Þetta er einmitt, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur, sko, af því að maður náttúrulega hugsa hverju íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið, ef svo má orða það, en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpisögu, það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins, eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staði að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræði hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auðlýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
1: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Komið þér sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur minn hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framundan það er svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því af þjóti utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orði áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríki Hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa makra eru í raun og segja gjaldþrota en einnig lífeyriskerfin
0: Já.
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: það ríkisjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgin vegna lífeyris og það yrði þá væntanlega ímyndið mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi í Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin
0: þannig
1: að allt færi þetta og er þið fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðandi lífeyri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræðum með það hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulanda og það er fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt
0: já.
1: Því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjárstert, hafandi til dæmis með aðgerðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalda að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsóknar hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir evróskum eða ESB embættismanni að þar sagði menn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig að fá þér eitt ríkt land, Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðulegð að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er enda ekki fyrstskipti sem að ég heyri fjölmiðla að segja frá þessari kenningu ég var áður vitna hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrrnefndu politiko til að upplýsa áform ríkisstjórnarinnar atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla. Þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma í nokkrum fátækum ríkjum eða mista kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er náttúrulega er hávær umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn alltaf fjölgum 13 ríki þar og með að reyna þau ná jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu Rúmeni og sem bara fátakur lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langefstir verstaddir og svo Belgía og Spán þetta er allt komið í mikla erfileika þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara
1: Já, já við erum að fara í samkvæmi þjóða sem í krísu í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna langt skeið mannum gælur hvað hann hét einn af fórsprökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísurnar sem að drifuðu áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já
1: á menna við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðanir sem að henta okkur best.
0: Já, já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala sko, sem sagt, Evrópusambandsríki, en ekki bara, ekki yngungu að þeir væri með Evró líka, það er ekki allir með Evró. Ef við tökum upp Evró líka sem þú er það ekki rétt, þá bætist við þessi áhætta allverulega.
1: Jú.
0: Fjármála áhættan,
1: hún
0: bætist verulega á okkur.
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullyrða um áhrifin af Evrópusambands aðild á vexti verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að, eins og við sjáum núna, þá er verðbólga mjög mishá í evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í evrulöndum. Það sé ekki dýrast í Luxemborg. Miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum, en það er líka launin hæst. En ef þetta snýst allt gjaldmiðl að mati fólks, þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál við ef við metum það sem sjálft að þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostin og galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála. Þá getum við tekið það þá ákvörðin sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skildi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra. Og það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákveðið að taka upp evru, ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki. Og Svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það að þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evruna án þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takjað sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatir þetta er sitt hvort hluturinn.
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl.
0: Mm.
1: Hafi ekki tekið hann upp, þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem stóð til að hefði gerst fyrir.
0: Mm-hmm.
1: En þeir eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðislega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB, en ef við tökum upp evru líka, þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Það er skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, að því að eftir fyrrnefndan Lissabonsáttmála, sem við rættum inn á hann, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera eins og Svíar gerðu það. Þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður, til að taka upp evru, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þú svona síðustu hérna að það er þetta tal þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svona mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem er stærri en hönnur og valda meiri. En hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa verðist vera að byggja upp svona sína varnargetu öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli.
1: Já.
0: En síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétta þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega, en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og varna geta þeirra og þá þess að sofna geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með hennar tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar á NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu.
0: Mm.
1: Ef Íslandi verður fyrir ógn hér, telur menn þá að, að belgiski herinn mæti hér til að bjarga okkur.
0: Mm-hmm.
1: Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samhliða varnarsamstarfi ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu
0: En sko, nú telur það bara að kalla á það spurningu að eins og segir, það að minnskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum, varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja, það verður að búa sér undir stórfelda árásir og annað, þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra
1: Já.
0: Hjá ESB og þannig að fyrir geta á milli mála að það verður að efla þarna eða bæði varnar og öryggismála allir verulega ef við farum í ESB getum við sloppið þetta frá því að taka þátt í til dæmis að greiða þetta upp
1: Nei, nei, það verður án efa ætlast til þess að allir taki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það, það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið áhyggjur af öryggisinu og þessi að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Noregi og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nú marga rifla.
0: Já, já.
1: Þá var varnarmálar á þeirra Þýskalands konar nafni Úrsula von der Leyen.
0: Já, akkur.
1: En mennum nú átt að sjá því að, að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig engöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO.
0: Já.
1: Og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annars slíkt en leikur engin vafi á því en svo birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta
0: já, já.
1: Og viljum við að Bandaríkja menn lítið svo að Ísland sér orðin þáttakandi í þessu og segir bara heyrðu, ég, við sjáum að þeir eru komin hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það það er ástæðulaust að, að ekki aðeins að vannrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnvel að snöðbræðu
0: Já, en hefði verið nauðsild
1: og hefði verið fórseti
0: Já, hefði verið nauðsild sem myndur að tala sérstaklega þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykkja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambandsins Ég meina, það liggur fyrir, það, það er viljalið, ég vil lýsing undir
1: þetta. Ég finnst að hefði þótt...
0: Þjóðin hefur ég að blið hugmynd um
1: þetta. Bentu nú mitt á þetta. Mm. Og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamlings og bandaríkjum að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeir undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra.
0: Mm-hmm.
1: Og það hefði mátt nálgast að bara á þennan hátt... við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það
0: Já.
1: og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað
0: Já.
1: Bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsaðu bara sem uppafið að því að ganga í Evrópsk varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú að gefa þetta kynna
0: Já, það líka, það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft og eldflaugavörnum og það er stórfelld sameiginlega vopnakaup sameiginlega þróun varnatækni sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis dróna, netvarn og gervigreindar mun auðvöldari flutning herlis og hergagna á milli eðersbyrgja og svona þú
1: veist Já, við verða þáttakendur í þessu mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast menn okkur á annan hátt heldur en hinu landi viljum við breyta því viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði mér víst ekki á það
0: Já.
1: en þá við undan þá frá því ef við göngum í Evrópusambandi, það er ekki
0: Nei, sko,
1: það við er þurfum mitt, þá að taka þátt í þessum svo eru
0: Já, það er með þetta sem undur að sko nú veit ég hvað verður rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og já, þau eru ekki svo varnamál þau eiga til dæmis að það er áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árunni 2027 samkvæmt áætlun og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta
1: já.
0: Og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
1: Ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það er séu, sérstaklega Þorgerður byrjaðar á aðlöguninni farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið það var nú eina sjávörutismála og varnarmála og annara hluta til að svona reyðja brautina. Við erum fann að sjá byrtast í samlanskátt stjórnvalda, frumvarpum aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli EES samningsins.
0: Já.
1: Og við höfum rætt þetta áður í svona samninga gerða.
0: Já.
1: Hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vináttu yfirlýsing eða hvernig sem það er og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref og þannig oftast nú að þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað Þá komi til þess að menn segja byttun og við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og þess vegna verðum við að gera B. Við undirritum A, við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi málun oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga.
0: Það
1: er svona krókurinn til að
0: Já,
1: línu nei.
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að fólk eru það að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta þetta er á dagskráni þeirra setja alltaf að verja alltaf 800 miljörðum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfest í umræðinni.
1: Nei. Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt, áformaður og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í sammeinlegu skuldum.
0: Jú.
1: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerf á þessum 800 miljardum.
0: Já, svo erum við núna að byrja að borga NATO samþykktinni að fara að borga 1,5%, það eru 70 miljardar.
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlu næsta ás.
1: Já, já. Ég tel að minn hefði ótt að við halda betur sérstuð Ísland, skakvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur er nú ætlað að greiða til varnamála, sem er enn lagra hlutvall, til við það er heldur hjá innumlutum, er að það er hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér á innanlands.
0: Já.
1: Við erum ekki að bara eða þessi sprengi fyrir Evrópulönd.
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni, en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útvarpssögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir komninga á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með Þorsteinn Sigurðsson, verði sæl.
2: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1

0: Þetta er svaka byrjun á lagi.
1: Já, já.
0: Bam, bam, bam, bam.
1: Já, já.
0: Og svaka byrjun á þættinum gömlu góðu lögin með Garðari Guðmundssyni og hann stikka aðstoðamanni Magnúsi Magnúsinni.
1: Já.
0: Garðar, velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, sömu.
0: Við tveir saman.
1: Já.
0: Það föstudagur, það gleði, það gæti líka verið þriðjudagur, það gæti verið mánudagur, því að það eins og oft við mannir mælt, ef að dagurinn góður, þá hann góður.
1: Mm-hmm.
0: Það bara að njóta.
1: Já, já.
0: Njóta með við getum
1: mm-hmm.
0: og ég var að láta mig dett í hug. Sko, ef að við myndum hækka stýrivextum í Íslandi og lítið meira, þá myndi olíuverð neyðast til þess að lækka, til þess að ná verðbólgun niður. Þetta eitthvað sem, ég ekki alveg með þetta á hreinu, þetta eitthvað sem að Seðlabankinn að vinna með að hækka stýrivexti til þess að ná verðbólgun niður
1: mm.
0: og líklega smun þá líka orkuverð í Evrópu lækka verulega til þess að innflutningurinn, að því flytjum svo mikið inn að alls konar dóttri, þá lækka þær veru líka, en fyrst þarf Seðlabankinn segja þeir að hækka stýrivexti til þess að lækka vöruinnflutningin. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Nei, nei.
0: Þegar voru eitthvað að tala með því sund í morgun. En Garðar,
1: já.
0: Þú vannst með okkar besta manni á Broadway.
1: Já, já, heilling alveg.
0: Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Hvernig var að vinna með honum?
1: Alveg.

0: Já, blessuð sé minning Gunnar Þórðarsonar.
1: Já.
0: Sko, hvernig kom þetta til? Leitað þú til hans eða með þessa rock sýningu?
1: Ég stakk upp á þessu.
0: Mm.
1: Ég var, gamla dag var ég svona daldið aktífur í því að koma á einhverju á, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var eitt af því og hann, ég man eftir þegar hann kom til mín, nýr í búð.
0: Já, þú í lít að vera að blanda líti og svona.
1: Já, já, eitthvað svo liði, sko. Það er náttúrulega svo langt síðan.
0: Já, þetta er 30 ár síðan.
1: Meira.
0: Meira, 40 ár.
1: Já, ég hugsa það.
0: Já.
1: Lámar.
0: Já.
1: Og þannig, þannig að þetta, þetta byrjaði svona.
0: Mm. Björgvin Halldórsson, hann fjall nú líka frá.
1: Já.
0: Þetta, þetta er alltaf falla frá.
1: Já, og það er mikið.
0: Ég er líka búin að ákveða það að setja því í bómul núna.
1: Nú.
0: Já, bara svo við missum því ekki strax. Enda þú, þú ert líka svo duglegur að reyfa þig.
1: Já, já.
0: Og lifi lífinu svona, eins og maður sé, lifandi
1: mm-hmm.
0: og heppi með heilsu.
1: Já.
0: Nei, að,
1: Guð, það, Guðs í lof.
0: Já, það er eins og sé, menn get ekki það því gert ef að En það eru genatíst vittlust uppbyggðir.
1: Nei, nei.
0: Sumi verða bara gamli strax.
1: Já, já.
0: Og aðrir eru sí ungir eins og þú. Það er eins og við vorum að skemmta daginn. Þá kom einn og spurði, hvenær verður garða sjötugur?
1: Já.
0: Ég sagði, það er stutt í það. Það fer nú að stýta. Já, já, já, við vorum að tala um þetta við stelpunna, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að En það er heldur bara að þú væri að verða sjötugur.
1: Það eru margir sem spurði mig, hvernig verða þessu? Ég get ekki svarað þessu.
0: Það er bara að hreyfa sér, drekka vatn og...
1: Já, svo hef ég alltaf sagt það, ég hef aldrei á ævinni drukkið brennivín
0: mm.
1: og svo hef ég aldrei reykt þegar ég var að skemmta í gamla daga.
0: Já.
1: Fimm kvöldi viku, sex kvöldi viku. Þannig að var ég reykja
0: með, já, já.
1: Það reyktu allir.
0: Það er svo Haukur Mortens fekk lúnakrabba. Því að hann var alltaf í reyk
1: já.
0: Og þú hefur alltaf í reyk, þú já. Bara er heppin
1: Heppin bara, já
0: Því að þú sér að þú ert að skemmta í reyk kófi 5-6 dagar í viku
1: Já, það var svo leys
0: Björgvin Halldórsson
1: Já
0: Ef ekki að láta hann syngja hér lag sem heitir Soleil, Soleil
1: Jú.
0: Og það er Gunni Þórðar sem á textan
1: mm-hmm.
0: En, nei, á lagið En Ólafur Haukur Símonarsson, hann á
1: Textan.
0: Já, þannig að við bara leggjum í hann. Yes. Björgvin mættur.
1: Já. Ja.

0: Þetta lag akkurat 3 mínútur vegna þess að þetta átti að taka þátt í Eurovision.
1: Mm-hmm.
0: Og þau lög átti alltaf að vera, mega vera alltaf 3 mínútur.
1: Já, já.
0: Þannig að, sko, þegar þú tókst þátt í Eurovision á sín tíma fyrir hlönd Íslands, það ekki margir sem mun eftir því. Ekki ég heldur, þú?
1: Ekki heldur, ekki heldur.
0: Nei, nei. Þú hefur aldrei, nei, þú hefur aldrei sendt inn lag í þessa keppni. Nei, nei, ekki heldur.
1: Ég var aldrei búið til lag.
0: Nei.
1: Þú hefur gert það.
0: Ég hef búið til lög. Já, já, ég hef gert það.
1: Heyrðu nú eitt daginn,
0: já,
1: mjög gott.
0: Já, það var bara þokkalesta lag.
1: Bara mjög gott.
0: Já. En maður má ekki vera að tróða sér mikið á framfæri. Ég svo Rúna Þór, við erum ekkert að spila okkur hérna.
1: Nei.
0: Nei, nei, þetta til heima brúks.
1: Já, já.
0: Og dundus, enda nú styttist ég að ég fer að full, að svona, ég að reyna að útskrifast hjá Gítarskóla Íslands.
1: Nú.
0: Já, þeir eru með gamlingadeildina, þeir eru okkur 60 plus
1: já.
0: sem vilja læra á gítar og bara, sko, það svo mikið lífsgleði bara sita á kvöldin með þessar gömlu góðu fyrir framansið eða gömlu góðu lögin og það búið að skrifa þetta þannig að séu 3 eða 4 gripar, það búið að breyta þessu fyrir mann og svo æfum að sig og maður mætir hann í tíma að gíta sko Íslands og byður kennarnum að hérna er lag en þetta eru svona, þetta eru 30 grip segi ég, en ég hefði vilja fá þetta niður í 4 grip
1: já,
0: og
1: já.
0: Þá umskrifa þetta bara og svo æfum við þetta og ég að vonast til þess að ég ná að útskrifast frá Gítarskóla Íslands næsta vor.
1: Já.
0: Hvað heldur þessi búin að vera mörg ár þarna að reyna að útskrifast?
1: 5-6.
0: 33.
1: Nei.
0: Jú.
1: Í alvöru?
0: Já, ég búin að vera í 33 ára að reyna að útskrifast og það 34. árið að hefjast núna og Torfið sagði eitthvað tíma text þetta. En þeir eru svo þolinmóðir og ég hef gaman að þetta svo mikið lífsgleði að vera að Gítarskóla Íslands. Og það eru fullt af köllum á mínum aldri, eru þarna hjá Ragnari
1: já.
0: Að læra, enda við getum hoppað inn í hátinn og hvenna sem er. Svo eru bara, seinni partinn þá eru það alltaf fyrir skóla krakka.
1: Já, já.
0: En það má alltaf finna tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég segi nú bara, Garðar, ef þú vilt, þú átt gítar en þú gafst hann.
1: Já, sama sem.
0: Já, sama sem. Átti gullmóla.
1: Já, veitum, ég bara...
0: Þú líka ert svo vanur að vera bara hoppandi fremst á sviðinu
1: já.
0: Og svo líka hættulegt þegar þú hoppar út á gólf og upp á borð að vera með gítar fram á þeir.
1: Já, gengur.
0: Það bara slýsa hætta.
1: Stór hætta. En Óli Gaukur var nú gamla dag, mikið að kenna.
0: Já, já, hann var náttúrulega með gítarskóla Ólaf Gauk.
1: Ég fór til hans.
0: Mm. Og náður það... að útskrifast.
1: Já, já.
0: Já. Þannig að þetta já, tókst.
1: Já, ég hafði áhugað þá, sko.
0: Já, þú hefur haft eitthvað umfram mig, ég hef ekki náða að útskrifast þannig.
1: Nei.
0: En Torfið sagði nú við mig, sko, þeir ætla að leggja sér alla fram núna hjá Gítarskóla Íslands og ég var bara hrættur að ef þau myndu útskrifa mig, þá fæ ég ekki að mæta aftur.
1: Já, já.
0: Já, ekki nefnir þá bara framhaldsnám hjá Gítarskóla Íslands.
1: Já, já,
0: já. Já, góði hlustendur, eða nemendur, eða foreldra. Þetta var alltaf, Var, já, jú, ég geti verið með mæta á foreldra tónleika, það sem er foreldra að mæta.
1: Mm-hmm.
0: Svo, ég hef aldrei verið á svoleiðis, ég þyrst eiginlega að fá pappa til þess að koma
1: já.
0: Í útskriftina og hlusta á mig spila.
1: Já.
0: Já.
1: Eða bjóðu henni bara heim.
0: Já, eitthvað það er svoleiðis.
1: Já.
0: Það er miklu flottar að mæta í Gítarskóla Íslands og vera þetta með svona brottfara tónleika.
1: Já, já.
0: Fyrsta stíg.
1: Já.
0: En ég sé að Steini Tæknimar, hann er klár. Og það er Hljómar núna.
1: Hljómar.
0: Já, Pétur Óslund á textan,
1: mm-hmm.
0: Gunni Þórðar á lagið og þetta er ensku. Lagið er Memory.
1: Memory, já.
0: Já,

0: Það mun minni valkvíði núna en oft áður hjá okkur hvað var það veitinga því að Steini hann bara búin að næla sér að raði hérna upp prins Pólóum fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, já, já.
0: Ég skil nú ekki.
1: Það ekki uppáldi okkar?
0: Jú, með kók.
1: með kók.
0: Ískaldri kók. Já. En ég skil ekki sko, eitt prins Póló svona svart, prins Póló Black.
1: Já.
0: Það stendur XXL á því.
1: Já.
0: En svo annað jafnstórt sem ekki með neinu súkrað ofanverðu. Það stendur ekkert XXL á því, en það getur verið að því að sé ekki nóg mikið súkla á því.
1: Já, það getur verið.
0: En mér finnst það rosa gott þetta sem ekki með súkla á því. Þetta svona góð tilbreyting.
1: Já, já, já.
0: En þetta svarta, það með svona meira kakobræði, við smökkum það bara eftir.
1: Já, já.
0: Þetta Steini alltaf með eitthvað hlaðbór hérna.
1: Já, já.
0: Bara nýtur þess að dekra við okkur, en ég ætla svo að dekra við þig.
1: Nú.
0: Alltaf að koma við hjá bóbóvin okkar hjá kallmönnum.
1: Já.
0: Kem við, allt gengur vel
1: Já.
0: Ég hjálpa honum hann að halda á þremu kössum inn af Alberto Gallabuxna sendingunni sem var að koma svo var mér lítið á þetta var bara fullu sendibíll þannig ég sagði, ég þarf að fá mér aðeins kaffi og við hvíldum okkur ég og Bóbó sátum hann og strákurinn sem var á sendibíllum hann kláraði bara koma með þessa kassa inn og allt gekk vel
1: Já.
0: Engin stór slys hann fekk ekki einu sinni stöðumara sektandi fyrir utan
1: Nei
0: En ég held að það ekki nú tillit til þess stöðumælverðinir þegar svona vörusending. En svo veit maður ekki, ég hef aldrei unnið við svona vörusendingar og aldrei fengið sagt hvað það var þar. En þarna var að koma ný sending af Alberto Gallabuxum.
1: Já.
0: En ég hafði ekki tíma til að opna kassana með honum
1: Nei.
0: Og kanna hvað litir væru núna í boði. Þannig að ég alveg út á þekki og veit ekkit hverju tísku en þetta nú alltaf yfir. Einhverju 20-30 litir sem að búið með hann og lögum við.
1: Í alvöru?
0: Já, í Gallabuxum. Já, já, já.
1: Nei.
0: Jú, ég taldi daginn, það voru níu bláu litir. Allir, þú frá svona bara blátt og upp í dökkblátt og svo bara milli.
1: Já, hvar sem?
0: Þetta, að menn eru bara með svo misjafnilega smekk.
1: Smekk.
0: Já, smekk.
1: já, já.
0: Þannig að ég náttúrulega að ná í sokka fyrir þig, fékk mér kaffi og spjallaði og svo var mikið að vera og ég kvaddi þegar ég lagður á stað keirandi hingað. Gleymd ég sokkunum.
1: Já.
0: Þeir eru upp á aðgreysluborðið hjá bóbóið okkar.
1: Já, já,
0: já, já, þeir tökum bara meira næst. Hann vil alltaf gleðja mína hlustendur.
1: Já.
0: Hann segi, ég hlusta alltaf á þáttin klukkan 6 reyndar á föstum.
1: Já.
0: Og bara alltaf sama gleðin sér. Garda náttúrulega með rokkaran alveg á hreinu. Bítlarnir, þeir eru næstir.
1: Já.
0: En það var náttúrulega Gunni Þórðar í eitra fyrstu bítlarljónstri.
1: Já.
0: Já. Tónar sem þú varst í, það var eiginlega meira svona shadows hljónsveit meira svona gítar fyrst,
1: já.
0: Svo koma hljómar og þá farið að syngja og þá segja tónar, þetta gengur ekki það alltaf verið að vitlaust í hljómum og rólið þjá okkur, hei næla sig í Garða Guðmunds þá verið allt vitlaust aftur þjá tónum það var bara 5-6 daga vikunar
1: já, já, já,
0: þetta var svaðalegt
1: í lító
0: já.
1: Já, ég var rekin úr tónum
0: já, að því var svo góður
1: Nei,
0: dýr.
1: Nei, sko, ég held að vera út af því að einn á bandinu, ég segi nú ekki nafnið
0: nei.
1: Hann vildi syngja og
0: Meira.
1: Það var ekki engin sem banna honum því
0: nei, nei.
1: Banna honum það
0: nei.
1: Og ég var ekki
0: Já.
1: En sá sem stjórnaði líta á þessum tíma hann réði mig bara aftur, hann vildi hafa mig því ég var að hjálpa honum í alls konar leikjum og dóti
0: Já, svo uppsetningu
1: Já, svo ég var komið nýtt band þá og við bara stungum undan tónum
0: Já Og bara fylltið húsins aftur
1: Já, já
0: Já, bara svona átt að gera
1: Tónar voru besta bandi á þá þinn tíma
0: Já, flottið spilarar
1: Allir, allir frábær
0: All my loving með bílunum Þetta nú eitthvað sem að allir þekkja

0: Nú er upp þótt í Naustabryggjunni.
1: Nú?
0: Það er að mótmæla þessari ESB-stefnu Guðrúna sem býr hann í Naustabryggju. Hún er búin að vera núna allar helga með partí því hún fekk húsgögn hjá Signature.
1: Já.
0: Böðvaravinn mínum, ég átti nú ekki vona að það væri svona partí hvetjandi. En var þetta daginn og bætti við húsgögnum þegar útsæla hjá núna. Og hún bætti við og bætti þá við vinkonum út á sko er að hringi fleiri vinkonum til að vera með í partíinu
1: Núna.
0: Og svo er fólk að kvarta yfir því að það eru rannar syngjandi eitthvað fram eftir nóttu en hún bendir alltaf á að hún á 2% í blokkinni sem er meira heldur en Ísland mun fá við ESB-borðið sem þýðir það að hún er að ráða meira heldur en Ísland mun fá að ráða og segist bara ráða öllu og svo bara er bara fjör og gaman og svo náttúrulega gengu mikið á þær standart upp í þessum húsgögnum og vinur minn Jason sem býr við hliðina hefur áhyggjur að sé að rústa húsgögnum en þetta bara svo sterkt þetta þolir allan ansas ég vil ekki orða þetta svo veist svona gróft sko
1: nei.
0: En það sem að olli svona meiri gleði hjá Guðrúnu af því að við Jason fórum með henni að velja ég var nú búin að segja mjöll frá þessu fórum að völdum borðstofuborð sem hún pantaði, það komið
1: Já.
0: Þannig að það var bjóð til veislu aftur á morgun
1: nú, nú.
0: Þannig að nágrændir ef þeir að hlusta bara að gera ráð fyrir þessu það verður fjör fram eftir nóttu
1: Já.
0: Þannig að ég sé nú bara þeir að bara fara þarna líka ná sér kannski eitt stól hjá Signature útsölunni og bara mæta með stólinni í partíði hver hún tekur völlum Já, ég bara gaman að þessu Hefur þú eftir að lent í partíði á henni?
1: Nei,
0: Jason aftur á móti lendir oft í partí þá hann viljið það ekki
1: já.
0: Að því að byrja við hliðin á henni þá er annarkvort að vera með
1: já, já.
0: Eða já, það er bara annarkvort ertu með eftir bara í vandræðum já, já, þetta er bara eins og Evrópa annarkvort takaði þátt í því sem við viljum samþykja eða all Evrópa er í vandræðum það segja þessi sem að þekkja hvernig það virkar ég ekti þetta ás
1: nei, nei.
0: En það komið að ég sé að Steini hann hleður inn lögum hérna með Gunnar Þórðar
1: Já.
0: Og það er Steini Eggert sem á textan okkar besti maður
1: Já.
0: Og það er Björgvin Halldórsson sem syngur
1: Já.
0: Fjólublátt ljós við barinn
1: Já.

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Jæja, Garðar. Það er nú ekki alltaf hægt að treysta þessum mýðum sem að steinir að rétta mér út af þessum lögum.
4: Nei.
3: Fjólblott ljósi barinn. Ég sagði Björgvin Halldórsson að því að stóð hérna, en það er náttúrulega Þorgeir Ásvaldi. Þessi tæknimaður, hann er svolítið læfískur.
4: Já, það.
3: Ég held þetta hefði verið svona smá prufa, svona að hann var að testa mig, hvernig myndi fatta þetta.
4: Já.
3: En eitt sem að má eiga, hann klikkar aldrei á kom með græna pokan, því að hann er umhverfisvænan. Steini, kemur með græna pokan, ég má alltaf velja eitthvað fyrir þig úr pokanum og hann er núna, ég segi nú ekki meira, hann er að dekra við þig, hann er alltaf með rískubbana fyrir konuna sína, því það verður rískubba gleði hjá þeim. Hann kaupir alltaf þessa freyju rískubba fyrir konuna, svo fær hann alltaf einn og einn.
4: Já.
3: Hann má eiga það að eiga rómantíska konu, hann má eiga það. En ég sé hérna að hérna er eitt sem ég baðan daginn að því að þetta er nú svona vara frá Freyju sem er fæst mjög sjaldan.
4: Já.
3: Sem er sterkir drauma bitar. Þetta eru svona lakrískúlur en samt með piparfyllingu inn í.
4: Okay.
3: Þetta er gríðarlega gott, fekk þetta í partíum daginn, smakkaði þetta og ég sagði hann, ef það kom eitthvað gott, komdu með svona sterka drauma bita fyrir Garðar. Því að þarna er líka möguleiki að því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís.
4: Nei.
3: Þá getur þú byrjað á því. Þið hjónir vinnir þetta saman, hlusta nú, skrifa þetta niður. Þú byrjar á því að setja bara eitt svona sterkan draumabit upp í þig og svo lætur hann brána súkulaði, þið finnst gott súkulaði, svo þegar kemur að lakrísnum, þá rétturu konni lakrísbita því hún elskar lakrís. Svo þegar hún er búin að láta lakrísin bráðna alveg utan af pipafyllingunni, þá réttur hún þér pipafyllinguna. Þannig getur þið hjónin unni saman og átt rómantíska stund.
4: Okay.
3: Ég mæl ekki með því að þetta sé gert sko bara á vinnustöðum, en svona heima fyrir, það er í góðu lagi. Og mjöll var nú með verkefnum daginn að telja hvað eru marga rískúlur í svona freyju ríspoka með þykka súkulaðinu. 162. Þannig að hún og Júli, mannennar, skiptu á milli sín 82 kúlum á hvort.
4: Ertu vissu það?
3: Ég veit að ekki, Júli hefur nú kannski fengið eitthvað aðeins meira.
4: Já.
3: Ég segi ekki meira. En hljónsveit sem að Gunni Þórðar var í og reif upp stemminguna hvað var þar gömlulógin og náttúrulega náði þarna eins og lagi ónema ég með lummónum. En ég ætla að fá hann steina til þess að skipta hér og setja Skapta Ólafs undir nálina því hann söng þetta náttúrulega eiginlega upphaflega.
5: Já.
3: Þannig að ég sé að Skapta konu og svið og þá það bara fyrir þá sem fara hérasmót og elska, þú veist, verða alltaf útundan ónema ég.
5: Já.
3: Allir elska alla nema hann.
5: Já.

0: Já, nú greip hann okkur þig meir en mig, þú með prins Pólo í munnum og ég búin að kingja en lægin alltaf var stýttir en ella sko.
1: Mm.
0: Þannig að þú segir bara mm og ertu búin að kjósa utan kostninga? Nei, nei. Þú ætlar að kjósa það ekki?
1: Ég ekki bara ákveða
0: það. Ætlar ekki að mæta kjósta?
1: Ég veit ekki, ég ekki bara ákveða.
0: Þú gefur mér bara umboð og ég skal kjósa fyrir því.
1: Já.
0: Það verður ekkert mál.
1: Nei.
0: Ég kýs alltaf rétt.
1: Ertu viss?
0: Já, það ég hef aldrei klikkað á því.
1: Segir þú nokkur um hverju ætlar að kjósa?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, nei,
0: nei, nei, nei, nei.
1: Það
0: nei, nei, nei. En það sem er svo merkilegt við mig að þeir eru svolítið hissa á því í sundi að hverju vori þá fagna ég alltaf meistaratitli með englendingum englandsmeistari hver einastu vori ég englandsmeistari í sundi
1: já í sundi
0: já, og þeir segja alltaf helst ekki með Liverpool í fyrra eða þessu nei, nei, nei, nei, nei, nei. Þeir mismun allt þessi kallar sko hver var englandsmeistari ár, manstu það?
1: Nei,
0: nei ekki heldur, ég var meistari
1: fósmeistari
0: já, var það Liverpool? Ég bara man það ekki Nei, það var ekki Liverpool.
1: Nei, ég held ekki.
0: Arsenal.
1: Arsenal, jú.
0: Arsenal, já, ég Arsenal maður. Ég harður Arsenal maður.
1: Já.
0: Já, já, já, mínir menn urðu Englandsmeistarar. Það bara þannig. Kamera þessu. En, já, þú ert búin að kingja prins Pólónum.
1: Já.
0: Þú ert sem er frá Hröfnum.
1: Já, það var rosalegur maður.
0: Þetta svakaleg.
1: Já, við fengum 7 hrafna í heimsók
0: upp
1: í bústað.
0: Já.
1: Maður hefur bara aldrei séð annað, þetta svoleiðis stór og mikið fliki.
0: Já. Og hvað voru að gera?
1: Þeir bara komu til okkar og voru hérna út allt og í sambandi í kringum fuglahúsin mín og allt þetta.
0: Já, þeir hafa verið að næla sér í fuglafóðrið?
1: Sko, það eru kúlu sem hengi alltaf á fuglahúsin.
0: Já.
1: Þeir éta þau.
0: Mm.
1: Dóri vinnu minn sem er þarna rétt fyrir neða mig.
0: Já.
1: Hann sagði þeir voru hjá mér áðan og þeir átu þetta. Og ég hættur að gefa með þetta.
0: Mm.
1: Ég ætla ekki að hætta því.
0: Nei.
1: Það voru 7.
0: Já.
1: Svo var eitt, það var svo gaman að horfa á þetta. Svo var eitt sem var beintur fram að eldursglugga hjá okkur.
0: Já.
1: Og horfði upp til okkar, alveg svo bara á okkur.
0: Já, á ekki að gefa mér eitthvað.
1: Já,
0: já,
1: ég held
0: þá að. Þá getur verið að sé ykkur í bústónum við hliðina. Að því þú veist þarna fyrir austan í svona sumabústaða lendu
1: Já, þrjú
0: Já, þá getur verið að það sé ykkur að henda út til þeirra og þá treystaði bara
1: Ekki þarna
0: ekki, Þú veist ekki innar í hverjunu kannski
1: Já, nei, ég veit ekki um það
0: Nei, þeir kanna bara alla sumabústaða núna
1: Já, það getur verið
0: já,
1: það
0: Já, já, já En ertu búin að fá þér riffil?
1: Nei
0: Eða haglara?
1: Nei, okkur
0: Minka veiðar
1: Ég,
0: það kannski fyllist alltaf mink núna þetta slapp
1: já þú meina það
0: já þetta leita kannski austur til því
1: skoti, það getur ekki
0: ég myndi segja þegar fyrir austur þá ertu bara með kakobollaðin og prins Pólói svona á kantinum með haglaran og ef kona kallar í mat þá segir nei nei komdu bara með annað prins Póló því að þú ætlar að ná í minkin
1: já
0: ert bara tilbúin að handriðinu
1: þeir fari ekki svona langt
0: maður veit það ekki Anna í hlýð, hún lenti í þessu.
1: Anna í hlýð, já.
0: Já, ef ekki að fá Gunnar Þórðar og mannskapin hans
1: já.
0: Í lumónum.
1: Já.
0: Og það Anna í hlýð.
1: Já.

0: þetta. Garðar, þú ert nú þekktu fyrir að mála.
1: Já, ég vanur.
0: Ég hefði eiginlega þurft að ná við því í gær.
1: Nú.
0: Þá var ég aðstóð soninn við að hann var að flytja og svona þurft að mála þarna tveimur hæðum og stigagangur. Það 5 metra hæð, það sem hæsti punkturinn
1: Það nú ekki gott fyrir mig.
0: Nei, og við erum þarna með vinnu stillansa svona og tröppur. Ég nú frekar loftrættur.
1: Nú, ég líka.
0: En ég fórnaði mér í málið. Veistu hvernig?
1: Nú.
0: Ég held í tröppunar. Já.
1: Já, já.
0: Það þarf einhver að gera það. Og svo fer strákurinn upp já. Og penstar þarna í 5 metra hæð.
1: Já.
0: Úf. Og svo bara, já, við erum eiginlega búnir með erfest að við þurfum að fara aðeins í verið í kvöld.
1: Já.
0: En sko, ég á nú ekki vona að við notum þennar busta sem að Gummi í Automatic vildi senda það þér.
1: Nei.
0: Þetta svona felgubusti og kringlóttur busti allar hringin og svo stingur sig bara inn í felgurnar og setur á þetta svona einhverja losunarefni, svona eitthvað hreinsefni og svo spreyjar þetta bara í burtu.
1: Mm-hmm.
0: Ég var aftur á móti í gær að, svona rúnt bæinn að telja og ég geti trúað að ég myndi vinna veðmála ef við myndum fara af stað núna, þú og ég.
1: Mm-hmm.
0: Og þú myndu veðja á að það væru flestir konur með Hendlex á framrúðuna, nanoefnið frá Hendlex.
1: Mm-hmm.
0: Og ég myndi segja nei, ekki flestir, mjög fáið bara, það vantar fólk að bara nota rúðuskúldum allt. Ég var hvernig gær á ferðinni. Ég myndi segja 9 af hverjum 10 sem ég mætti rigningunni voru að nota rúðuskúldum á bílnum. Ég bara hreyf ekki við rúðuþurku takkanu, sko. Ég með þetta Hendlex nanoefni á framrúðinni,
1: mm-hmm.
0: sem sko auðveldar að bera þetta á heldur en að bóna bílinn, því að...
1: Sem þú gafst mér?
0: Já, þú setur bara nokkra dropa í tusku, nuttar þetta aðeins, rúðan þarf að vera tandur hrein, nuttar þetta bara aðeins, lætur þetta að þotna í 5 mínútur, svo dustar þetta aðeins í burtu,
1: já.
0: Og þá þarf ekki að nota rúðuþurku í rigningu. Það bara vatni springur af...
1: Já.
0: Og þú þekkir þetta.
1: Já, ég nota þetta.
0: Enda, þú seldir nú rúðuþurkuna þína bara daginn á uppboði. Rúðuþurkur sem Garðar Guðmundsson á til sölu, rokkarinn sjálfur að bílnum rokk, en ég, svo hringdi í þeir sá þetta og sagði, Garðar, það kemur eitthvað til mér að því að kemur kannski snjól sem þarf að taka í burtu. Og,
1: já.
0: Þá, en aftur á móti þjótt með þetta Hendlex nanoefni, Garðar, þá er auðveldar að skafa snjóin af frosti, eða þú veist það frís og svona eitthvað, en svo reyndar að Gummi með töfrefni sem útar á framrúðuna til þess að leysa ísinguna sem Hjördís fær alltaf hjá honum fékk núna bara síðast eitt svo skammt til að vera viss en við hér í góðum gír mjólkin í kaffi það eitt sem að oft sem að fer upp í hesthús og menn vita að ég þurfi mjólk í kaffi og svona, ég þarf að það til þess að fá mig kaffi og menn svona reyna að passa, svo kemur stundum staðan að menn sé Maggi, no milk today.
1: Já.
0: Það minka sögurnar.
1: Já.
0: Það fer maður bara í vasklasið.
1: Já, ok.
0: En Herman Hermits,
1: mm-hmm.
0: hverju datt þetta nafn í hug? Herman Hermits.
1: Já.
0: Já. No milk today.
1: Já.
0: Ekki bara, dempa okkur í það.
1: Já.

0: Þetta lag kveiki marga minningar.
1: Já.
0: Já. Mér datt hug Garðar ef því hjónin þú Anna færið þarna upp í stekkjabakka í Signature að prófa. Sko, það þannig að þegar þú ert að prófa eitthvað þá þetta sita lengi upp á að vita hvernig þú hefur eftir svona kannski 3 tíma, situr þarna í 3 tíma og ert að skoða þarna út úr skrifstofu Signature og eða rigning þá færi bara reglir hjónum Böðvari. En þá datt mér hug taki með ykkur þetta sem að Steini var láttu ykkur hafa sterkir draumabitar bara þá getið setið hana því að tekur smá tíma láta súkkulega brána svo lætur annar lakkrísin sem brána og svo tekur þú pippar fyllinguna eftir þannig að þá hafiði nægan tíma þarna til þess að dundu ykkur í þessum draumabitum og getið þá ákveðið hvert þið viljið fá svona útihúsgögn signature með ykkur heim sjaldan kaupir maður óprófað sófasett það eru margir sem að lendi því sjá eitthvað flott sófasett í búð kaupa, komið heim getur engin sett í
1: nei.
0: Eða baki, eða sessan svo löng að þú nærði aldrei að koma að bakinu
1: nei.
0: Þetta það hanna fyrir menn sem eru 52
1: já.
0: En lítur vel út
1: já.
0: Það komið að lokalæginu
1: já.
0: Prins Pólo búið
1: já.
0: Við erum búin að eitthvað viðkenna hámi okkur við erum búin að hámi okkur
1: frekar,
0: við skulum bara viðkenna en það komið að lokalæginu það stuttin það bara næsti þáttu býður hennar þegar við þína frammi en við skulum ekkert vera láta að vera klóri í hurðina
1: nei
0: hver kannast ekki við að vera eitthvað stær í útileg og svo allt er að byrja að klóri í hurðina
1: já.
0: Diana
1: já.
0: Það er nú lag sem að þú syngur oft á skemmtunum
1: já.
0: Það er Paul Anka. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig, farðu valið helgina og fyrir þá sem eru svona rámir eftir mikinn söng síðust helgi, það er bara að fá sér eitt viski, hálsinn svona, ekki á mikið.
1: Ég verður að gera eitthvað.
0: Við náum röddin í lag. En Paul Anka, það er Diana.
1: Já, takk.

0: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.

0: Komiði sæl, við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símatíminn að hefjast eins og venjulega og númerið okkar hér í beinni útsendingu 5881994 og orðið frjálsta sjálfsu eins og venjulega. En þið kunni nú þessa leikreglur en allir þeir sem eru að koma nýjar á hringin þeir þurfa auðvitað að hafa þetta á hreinu og eins líka margir þeir sem að ég var tekið eftir í sem að er að spurja útsendingasíman og er að leita þannig að þetta á nú að vera alveg skýrt en það nú svo gengur og þannig er þetta 5881994 og það okkur er ekkert að vanguna að byrja núna og heyra svona hvernig hljóðið í ykkur á þessum degi. Það er nú svona ýmislegt sem að er í gangi þetta en ég ætla nú kannski aðeins að hérna að fara við dagskrána hérna í dag og byrja á því að segja ykkur á því að eftir símatíman sko klukkan 12 í hádeginu þá verði það aftur á dagskrá þáttur Pétur Skullarssonar við Jóhannes Loftsson verkfræðing frá Heilsubón og síðan klukkan 1 þá ætla ég að fjalla almyrkvann á Íslandi 12. ágúst og til mín kemur eigandi sjón Glæsibæ það Markus Stefan Klinger sjóntækjafræðingur og hann ætla að ræða sólmyrkvann og raunverulega starfsemi fyrirtækisins og hvað er að varast, hvernig eigum við að gæta augna okkar og hugsa sjónina, það kannski situr stundum á hakanum og ég mun opna líka fyrir síma þegar að fara líð og viðtali þannig að fólk geti ymmið tala við hann Markus Stefan sjálfan og spurt hann og fengið góð ráð. En síðan klukkan 2 þá mætir hann, það er ESB umræðan og það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra sem að kemur hingað og ræðir auðvitað helstu atriði varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og samningaviðræður hugsanlegar við ESB og þetta er auðvitað stóra máli núna og fólk margt hvert stendur nú svolítið á öndinni yfir alls konar yfirlýsingu sem við erum að sjá en það er alltaf venna þannig sem þetta Davíð sjálfur verður hér klukkan 2 og síðan klukkan 3 þá er það Magnús Magnússon og Garðar Guðmundsson með gömlu góðu lögin og þeir náttúrulega rokka allan hringin ef ég þekkir ég. En við skulum hins vegar opna fyrir síma núna, það er byrjað að hringja hér inn og við tökum við móti fyrsta hlustandann. Góðan dag! Góðan dag út að saga.
1: Góðan dag, Íslandingur.
0: Góðan dag, hver er þar?
1: Það er eitthvað vesen með símarsundum.
0: Hver er þetta?
1: Þetta er Oddur, sælskan.

0: Sko, já. Það strálkurinn sá að við urðum fyrir gríðarlega alvarlegri ramaspilum þetta. Og fengum
1: Nei, eitthvað, þú er ekki.
0: Jú, það bara rákala þannig og fengum alvarlega ramaspilum og höfum verið að reyna að laga tæki og tól og allt sem því tilherir þannig að það verið ótrúlega truflanir út af þessu. Og ekki kannski
1: sér alveg. Og útlíka þetta líka þá?
0: Já, að hluta til að detta út aðeins og einhverja svona já. Afleðingar af þessu, þetta mjög slægt að fá einhverja svona utan að komandi ströma á sig. En við erum bara svona sjáum, við erum nú allir vön hér, sko, þannig að við sjáum, já, sjáum hvað setur. En hvað segir hann, Sáttur, hvernig hérna, hvað liggur á því svona núna í umræðinni?
1: Já, núna það þannig að hérna, ég ekki búin að hérna, fá neitt svar frá ráðuneytinu, frá hérna, félags- og húsnæðismálaráðuneyti.
0: Já.
1: Vegna þess að það eru þeir sem að eiga sjá NPS samninga.
0: Mm-hmm.
1: En því miður hafa þeir sofið á verðinum.
0: Já. Er það ekkert, er langt sem þú skrifaðir þeim bréfið það?
1: Já, það svolítið síðan núna.
0: Já.
1: Og þeir hafa, og þeir þykja það var móttekið það, en svara þeir nokkuð tíman, það er svona mál.
0: Mm-hmm.
1: Því býst nú ekki við.
0: Já.
1: Þeir basically, sko, eða sko, þeir sem sagt, hérna, vilja basically, þeir vilja bara, hérna, láta hérna, fallaða einstætinga sitja á hakanum.
0: Já. Ég skil ég. Já, en það er náttúrulega mikið álá á kassanum þarna, sko. Við verðum alveg að gera ykkur grein fyrir því að velferðarkerfi er undir miklu álæði. Það eru aukning og atvinnuleysi komið upp í 5,2% og það eru heilmikli peningar sem fari í það. Og síðan náttúrulega allar allskins bætur sem að fólk fær. Þannig að það er mikið álag og það er nú einmitt partur að þessari umræði Oddur að við þegar við tölum að við höfum ekki efna að taka við endalausu fólki erlendis frá sem fyrir nú velferðarkerfi. Vegna þess að það hefur sýnt sér náttúrulega á öðrum þjóðum eins og dönum sérstaklega að bara velferðarsjóðurinn dæmtist hjá þeim.
1: Jú, hann var bara bergmangstóður.
0: Já, sko þannig að það er ekki það sem við erum að óska eftir og
1: nei, nei.
0: Að fólk ávægt að þurfa að bíða svona svo þú sem að eftir þínar aðstæður.
1: Svo líka annað í þessu sko. Að hérna, sko NPM-stöðin, þeir hafa ekki svona borgað hérna, tilbaka það sem þeir fengu
0: sem þeir meinaru var það eyrnamert eitthvað að
1: já, það er mert mér sko
0: já
1: og þeir bara basically og það, og sem þetta endjörnistuðin þeir eru sem þetta sitja á peningum sem þeir eiga alls ekki
0: já Hérna, þú erum nú að fá okkur aðstof við það, held ég, en þú ert náttúrulega...
1: Ég hef fengið, neina, ég hef enga aðstof fengið, hvorki frá ráðundinu sem ég sagði.
0: Já.
1: Eða til dæmis frá Kópavogsbæ, enga.
0: Gerðu eina tilraun enn, gerðu eina tilraun
1: enn. Ég er búin að gera margar tilraunir og ekki hefur skýrt. Og ég er bara sem segi, ég er bara að til þess að hérna... Ég ætla nú bara að hérna, fara fram á það að hérna, já, ef þú verður með hérna félags- og húsnæðismálar á þeirran,
0: já.
1: Þá fer ég fram á það við hann að hann hafi samband við mig.
0: Ég skilja.
1: Og ef hann gerir það ekki, þá mun ég líka þannig á það að hann spilar með þinn. En ég er ekki þessu sem að hérna,
0: ekki ákveða það fyrir framsjáðu það kemur oft betra út fyrir tónum heldur en fólk heldur kannski þannig að
1: verður bjassi
0: endilega en þetta er rétt smál og þú

0: að fá aðstoð við að hérna að ganga í þetta held ég sko
1: þú... og ég búin að, já, ég, já, já, í saman því
0: já.
1: En ég bara að segja, ef þú verður með hérna, félags og húsnæðismál á ráðherran
0: já
1: þá, þá hérna, þá, já og þá mun ég, og þá vil ég að þú þarmið á honum algjörulega
0: Já, ég skildi, ég skal sjá hvað það með verður ágengt þar en minnstakosti þetta réttlættismál fyrir þið því þú þannig fallegar ef ég veit rétt og þarft á þessari hjálpa að halda en bara takk já, fyrir við hleypum fleiri mað núna áttur Já, og bara takk fyrir Já, gangi yfir Já, bless Já, það nú einmitt þetta talandi velferðarkerfi það nú það sem við erum nú stundum að tala hér að og fólk að gera sér grein fyrir því eftir sem fleiri bæði verða atvinnulausir og fleiri verða öryrkjar og annað og fleiri svona bóta þegar bætast í hópin að þá minkar í kassanum og þetta stór mál fyrir okkur að hugsa út í ef að fara að opna meira landamæri ef að það verður framundan það sem býður okkar en ég nú ekki að segja svo verði en við þurfum að hafa vöklaugu með því hins vegar og það munar hvern og eitt sem að tæmir úr sjónum sko. En næsti hlustandi góðan dag
2: sagði það var mín valgerið ég
0: já, sagði að blessa það hvað séru?
2: Ég var að velta fyrir jú, svo okkarlega eitthvað
0: já.
2: Ég var að velta fyrir mig þetta já, eins og þú vorst að segja þarna nei, ég hefða þið voru að ræða fátt í eitthvað í gær í síma og tíma lokin á eða síðar við suta eða ekki var ekki komið eitthvað inn á hann
0: Í símatímanum í gær
2: Já, Fossi, Antoni Fossi
0: Já, ég veit að ég, menn, já, ég veit að hvað þú talar það hefur þú verið hjá
2: Pétri Jú, er ekki verið að kæra hann eitthvað til
0: Jú, þetta er allt í fréttum
2: Til dómstóla
0: Jú, við þú náttúrulega að segja ef þú ferði nú út á saga.is þá getur þú lesið það sem að gerast hjá honum núna og það var nefnd á vegum öldungadeildar vandarækja þing sem að samþykkti það að koma áframhaldandi kæru til dómsmálaráðuneytisins sem að vísa því þau áfram og þannig að jú, hann sannarlega má eiga vona að fá ákæru og hérna síðan með hendla bara dómstóla það en það er búið ákveða að vera að taka á þessu núna því að það er náttúrulega bandaríski fjölmiðlar og ýmsir erlendis eru náttúrulega yfirþyrmandi undrandi á þessu máli hvernig bara er búið að leika heimsbyggðina svo má segja en allavegna þá sem að þekkja til þeir ættu nú að ræða þetta hér en hér er ekki eitt einast orð og ég sakna þess til dæmis að hafa ekki séð einmitt þessa niðurstöðu úr þinginu að það er ekki sagt frá því að sóttanalækni bandaríkjana fyrirverandi að hann sé sko staðin að því að vera grunaður að hilma yfir alveg gríðalega mikilvægur
2: upplýsingar
0: já sem varða bara líka mannslíf miljónum manna þannig að hann svo sem að fá bátt fyrir það núna eða það svona fyrsta skrefið en svo eru 50 ríki komið með
2: Þið verðið átt ykkur á því að það eru íslenski ráðamenn hérna fyrrum ráðamenn og núverandi sem vera fulla ábyrgð á þessu og hvernig íslenskum almenningi reyða að í þessum varandi.
0: Já, ég tóku þetta upp og tóku þátt í þessu á Íslandi. Þetta var tekið upp hér og það sem er líka núna sem er aldrei í núinu að sóttarnalögin voru samþykkt núna í vor taka gildi fyrst að sefti með næstkomandi og það gefur líka heilbrigðisráðherra alveg ótrúlega völd að valsa umurlega án aðkomu alþingis.
2: Já,
0: það er mjög óeðlilegt og það sem við erum náttúrulega að reyna að passa mikið og hefur reynt að gera það er verið að reyna að passa alla valdníslu og misnótkun á valdi og þetta fór ekki aftur, besta bæðin já
2: ég er bara svona versta fyrir mér má ekki almenningur verja sig ef að það verður þrotið inn á heimili fólks og það sprauta niður með einhverjum efnum eða komið fyrir einhverjum ódæmi gennum játslut eða einhverju undir húð á því eða eitthvað má almenningur ekki verja þessari innra?
0: Já, það verður nú vantarlega ekki gert, slíkt er nú ekki gert inn á heimilu fólks, en, en hins vegar það er heimild í sóttvarnalögunum að það má handtaka fólk og kalla lögreglu til. Og,
2: ja, þetta er alveg, sko, hún talið upp. Hvernig þetta er orðið?
0: Já, en það er líka annað í því, sko, þú getur kært í dómstóla, en kæran sem slík, hún frestar ekki framkvæmt, þannig að það væri vantilega búið að sprauta því bak og fyrir áðurna að máli færi fyrir, fyrir rétt. Sko.
2: Þetta er nefnilega máli, sem ég finnst þetta að vera alveg þykalega valdnýsla á, á borgurum og, og það er alltaf greinilega að koma þess í okkur. Og ef ég þekki íslensk stjórnvöld rétt að þá verður þá verður þetta fúlfoss sett inn alveg áfram.
0: Já, við skulum nú.
2: Ef að bandaríkin tekur þetta upp og þessar stofnanir, alþjóðlegu stofnanir, heilbrigðismálastofnanir og þetta, þá munum við taka þetta upp líka. Já, þú sér það, við erum með samningi, við erum búin að skrifa undir
0: við það. Við erum náttúrulega undir hælnum á, á hú, alþjóða heilbrigðismálastofnunni.
2: Já, já.
0: Og það er náttúrulega fyrirskipanir þaðan sem að þjána verða innleittar með, með einhverjum hætti.
2: En af hverju en, getum við ekki staðið í lakvirnar og sagt bara að við ætlum ekki að nota, af hverju þurfum við aðstæður að tóknast einhverjum stofnunum út í heimi bara því að það er einhverjum peningar í spilunum og veist, auðvitað hafa margir aðilar hérna innan hans hagnast alveg gríðarlega á þessum sprautum sem var best hérna í þjóðina þessum dauða sprautum hérna á árinum 2020 til 2023.
0: Það er nú einmitt sko þar sem við kannski höfum nú brunnsendur um og ég hef ekki séð að það hafi verið rætt ofinbjörlega það atri en það kannski auka atri sjálfur sér en það er hins vegar vita mála að þeir sem eru kannski stærstu eigundurnir í alþjóða heilbrigðismálastofnunni það eru auðvitað þjóðir heims aðvildaríkin 194 en það er bara lítið hluti á mósi þar sem að lyfjarisarnir eiga í hú og þeir hafa auðvitað hagsmuna því að framlega nógu mikið að lyfjum og gera alla háða og helst rædda og það sem við þurfum kannski að passa okkur mest á núna það er að hræða okkur svo mikið að við þurfum að passa að vera ekki alltaf að láta hræða okkur segja bara já, takk fyrir vinkona ekki sér, máli
2: hvernig sér já, takk
0: já, erðu, en takk fyrir þetta og hérna, Valgeir og hérna og nú kannski eitthvað miskilega sem ég var nú að segja en við höfum ekki að láta hræða okkur það er alveg afskaplega mikilvægt að það er mikill hræðslu áróður í gangi þessu munum bæði þegar COVID byrjaði að þá var talað það hvað íslenska þjóðin væri hlýðin við værum svo eins og þjóðbyrjarnir við hlýttum öllu bara eins og rollir í rétt og í raun að vera, það er gott að vera hlýðin en hins vegar ekki sama hverju við erum að hlýða og við getum ekki látið að endurtaka sig að við kokgleypum hvað sem er og núna það sem er framundan að við látum ekki hræð okkur við þurfum ekkit skjól neinstar, við þurfum ekki skjól innan Evrópusambandsins sem dæmi það er eitt hræðslu áróðurinn líka að hér það sé svo mikið ógnar ástand í heiminum að við þurfum að koma okkur í skjól hafi tekið eftir þessu en þetta er dæmigert látum þetta ekki ræð okkur ekkert svoleiðis næsti hlustandi, góðan dag
3: góðan daginn, Viðar Guðjónsson
0: já, góðan dag
3: mikið er ég innilega sammálaðir þetta síðasta sem þú varst að segja með hræðslu og skjólið og þetta er sem búið að innræta okkur núna í þó nokkur ár
0: já
3: En ég var nú að heyra að einhverstaðar var einhver sem sagði mér að hún Giorgia Maloney ítalska
0: Já.
3: Lilla trýtlan að maður fórsetið hún var að segja að það væri komið tími til að tala við rússana
0: Já, hún hefur aðeins hreift við því
3: Já, og þá sko þetta eru góð merki að því að þetta óþarfa stríð þannig Úkraníu var að hafa bara áhrif hér á Íslandi
0: Já, og ég bara, þú sé nú skuldirnar eins og hjá Ítalíu, þeir eru í 137% auðvitað tala þeir það fyrir að borga endalaust sko til hernar gagna og stríðstóla, þeir geta þetta ekki. Þeir eru komni mjög mikið nefnaðarsvanda.
3: Já, þeir eru að vera náttúrulega flóttamannavanda og alls konar svona dellu hugmyndafræði sem við búin að tröllríða í Evrópu og Bretlandi og að opna gáttirnar fyrir alls konar drastara liði.
0: Mm-hmm.
3: En þá kemur sem að það verið fullir þáttakandur í þessari vitlisögu. Og ég verð nú að segja að við erum búin að skrifa undir alls konar samninga sem að, sko sígur úr okkur blóðið. En svo kemur líka þessum EES-samning, sko,
0: já,
3: sem enginn við talum. Að nú er komið að þessum tímamótum að, sko, við erum búin að flytja 25% sko, mannskap sem er á Íslandi eru erlendir.
0: Já.
3: Ég sé það alveg að ég er leigusali,
0: mm-hmm,
3: að ég hef notið góðsæðus, ég hef grætt á þessu.
0: Já.
3: Helmingurinn hjá mér er orðið útlendingar, mjög gott fólk, æðislega flott.
0: Já.
3: Hann að einn margir Íslendingar, helvítis drastlarali, helvítis að ég,
0: mm-hmm,
3: sem er að merksjóast og búin að búa til öryrkja og sjálfum sér. Sjálfskaðandi fólk,
0: mm-hmm,
3: ódekrað í gegnum einhvern sósíalism. Hvað eru, veist þú hvað eru konum við marga öryrkja á okkar bakka hjá skattborgarum?
0: Nei,
3: ég
0: þori ekki alveg að fara með nýjustu tölur en þetta sem þú nefnur hefur heist áður, ég kannast þess að tölur, en núna uppfarða nýja tölur, ég hef ekki aðtuga með það bara, en það væri nú frólægt að fá þær, ég hef nú að hjáta það, það er mjög aðtilsett. Það er nú eitt af því sem að ríkur upp í velfærakerfinu og í þum kostnaði sem við verðum fyrir.
3: Já, en þá kemur að innrætingunni sem er búið að vera og þú hefur nú finnst á þetta að gera hvorki hrætt á og þetta fólk sem er alltaf að henda frá skattborgaran, sko, það nær ekki tengingunni að það er einhver sem að þarf að borga fyrir hlutina.
0: Já.
3: Og það er skattborgarinn, svo eru skattþiggjendur.
0: Já.
3: Og hvar stöndu, nú er ég allavega búin að vera að reksa yfir þessu áratugum saman.
0: Mm-hmm.
3: Við erum að búa til aumingjarsamfélag, þar sem enginn allar að hjálpa sér sjálfur.
0: Þú hefur talað svo ekki um þetta, já.
3: Já, og nú finnst mér við erum komið að þeim tíma, það er búið að trekkja samfélagið með þessum EES-samning.
0: Mm.
3: Núna í þó nokkur langar tíma og þeir sem eru sko vissir aðilar hafa grætt gríðalega á þessu.
0: Já.
3: Byggingar aðilar og fleira. En nú er allt í henni brems. En þá situm við með allt fólkið og endalausar útgjöld hjá hinn ríkinu.
0: Mm-hmm.
3: Og það er komið að því heyrist mér svona, það er ekki mikið þora að tala um það, að sko heilbrigðiskerfið okkar er svolítið mikið að hrynja og þá er það þannig að sumir fá lyf og sumir ekki.
0: Já.
3: Og hvað gerum við þá? Þá verður eitthvað forgangsröðun eða hvernig hefur að forgangsröða þá? Sumir fá lyf og sumir ekki.
0: Já, ég set nú spurningamerki við þessa umræðu en það er ekki það
3: hvernig sem þá? Hvernig þá?
0: Ég bara eiginlega sko að því hef ekki nægilega upplýsingar.
3: Já.
0: Ég hefði vilja
3: að fá... Er það rétt sem að maður er að hugsa eða heyra? Er það einhver fals...
0: Já, svo líka munur á því, sko, það er tilfinningar, sko, hvaða tilfinningu fólk fær fyrir hlutunum.
3: Já.
0: Og það er það sem maður kannski, maður þarf að passa sér mest á, að er ekki endilega rétt, samanlega, sko. Og...
3: tilfinningar eða staðreyndir.
0: Já, eða staðreyndir og það sem verður náttúrulega endalaust að leita, það eru staðreyndir það.
3: Mm.
0: Og en það er hins vegar hefur verið alveg umræða á þessu nótu sem þú segir og að kom nú ákveðið svona áróðurskast yfir Íslanda fyrir miklum árum og er nú alltaf að gera vaktið sér meira og meira núna að þegar er verið með hennar hræðslu áróður til dæmis að þá er það sko ef að þú gagnrýni þá bara færð þú, verður þú kærður fyrir hatursorða þú það er allt orðið hatursorða, þú mátt ekki segja sannleikan af því þá er það orðið hatursorða, ég bara ekki vita hann aðeins hatursorða, hvað? Og bara ef að dómara standi í lappinna þá bara hendaði svona kærum bara út, bara vísaðum frá. Þetta er, bara, þetta er alveg hreint að verða sko sturlun í umræðinni. Það er allt orðið hatursorða að þú ekki eins og niður sko segja nei takk í verslun af því að þá ef að þið þóknast ekki eitthvað sem er rétt. Þetta er alltaf gengur ekki rétt sko.
3: Já, nú, já, ég hefur ekki svarað við þessu alveg hvernig
0: er alltaf Nei, en það er, þetta, það er þetta samspil sko, það fyrst er að hræðslu áróðurinn og þú ert ekki gagnrýnan ef þú gagnrýnir hérna, hattusvara hérna nei, hérna gagnrýnina og hræðslu áróðurinn þá er sagt þú sett með hattusvara hérna og sjáðu veist að ég er að horfa bara núna eitt þar á fórsvíðu vísis vísi.is Andstæðingar afvegaleiði kjósundum í kjaftaði. Þetta hefur blaðið eftir
3: líkurinn.
0: Þeir hafa þetta eftir utanríkisráðherra. Og af hverju er hún að tala um að andstæðingar, hvað er hún óvinnur fólksinn á Íslandi? Er einhverju andstæðingar hennar þarna? Erum við óvinnur hennar þó við séum ekki samanlæna? Þannig er eitt, fyrsta stig, síðan kemur sko með kjaftaði hún dæmir þarna bara vantaði gerum að hamarinn og sko hún er að blara þetta í ellendu fjölmiðlaveitali allir hann sé ekki Financial Times ég held að og sko hún er á sér hún þess afvegaleiða kjósendur með kjaftaði en hvað með hana sjálfa hún lætur ekki eins og ná í sig til að svara nauðsynlegu spurningum bara eitt og sér nei, en bara eitt og sér að bara spurningin í þjóðratkvæðagreistunni hún er nefnilega talsitt kjaftaði þannig að hún var nú aðeins líta sér nær en þetta er hún að lýsa því yfir augljóslega, nei þetta var í pólitíkó heyrðu, hún lýsið yfir sem sagt að það vissi andstæðingar við erum öllir óvinnir hennar hún er utrekið sáþra landsins og hún sér ástæðu til að kalla jafnvel, stóra meiri hluta þjóðarinnar óvinni sína af þessi
3: ég þekki það því að hún var nú í sjálfstæðisflokknum og við tókust nú svolítið á sínu tíma þegar átt að koma okkur í Evrópusambandi á þeim tíma og þá átti við sko þegar maður var að gagnrýna þetta þá maður var mertur nei ESB veist, á landsfundi það þótti nú ekki það þótti merkilegt að einhver komið bara á landsfundi merkið með einhverja stefnu og þá var maður klappaður og kjassaður erum við ekki ein fjölskylda veist? Það var litið á mann bara svona heyrðu, ert þú eitthvað hverslega er þetta það átti að koma okkur á sínu tíma inn í Evrópusambandi og svo datti það niður en það var á landsfundi á sjálfstæðismönnum síðan gekk það ekki og hún fer út í viðreist þannig að þetta er búið að vera lengi að búa til áróður og þá fer maður að hugsa sko hvað er þetta tengt í bankana maður sér svo mikla bankatengingar
0: já,
3: er ég orðin og langt
0: nei, þetta er ekki það langt en bara það fyrir að fleira komast að við að minna en allir sér að tala við því að bara fá því í þátt hérna. En bara bestu þakki fyrir þetta
3: já, ég vil nú þakka þér sérstaklega því þú er nú verið mjög djúp í umræðinni
0: Þakka fyrir
3: það.
0: Já, takk, bless. Já, þetta vekur nú athygli, ég vil nú segja að utanríkisráðherra landsins skuli tala svona. Hún er auðvitað í ellendu fjölmiðla viðtali, hún er í pólitíku og þar finnur hún fyrir frelsi og öðru slíku og geta að tala við ellenda fjölmiðla. En sko hún segir hér þar haft eftir henni og ég endur tek ég að lesa beint upp úr vísi.is að fæða þetta lána hjá þeim og takk fyrir vísir að sko þeir segja hér að hún hafi sko hún fór hörðum orðum andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslunnar í erlendu fjölmiðlaviðtali. Hún sakaði þá að afvegaleiða kjósendum í kjaftaði. Þetta nú diplomatían hjá henni. Nú, þetta sagði Þorgeir í viðtali við erlenda fjölmiðlinn Politico. Haft er eftir henni að umræddir andstæðingar hafi sagt alls konar kjaftaði á og við með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendinga kallaðir í evróska nýjar. Æja, vinkona, geymum þetta, tvörstir, já, eitthvað hefur verið mis upplýsingar og upplýsingaóreiður í aðdraganda kostingana. Upplýsingaóreiðan kemur frá henni sjálfi að því hún svarar ekki og þar leiðandi fer fólk að geta í eyðuna. Þannig að það getur farið beint til heimahúsana og bara á heima þar. Nú, hún segir til að mynda hafa sjá sem vilja að niðurstaðan verði jákvæð í kostningunum byrtu tvö myndbötar sem annars vegar að fari rangt með verðið á mjólk og hins vegar því haldi fram að sænska króna væri tengd við evruna. Já, já, hún týnir þetta allt til. Þá greindi rúð frá því að samtökin áfram Ísland sem vilja neikvæða niðurstöðu í kostningunum hefðu byrt myndskeið sem segði að forseti Íslands myndi missa málskostréttin við yngöngu í ESB. Við skulum staldra bara akkurat aðeins við þetta. Forseti Íslands ásamt alþingi setur lög í landinu samkvæmt annari stjórnarskráinnar. Og máli enn og bara það að ef að uppspretta laga verður í raun og veru í Brussel hjá lítalli klíku þar þar er uppspretta laga sem við höfum að fara eftir hún verður ekki íslensk hún verður ekki nýr á alþingi að eigum við þá sem sagt að segja það að ef við erum óanæð með það sem Evrópusambandi er búið að samþykja gera lögum og við erum skildug að þetta hefur beina réttaverkan hér inn í íslensk lög getur þá forseti Íslands allt í þess að nei, ég vil nú þjóðaratkvæðagreiðslu að þjóðin geti kosiðum þetta. Hvernig detturinn í huga halda þessu fram? Auðvitað sér það hver helvita maður að 2017 grein stjórnarskrárinar verður lítil sem engin eftir þetta. Ef við erum með fulla aðild og lög Evrópusambandsins gilda hér. Hvernig fórsett er að grípinni það? Ég er bara aldrei við tanna eins. Upplýsinga óreið að segja ég nú bara á móti. Ég held að fólk gætti nú aðeins að fara að staldra við þennan frasa sem að þau eru endalaust að nota til að bjarga sjálfu sér fyrir honn en þessi upplýsinga óreiða er alveg dæmalaus sem þannig kemur fram. Og þetta var frá vísi.is, ég þakka kjærlega fyrir þessan upplýsingar. En við hér á sögum við fáum auðlýsingar og ég gem svo aftur ef síminn opinn 5881994. Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Já, komið í sæl og við höldum áfram hér á útarpi sögu í símatíma 588-1994 og orðið frjálst næsti hlustandi.
1: Góðan dag. Daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Gullugur, veit ég.
0: Gullugur, sæl og blessaður.
1: Heyrðum.
0: Já.
1: Ég held að hún forgerðu þurfi að aðtúa eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekkit með við þetta hjá Vísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
0: Ertu búin að lesa þessi grein?
1: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
0: Já.
1: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða segja.
0: Just að þetta er nefnilega alveg drepfengjum grein, ég skora fólk að lesa þetta því að
1: já,
0: þetta er vísibúkari
1: ísbúkastu,
0: þetta er eiginlega sko, maður á að innrama þetta. En sko, ég ætla bara ansa að fá að lesa á takk fyrir vísi.is, ég ætla bara verða að fá að vitna þérna í ykkur að lesa orðrétt. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars hefur komið rússneska skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótani Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóðir standa og hverju standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðslu áróðurinn að niðurstaða kostningarna verði já. Hún trú á þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einu
1: þetta er bara fyndið.
0: Já, þetta er það vegna þess að þannig tínt til sko komu rússneska skipa í þess að efnarslösa. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótani Bandaríkjaforseta það nú nota alveg endalaust þó jú, hann bendi á hefði augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana þannig að það er hefði augljósa en hún má halda áfram bara að styðja Dani í þessu hún kannski hlýnt svona nýlendu fyrirkomulagi
1: en, já, af hverju flytur hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með
0: já, eða sko það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði styðja þá eins og var stutt við okkur og þá var nú Bandaríkjamenn sem stuttu mitt við okkur og svo við tryggjum þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis það er nú kannski það sem að væri mikilvægast við það svo geta þeir tekið sína ákvarðanir sjálfi en sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðu bara inn í stjórnarskrá Danmerkur
1: svo ætluðu þeir að hérna að útrýma grænlendingum.
0: Já, jú, svo náttúrulega það sem frækt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugi. Það átti að eyða grænlensku þjóðinni.
1: Já, já, það átti að eyða henni.
0: Það er nú svona. Já, Gullugur, þetta er ákvæmt skemmtur fyrir okkur svona.
1: Já, já, þetta er ágæti skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
0: Já, allavegana sko að ég ætla að vona að við bara þökk sem í sér og alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir að mála maður út að það mest að svo komi núna til halvamánuðin þetta sé röng frétt, hún hafi aldrei sagt þetta. Svo gerði við vísi síðast. Þegar það enda ekki.
1: Já.
0: En já, já. Svona við nú kannski aðeins
1: að gera það. Það er nú líka það sem hefur komið á fjöspókina bæði við tali við hana eða það sem hún er burðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og eins hann hérna strákur hana að hérna þetta er bara þetta er ein sko maður grætur og hlátri þessu er honum hjá þeim
0: Já, það er jú, það er svona ýmislegt sem að en það er náttúrulega hins vegar bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðalega skiptið máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins það er bara þrætt fyrir það og það er vola skrítið að við kenna það ekki því að það er alveg búið líka fyrir núna í heilt ár að já. Þetta er stefna ESB en það er annað mál en bara guðlugur, hleypum fleiri mað
1: já, já. Gerum það
0: já,
1: heru,
0: já
1: eigum við góða helgi
0: sömuleiðis
1: já,
0: blessaður já 588-1994 dagskráin hér í dag klukkan 1 þá er það almyrkvinn á Íslandi 12. ágúst Markus Stefán Klinger sjóntekja fræðingur og eigandi gleraugnaverslunar sjón í Glæsibæ ræður sólmyrkvann og líka með að minn gefa góð ráð fyrir hlustendur og mun vopna fyrir síma þannig að fólk getur svona rættið hann augnheilsu og spurst fyrir hvað og fólk geti gert ýmsar aðstæður og hvenær þarf að láta athuga og sinna augunum á sér fólk kannski tekur ekki alltaf eftir það sér bara ekki neitt nema lítið en klukkan 2 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann ræðir þetta ESB-mál og hann vona því að hann komi með eitthvað nýtt þar en svo er það Maggi Magg og Garða klukkan 3 næsti hlustandi, góðan dag
2: Já, góðan dag, Arsúður, Gunnar heiti ég.
0: Sæt Gunnar.
2: Það mér langar til að endur taka það því að nú sagði því fyrir löngu síðan, barðandi það alltaf verið að tala fullveldi ríkjana.
0: Já.
2: 1991 þá stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagi makrílveiðar.
0: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagi setti happan á þá. Alla Evrópu eða öll sín lönd allavega og hérna þá langaði Dani til að koma kæringum til hjálpar
0: Já.
2: Og taka við hérna alla af þeim fá undan þá
0: Já.
2: En það var ekki hægt Dani mátti ekki tengu ekki leyfi til þess og þá ég finnst Dani þá ekki hafa verið fullvalda
0: Já innan ESB þetta var 92 segiru
2: 91 Já,
0: 91 Já Já, já Ég skal okkur spurning hvernig menn semja svona gerðu það færi engan er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það veistu,
2: Já, það, er það ekki þannig eins og við vorum að við sömdum ekkert yfirleitt ekki hérna veiðar á makríl við tókum bara Það sem við vildum taka, töldum við rétt að taka.
0: Já, já, það var nefnilega alveg snillingurinn að Jón Bjarnason skalli segir, sem gerði það þegar hann var búin að sjára út sá þegar akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu engöngu í erbursambandi umsóknin var 2009 og þá reytu menn og tættu hásitt vegna þess að hann náttu að gefa skýslu til ESB svona stöðumat og þá er vinur sem var bara heimilaði makilveiðar á fleigi ferð og þetta fór nú ofan öðvögt ofan í ansi markansko
2: Já, já,
0: já.
2: En það sem ég segi að mér fannst sem Danir væri ekki fullvald og á þess ég vita nú alveg 100% þá gæti vel trúar úsar að við komum færingur og státti bjargar og geistar því að færingar hafa lengi vel vesla við rússar fiskafluður
0: Þeir eru að gera það ennþá sko því að færingar hafi sjálfur sér ekki viðkjönd neitt viðskiptabann þessna hefur gengið feikilega velgjóð þeim núna bara síðust árin af því að þeir viðkjönd ekkit viðskiptabanni og þeir eru bara á kafi í viðskiptum við rúsa sendaði fiskinu
2: en við settum bann á rússana fiskaði Gunnar Bragis
0: já, 2016
2: það er ekki þegar að það hann setti bann á við versluðum við rúsa við fisk
0: Jú, jú, það, þetta var auðvitað bara þessi stemning að, að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrifi bæði gegnum líka bara alla þá samninga sem við erum með og hérna þannig svona byrjaði nú svolítið balli má segja
2: var, og svo eru fleiri þjóðir eins og ungverjar þeir vildi ekki taka við ótakmörkum fjölda fólki inn í landið og þá Nei. Voru þeir settir í skammakrókin
0: já, já, það, jú, það er sektaðir og náttúrulega sektaðir
2: þetta kalli ég ekki fullveldi ríkjana
0: Nei, það náttúrulega núna það sem í gangi ef við færum þetta til nútímas akkurat núna, það það sem að stæði stöndu frammi fyrir ef við förum þarna inn að við þurfum að samþykja hælisleitendapakkan og innflytjendapakkan innflytjendapakka ESB og það minna, stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðþrónum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi nú dæ hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykjan ekki og veistu hvað pólverjarnir sögðu þeir eru bara sögðu þau Þeir sögðu að það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjenda pakka ESB, við tökum þessari miljón frá Úkraínu og ekki einn til viðbótar. Þeir eru með miljón manns frá Úkraínu og alveg yfir hlanir að gagva því og gera það með miklu sóma að sinna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna, en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fílu við Pólland núna, þannig að Na,
2: við sjáum þennan ström hvað hann svakalegur hérna hólströmurinn sem að reynir að komast yfir miðjara hafið
0: já, já þetta náttúrulega það sem búið að vara við þetta til dæmis bandarækjafossinti búin að vara við varafossinti líka þeir heldur ræðu báðir annars verið í NATO og eins og hinn í München að dýtt í vans fyrir tveimur árum og menn gretu fílatárum til að heyrðu það en þá var hann að segja að bara passið ykkur á þessu þetta er það sem að mun eðilegja Evrópu og þetta er Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundu sem minni og marg ítreka passið ykkur á því hvað verið að gera þetta var gert í Bandaríkin þessna er efna hafa Bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var skal ekki alveg ekki fullir að neina tölu en þetta var náttúrulega rosalegu fjöldi sem að
2: þeir eru alltof skuldsettir alltof skuldsettir
0: já, já, því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar kom upp náttúrulega búið að vera alveg rosalegt svindl sko, það er verið að vísa sko sómölum og landi að verið alveg sjálfverk sko brotastar sem að svíkja já, já. Út peninga út úr í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekki nema að skýta og skammi fyrir en þetta er eiginlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir eru búin að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
2: ég segi bara nei við Evrópubandalaginu og ég er búin að kjósa nei
0: þú er búin að kjósa Heru, þá sjáum við
2: hvað gerist það var leið og allir
0: leið já, það er nefnilega það skiptarskoðanir, já, takk fyrir já, blessaður já, já, það er ýmislegt í gangi þarna sem að fólk að ratu svona í þessu máli en ég minna skoðanakönnu sem við erum að heimasíðinni næsti lustandi góðan dag halló
3: já, góðan daginn Arthur, ég hitti Ragnar
0: hóndu blessaður Ragnar Hvað segir hann?
3: Það er smá skruðningar í þeir, ég held að ég komist í gegnum þetta saman.
0: Já.
3: Það er svona til upplýsingar fyrir Viðjan Guðjónsson. Þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000.
0: Já.
3: En svo eru við með að milli 3.000 og 4.000 í hérna, hvað kallast þetta, endurhæfingin hana?
0: Já, já, já, já.
3: Þannig að þetta er 24 manns, sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi. eða rúmlega 6% af þjóðinni, sko.
0: Já.
3: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni.
0: Já.
3: 350.000 öryrkjar.
0: Já.
3: En hvað það? Það var ekki að segja það að tala. Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi viðreisnar í, já, í Reykjavík, sem þetta. Hún kom með þarna sem frækt er orðið hérna samanburð á mjólkurlítra. Þú kannski manst þetta því.
0: Jó, eitthvað er maður búin að heyra þessu.
3: Vildi meina að kostaði 380 krónur á Íslandi.
0: Já.
3: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Costco og 211.
0: Já.
3: En ekki 380. Heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu Já Sinna og sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unni þar og átt íbúð og borgað helmingi lægri vexti á Íslandi eða rúmlega það.
0: Já.
3: Og hún hefði getað að nota mismuninn af peningunum bara í það sem henni datt í hug.
0: Já.
3: En þá kemur Kristín Lilja Eglóðardóttir, læknir.
0: Já.
3: Á Salgrenska í Gautaborg.
0: Já.
3: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá Svíþjóð.
0: Já.
3: Og hún er sem sagt með, sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun.
0: Já.
3: Í Svíþjóð. En þegar hún er búin að taka vaktaálagið og yfirvinnan og allt saman, þá er hann að borga, þá er hann að fá útborgað með 7-800.000 á mánuði. Þessi manneskja er nú svona ekki venjuleg, svona venjulegu sérfræðingur, hún er sérfræðingur í heila og tauga skurlækningu.
0: Já.
3: Og hérna, já, nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og inn á Landspítalann, þannig ég fór nú að skoða þetta.
0: Já.
3: Og sem sagt, ný útskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með réttu 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
0: Já.
3: En heila og taugaskurulæknir lágmark 2.5 milljón. Og útborgað 1.5 milljón.
0: Já.
3: Þannig að munurinn á útborguðu launum hjá henni.
0: Já.
3: Og sambærilegu stöðu á Íslandi virðist til vera á bilinu 600-700.000 á útborguðu laun sem eru 7-8 milljónir á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamun, er það ekki?
0: Jú, skildi maður nú ætla.
3: Já, og það má kannski fylgja sögun, ég veit í hvernig það er í Svíþjóð, en þessi manneskja fyrir hana, hún greiði sjálf á samt að sem við rekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
0: Já, já, já.
3: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneskja ekki heima að vinna?
0: Já, fær hún leiði?
3: Fyrst að þessum, leiði hún er íslensk.
0: Ég þarf alveg sama, það er fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós að það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu.
3: Nei, ekki.
0: Já, Svíþjóð.
3: Ég tekki þetta vel, en ok, ég tekki að rífa stöðu um það.
0: Nei.
3: En málið er það að það er aðeins fjórar stöður heila og tauga skurlækna á Íslandi.
0: Já, skurlækna það.
3: Og síðast losnaði staða fyrir 3 árum síðan.
0: Já.
3: Og það var staða yfirlæknis. Þannig að það er nú ekki hlaupið af því að fá vinnu, sko, við þetta hérna heima á Íslandi, sko, alveg í þessari. En sko, þetta sýnir, sko, að þetta fólk það svýst einskís, þetta jáfólk, þegar það er að setja upp þannig dæmi og það tekur ekki meira nokkur sköpunum hlut.
0: Já.
3: Það var annað sem að ég tók eitthvað í gæri, þegar hann tók við hann, getur í gæri, Það varum að fara yfir könnunina, já og nei,
0: já.
3: Og hann sagði að það væri 60-70% kjósenda flokksfólksins sem ætlaði að segja já.
0: Já, það samkvæmt einhverju könnun, ég skal bara ekki til að segja. Já,
3: þetta kemur mér nú verulega óa, ég held að stór hluti ef ekki meiri hluti þeirra kjósenda væru öryrkjar og eldri fólkar.
0: Já, en segð mér hver gerði þessa könnun, hvaða könnuna fyrir þetta?
3: Það var Gallup.
0: Já. Sko, það þarf að skoða
3: þetta. En málið var það, það var ekki nema 40% skoður. Það
0: fyrir
3: ómarktæka könnun.
0: Já, það er það svörun skiptir.
3: Sko, þú sér að þetta eru 2000 manns og það er ekki nema 800 sem svara.
0: Já. Það er náttúrulega orðið allt og lítið, sko. Ég veist að ég myndur bara að taka meira mark á bylginni. Ég veit fann að trúa miklu meira.
3: Ég ætla að benda það.
0: Já.
3: Það er 65% sem ætla að segja nei, 5% óákveðin og 30% sem ætla að segja já.
0: Já.
3: Þetta eru 10.000 manns.
0: Já, það er það sem er og svo líka þau vitum fólk hver sjálfviljugt og bara inn á vefinn og kýs, þetta er alveg svo hjá okkur hérna, að það er ekki viðlitt að hafa nokkur afskipt af því, þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn og kýs, þannig að það er einhver skekkjumörk eða út í það færði, en það er sama, það er ekki takt að hrófla við því. Og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag þar sem ég, hvað skoðin, ég hef á hinum könnunum, þetta er alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skada það, en þessi vinnubröð verða að vera fólki ljós. Hvernig er valið í þessa panelópa, fólk verður og kjósendu verða að vita það. Og það kemur að því að það verður sagt frá því.
3: Þegar má ég minnast að eitt máli viðbót úr finni heimabyggð.
0: Já, verður örfljótur núna.
3: Það hefst nú eða hérna í Mosfellsdalnum þegar að minkandi slupp út.
0: Já.
3: Og hérna, hér var her manna með haglabyssur og að reyna að ná þessum grim.
0: Já, þeir voru nefnilega með haglabyssur en ekki rifla.
3: Já, það er engin með riftild á svona stöðunum, sko, getur dreppið mann á kílum.
0: Já, voru þeir ekki með tristni rifla? Sko.
3: En hérna, svo voru þeir með lífgildrur.
0: Já.
3: Og þetta er nú sömu lífgildrur og sveitungiðin Árni Logi Sigbjörnsson var dæmdur fyrir að nota.
0: Það var alltaf fáránlegt. Já, það var alveg fáránlegt. Hann var að veiða í skrúgarðin. Þannig að þetta er náttúrulega alveg bara að þetta fyrir neðan allar hellur. Það er ekkit samræmi, skilur.
3: Ég býta rólega, það var nú einhver miðillinn sem að hafið samband við Mosfellsbæ og spurði hvort þeir hefðu beðið undan þá að nota þetta.
0: Já.
3: Því það má ekki nota þetta nefnum undan þá.
0: Nei.
3: Þessi er þetta ekki að hafa þurft þess vegna þess að þetta væri ekki vilt í þetta væri búpenningur.
0: Já, ég skilji.
3: En ég ætla að minna á það að 1930 var ekki einn minkur á Íslandi. Ekki einn. 1931 og 32 eru fyrstu minkarnir fluttir inn til eldins hérna og þeir slupp úr búrum og sumu var slepp. Þannig að allir minkar á Íslandi hafa sloppið úr búum eða eiga foreldra eða hérna miðjar sem að hafa verið í búrum.
0: Já, akkurat.
3: Og þetta mesti skalvaldur á Íslandi á sér engan óvinn í náttúrunni nema mannskeppnuna þess á að útrýma. Takk fyrir mig í dag.
0: Takk fyrir, Ragnars, og hafðu það sem allra best. Já, takk. Já, við erum hér komin að auðlýsingum á útvarpi sögu og ég ætla kannski líka að þið fáum auðlýsingar. Við höldum áfram með símatíman, fáum kannski eitt lag með Hljóstinni Hjálmar og við hérna komum svo aftur hér á fullri ferð og minningur og skoðanakönnun á heimasíðu okkar út á saga.is og einmitt núna eftir hátíð í dag þá munum við setja inn könnun sem verður alla helgina sem ég ætla að beða ykkur að taka þátt í hvar sem þið eru inn á netinu út á saga.is og þá ætlum við að spyrja hvort að þið ætli að kjósa já eða nei eða setja heima eða hvað og þannig að ég ætla að beða ykkur að nýta helgina vel til þess að við getum séð hvernig línuna liggja svona í okkar umhverfi og það sem út að saga næst í 44 löndum að fólk líka ellendi sem er að taka þátt í þessu og út um all land hér þannig að við prófum það en fáum auðlýsingar núna og höfum góðaskapi með okkur og komum svo aftur Ísland er landið
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötta á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarin.
0: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingin.
7: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is

0: Komið þér sæl aftur þér að hlusta út að sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið útsendingu 588-1994 og næsti hlustandi sem kemur hér er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Daniel, komdu sæl.
1: Blessuð. Það er tryggingastofnun og atvinnuleysisjóður. Það er 100.000 mann sem er á... sem að fá borga frá ríkinu á hverju ári. Já, TR á síðasta ári þá fengu 85.842 einstaklingar borgað. Úr atvinnuleysistryggingasjóði voru 10.000 og fæðingarlánasjóði voru 4.000. Úr útlendingastofnun voru 12.000. Þetta eru 100.000 manns. Það er þá 25% cirka af þjóðinni, en það er verið að borga úr ríkissjóði 300 milljónir. Og það sem er ókvæmlegast við þessu tölur er að það hefur aukist greiðslan frá TR úr 70.000 á 10 árum í 85.000. Og bókvænlegast er þess að tala sjúkra og endurhæmingagreiðslur. Það er mjög

0: upp á meiri en einn mánuð í örorku en hún fór út á land og hitti pólskan læknir og hann skrifaði upp á 12 mánuða örorku.
1: Já.
0: Þannig að ef að þetta er svona þá er því ég veit þetta fyrir víst því ég að segja meira heldur en ég má sko.
1: Já.
0: Því að þetta er ef að þetta er svona aldrúr, þá er kerfið alveg hliplegt.
1: Já, ég skil kótið einmitt. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða betur í sættum.
0: Já, sko, þú sér það líka að þegar að sjúkra á endurhæfingar greiðslurnar og hækkar því hvort þú var september fyrir það.
1: Já.
0: Og eins og örgu greiðslurnar, þær eru konar eiginlega svipað að munar einhverjum 10.000 kalli og á lægsta taksta eflingar.
1: Já.
0: Heldur að fólk vil ekki frekar vera á sjúkrahjá og endurhæfingargreiðslum, vera heima, heldur að vera að vinna fyrir skýtni 540.000.
1: Ég bara segi það aftur sko, ég held að þurfi nú að skoða þetta svolítið betur sko, en þú verðist nú hafa eitthvað fyrir þessu og þú segir það að þú sett að segja meira jafnvel heldur þú meir og það Það er nú oft hannig sem að hlutinir eru, en ég held að þetta þurfi að fá algjöra skoðun.
0: Svo er annað í þessu að hérna, ég held að ríkissjóð, þetta fjármálaráðuneytið, gerði sig ekki alveg grein fyrir því, sko, það voru settið 3 milljarðar aukalega í sjúkra og endurhæfingargreiðslu til þess að geti gengið út árið.
1: Já.
0: Ég heldur að gera þessi ekki alveg grein fyrir því að þetta á eftir að stóraukast þegar að muna sama sinn engu á endurhæmsjúkur og endurhæmingargreiðslu og lægsta taksta eflingar. Það er, og ef að fólk til dæmis fyrir á atvinnulaust og missir vinnuna og fær ekki vinnu heldur að sé ekki betra að fara á sjúkra og endurhæfingargreiðslu því að það munar 100.000 á atvinnu.
1: Jú, ég er svona búin að segja það emi sko. Ég bara hef engin svör við þessu en ég heyri algjörlega hvað þú segir og þetta er eitthvað sem að ég held að þurfi nú að fara lengra með sínist það.
0: Svo rannaði sko atvinnulausbæturnar Þær eru lægri heldur en sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar. Þær eru ekki nema heldur 360.000 en þú getur verið með þegar þú kom með húsaleigubætur og annað þá ertu komin yfir 500.000.
1: Já, já. Er það sjúkra og endurhæfingarbætur?
0: Já, þær eru komin yfir 500.000 með húsnæðiskostnaði og Það eru komnari 530-40.000 sem en atvinnuleysisbætur eru 360.000.
1: Já.
0: Þannig að þetta er alveg stórt mál sem að þarf að skoða og hann hlýtur að verða að beina því til lækna að skrifa ekki svona mikið að votta svona.
1: Já, þeir eru náttúrulega í líka mjög þungri stöðu. Hvað á læknir að gera á hann að segja við sjúkling? Heyrðu, ég trúi þér ekki.
0: Nei, sko, það sem á að gera, það á að fara, þetta á að fara bara, ef þú ert að fara sjúkra á endurhæfingarbætur, þá áttu bara að fara til tveggja lækna, ekki fara til eins.
1: Ég skil ég,
0: já.
1: En það er nú einhverstaðar þannig neti í þessu líka en það er nú kannski meira þegar öröskurna komin á annars stig en þá eru fleiri neitt held ég. En hins vegar þá, svona þetta sem þetta segja sko, að það sé svona auðvilt verðist vera að ég bara, það stendur í mér að heyra að ég bara veit þetta ekki sko. En mér finnst hins vegar að það sé vert að kanna það frekar. Hvar hundur liggur grafin því að við erum nú einmitt að skoða núna ríkis skuldir ríkisins og hvað týnist þar til og það

0: það er svona ýmislegt sem kemur í ljós en jú, þetta er bara gríðarlega stór pakki en bara takk fyrir þetta Daniel
1: takk fyrir
0: þetta já, Símon Hoppín hér 588-1994 og orðið frjálst þetta var nú í sambandi við sjúkrafa og endur hæfinga greiðslur og það sem að því fylgir en kannski erum fleiri með upplýsingar um það en hér er næsti hlustandi góðan dag út á saga
2: Já, góðan daginn
0: Góðan dag
2: Ég heiti Erla
0: Sæl og blessu Erla
2: Ég langaði til að minnast hérna á framkvæmdina hérna í Hamraborg
0: Já
2: sem að var nú í fréttunum í gær
0: Já, einmitt
2: Þetta er stórkostleg framkvæmd sem á að verða.
0: Já.
2: Það er búið að brjóta niður þrjú hús á smábletti, taka 100 bílastæði af fólkinu sem að býr þar í kring. Það var tekin útgangurinn af Gjábakka, að þeir að bara tekin bílastæðin sem að þeir höfðu fyrir fatlaða og aðkersla.
0: Já.
2: Það voru þetta tveggja hæða bílagemsla og hún var brotin niður og þeim var sagt að þetta gæti bara farið út ruslagemsluna. En svo eru þeim nú komnir út í gegnum Gjábakka, þetta félagsmiðstöðina. Þetta er einhvern veginn vandla saman.
0: Já.
2: Það er búið að vera þarna náttúrulega mikið rík og fók af niðurbrotinu og það með fór gler fór stikkin glugga þarna hjá eldri borgurum að bara tilvíld að fólk var farið út úr herberginu þegar að gluggin kom bara í 1000 mólum innum gluggan
0: Já
2: Svo hérna hefur verið núna höggbor alla daga á miðvikudaginn þá var höggbor þarna þannig að það var ekki hægt að tala saman í húsinu hjá eldra fólkinu sem var að spila
0: Já.
2: Og þetta er við endan á skrifstofu bæjarins svo það getur nú ekki farið fram hjá eins og þeir gerði Reykjavík að þeir vissi ekkit hvað var að skýja þarna í kringu sig og vissi ekkit græna gáminn en þetta fer ekki fram hjá bæjarstjórninni og ég tel að þetta sé mikil valdníðsla okkur er sagt að það muni verða höggborað þarna fram til 11. ágúst þá komu verði konar sprengingar því að það á að sprengja þarna fyrir líklega tveggja þryggja hæða bílakjallara og það má rekna með að húsin skemmist og náttúrulega lagnir fara og allt þetta og þetta mun verða næstu 2-3 árin og það er einhver já-já verktakar eða BB eða GG Það eru verktakarnir, það er engin Jón Jónsson sem stendur fyrir þessu. Þetta er bara nafnlaustir einhverjir. Og ég var nú hugsa að hvort þeir hefðu fengið arkitektur sem teiknaði grænagáminn í mjóttinni. Hvort að hann væri nú kominn, það var nú gaman að vita nafnið á honum sem að teknaði tveggja hæða hús en það var eitthvað 10-15 metrar á hæð og þarna ávist að sprengja fyrir bílageymslu og svo á að koma líklega 15 hæða hótel þarna á þessu litla bletti og ég skora á fólk sem að vill sjá valdlýnslu að koma hérna í Hamraborgin og líta á þennan blett sem á að sprengja niður og þetta er bara skelfilegt þetta er yfir gengileg bara glæt samt gagnvart íbúðum sem eru búin að betur 300 íbúðir líklega hérna í kringum þessa bletti þennan blett og þetta á að standa þannig hérna 3-4 árin sprengingar verktakar með gröfur og
0: já, til 2030 já.
2: Já, mér skotti það
0: já,
2: það og er og svo náttúrulega svo á að selja fólkinu inn í bílagjöndina þarf að græða á öllu
0: já, en þetta þetta var nú gert í Reykjavík líka bara á, þeir voru nú sem æstastir í því í þéttingu byggðar og þá var nú raunverulega allt grafið og borað og brotið og þannig að fólk máttu nú þola alltilis margt í kringum það en það er hins vegar spurningin um byggingamagn burða þolið þarna og hvað á komið í staðinn
2: Já, skuggavarpið.
0: Svo kemur allur sápaki sko. En auðvitað hljótar að vera með slíka fagmenn sem eru búnir að mæla og gera nauðsynlega mælingar á þessu því að þarna ef ég veit trekkvart er þá er liggur nú þarna er það kringlaugarbrautin eða tekur ekki við Reykjanesbrautin
2: það er farið í gegnum Kópavogshálsin
0: og
2: það á að það var að höggva jafn djúftin yfir í bílageymslunum til að fá sem mesta þannig að þetta verður alveg ólíðandi hávaði hafa sprengingar þriggan tíma fresti allan daginn í næstu mánuði.
0: Er það þá, sko, það sem brúin er til dæmis verður farið, er það sama lengd eða dýft niður sem að verður?
2: Já, sama dýft.
0: Já.
2: Og þetta ég er að það veit mikið. Ekki...
0: Já.
2: Þetta er rosaleg.
0: En það er líka með, sko, það er þetta burðaveggi og burðaþól af því að nú erum við með akbrautanna, mjög fjölfarna og já, sem er Reykjavíksbrautin og þeirra sérstaklega þessi klettaveggi sem eru sinkurum megin undir brúnni. Þannig
2: já, hvað þeir þóla?
0: Já.
2: Hvað þeir þóla?
0: Já, hvað þeir þóla?
2: Þeirra farið verður að springja?
0: Ég er að segja að þetta er náttúrulega ábúrsteitt burðaveg, ábúrsteitt burðarafn, sko.
2: Já, svo núna, þá komast hvorki sjúkrabílar eða slökkvilið bílar að húsunum.
0: Nei.
2: Það er ekki dregna með því, þetta er náttúrulega fullorið fólk sem býr hér, útlendingar. Sem sagt, þetta er skóflupakkið í höfum þessara byggingaraðila og bæjarins. Og þeim er anskotan saman þetta fólk. Þetta er valdið nýsla hæstast í ég.
0: Þetta er bara þessi stefna, bara þéttingbyggða. Hún lítur svona út, hafa verið að misþyrma bóstala íbúum í 101 og á sínu tíma og það gekk svo gróflega með þess að það var sko bara borað gegnum útveggja og húsin sem voru fyrir. Og aldrei meira frá borginni ekki nokkuð skapaðan hlutur það er afið bara að skýta skam fyrir sko. Þannig að þetta er alveg hræðilegur útgangu sem að aftur sér stað á ákveðnum byggingarreitum þá
2: það er svo merkilegt að þegar að farið er við tala við yfir menn sem að komað einhverju svona þá munaður ekki hafi ekki séð neitt ekki heyrst neitt eru þessi menn þá að fullun launum sem gjörsamlega menn sem að eru lifa ekki í þessum heimi eru ósjálfbjarga þetta er alveg með ólíkindum
0: þú lýsir þessu nú snirtilega sko
2: en já, maður hefur heitt þessa fólkkólfa í fjármálageirann maður hefur að spyrja þá eitthvað þeir mun ekki neitt og vit ekki neitt samtakaði laun fyrir störfin sem er vinna
0: já, það er
2: Ég skora á alla sem að vilja sjá hvað er hægt að nýtast á fólki að taka strætó hérna í Hamraborginni því að hún stansa allir strætóar í Hamraborginni og labba svo hérna því þetta er alveg ótrúlegt að sjá hólun þetta er smá hóla milli blokka sem á að byggja þarna í bæði bílageymslur og 15 hæðatur
0: Já,
2: svo taka ég kælega fyrir góðast
0: Takk að þér.
2: Og allar góðu þættina sem að þið er heiðu skilin fyrir að leifa fólkinu að tala.
0: Takk að kella fyrir Erla.
2: Já.
0: Takk fyrir.
2: Ég segi bara að Guð blessi stöðina.
0: Já, takk fyrir. Takk
2: að fyrir.
0: Já, takk. Það er nú þetta sem er málið. Það eru þessar Já, þéttingar, þessi þéttingastefna, það sem er verið að breyta svona, en þetta hljóta menn að vera búinir að ganga úr skuggum þól á jarðvegi þarna, en það eru þetta, þetta er gríðarlega mikið verk og, og langtíma verk tekur 4 ár að klára eftir því sem kom fram í fréttum í dag, en þetta er rosalegt líka fyrir íbúana meðan þeir þurfa að búa þarna við þessa aðstæður og þannig alltaf spurningum heilbrigðiseftirliti hverjum sveitafélagi, hvernig metur heilbrigðiseftirliti þetta. Það var nú alltaf að fá þá í heimsókn og bjóða þeim að vera í nokkrum svona borunarköstum og leifa þeim að skrifa skýrsla það. Það er ágætt að eiga það í skúfunni. En við skulum fá næsta hlustanda, góðan dag.
1: Góðan dag, Arthúr, Þórður heiti ég.
0: Sæll, Þórður, hvað segir
1: hann? Þetta er Arthúr.
0: Já.
1: Ég var nú að tala um eitthvað sem ég ætla að tala um áttur.
0: Veitir nú við?
1: Það gagna vel.
0: Já.
1: Þetta er, þú, ég held ég að sagt það við Pétur, ég þykku að þú hefði það, Larry Fink, þú veist hvað það er.
0: Já.
1: Hann var að benda á að það var engin alvör af þessu og það fyrst að sælast í að láta hérna, vildi engin þessu engin taka fjárfist í þessu, gagnaður. Og að þið enginn vildi borga fyrir afurðar. Og hann stakk upp á að það er farið sko í sjóði gamla fólksins sko. Lífeyrisgreiðslur og farið fyrir. Og hvað eru lífeyrissjóðirnir hér annað en svona sjóðir gamla fólksins?
0: Já, já, þeir eru það.
1: Vegna þess að, ég er að segja þetta vegna þess að það var frétt, við veit ekki það hverju þessi frétt kom, að lífeyrissjóðirnir voru búin að taka ákvörðun, ég held að það verið tveir, um að fjárfesta fyrir 24 milljarða.
0: Í gagnaverum?
1: Nei, í einhverju.
0: Já, einhverju, já.
1: En yfirleitt heyrir maður aldrei af því að þeir séu að fjárfesta í einhverju fyrir þeir eru búin að því.
0: Nei, ég held að það sé nú ekki auðlýst fyrir fram, sko.
1: Er... Nei, ef að...
0: Já.
1: Nei, nei, nú erum búin að auðlýsa þetta fyrir fram. Og með þegar maður hugsaði með eitthvað Larry Fink sagði og engin vill fjárfyrst í þessu og svo koma starðarinnar gagnaverðarna. Já, og ef þeir, nú skaltu fylgjast með hvort þeir fjárfyrst í þessu.
0: Já.
1: Því þá er þetta bara töpuð fjárfyrsting sem allur reikundur hafa tekið að sýsta hérna launþeganum. Skilu hvað ég meina?
0: Þeir já, já. Þeir þurfa náttúrulega sko að fara eftir ákveðnu leikreglum áður en þeir taka ákveðnu um fjárfestingu, það er alveg skýra reglur um það að eftir hverju þurfa að fara, en þeir geta ekki fjárfesting hverju sem er. En hins
1: vegar að það... Gamma og tappa fullsta peningum, Mílu og tappa fullsta peningum, einhver hóteli hérna neyri, við bæ hérna með og tappa fullsta peningum.
0: Jú, það var þannig kjálfar bankarhundsins sko, þá var nú stjórnlust nú margir sko. Þannig að það var nú svo það.
1: Já, ég veit ekki.
0: En það var líka hugmyndur um það að, að akkurat til lífeyrissjóðunir eru látt í borga tap bankana á hrunið. En það var stoppað bara alveg að loka metrónum teimum mönnum sem að sátu hann í stjórnu BSRB, Ögmundur Jónasson og hann Guðbjörn Guðbjörnsson. Það mér vel kunnum þetta. Þeir gáttu stoppað þetta. En það
1: já, en ég ætla að benda þér á... Það bendar á annað, það er þess að, það er sko að fara að herða einhverja reglur um nikótínpúða, bragðefn og eitthvað svona bla bla bla. Þið gerir ekki jafn aðlanda, en nú er fullt af fólki sem að hefur hægt að reykja með því að taka nikótínpúða á nikótíntyggjó og svona veipa. Og ef þetta er tekið frá þeim og þetta er ekki bragðbóð, hvernig hérna, þá er ekki jafn auðvist fyrir að hægt að reykja?
0: Já, já. Það er nú svolítið
1: öfumæli.
0: Það er svolítið öfumæli.
1: Já, hún hefur heyrt Dr. Ardis.
0: Nei.
1: Nei, hann er mjög frægur. Hann byrjaði að skipta sér af svona einhverju, þetta er drápuð tengdapapansarna með remsit yfir og svona. Hann var hann sem var að reyna að upplýsa heiminum um skasin með remsit yfir.
0: Já.
1: Uppalega. En hún var reynda búin að lýsa því yfir og það var ekki tretnað, það var ósýðilegt að nota remsit yfir.
0: Já.
1: En hann hérna komst að því að hann komst að því að nikotín
0: já
1: er mjög læknandi.
0: Já, það segja það sumur, já.
1: Já, og hérna það er að gera hérna hann átti nefnilega var búin að koma því á neti að skýra frá japanskri rannsók sem var mjög stór, 7000 manns. Og þá áttu fólk að taka nikotínpúða með einhverju styrkleika sem var ekki mikið, sem var með langtíma COVID.
0: Mm-hmm.
1: Og það læknaðist.
0: Já.
1: Það, og hann skýrir það vegna þess að allar frumur líkamans samþykkja nikotín. Mm-hmm.
0: Já.
1: Og þegar nikotími kemur og eitthvað fyrir, þá ítir þið bara út.
0: Já.
1: Og þetta var kynnaði Dr. Artis.
0: Já, takk fyrir þessi góður ráð. Já, takk fyrir Þórður.
1: Já, og hérna eigðu góða helgi.
0: Ég sem við leiðist, takk fyrir. Já, já, já, það er nú það sem er að mörg að huga þarna. Jú, jú, það er nú verið það er nú verið að reyna að breyta þessu eitthvað í samtæði nikotínpúðana. Það er svona ekki alveg, það skil ljóst hvernig hver ástæðan heila er sem að svona er magtaka en það er svona skrýti. Við ætlum hérna núna að fá hljósetina Hjálmar og lagið hvað gera fjöllin. Við ætlum að fá að heyra það og svo fá auðlýsingar og við komum svo aftur hér og opinn síma. Ég minna á dagskrána hérna í dag, klukkan eitt, þá var Markus Stefán Klinger með hérna sjóntækjafræðingur úr sjóni Glæsibæ, talar almyrkvan og ýmislega góður á til fólks sem að getur hringt inn í beina og fengir áhjón með varðandi augumvend og hvað er bestur okkur að gera undir vissum kringustæðum og hvenær erum við að missa sjóna, tökum við ekki eftir í eða hvernig sem það er. En síðan að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra klukkan 2. Það verður nú heldur betur gefið í klárin þá því að það eru ESB umræðan alveg á fleygiferð og síðan Magnús Magnússon og Garðar Gunnlaugsson klukkan 3 að þeir rokka sig gegnum þetta og við hér á útarpi sögum minnum ykkur á skoðanakönnun á heimasíðinu út af saga.is og ég ætla að endurtaka það að núna þegar strax að dráti þá fer einn spurning sem að verður alla helgina fram á mánda og þá erum við að spyrja hvort að þú ætlar að kjósa já eða nei í þjóðaratkvæðagreyslunni. Þannig að þessari þjóðaratkvæðagreyslu sem er ekki bindandi. Þetta við ykkur að muna það. En við höldum áfram í símatímanu eftir heyrjumst eftir smástund.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkominn í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Komið þið sæl aftur símatími heldur áfram hér á útarpi sögu 5881994 símin hérna hjá okkur í útsendingu og við höldum áfram umræðinni orðið frjálst og eiginlega allt í gangi eins og má segja og við vorum að ræða þetta ýmis mál hér í morgun og ýmislegt komið upp en það er já, það er líka mörg mál sem að hafa kannski síður komist á dagskrá og það nú svo gengur bara að það er mismunandi hvað er hæst í umræðin á hverjum degi en ég vil nú benda ykkur á eins og á síður okkar út á saga.is þar erum við með heilmikið af góðum fréttum hjá okkur og skrifum mikið upp og þáttu sem eru hér og vinnum það þannig svo lesa að þar getur fólk líka séð svona hverjir eru gestir og hvað þeir eru að segja hér þeir sem hafa mist af einhverju út að vegna á dagskráni en svo er náttúrulega líka verð að segja ykkur það að það er hægt að fara það inn á síðuna út að saga.is og leita eldri þáttum þannig að þið getur hlusta á alla þætti í spilaran og netinu hvernig þið vilji hlusta en þann og það verður til dæmis núna með frétt frá Noregi og það eru harðar deilur í Noregi um verð á eldsneyti, mat og orku og það er formaður hægri flokksins sem gagnrýnir framfaraflokkin er harðlega fyrir stefnu hans í verðlagsmálum. Það eru auðvitað tekist á allt mögulegt en þetta er stór mál í Noregi varðandi verð á eldsneyti og auðvitað mat og orku alveg svo í okkur en þeir Mér er líka spurt okkur að því að hverju sækja normin ekki um aðild að Evrópusambandinu? Hvernig allir standi nú á því? Og mér þótti nú eiginlega miður að heyra ef rétt var að okkar ágæti forsætisráðherra hafi talið að það hafi verið normenn sem hafi hlaupið svona og gefist upp í miðjum samningum ef að það er tilfellið að hún hafi sagt það í vitunni gerðmokun og þá er náttúrulega það eitthvað alveg skelfilegt ef það er hennar trú að svo hafi verið og bara, já, það er bara mjög slæmt því að Noregur hefur aldrei sótt aðild að Evrópusambandinu og það er miklu næra því að skoða af hverju ósköpunum þeir í raun og veru hérna af hverju bara þeir hafa ekki sótt en þeir eru náttúrulega snöggir að sjá það og hafa passa sig á því að leipa ekki Evrópusambandinu inn í já, til dæmis orkuna og inn í fjármálin og landbúnaðin sjávarútvegin og annað því þeir vita þessu öllu stíð. Þeir láta ekkert plata sig og þeir að heldur ekki séast normin er svo vel upplýstir að þeir láta ekki segja sig svona með einhvernu hræðslu og áráði og öðru slíku og hótunum og öðru slíku. Það gengur ekkert onni í normin. Og það, þannig að það var svolítið fyndið þegar hann kom hann aðspenna ætta utryggsráðherra Noregs og var að tala hér og heimsækja utryggsráðherra og þá sagði hann í viðtal við sjónvarpi já, ef við samfærum að Íslendinga þeir geta fengið mjög góðan samning en núna að Evrópusambandinu en hann var ekki spurður að hver sækið þið þá ekki þetta er þessi pólitíska leikfimi sem að við þurfum að reyna svona að horfa á með öðrum augum. Ekki kannski alveg almyrkva gleraugum en öðrum gleraugum, miskusti. En þetta var nú svona að fara út í dúr. En næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, halló.
0: Já, góðan dag.
1: Ástís, heit ég.
0: Ástís, halló blessu.
1: Ég ætla bara segja þegar hann í Ögmundur Jónasson,
0: já.
1: Hann var í bítun í morgun,
0: já.
1: Hann er með fund í safnhúsinu á Hverfisgötu klukkan 12 á morgun.
0: Já.
1: Og þar ætlar hann að, hann er með ýmsa gesti,
0: já.
1: Og þar meðal einhverja gesti sem að Evrópusambandið búið að loka mununum á.
0: Já,
1: og,
0: já.
1: Og ég sendi þér smá inn á póstum til Hussein Dogre. Þeir eru búin að taka vísakortið á hann og ýmislegt annað.
0: Já.
1: Af því hann er búin að vera að skrifa Gaza.
0: Já.
1: Og svo segja þér að hann haldi með rússum.
0: Já, og já, vel, já.
1: Og það eru mörg svona fleiri dæmi sem hann þarf að taka upp á þessum fundi.
0: Já.
1: Og ég held að sé mjög áhugavert klukkan 12. Klukkan, í safnhúsinu á Hverfisgötu.
0: Safnhúsinu á Hverfisgötu klukkan 12 á hátíð.
1: Á morgun.
0: Já, við erum laugardag.
1: Já.
0: Já, gott og sagður þessi.
1: En hlustaðu bara á hérna bíti, það var rétt í kringum 9
0: já,
1: í morgun.
0: Já.
1: Alveg frábær steinleiki í hvað að fara að taka af okkur hérna alla rétt á opna munnin.
0: Já, já, persónréttindin og borgarlega
1: réttindin, já. Og þeir eru búin að taka á hann vísakortið og allt.
0: Já.
1: Ég fór inn á hérna, gervigreindina og sendi svona smá bút sem að þeir segja um þetta.
0: Akkurat.
1: Og það segir alveg nóg.
0: Já, en það er bara mjög athyglisvert að hérna að fylgjast með þessu og heyra hvað sem ég myndi fleiri aðeins að segja sem að talengjum hafa lent í þessu en það er verið að taka okkur málfrelsið og það er bara verður allt skýrt núna að hattusóla alveg reynd með hörðum og gluggum og það
1: og hann er með einhverja gesti sem að hafa lent í þessu.
0: Já.
1: Þannig þið vitið að þessu.
0: Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta Ástís. Láttu okkur vita, það er Ögmundur Jónasson og vinstri við ESB, er það ekki? Það er í safnhúsinu Hverfisgötu klukkan 12 á morgun á hátíð og laugardag. Áttunda á ágústi líklegast, já. Heyrðu, bestu þakki fyrir þetta.
1: Takk.
0: Já, takk. Já, það er ýmislegt sem þarf að athuga, en það er Ögmundurinn og naskur á þetta að sjá hvenar mitt málfrelsið er skorið niður svo það er sér tilneying að núna stimpla fólku þannig að búa að vera lengi að menn á að gera sig að fíflum í því að banna og neita og láti blörra myndir eins og upp rúf og fleiri. Það kom nú einhver þrum á elding þannig að einhver sending þannig um árið þangaði heimsókn og þá áttu að taka alla úr umferð, það máttu ekki sína myndir af þeim í sjóvarpinu. Það er mislíkaði munið þetta, þetta var 2018. Þetta er nú meiri dallan og svona er þetta. Þannig að þetta er búið verið undirbúningi daldið lengi, en það er verið að láta til skara skríða núna, en heyri mig næsta hlustanda. Góðan dag.
2: Já, góðan dag, Björk heiti ég.
0: Sæla blessa Björk.
2: Og hérna, þakka ykkur fyrir baráttuna ykkar gegn sjálfstæði Ísla, segi nú bara.
0: Já.
2: En hérna, ég var að hlusta á, ég náðanum bjöldu þættuna með henni Kristurinn hann gerst.
0: Já.
2: En ég hjó eftir einu þegar hún sagði að ESB væru bandamenn okkar.
0: Á,
2: og hvað? Mér langar nú bara minna á það þegar æsjöskuldirnar vofði yfir okkur.
0: Já.
2: Og það voru Bretar og Hollendingar sem já, hérna sóttu að okkur með málsó.
0: Já, Bretar sóttu að setja okkur hryðjuverkalög.
2: Já, og Hollendingar voru með þau í málsó gegn okkur.
0: Mm-hmm.
2: Að ESB slóst í hópin.
0: Já.
2: Evrópusambandið
0: já,
2: studdu Hollendinga og Breta gegn okkur.
0: Já.
2: Og eru þetta bandamenn okkar?
0: Akkurat.
2: Mér finnst bara gott að minna á þetta sko því að þeir stóðu ekki við bakið okkar og þetta eru engir bandamenn okkar.
0: Þeir hafa allavega aldrei sko hjálpað okkur í hremmingum svona sýnilega með aðra þjóðir. Þeir hafa hins vegar sko Bretarnir náttúrulega verið í þorskastríði við okkur og beitt okkur miklu harðræði þar og þeir náttúrulega sín tíma voru sko herna á með okkur og
2: þannig
0: alveg þó að margt hafi kannski verið ágætt í sambandi við það en og ákveðin taktis sem þar var
2: já.
0: Þá hins var nú líka ýmislegt mjög skuggalegt sko en hérna
2: já, já.
0: Þeir hafa ekki verið að koma neitt sérstaklega vel fram við okkur.
2: Nei,
0: nei.
2: En mér finnst bara að kalla Evrópusambandi bandamenn okkar með þetta þú gjörsamlega út í höft.
0: Já, maður ekki ruggla saman, sko, hverjir eru í partíinu, sko. Það eru bandamenn inn í herbygginu og það eru lítið klópur sem eru að tala saman og það eru allt bandamenn og vinir og halda bara sína fundi. En þar fyrir utan já, eru, sko, milljóni manna sem að, hérna, eða, já, sem að bara, hérna, eru ekkit inn í þessum klúbbi og horfa bara á.
2: Nei, nei. Sko við þurfum líka að horfa bara skuldastöðu sæða landa, skuldastöðu Ítalíu, hún er nú inn í þessu drauma,
0: já.
2: Draumaparti,
0: draumalandi,
2: fyrst af að þar, atvinnuleysi alveg upp úr öllu upp í rjáfur og skuldi það þrefald eða fjórfald meiri á mannmiðan við hér á Íslandi
0: já,
2: og Spán, atvinnuleysi hefur ekki verið svona slæmt á Spáni síðan 1912.
0: Já.
2: Og hvernig staðan í Þýskalandi, við getum bara haldið áfram, sko.
0: Jú, og segðu Frakklandi og Grikklandi.
2: Og Frakklandi, já.
0: Frakklandi er nú alveg komið á kúfuna. Mér
2: langar bara alveg fíkalistaða. Og Svíjar voru líka, sko, þeir eru ekki fyrir félagsþjónustunni lengur, sko, þetta er alveg rosalistaða hjá þeim.
0: Er það?
2: Þeir verða að kynja öllum pökkum, allstaðar með innflytjendur og allt, það verður... Við ráðum ekki lengur hverju við tökum við ef við göngum inn í þetta.
0: Nei.
2: Og kalla þetta aðvilda viðræður. Þetta er bara aðljóna viðræður, skulum bara kalla hlutin.
0: Já, já, enda er sótt bara full aðild. Alveg svo Pavel sagði hér, við talum við mig, þá sagði, nei, það er bara sótt full aðild. Það er aldrei mér fyrirvara, það er ekki mér einu fyrirvara. Það er bara samninganefndir sem tekur boltan og spurningin hvað samninganefndin gerir núna þegar fram í sæki því að það segjar já við öllu eða flestu eða er...
2: Og með Þorgerði í farabroti í samninganefnd, ég bara, það er fyrir brjóstið sko, eða ég sem ekki að... haldaði lengi.
0: Takk
2: fyrir ykkar
0: já, takk fyrir
2: hlut í þessu,
0: já,
2: gangi ykkur vel.
0: Takk kjærlega fyrir já, blessu já, það er ýmislegt sem þarf að athuga þarna er í þettum og sannlega athýlisvert sko því að við skulum líka hafa það í huga að það enn og svolítið búið að ganga allt og hratt fram í þessum tiltekna máli ESB máli á kostnað efnaðarsmálana hérna að hvernig má það vera að það sé ekki sjens að fá einhverja umræðu efnaðarsmál frá núverandi ríkisstjórn þar sem hún ræðir hvernig alltaf bregðast í þessari stöðu er núna hækkanir á stýrivöxtum í Seðlabankanum framundan það er bara allt eins líklegt fyrst að verðbólgan er farin þetta upp og atvinnuleysi og annars líkt og samningalausir sýnilega þannig að þetta er ekkit glæsilt útlit það voru það ekki orð frá neinum eða ég bara auðlýst eftir þeim hvar er forsætisráðherra sem að ætla aldeilis að taka á efnaðarsmálum. Var hún ekki með plan? Hvað plan var það? Og með plan og var kosin út af plani því hún það að taka á efnaðarsmálum inn við honum hérna og því sem þetta hlúa að og gleymið ekki hún það að taka á heilbrigðismálum. Já, með heila þátt með henni heilbrigðismálin, hvernig hún ætlaði að taka á heilbrigðismálum? Verði verfið það? Það er ekki takt að segja bara á góðbyrðisdegi að það sé jú vera að gera heila netling því það sé vera að reisa svo mörg öldruna heimili. Það er ekki alltaf það ekki búið að búið notið 2 ár af því Inga Sæland fór strax í þetta, gekk frá því og þá eða það sem að fréttir að ríkstjórninni, jú það búið að opna svo mörg kjúrana heimili. Þannig að allir hafi komið að því, það var bara Inga Sæland. Þannig að er ekki þetta frétta sko alvöru fréttir frá heilbrigðisráðherra og frá forsætisráðherra hvað með peningamáli hvað með efnaðarsmáli hérna í landinu Hvað er fjármálar á þeir? Er hann að tefla eða, sko, nefnir ekki til því að segja það neitt á nýrandi hátt, alls ekki, heldur bara að, sko, við verðum að fá upplýsingar hvort að þjóðin að koma að fara í þeirra huga. Er bara að vera steypa okkur inn í eitthvað munstur og alveg sama hvernig efnahagurum fer, þarf ekki að gera okkur grein fyrir því ef við förum í þess að viðra í talingi og gerum staðilega ESB, hvað er hverjar eru fjármálakröfunar á Ísland, það hlýtur að liggja fyrir í væntanlegri fjármála áallun, það skildir maður ætla fyrir næsta og jafnvel eitthvað komið inn á fjárlög núna væntanlega. Þetta er ekki alveg allt ókeypis, hins vegar er það heimsmet að Úkraína sem land sé komið inn á fjárlög á Íslandi. Það er toppurinn og engin skýring eða gefin á því hvert þessi pening að fara. Það er nú það. Næsti lustandi, góðan dag. Halló, góðan dag, út að saga.
3: Halló, góðan dag, Guðbjörn heiti ég.
0: Sæla blessa, Guðbjörn, hvað segirðu þá?
3: Sæla blessa. Ég er mikið búin að vera vestalöngum yfir þessari stöðu okkar með þessar kostningar og það sko. Ég finn hvergi fótfestu fyrir því að það sem verið að gera þessa hluti sem að, ekki er búið að setja neitt jafnmátt. Öryggi undir það er ekki búið að koma þessi fangtið á Kristrún ennþá, sko. Hún er fórsettis á þeirra eini aðilin sem ég get og farið fram á. Halló.
0: Já, ég bara já. Er að hlusta á því, ég er að velta þessu fyrir mér líka.
3: Já, Það er eini aðilin sem ég get og farið fram á sko, svona kostningar.
0: Já.
3: Og einfaldlega það er þegar að sko byrjaði að kjósa utan kjörslundar á hérna beini frá hérna Þorgerði Katrínu þá sko veit ég ekki hvar hún er hvar það á að vera fótfestu undir því að þau atkvæði veri gild. Þannig að ég held að menn verði að fara að stilla niður fæti og athuga að þeir séu með löglega framkvæmdir í gangi.
0: Já.
3: Þetta er mjög, mjög alvarlegur hlutur að þeir skuli hafa svona litla virðingu fyrir stjórnarsjónu.
0: Já.
3: Þannig ég er bara... Ég segi bara, mér er ekki rótt yfir þessu að svona lítilli virðingu fyrir lögum og reglum.
0: Já.
3: Að hérna, það skuli ekki þurfa nokkuð skapaða hlut að hugsa fyrir því. Sko. Það er búið að benda á þetta, hvað þetta er annað, það gerist ekki neitt. Sko. Þannig að ég bara svona spila eitthvað hvort þeir eru síðan að bíða eftir að þessi verið bara stemt fyrir svona framkvæmdi. Þannig að ég vildi bara koma að svo að því að náði ekki innsýring fyrir að hafa klikkun í símanu hjá mér. En það var ekki því að vera ekki ykkur hérna.
0: Nei, það er eins og það er nú símakerfin bilu út allan bæskils mér og nú og svona og mér sé á neyðalínni þannig að það er eitthvað ekki alveg í lagi þetta sambandi við Ísland þannig. En við sjáum til hvað gerist og en bara takk fyrir þetta, Guðbjörn.
3: Já, bara takk fyrir góðan þátt eða okkur, góða stöð. Sko.
0: Takk fyrir þér, já.
3: Já,
0: takk fyrir. Já, það er nú það. Þið máttu 8-1-9-9-4 og við spurðum hérna einmitt í skoðanakönnun. Það minningur að hanna út af saga.is. Næsti hlustandi sem býður hér. Góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver er þetta?
4: Magnús heiti ég.
0: Magnús.
4: Ég ætla aðeins að tala hérna afgreiðslu hérna við eldri borgara.
0: Já.
4: Að ef maður fyrir tryggingastofnun og þetta bás fyrir eldri borgara þá er manni sagt að öll afgreiðsla mála fyrir okkur.
0: Já.
4: Sér rafræn.
0: Já.
4: Og það er fullt af eldri borgurum sem eru ekki með tölvu og svo aðrir sem eru ekki mjög tölvu færir heldur.
0: Já.
4: Og ég var að hringja í morgun vegna þess að á Ísafold, það er hjá sjúkraþjálfara þarna á fyrstuðaðinni.
0: Já.
4: Að það var búið að skreitast með geibrættfánum í gærum. Ég var það svona inn á elliheimili frekar, bafarsamt, sko.
0: Já.
4: Og ég hringdi og ætlaði að fá að tala við yfirmannsku þarna á Ísafold, en það var engin yfirmannskja þar, bara sjúkraliði. En ég hringdi þá á þá sem er með þessi dvalarheimili er ekki
0: það til dæmis Hrafnista má segja.
4: Já, hringi í Hrafnistu fyrir gjöðu.
0: Já.
4: Og síma manneskja þar að hún sagði að það væri ekki gefið samband við neina yfirmenn hjá Hrafnistu. Það væri bara haft samband í gegnum tölvu og búið.
0: Já, já, það er nefnilega það.
4: Ha.
0: Já.
4: Þetta er alveg orðið með ólíkind, sko, hvernig er komið fram við fullorðið fólk.
0: Já.
4: Þetta er alveg óskiljanlegt
0: orðið. Já, já, það er náttúrulega orðið svo sjálfhverf hugsun í gangi og vanvirðingin við eldri kynslóðir að fólk er ekki dátta sig kannski á því bara hvernig landi byggðist og hvernig landi leitt út bara fyrir 50 ári. Það er nú, það senda líka, þú sér að það hefur búið að taka meira að minna eins og Íslandsögu kennslu út úr skólum og landafræði og fleira. Hvernig er að blessa unga fólki að vita nokkuð bara hver við erum? Þetta verið
4: aðeins. Ég hefði þarna, ég hef ekki verið að hlusta núna, sko, en ég heyrði með konuna sem var að tala Kristrúnu Frostadóttur og vinur okkar í Evrópu, þarna ESB.
0: Já.
4: Að þetta er alveg með ólíkindu. Algjörlega með ólíkindu.
0: Já.
4: Okkar nánustu,
0: vera...
4: okkar vinir hafa verið þetta rússar og færingar og bandaríkjamenn en ekki Evrópa, ESB, það er alveg á hreinu.
0: Nei, það er nú svona kannski, en samt er þetta vina þjóðir okkar að þýleiti, við erum náttúrulega erum aðeila EES samningnum og það virkar nú í báðar áttir því tvílega samningur. Og við notum gósa því og þeirra okkar, en hann snýst náttúrulega aðlega það að við höfum aðgangu að innri markaði ESB út af sölu á okkar vörum. En já, hins vegar að þá hérna er, sko við erum að kaupa okkur frið frá þeim og til þess að verða ekki fyrir ofurtóllum. Annars erum við bara
4: svo tóttfýtt. ESB er bara 5% af sem sagt veröldinni og geta að segja bara upp þessum EES samningi er ég mjög meðmæltur og gera fríverslunarsamning við Bandaríkin og vesla við Rússa og Asíumenn og þessi gömlu nýlenduveldi í Evrópu.
0: Já.
4: Þau voru að loka staðan vegna þess að nýlendu þjóðirnar í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku,
0: já,
4: þær hata þessar þjóðir. Það er bara þannig.
0: Já, en við erum nú ekki að blanda okkur bara... í það, en ég er ekki bara farsalast fyrir okkur að við eigum náttúrulega sko, við
4: erum... Ég finn að nýlendu þjóðirnar eiga fortíð og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að þær verða lokaðar af núna í framtíðinni.
0: Jú, jú, það er svo sem samkvæmt nýju heimskipulagi þá er það kannski ekkit mjög ofalega á blaði. Það er svona líka ákveði ágjöfni hvernig það endar allt saman. En hins vegar að þá skulum við ekki við gleyma því að við erum að ferðast, við ferðum skrýðarlega mikið til Evrópu, við förum í nám í skólum þar og við búum þar og við vinnum þar og alla vega og við erum maka frá þessum löndum og við erum að eiga gott samstarf í alvöru, við skulum sko, Evrópa er freka svona vinar
4: Evrópa er 5% já, 5% við og við erum ekki... að gera okkur grein fyrir því og þeir eru með allt of mikil völd hérna og yfirgang allt of mikil
0: já, sko allt kannski, ekki kannski alveg við getum nú ráðið því einmitt núna í kostningunum en þú voru aðtúr að það er svo sko, raunverulega sko, við erum í hörku átökum sem sumir kalla bara þriðju heimstyrjöldina sem er nú ekki svona beint með vopnum eins og við ekki það en hins vegar það er upplýsinga heimstyrjöld og það er trúabráða heimstyrjöld innrásinn á mismunandi trúabráðum er að gera
4: vantvísi frakkar eru jafnvel að fara að greiða aðpæðum það að fara út jafnvel þjóðverja líka og ég meina þetta er bara er algjörlega fáránlegt og COVID hérna málið er að upplýsast í Bandaríkjunum og það hlýtur að hafa áhrif hérna í Evrópu það er alveg eina línu
0: já, það ger hefur náttúrulega sín áhrif því að þetta tali vera glæpi gegn mannkyni sko þannig að það eru réttarhöld beilins í Hollandi sem gangi út á það og það nú þeir svona góðkjöningar okkar Íslandinga sem að er að mæta það og úrskur að það að bæði Bill Gates og Anton Berola sem að eru fórstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins þeir eru að mæta báður í Hollandi núna í loki júli byttu það að loki júli
4: en ég ætla nú ekki að hafa þetta lengur en ég ætla að segja það alveg sem hreina þarna sannfæringu mína að ESB verður ekki til í þeirri mynd sem það er árið 2028 það er nú ekki lengra en þangað til sem þetta leysistu
0: Magnús, við bara skrifum þetta þá var Magnús sem sagði þetta Herðu, takk fyrir þetta ég segi við merkjum þetta hjá okkur og þá varst þú Magnús sem sagði þetta komst með þennan spátum við höldum utfarum að takk að þið fyrir já, bless já, það er mismunandi skoðanir á þessu öllu saman þannig eins og það er en það kom með að auðlýsingum á útarpi sögum við fáum þær komum svo strax aftur, höldum áfram og gestir hér í dag það eru hérna almyrkvin núna 12. ágúst og hann kemur eigandinn í sjón Glæsibæ og það er hann Markus Stefan Klinger og við heyrum hvað hann segir við mobil síma þið skulle fylgjast með það heilmikið fróðleikur þar að finna og fróðleik þar að finna og síðan er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins klukkan 2 fyrir forsætisráðherra hann hefur ýmislegt við málin að núna þessa dagana ESB málin og síðan Magnús Magnússon og Garðar Gunnlaugsson klukkan 3 en Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma númerið okkar 588-1994 og við komum strax eftir auðlýsingar
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Gróðrastöðun Lampa í Ölisins. Lampa

0: Já, komið sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu síminn 5881994 hlustandi sem býður hér á línunni. Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sigvaldi, sæll ertu?
1: Herði, erum við að fara að vera launþegar hjá stórum og erfiðum hérna atvinnurekanda. Það að segja Evrópubandalaginu og höfum bara... hérna Þorgerði Katrínu fyrir verkalýðsleiðtoga fyrir okkur
0: Já
1: svona smá líking bara
0: Já, ég skildi þetta var svona ágætti svona hrekkur upp á morgunin en sko, veistu þetta er bara því miður svolítið mikið til í þessu vegna þess að það náttúrulega við því að búast að verkalýðsfélögin veikist talsett og þeirra valdsvið og hvernig þeir geta beitt sér vegna að það miklu minna verkalýðsfélögum í Evrópu sambandinn heldur en nátt tíman þetta í góðu standi hér sko alveg fyrirmyndar á Íslandi
1: Já, ég vil ekki breyta þessu og fara að fá hann að Þorgerði blessaða Katrín Gunnarsdóttur fyrir hérna sem verkalýðsleiðtoga fyrir okkur, fyrir okkar kjör
0: Nei En sko, launin, þau fara nú vantarlega niður, sko, því að það Já. Sem að við erum að njóta góðs af í dag, en svo má segja, þegar við erum að fara til útlanda, að þá erum við náttúrulega að nota íslensk laun og hérna,
1: og getum verðlægi hjá þeim.
0: Verðlægi hjá þeim sem við lagra, af því að þeir eru svo lág laun. Menn Já. Við ekki gleyma því, sko, að launin í þessu löndum eru ekki mjög hám.
1: Það akkur að það sem fólk athugar ekki, þegar það fer til útland, þá skilur ekki því hvað auðvelt að kaupa hluti.
0: Já.
1: Og svona, en það kom hérna, eftir annan mál, það var hérna maður sem var að tala um hérna, hvað var verið að flytja sláturlöndin langar leiðir og svo tilbaka. Og hann, það var verið að rengja hann það, en bóndi sem ætlar að selja kjöt beint frá bíli, Já. Hann verður að taka... kjötið allt til baka og til þess að geta unnið úr því og selta sjálfur.
0: Já, já þú meina að það er slátrað í sláturhúsi en svo var hann að fjarlæga afurðina án þess að það sé að fullu gengi frá henni.
1: Já, þannig að þetta er kannski verið að flytja þetta 100 km, svo þarf hann að fara með kjötið alveg til baka heim til sinni í vinslu og hann má það sko að taka beint frá bíli.
0: Já.
1: En já, hérna svo var fólk
0: virkilega.
1: Já, svo það er nefnilega örf á eitthvað lítil hús sem að mega slátra sjálf og hérna en svo er eftir annað að fólk heldur að það fái hérna betra kjöt sem ekki svona hálskorið ef það er beint frá bíli en það er bara yfirleitt hálskorið allt saman frá bíli nema í örf á tilfellum Og ég tek eftir því að sem gamalt sveitamaður hafa verið að svíða hausa, að það er ekkert gata á hausunum núna í hérna hnakkanum. Það er að örugglega hálskorið allt saman því að það var alltaf gata eftir hérna skotið.
0: Já,
1: það er ekki lengur.
0: Já.
1: Ég sé það í nokkur ár. Þannig að það er meira meina hálskorið hérna. Þeir eru eitthvað að tala um að breyta því aftur tilbaka.
0: Já, segirðu það?
1: En þetta 1% af hérna, mönnum sem vilja þetta fá að ráða þessu, það finnst sem skrítið.

0: maður veit ekki þetta byggir alltaf eflaust á einhverjum samningum bara við framleiðendur og, og milli einhverja Já. Hópa sem vilja hafa þetta öðruvísi eða hvernig sem það þetta ábyggilega einhverjum samningar og samkomulag sem hefur náðst og nú meðan að svo að þá það þetta bara gott með það samkomulag sko en það hins að það má alveg upplýsa fólk þetta
1: Já, ég held að það veri alveg í lagi
0: Já
1: En hérna, já, já, ég held að ekki að vera að þessu
0: Nei, þetta mjög svona verta því að nú auðvitað að koma sláttu tíðinu og og það verður nú svona ég veit ekki, veistu þú ef þú ert svona inn í þessum geira veistu hvað þú eigum mikla umfafbyrðir í landinu
1: Ég hef ekki heyrt það en það getur bara ekki verið því að þetta hefur dregið svo mikið saman
0: Já, þú meina framleiðslan
1: Já, það getur bara ekki verið að séu byrðir
0: Ertu að meina þetta?
1: Já, það, og er að dragast það alltaf að dragast saman framleiðsla á, á hérna lambakjöti og ég hef ekki trúað því að síðan neinar byrðir núna
0: Ha, það, eru bara færri lömb og
1: Mikið, mikið færri ég hef var ekki tölvum og ég búin að heyrði þetta, það, það svo mikið hann hérna strákur hérna hjá bændasamtökunum hann hérna
0: Trausti?
1: Já, svo annar líka hérna, sérstaklega ungur sauðfjárbóndi sem hérna Arnarsson hérna já. Í Stóraholti.
0: Já, já, já, fyrir vestan, í Dallasýslu.
1: Já,
0: já,
1: já,
0: já, já.
1: Hann, já hann var með einhver tölur þetta og, og það hérna hann að spyrja hann, hann algjörlega með þetta sko.
0: Já, hvað segir?
1: Það ekkit langt í það að þetta verði svo mikið lúksusvara að verið slegist þetta.
0: Mm-hmm. Já, já, það svo getum við fengið gervikjöti þegar Bill Gates búin að klára sig og gervifiskin
1: Þá fer ég nú frekar við fjör og ég þang
0: Já, já, þú, þú skaðast ekkit að þang því að þara þú blessa að fá þau þara þú fær bara fínt efnut því en þetta svona, já, já. Þetta var fróleg en takk fyrir þetta, já. Magnús Nei,
1: Sývaldi
0: Sývaldi, já, fyrirgeður,
1: já,
0: já. En takk að þér, já, mitt
1: já, blessar, bless.
0: Hérna, já, það var, en ég ætla einmitt að spyrja, varpaði til eitthvað hlustenda, vitið þið hvernig merkingarnar eru núna á þessum erðabreyttu efnum sem er verið að byrja að selja á Íslandi, það er einstaka búði sem er byrjað með þetta, sem að kemur frá Bill Gates og úr þeirri framleiðslu og þetta eru sko gerfi efni sem er búið að að setja í gegnum allskins hakavelar eða svo má orða það en þetta getur verið krydd og alls konar duft já já við en það eru einhverja ávextir sérstaka merkingar veit einhver hvað þessi merking heitir hvernig við að þekka merkið einhver sem getur sendt okkur hér á útafi sögu mynd af slíku merki og upplýsingar inn á bara netfangi saga.útvarpssaga.is því að þetta merki þurfi að finna í hvað sem það finnst á Íslandi þegar að byrja að fara í búðir hérna eitthvað hluti af þessu og við þurfum að fara nánar onni í hvaða gerfi var að þetta er hvað þetta er gerfi já hvers konar gerfi dufta þér. Við skulum miskosti ég spyr ykkur að því, en villum að fá hlusta það sem að býður hér góðan dag og
2: góðan daginn.
0: Hver er þar?
2: Það er Kristín Sigurjónsson
0: Kondu æfilega marblessuða Kristín
2: Herðu, mér langar bara að koma að smá aðdóðsend Ég sko allar en að hringi í gær út honum Ragnari
0: Já.
2: Og þá kemur engin tónn þegar maður búin að ná sambandi, þannig að ég held að sími væri bara bilaður og svo endur tók þetta sig aftur núna þannig að það væri sko þarf að vera eitthvað konar hljóð þannig að maður veit að maður í sambandi
0: Já, ég skildi það kemur já, ekki já, já. Þú kemst ekki
2: bara alveg þögn nei, bara þögn eins og sími sér döður
0: já, já, þannig að þú heyrir ekki útsendingunni Nei, skilji.
2: Sko, það búið að ræða svolítið það hvort maður heyri útsendingunni eða því bara hringitón,
0: mm-hmm.
2: en nú það alveg dögt, og ég hélt bara símið væri döður hjá mig, sko.
0: Já.
2: Og enn fóra, fóra enduræsan og svo dótar í, sko.
0: Já, einmitt, já. En veistu það nú alveg þín deild, ég það segja við erum fyrir svo mikil ramas, einhvern veginn sérskilnlegri ramas skemmtum.
2: Þessi ramast lengur en nú snúnari en sko hægt að segja því að ég nú búin að liggja talsveit mikið í þessu og þessu þar
0: Já.
2: Og því miður þá mjög erfitt að mæla hvaða sem vandinn en það getur verið fjölbreyttum vandi þessu. Ég nú í góðu sambandi við aðala sem hafa verið í þessu og það svona engin almennileg patentlaus til þessu sko.
0: Akkurat.
2: Því ekki að neita að þetta vaxandi vandamál í húsum í dag og stafar mjög sennilega af þessari nýju rafandartækni sem voru að tröllri öllu og ég fann að heyra þessi jafnvel í sömu rafmagnsbíl. Sömu fólk getur ekki setja í rafmagnsbíl, það sem dæmi sko. Það gengi með rafmagn að fólk getur verið mjög misnæmt fyrir þessu, ekkert ósvipað, sumur er mjög næmi fyrir ákvöndin. Mengur sumur fólk í nikkelsku í örlitlu broti og það sama verið skerast með rafmagnsku.
0: Já, já.
2: En það því miður þá eru fræðin í þessu enn á frum stigi og vandinn að það er ekki þetta finn mæla neitt ákveð og segir það er þetta sem er aðeins, þetta sem er aðeins. Svo að þetta verður svolítið svo að leita nálinn.
0: Já, já, við verðum verfið það hér að það eða er ekki þetta, það var eitthvað annað bara og, sko statt á stöðu að vorum alltaf verslunum elginn að undirlóða af þessu að leita og reyna að laga.
2: Ég hef legið í okkur íbúð sko, sem var í Breiðholtinu.
0: Já.
2: Ég lá lengi í henni og það fannst ekki útrúst. Ekki sem var það benda á sko, menn hafa verið með sko leiðir sem kosta kannski bara miljón en það er ekki garanti að hús í lausnum það sem er vandamáli
0: já það er vandamáli en já. Þetta er í símum sko hjá fólki út og við sjáum bara svo neyðalínuna núna þetta er bara í símum já. Og símkerfi og þetta er nú eitthvað byggs í þessu sko en hvað sem þið nú líður, hvað segir hann Kristín, ég bara skoði þess að
2: já ég hérna í gær þá hringdi Ragnar
0: já
2: Ég hef alltaf gaman svo Ragnar Viðar og hann Davíð hringja einsko þegar alltaf með upplýsingar og Ragnar hringdi inn í gæf og sagði frá hvað fiskeldi væri gríðarlega vaxandi hérna og þá var hann tala landeldi.
0: Já.
2: Út af þessu þá vil ég koma einu að sem ekki hefur tala í samband við ESB.
0: Mm-hmm.
2: Það er alltaf verið að tala sjávar útveg og síðan landbúnað.
0: Já.
2: Ef við förum í ESB þá mun verða lagður sæstrengur. Það er alveg örugt.
0: Já.
2: Það er bara spurningin hvort að það verður gert á næstu 10 árum, 20 árum eða 30 árum.
0: Já.
2: Það verður lagður sæstrengur því að samtenging raforkukerfa er gríðarlega mikilvægt. Þegar það gerist þá munum við vel lenda á raforku markaði Evrópu, þar sem markaðslögmálun gilda en rafmagn fylgir ekki markaðslögmálun, ég tala það áður þetta gerir það verkum að rafmagnsverð á Íslandi með stór hækka og þar með getum við hætta hugsa landeldi því að við landeldi er gríðarlega mikið dælukostnaður það mjög dýrt að dæla sjónum upp í kér sem erum á landi og láta svo renna aftur til sjáa. Þannig að ég vil gjarna koma því að þegar við skrifum eða þessi að við skrifum undir sem ég óttast að verði að þá muni þetta býða okkur að landeldi verið búið auk þess að við vitum líka að sérstaða garðyrkjubænda að vera hér með lokað kerfi geta verið með eiturefnalaust ræktun þeir geta verið með algjörlega eiturefnalaus ræktuna í hérna grammiti
0: mm-hmm.
2: að það mun eiga mjög erfitt uppdrátt Nú, svo úr því að þetta var nú aðlirindis.
0: Mm.
2: Svo langaði mig til þess að benda og annað. Það var þetta með, með öryggi og eldri borgara. Þá hefur komið fram í morgun hvað öryggi fylgir opnvóðslega mikil aukning. En ég vil endilega taka eldri borgara út fyrir vegna þess að þótt að eldri borgum eigi eftir að fjölga talsvert. Að þá verður alltaf stærri og stærri hluti þeirra sem fjármagna sig sjálfur og þarna komið aftur að þessu Evrópusambands vandamáli. Við höfum það sem við köllum sjóðakerfi, menn Evrópa aftur á móti með gegnumstreymiskerfi og það bara alveg gríðarlega erfi þegar aldurspíramitin á haus. Við höfum sjóðakerfi og það mun þótt að vissulega ættum eldri borgara sem eru í þessu millibils ástandi að njóta miklu betri sko eftirlífuris vegna þess að sjóðurum var stórum hluta til stólis á sín tíma fastu sem fyrst þetta kemur þá var þetta overtreitt svo fór í hruninu og þarfrandu götum og það ekki búið að byggja upp sjóðakerfið fyrir okkur sem eru núna á eftirlífuris og ég er bara vara við að líta á það sem, sem vandamál að sem sé fjölga. En svo kemur hann og hringdun í mig góðu vinn mér rétt á það. Og fór að tala um tryggingastofnuna og tölvu tengsamband. Sko, það þannig að það verið að líta öllum yfir í stafræn sæskilt. Og það í hverju mánuði eru stólnar miljónir af sparifjöringum. Takk þetta miljónir. Það fer ekki nema allra stærstu málin í fjölmiðla. Það fólk endalaust verið að plata það. Oftast þetta kannski nokkur þúsund kallar. Við erum búin að heyra fréttir að þessi gervigrindin er notuð til að segja fólki að borga póstsendingar og þess og það og því miður þá er verið að íta okkur út í þetta og það mjög erfitt að standast gegn þessu. Ég hef tekið það afstöðu að vera ekki með snjallsíma og ég heldur ekki með persónlegt auðkenni. Og ég get aðeins, sko sagt að ég stend alveg fastur á því. Ég er ekki í tölvu samskiptum. Ef ég þarf að skrifa undir eitthvað, þá telgir það ekki eftir mér að mæta á staðið og skrifa sjálfur með penna og sína persónskrið. Það er bara ekkert vandamál. En ég geta út af fyrir sig skilið að fyrir aðila sem eru mikið í þessu svo fasteignasalu og bílasölu að þeir geti gert þetta. En ég persónlega, ég vil ekki koma nærðið þessu. Nú langar mig til þess að tala um að benda eitt. Ég fór til tryggingastofnunar og bað þá að senda mér öll gögn síðustu tvö árið. Og konan látum bara fá þetta, ég var þetta bara stattur upp í kópaun. Heyrðu, hún sagði, jú, þess að hún bara, þetta kemur sett í pósti. Og ég fekk þetta sett í pósti með þeim skilaborðum að þetta í síðasta skipti því að þetta væri alltaf fara í netsamskipti. Takk hún eftir. Sko, venjulegt fólk á ekki geta verið í samskiptum við þetta nema vera með tölvutæki. Það bara fullt af fólki sem ekki tölvutækni. Alveg gríðaleg fjöldi. Og þetta er bara hreint og beint stafrænt ofbeldi og ég harma það að samband eldri borgara skuli ekki taka almenn á þessu. Nú, ég ætla að halda áfram.
0: Já, en Kristján, nú er tími þinn blalli búin. Ég ætla að stinga bóðuru. Ég myndi halda bara, ég ætla að fá því þátt þess að ræða þetta. Ég er alveg bara að fara yfir þetta allt sem þú ert að segja.
2: Þetta er alveg gríðilega stórt og alvarlegt mál. Mjög stórt. Og ég hef gefna vilja að þú myndir eyða eins og einu tími þetta og hann hérna hjá hérna Hagsmunarsland og heimalina, hann hefur með mjög góð erindi hjá þér. Og við hefum hort upp á það þegar fólk hefur tapa húsnaði sínu út af þessu og það breytist ekki. Sá sem var í Keflavík.
0: Jú, heldur betur að líka þetta, hjón sem voru að missa í búsinni að jörð út á landið af því að þau fóru ekki inn á Ísland.is. Já, ég akkurat, veit að þetta akkurat. Er enna eitt af þessu fljótfarnis lögu sem er bara röpaði gegnum þingin. Og...
2: Herðu, ég kveti indreigi bara strax eftir kostningar þar þegar umræða fyrir að sétla svolítið, bara taka þetta almenna mál fyrir.
0: Já, ég ætla að gera það, Kristín. Takk að rinnlega fyrir að við kæti glásu.
2: Já.
0: Takk fyrir, já, og, já, bless. Já, já, og hérna, við, hérna, þökkum fyrir þetta. En nú fáum við auðlýsingar og ég ætla hér að minna ykkur á að, já, við spurðum í skoðan og könnu núna að koma niðurstað eftir svona 20 mínútur, finnst þér íslensk stjórnvöld verði að hagsmun landsins nægilega vel gagvart ellendur ríkjum? Finnst þér íslensk stjórnvöld velja hagsmunni landsins nægilega vel gagvart ellendur ríkjum? Og það eru valmöguleikar hérna, já, mjög vel, en já, en mættu gera betur, nei, ekki endilega vel, nei, alls ekki. Það sé fjóri möguleikar og þið hafið, hvað, 10-20 mínútur til að klára að kjósa í þessari könnun og svo strax eftir hátí í dag þá förum við að spyrja hvort þið ætla að segja já eða nei. Sú könnun verður alveg við alla helgina og fram á mánudag og vonum við fáum einhver góð þúsund þarinn. En við fáum auðlýsinga núna, símatíminn heldur áfram til 12 og ég kem aftur. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Komið í sæl, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur aftur hér frá útarpi sögu, símatíminn heldur áfram 5881994 og núna erum við svona að farin að nálgast lok þessa þáttar og erum við skoðunarkönnun, finnst þér íslensk stjórnöld verja hagsmunni landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum og þetta inn á síðun okkar út að saga.is og já, og þar byggjum ykkur að svara því ég kemur niðurstöðuna núna eftir svona 15 mínútur en hér er hlustandi sem býður, góðan dag
1: Það sagði það, Jóhann hérna í Madrid
0: Jóhann í Madrid, komdu sæll og blessaður
1: Sælar, þarna, Davíð er að koma til ykkur í dag.
0: Sýmdur Davíð, já.
1: Og hann með fulltrúa í verð í þarna utanríkismálanefnd, eins og aðrið hæstjórnmálaflokkar.
0: Já.
1: Mér finnst illa staðið þessu utanstæðaskjörstöður atkvæðum sem okkur er bóðið upp á sem búum erlendis.
0: Já.
1: Mér finnst utanríkismálanefndi þar áfærið þarna og ekki gera hvort í gæðis að hafa atkvæðisælina rétt útfærða og þar séður forbrentaðir. Mér finnst auðvitaðriksmálnefnd þurfa að taka á þessu máli
0: Já.
1: Og mér finnst að auðvitaðriksmálnefnd þurfa að vera í á puttánum þarna. Það gríðalegu fjöldi sem býr erlendis, 55.000 eða eitthvað meira.
0: Já, já.
1: Og við viljum náttúrulega aðkvæða nokkuð komast að skila. Ég lenti hérna í vandræðum að koma sig gegnum póstinn, var að kaupa ábyrðabréf og þar að lendi var ég að setja ákveðna persónu á það. Og ég var aldrei bara held í Björnsdóttir borgarstjóra, þetta farið. Og Tjarnagötu 11.
0: Já, var skynsalega.
1: Ég vona hún skil, já, það var ekkit annað stöðan, ég stóð fyrir framann stúlkun í póstu, svona, sko.
0: Já.
1: Nú var handi, þarna, skal ég segja þér, hvernig staðar hérna verkalýsmálum í Evrópusambandinu. Þú ert ekki skildur að vera verkalýsfélagi í Evrópusambandinu.
0: Nei.
1: Þú ert ekki skildur til að borgin í enga lífverðisjóð, því svo heima.
0: Nei.
1: Skilur þú. Sem minnur svo heima.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega til dæmis laun og annars slíkt, þetta er bara hryllilega lágt. Kaupmáttur öryrkja og eldriborgari er bara alveg hræðilega lágt í Evrópusambandinu. Ég þekki þetta best til á Spáni.
0: Já.
1: Tökum þenni, það er ekki vaxtabætur á Spáni, auðvitað ekki. Það er ekki barnabætur á Spáni, það er ekki listamannalaun á Spáni. Nei, það er endalaust hægt að telja upp sem að velferðaríki Ísland býður upp á.
0: Já.
1: Og ef það er rétt sem að ég voru að tala með morgun að blokkuð fólksins 70% ætla að segja já, hvað er lífeyrisþega greiðsluna þeirra? Þegar þeir eru búin að vísa til að tengja greiðsluna, því sem engar búin að koma í gegn. Skilur þau?
0: Já.
1: Ég ef að laun lækka heima, sem mjög líklega verður, þetta er þess að allt lækkar, að lækka líka lífeyrinn, skilur þau?
0: Já, já, já.
1: Þetta segir sig sjálf. Ég meina þetta er nú álíkindum að fólki fólksins og þeir sem kursu það hugset ekki til enda.
0: Ég heldur bara, ég sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir. Þau getur ekki verið búin að átta sig á því að þetta launin þessi laun snarlækka og líka eftir því sem við tökum fleira hingað inn í landi þeim mun veikara verður sjóðurinn. Stoppar ekki, hérna stakkar ekki höfustöldið.
1: Þið voru að tala örkja í morgun.
0: Já.
1: 1800 erlendir ríkisborgar hefur komnir á örkubætu, samkvæmt tölum mjög vor.
0: Já.
1: Frá ölmu örkjabandalæðinu, frangatastjóra.
0: Já.
1: Og þetta er mikið til Arabar og Sýrlandi og Palestinian, stór hluti fólks. Þetta
0: komnir
1: á örkubætu.
0: Lítur komnir á örkubætu.
1: Alveg rétt.
0: Út af hverju?
1: Báðu ölmi út af hverju? Þetta er þunglindis og eftirstöða stríðs og fleira, stóðkjæris vandamál, alls konar sósíál vandamál. Tæplega 1800 erlendir ríkisborgar eru skráður öryrkjar á Íslandi. Já. Þá það alveg veit alls.
0: Er það Alma allt svo, er það meina?
1: Framkvæmdastjóra öryrkjabandalagsins.
0: Já.
1: Já, hún er ný, hún tók kosinni þeirra. Já. Þetta eru stóra tölur. Og við erum að flytja inn öryrkja, ég búin að tala með þetta við ykkur í 10 ár. Og svo erum við að flytja inn eldri borgara sem að aldrei borga inn í kerfið og fara náttúrulega á eftirlífari líka.
0: Veist,
1: út af fjölskyldu sammenningu. Það getur tekið pappa mönn og af og emmu. Alla æstlöðuna.
0: Samt eitthvað verið að herða á því.
1: Þetta er náttúrulega svakalegt.
0: Já,
1: hvað nú, hvað, þetta eru svakalega tölur og það við erum að flytja þetta allt inn.
0: Já, en byrju, hvað sagði þetta væri hátala bara, þið rétt?
1: Já, tæplega 1800 á 1700 einhverjum mannigjarni tölun, það var tæplega 1800 örgjar sem eru frá erlendur ríkjum sem eru skráðir inn í kerfi hjá TR. Ég veit ekki hvað með eldri borgara, ég hef ekki þá tölum.
0: Nei, en það bara hins vegar sko, mættu skilja kannski að fólk er að koma úr strísa ástandi, en hvað, ég bara, en almenn svona í lífinu, lífi er ekki auðvelt, er það auðvelt hérna á Íslandi? Hversu við almenni borgara að gjalda hér til að kemur bankarun, svo bara logi á okkur fyrir afgangin og það er sagt að við erum að byggja hérna, núna hérna, svona reglíf yfir ykkur og hjálp ykkur út úr efnasvanda en þá bara allt í kom fallög sem frá sýslumanni trekk í trekk á hvað 10.000 heimili og seldi hann á gólki
1: já, já.
0: Þetta er náttúrulega
1: ég er búin að fara tvígang gegna svona vestu heima verðtrykt lán
0: já
1: en þetta er ekkert gaman að stendja þessu
0: já.
1: Nei, ég vildi bara benda á þetta og Sigmundur Davíð er að koma í dag 30% öllum utastakjastu aðkvæðum þingkostningarna hausti 2024 komið frá Spáni
0: já.
1: Og það er komið sendur á hér 30% hér, já, 30% fresti þeirra kursu flokk bólsins og Sigmund Davíð og núna sendur á nýja hérna það skilar þess ekki af sér. Ég verð sjálfur að bera ábyrgð að koma sér til skila.
0: Já.
1: Og við sem erum erlendis. Þá sem við sem komum með sendara.
0: Já.
1: Ég held að það myndi breyta þegar að fá sendara og þeir eru sendið sendaras posti.
0: Já. Já.
1: Ég treyst ekki. Hún bauð mér upp á almenna postsendingu í sendara ánum andan okkur hjónan og dóttir minni.
0: Já.
1: Ég treyst ekki almenni postsendingu. Mm-hmm. Ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fá post frá Íslandi hinga tekur 10-14 daga gegnum Kaupmannahöfn.
0: Já.
1: Þetta vildi ég gera þetta bara sjálfur. Þetta er stort og alvarlegt mál, við erum svo mörg erlendis. Ég man eftir síldarhrunni 1768, margir Íslendingar fluttu erlendis og fór að vinna hjá Volvo og fleira. Ég man að stjórnarflokkar heima, þeir gerði í því að ná í þetta fólk. En það er ekki kert í það.
0: Já.
1: Hérna, lengur. Nei, þetta þarf að taka á svo máli, við erum það mörg erlendis.
0: Já.
1: Já. Þetta er lækka laun og annars stík og það verður þessi pakki að gangi í klubbin og sjá í það mun ekki lækka með, sjáðu bara til dæmis þó að fá hún undantáðu út af fiskveiðaheimildum og bolfisk, einhvern slík. Þá kaupa þessi bara inn í fyrirtekinni kaupa.
0: Já, það getur ekki stoppað það. Svo líka annað hversu varanlegt eru hlutinni. Þetta er orðið gerðast að bara einsleitni laga og alveg út í gegn þannig að það tekið að kalla öllu nöfnum sko jújú, undan þá er frestir og svo framvegis ég veit það ekki en það þarf náttúrulega aðalega að segja fólki bara satt til það það er verið í þessum kostningu núna þessari þjóðaratkvæðagreiðslu það er verið að sækjum fulla aðild að ESB
1: já,
0: annars geta þessa samlinga við það er ekki farið fram
1: Bendur sem þetta er dagið á það, ég fylgist ákveðlega vel með Evrópufréttin hér, Euronews.
0: Já.
1: Hvað er til umræði Brussel núna? Það er verið að tala það að setja allar skuldir Evrópufjóð í eitt pott.
0: Já.
1: Þetta verið sameiginlega skuldir.
0: Já.
1: Ég þetta er fyrir bendunum á það.
0: Já. En
1: þetta er framtíðin.
0: Jú, ég meiti, ég vissi það, en hérna segir mér, er það verið að tala allar sko, eða bara til dæmis taka sér til hernaðamála, er það sundugreint
1: eitthvað? Nei, það er annað, þess að 90 miljardar núna sem voru teknir fyrir Úkraínu, það er sameiginlega skuldir, þeir vilja gera saman við þjóðskuldir allra 27 þjóðana.
0: Já.
1: Já, þannig að ef að Ísland gengur þarna inn, þá þurfum við að borga skuldir Spánar.
0: Já, út af til dæmis að innflutningi á fólki og velferðarkerfinu, vegna þess að velferðarkerfin, lífeyrissjóðskerfin eru að hrynja. Þetta er akkurat, við erum að fara að borga.
1: Við erum ekki með þrjár þjóði sem erum með full fjármagna hættulegnakerfi. Noregu, Sviss, Liechtenstein reynda líka og Luxemborg og svo Ísland. Þetta er allt í skuld.
0: Það er eftir ríkin,
1: koma nú að öðrum máli það var innrás inn í strand Marokkoborgar, í það spanska tvær borgir í Marokko 60.000 manns ruttust þarna yfir þetta var allt ungi menns meira hlutin í fréttanum í morgun þá eru þarna 7-8.000 unglingar sem er alltaf reyna að koma inn í Spán Og svo annað mál í 13. morgun. Það voru nokkra stúlkur í þessum hópi. Það búið að nöka þeim öllum. Það var að taka þær allar sjúkra á þessi gær. Já, þetta var bara í 13. hér í morgun. Já. Þetta eru arabarnir frá Marokkó þegar nöka sínum eigin stúlkum. Þeir voru að taka með sér að neyfis voru líka í hópnum. Þetta er bara, þetta lið mun aldrei samlagast okkur. Það bara svoleiðis.
0: Já, hérna. Já,
1: og nú vil ég að fara að rekistera hann á hóp, þetta eru ykkur 7000 ungt fólk, verður hlutin strákar, eins og ég sagði á hann, og fara að dreifa þess inn í Spán. Fyrir árið 2025, til dagsins í dag, erum við búin að taka, og það sem kalla minor, ungt fólk, 1700-1800 inn í Evróp, inn í Spán. Og dreifa þeim í fylkin 17. Já. Svo ég að fóraldra hinni með yfir landamærin, það fyrir að senda þetta yfir.
0: Já.
1: Og sama tíma ég held að kongurinn þarna í Marokkó, Múhamið 70, sem hefur 100.000 evrum á mánuð í för, hægt að taka fólkið sitt tilbaka.
0: Já, en þetta nokkuð endilega beint fólk frá Marokkó í sjálfu sér? Þetta ekki bara þeir sem hafa komist í gegnum í mist lönd og svo Senegal og fleira sem hafa bara notað þetta tækværi?
1: En þessi hópur í gær, ég finnst þetta enn sístu viku, þetta var frá Marokkó stærsti hlutur og enga frá allsýr.
0: Okay.
1: Já, hinn eru að fara til Kanaríja
0: já.
1: Já, á vesturströndinni þeir fara að þanga
0: já.
1: En nota penni, þessi tvö borgríki er ekki Schengen þannig að þetta á að geta gilda nei, Petro Sánchez og Sumar og Podemos alla sína mannuð og taka þetta allt yfir og láta okkur borga
0: borga allfæðin sem að fær svo í næstu kostningum
1: Sjána til.
0: Já,
1: eitt að lokum að trúa minn, þessi tæknimaðurinn, hann verður að skoða spilarum á hverju mótni hann virki.
0: Já.
1: Í gærmorgun virkaði þetta ekki, í morgun virkaði þetta ekki, þá komu inn mjög sent. Ég veit út að borga áskipta af þessu, við verið í spilarum.
0: Nei. Hann blimmit ekki rétt að þetta tengist í ekki, en sko ég aftur á móti fekk tölvupóst hálfnýju morgun frá einum sem að sagði að spilarinn var í úti og ég hringdi þann sem sér höfum með þetta að gera og hann ætlaði að bregðast bara hratt við og hann hefur verið mjög leilegur að bregðast hratt við þegar við náum í hann og en þetta er eitthvað sem að er í þessu raflínu kerfi við erum að reyna átt okkur á því við urðum fyrir þessu mikla skáðan daginn og það skemmtist þeir tölfur og tæki og allt já. Þannig að það er svona verið að vinda ofan að þín þannig að það er ekki neitt að sakast við gerum okkar besta og förum með bros og vör áfram inn í lífið Jóhann
1: áfram Ísland
0: og frábæru upplýsingar sem þú út að koma með Takk fyrir það.
1: Ég bara bendi flokki fólksins á að benda á þetta að launavísitölan örkubætur og ellilífeyrir verið tengdur við launavísitölu. Við getum ekki fara inn út af því, við missum allan kaupmátt.
0: Já.
1: Heyrðu bara, góða helgi.
0: Gerðu það, takk fyrir kjalla.
1: Já, bless.
0: Bless, já, hérna, já. Það er bara komið að skoðanakönnunni hérna niðurstöðunni sýnist mér hér á útarpi sögu og við spurðum nú bara ofur einfalt eða þannig finnst þér Íslands stjórnvöld verja hagsmunum landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum Nei, alls ekki vel, segja 81,7% takk fyrir. Nú út að saga og hlustendur komnir í stöðu sínist mér. Alls ekki að íslensk stjórnvöld sé að verja hagsmunum landsins nægilega vel. 81,7% nei, ekki nægilega, já, nei, alls ekki vel. Svo kemur nei, ekki nægilega vel, 12,4%. Já, mjög vel, þá eru 3%. Já, en mættu gera betur voru 2,5% það nefnilega það þetta er vandaverk að vinna og við verðum náttúrulega geta treyst í okkar ráðamenn sem að fara út í svona ævintýra för með heila þjóð að ætlana að færa hana inn í svona hálgerða nöðunga vistun aftur við verðum sloppin frá dönum og erum svona loksins búin að fóta okkur í nýju umhverfi og undir okkar eigin forystu en þá að fara að floga inn í eitthvað annað bandalag sem að við vitum lítið sem ekki að endilega hvað stefnu verður tekin því það er gríðala erfitt ástand því miður bara í Evrópu og bara vont að vita til þess en þeir eru líka að láta sér þetta allt mögulegt í hug og það, þeir fór nú ekki mörg styrki okkur þeir sem að stjórna þar æðstu stjórnendur og heldur betur ekki svona almennt hjá þeir sem líka þekka til og horfa á úr fjarska hvort sem að það er innan aldar ríkjan eða ekki að það er náttúrulega þeim er ekki alveg einsvil treystandi eins og oft áður hefur verið en hvað sem þín og líður þá er síminn ennþá opinn hérna það verður að ringja og ringja ég ætla að minna ykkur á dagskrána hérna það er sjónlag sjón í glæsibæ það er að Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðingur og eigandi gleifnaverslunarinnar sjón í glæsibæ sem allar að tala sólmyrkvan og fá góð ráð líka í leiðinni hérna og hlustandi geta það klukkan eitt í dag og við munum hafa opið fyrir síma að hluta til og það er margt í sambandi við augnheilsuna sem við þurfum að athuga þannig að það var kærkomið að heyra hvað hann segir svo klukkan tvö Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra ræði við Arnþrúði Karlsdóttur helstu atriði varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og fleiri mál auðvitað samninga vera við ESB við sem heyra hvað Sigmundur Davíð mun segja og síðan klukkan þrjú Magnús Magnússon og Garðar Guðmundsson með gömlu góðu lögin fáum eitt hlustanda án við kveðjum með fyrkjum við þar, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Hver er það? Já.
2: Birgir heiti ég
0: Birgir heiti maðurinn
2: Ég var að hlusta á hana mann sem var að tala frá Spáni
0: Já, Jóhann
2: Já, af hverju að Íslendingar sem eru fluttir burt á landinu að hafa kostningar að tíma?
0: Já, alltaf sé ekki íslensku ríkisborgari bara, en þá, mynda ég.
2: Og þeir hafa það mikið betra hann úti, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svo framvegis. En samt það er þess að hafa bætið frá Íslandi,
0: þannig
2: þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar frá Íslandi.
0: Já.
2: Já, mér finnst ekki að þeir eru ekki til að eiga ekki að hafa neitt kostningar frá Íslandi.
0: Já, það er
2: það ekki. Þeir eru ekki á landið.
0: Já, ég skilði, en svo er það náttúrulega líka með þetta þeir sem búar hluta til ársins úti.
2: Já, ég er ekki að tala þá.
0: Þú ert ekki að tala þá, heldur þeir sem ég varulegri búsættu.
2: Já, það er þessi Jóhann til dæmis. Þeir eru ekki að hafa kostningar, þetta er bara mín skoðan, þeir eru ekki að hafa kostningar eftir þannig.
0: Já, en er ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þeir að sækir ekki í 16 ára þá svona rýlast það eitthvað til, það er nú einhverja reglu til það en hins vegar að þetta eru það umursuna verð en menn eða sín fullu borgarlegu réttindi meðan þeir eru íslenski ríkisborgarar það og það
2: Já, sko, það sé ég að velta fyrir mér eldri borgarar hér er hafa mikið meira af því það kostar mikið meira að koma upp í mati hérna heldur núti
0: já,
2: og þessi íslendingar sem eru fluttir út eru frá bætum frá Íslandi og líða þar alveg mikið betur.
0: Já, já.
2: Það var mikið betra.
0: Jú, þetta er einmitt það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa. Það er nefnilega einmitt það sem er.
2: Já, ég segi það, það er mikið ódýrar fyrir að lifa
0: erlendis,
2: það er þess að hafa bæta á Íslandi.
0: Já.
2: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar í Íslandi sem er fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
0: Það er bara það, takk fyrir Birgir, já, góða helgi,
2: já,
0: bless. Já, já, og það er einmitt ég ætla að segja ykkur að því getið fundið alla þætti sem hafa verið hér inn á síðin okkar út á saga.is og þar erum við með hellingsfréttir úr þáttum sem að er að fara fram hér og hverjum einasta degi, mjög mikil framleiðsla af þáttum hér og það er allt inn á netinu hjá okkur út á saga.is og undir já, til dæmis flipanum í beinni og nýjustu þættir og það mjög vinsælt að fylgja fréttum þar og þeir geta svo gramsa svolítið í þessu og leitað að því sem þeir vilja heyra. Nú, ég verði aðtekla þessu og síðan líka á styrtareikningum okkar, viltu stíða út að sögu segjum við og við erum með reikninga í þremur bönkum og við erum að greita fólk til þess að, að stíða okkur þeir sem eru aflögu færir. En það nú ýmsir sem eru það og sem betur við má segja, ég vil þakka þeim kjalla fyrir og við heyrumst svo aftur núna klukkan eitt í dag og síðan fram til degi en ég ætla að minna ykkur á að núna og eftir þessa skoðanakönnun þá fer inn könnunin alla helgina sem stendur þá hvað ég ætla að kjósa núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá skulum við sjá hvað koma margir og hvað ég ætla að kjósa. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn með mér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.
3: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Komið í sæli þegar hlusta út var sögu, Arthur Kallstóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem er formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og það sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þann og rétt en ég ætla að spyrja Sigmundar Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara engu máli í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða hvernig á að skilja
1: það ein leið til að lýsa því en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við höfum hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljósta það hvort sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandi þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endur taka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og sjáðum örgulum það hér einhverjum hann stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld og það sé núna endur vakið bara sorglegt finnst mér en þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum þá auðvitað erum við allar staðreindir óþægilegar og óþægileg staðreind í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöð, ekki umsóknarríki í byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki neitt, Ísland væri hætt aðeldar umsóknar Evrópusambandinu. Það var gert og ég minni nú á það að margt af því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma. Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregjum sögn sína tilbaka og svo þá trilltust með svo þið gáttu ekki tekið þessi ákvörðin þegar þátt að berundi drokkur og svo framins svo kom trillingurinn aftur skömmu síðar, þegar ég fór eins og ég nú satt frá hérna áður og það er leiðandi held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreyndir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilyrði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna.
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því.
0: Já.
1: Með öðrum orðum, það var búið að kíkja pakkan Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld mm. og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf til síðan. Allt liggur fyrir um hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, þetta eftir, eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var það grundvallar breyting eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Östur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, þú sem að genguinn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er við fóðum engar undan þáur en við getum aðstofa ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera eitthvað sérstátt

0: ætti en menn gera nú yfirleitt svona tvekja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er bara einhver kurteisistala en að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun en þið verðið að fallast á allar reglurnar með öðrum orðum það var þetta sama orðalag var notað fyrir meirinn áratug síðan en hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni hvað sýnir skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram því verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru
1: já, það var þá það var einmitt þá en Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða það er svolítið vinsalt að nota núna já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða það er svona, þetta eru svona þessir orðaleppar sem eru notaðir
0: mest nóta eru þeim sem að við hafa þetta helst
1: já, þessuna sko eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegnjafnvel betri vitund eins og það, það er vita hvað er þarna grunn, hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er alltaf að tala við ætlum að kíkja í pakkan?
0: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósannindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur, tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér máli það er þessuna sem að þetta er haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðu um þetta rökræðu, Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð, það er vonandi einhver aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað. Já, þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanendum, þá komaðu með nýjar skýringar og færið skanna. En það var áhvert að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni. Því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dreginn tilbaka svo gáttu ekki haldið því fram lengur það kom nú í ljós að segja, ok, Ísland er ekki umsóknarríki aðja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknarinn væri gild eða gjaldgeng valid á ensku
1: Já.
0: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandi getur vel hugsið að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild að því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan
1: Já.
0: Og akkur eftir þá ekki Evrópusambandi segja, heyrðu, ok, þeir bara fjallast á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilurum á hálfu Íslands höfðu falist í sér, falið

0: sér samþykki Íslands á samningsviðmiðum Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur hruninu.
1: Mm-hmm.
0: Af hverju þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar, núna þegar þau segja að samningsstað okkar sé svo miklu betri en þá.
1: Já.
0: En það, ef við ætlum að taka upp viðræðnar sem frávarhólfið 2012-13,
1: mm-hmm.
0: þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og, grunn, og aðalatir því. Þar er, þú veist að fallast á að viðræðnar fari áfram fram á grundvelli samningsviðma Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðnar byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
1: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali. Hann sagði það er sótt fulla aðild. Það er ekki sótt með fyrirvara. Það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram. En það er verið að sækja fulla aðild. Hann sagði það. Og, en sko það er líka annars yfndur að því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd. Hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var þau samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
0: Já, þetta var nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttum og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum svo hefði bara komið á daginn þegar að viðræðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar hann á einhverjum föndum eða uppi samvöldinu dró upp skilirðin rauðu strikin, eins og það stundum kallað. Þá hefði hann bara fengið að heyra þetta kemur okkur ekkert við. Þið sóttuðum skilirðislaust og drógu bara fram með umsókn Íslands. Ein af fjóri síða með nokkurum orðum Ísland sækir að verða aðeila Evrópusambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir. Þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna.
1: Já.
0: En meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndarálit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði ég þeim hefði aldrei við skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna.
1: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona aðtilisætt við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað er með ef að hefja aðildarviðræður á ný við Evrópusambandið orðið ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð.
0: Já, þau hafa líst í að það er ætlunin þeirra.
1: Já, og það er ætlunin.
0: Já,
1: en þá komum við líka öru, það verður með það að hafa lagastóð um fullri umsókn fulla eingöngu, þá er það frá 2009.
0: Já.
1: Þannig að raun og veru
0: sem er
1: já, en þetta er vantar inn í umræðuna og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
0: Já, sko, þetta er í rauninni að varla þetta kallt að lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
1: þingsályktun.
0: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra um að gera eitthvað. Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tillögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn það sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild. Þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sendt umsó án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dött strax. En það er sama á líka við núna. Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum, en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dautt frá upphafi. Og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðratkvæðagreyslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlka sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, gefa, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur staður, því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt í næstu 2-3-4 árin hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllt að tjekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni, hún treysti mér fyrir þessum tjekka og þar af leiðandi má ég fylla hann út og skila hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti. Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er bara kosningalóvorð Þorgerðar og Kristrúnar. Eins og kosningalóvorðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá. Það verði ekkert meira vægi en það. Það er í þessu samingi réttari við það upp að Feneyja nefndin svo kallaða, sem hann nú kölluð til hérna, þinginu til ráðgjafar, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, lagði mikla áherslu á það, að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar. Af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunum. En með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbendandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla. Og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar fara mér í sæki muna svo ákveða hvað þið gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna. Þannig að ákvörðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki. Aftur, það sækir ekkert ríkjum aðild að Evrópusambandinu nema vilji ganginn. Þegar viðræðurnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðræðurnar væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín. Tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaði að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut. Allt annað er fyrirsláttur, reiksprengjur og ósannindi. Þegar þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
1: Já, þetta er náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé verið að ýmist að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í Vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtunni nú vitum við að það ekki hægt að segja að það sé ætlunin að kíkja bakkan af því að það blasir við það ekkert að kíkja þetta mikið samningsatrið ef að eiga nást ykkur að unda þá þessu líka sem við talaðum eða hvað það jafnvel ekki hægt að fá varanlega unda þá erum við fordæmi þess að séu varanlega unda þá eins og við sjáur úti
0: nei það engin fordæmi þess Og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál. Þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undanþágur, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann. Og við höfum rættið áður hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmark fekk 72 þegar að Evrópusambandi var ekki orðið til þetta var líklega efnað að spandala Evrópu við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreinda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo frá eins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða beita því saman með sardínurnar við möltu annar dæmi sem oft er nefnt, já, maltverjar fengu hérna undan þá í sjórði nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leifi þar til annar verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjávörutveg á litlum bátum. En frá Lissabonsáttmálunum, sérstaklega, liggur það við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmis nöfn, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins skilirðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur gera hann að slík aðlögun á frestir skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar af efni og tímalengd það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur en ætlunin er án efa svo að fara í viðræðarnar sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og hann og kalla þetta undan þá því að þetta hefur verið reynt áður mannstu þetta er ETS
1: já.
0: Þar mætti hér Úrsula og fórseti sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri mekkingu nei, þetta voru ekki undan þá þeir fengu tímafrest smá afslátt í nokkur ár og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljarða og miljarða ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda og jú, það var nú annar flugfélag penins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS rekningum hann að raunveruleikin byrtist fyrr en varir en þetta fólk, þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki birtist ekki fyrir en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel.
1: Já, en þetta er einmitt, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur sko af því að mann alltaf hugsa hverju íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpisögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem hafa verið að koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá eiginlega sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staðið að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræða við hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auglýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Kom þeir sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur minn hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan það svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því af því út í utanríkismálanefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orði áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldarríki Hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa margra eru í raun má segja gjaldþróta en einnig lífeyriskerfin
0: já
1: og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: það ríkisjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verða einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allir
0: ábyrgir
1: já og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðin vegna lífeyris og það yrði þá væntanlega ímyndið mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutfallslega meira en fátækjarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin en að allt færi þetta og er þið fært jafnt og þétt í sama búk það er hvernig staði verðundi lífveri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræði með það er hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það er fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt
0: já.
1: Því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalla að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna
0: mm-hmm.
1: við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico heimsóknar hér
0: já.
1: Að þar höfðir eftir evróskum eða ESB embættismanni þar sagði minn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig að fáið eitt ríkt land, Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takjaði sér og þetta var orðaleið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er eindar ekki fiskirti sem að ég heyri fjölmjöla að segja frá þessari kenningu, ég hef áður vitnað hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrrnefndu politiko til að upplýsa um áform ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla. Þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma í nokkrum fátækum ríkjum eða minnsta kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er náttúrulega er hávær umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn það fjölga 13 ríki
1: Já.
0: Þar og með reynaðun á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná Já. Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu og Rúmeni og sé bara fátæku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi er sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langastir verstaddir og svo Belgía og Spán Þetta er allt komið í mikla erfileika. Þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara?
1: Já, við erum að fara inn í samkvæmi þjóða sem er í krísu. Í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna, langt skeið. Mannum ekki alveg hvað hann hét, einn af fórsprökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já, Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísunar
0: já.
1: Sem að drifuðu áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já,
1: á meðan að við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best.
0: Já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emitta sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala um sko, þess að Evrópusambandsríki en ekki bara ekki yngungu að þeir væri með Evru líka, það er ekki allir með Evru ef við tökum upp Evru líka sem þú er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
1: Jú
0: Fjármála áhættan hún bætist verulega á okkur
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti og verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slíti og samingi hvert við annað því að eins og við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrulöndum þessi ekki dýrast í Luxemborg miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það eru líka launin hæst en ef þetta snýst allt gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál ef við metum það sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostin og galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdarvalds, löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála.
0: Já.
1: Þá getum við tekið það þá ákvörðinu sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skildi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra.
0: Já.
1: Það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákvörðið að taka upp evru, ímist í samráði við Evrópusambandið eða ekki. Og svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það að þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp efur nán þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatriði þetta er sitt hvort hluturinn.
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru.
0: Já.
1: Og prísa sér nú sæl.
0: Mm-hmm.
1: Að hafa ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarka upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrr.
0: Mm-hmm.
1: En þeir eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðislega.
0: Já, en það bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB, en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Og það er skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var, ég veit, Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, því að eftir fyrrnefndan Lissabonsáttmála, sem við rættum hérna á hann, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera svo Svíar gerðu það. Þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og værir.
0: Já.
1: En til að enga síður, til að taka upp efri, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þú svona síðustu hérna að það er þetta tal þessi varnar og öryggismál. Núna er gerðan sagt við okkur það er svo mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem að eru stærri en hönnur og valda meiri.
1: Já.
0: En hvert svona þessi heimstjórn fer, Evrópa verðist vera að byggja upp svona sína varnagetu, öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sín í milli.
1: Já.
0: En síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er greiða þessi 5% til NATO árlega, en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og varna geta þeirra og þá þess að sofna geta. Hvað segir um þetta? Hvað hefur verið rætt um þessi öryggismál hjá utanríkismál, hvað þetta utanríkismál nefnt, hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag um samstarf við Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með þennan tvíhliða varnasamning við Bandaríkin auk aðildar að NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Ísland verður fyrir ógn hér, telja menn þá að, að belgíski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samlega varnarsamstarfi ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu
0: En sko, nú telði ég að bara kalla að það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja það verður að búa sér undir stórfellda árásir og annað þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt fyrra
1: Já.
0: Hjá ESB og þannig að fyrir getur á milli mála að það verður að efla þarna eða bæði varnar og öryggismál allverulega ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátti til dæmis að greiða þetta upp
1: Nei, nei, það verður án efa ætlast til þess að allir tekki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið ráðugjur af öryggisinu og það sé að renna upp fyrir þeim að þau hafi vannrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Nóri og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nómarga rifla
0: já, já.
1: Þá var varnamálur á þeirra Þýskalands konarafni Úrsula von der Leyen en mennum nú átt að sjá því að, að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig eingöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO
0: já.
1: Og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annað slíkt en leikur engin vafi á því eins og birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameinlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta
0: já, já.
1: Og viljum við að Bandaríkjamenn lítið svo að Ísland sé orðin þáttakandi í þessu og segir bara heyrðu, ég, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vannrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnvel að snöðbræðu
0: Já, en hefði verið nauðsild
1: og hefði verið fórseti
0: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfir lýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambandsins Ég meina, það liggur fyrir, það er viljalýsing undir
1: Ég finnst að hefði þótt
0: Þjóðin hefur jafnli í hugmyndu
1: Bentu nú mitt á þetta og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíhliða varnarsamnings við bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeirra undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra og það hefði mátt nálgast bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíhliða samstarf okkar og kunnum að meta það og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað
0: já.
1: Bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsa bara sem uppafið að því að ganga í Evrópska varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú að gefa þetta kynna.
0: Já, það líka, það það bara eins og sameiginlega uppbyggingu loft- og eldflaugavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup, sameiginlega þróun varnatækni, sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis, dróna, netvarn og gervigreindar mun auðveldari flutning herlis og hergagna á milli efirsbyrgja og svona þú
1: veist. Já, við verða þáttakendur í þessu. Mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynnslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast með okkur á annan hátt heldur en hinu landi viljum við breyta því, viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði, mér víst ekki á það
0: já
1: en þá við undan þá frá því ef við göngum í Evrópusambandið, það er því ekki
0: nei, er sko,
1: það við er þurfum mitt, þá að taka þátt í þessum svöru
0: já, það er mér þetta sem undur að sko nú veit ég hvað að vera rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi starinn þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernar umsvif og já, öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að það er áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árunni 2027 samkvæmt áætlun og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta
1: já.
0: Og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
1: Ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðislunar að það er séu, sérstaklega Þorgerður byrjaðar á aðlöguninni farnan að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið það var nú eina sjávörutismála og varnarmála og annar á hluta til að svona reyðja brautina við erum fann að sjá byrtast í samlanskátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli EES samningsins og við höfum rætt þetta áður í svona samninga að gera hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vináttu yfirlýsing eða hvernig sem það er og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref og þannig oftast nú að þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað Þá komi til þess að menn segja byttun og við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og það er svona verðum við að gera B. Við undirritum að við verðum að gera B og svo kemur sé og svo framvegis. Þannig hafa þessi málun oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga.
0: Það
1: er svona krókurinn til að
0: besta
1: línu nei.
0: Jú, þetta er alltaf það sem að fólk eru það að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta, þetta er á dagskránni þeir eru setja alltaf að verja alltaf 800 miljörðum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfesti í umræðinni
1: Nei Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt áformaður og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í þessum sameiginlegu skuldum.
0: Jú.
1: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa á þessum 800
0: miljónum. Já, og svo erum við núna að byrja að borga af NATO-samþykktinni að fara að borga 1,5%, það eru 70 miljónar.
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlun næsta ás.
1: Já, já. Ég tel að minn hefði ótt að við halda betur sérstöð Ísland, skakvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur nú ætla að greiða til varnamála, sem enn lagra hlutvall, til við það heldur hjá einu myndunum, er að það hægt að nýta það miklu leið til að laga innviði hér innanlands.
0: Og
1: við erum ekki að bara eða þessi sprengjum fyrir Evrópulönd.
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu þau, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni, en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útvarpssögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir komninga á sögu. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Komið í sæl þér að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger, sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilherir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjón heilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þess að skipta gleru og láta athuga og mæla sjónina hjá okkur eða hvað, hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán, en velkomin til okkar á útarpi sögu
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langar nú svona Markus Stefán að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendinga í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækifræðingur fyrir fókus, þetta Já. Var fókus glerugnöfslun í glæsi á lækjagöldu og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálf æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ára aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundu sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist að mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðalega mikið
0: Já.
1: Á stuttum tíma en mér finnst þetta þjóðfélag mér finnst Íslendinga alltaf æðislegir og mér finnst náttúran yndislegt en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpajákvæðan hátt
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var sem ég kom fyrst til Íslands en samt líður mér eins og vel á Íslandi
0: Já, þú gerir það en hvernig sem þetta með að vera þú segist að komið hérna uppalega sem sjóntakafræðingur og fara að vinna fyrir fókus í lækakötu sem þá var en svo hefur þú verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki
1: Já, eins og þegar ég byrja, ég sem sagt sjónglernarslun stopnaði sjálfur 99 sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt þá var ég með aðalverslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmíður Þar, og ég var alveg með góð viðskiptu vilt og fullta viðskiptu vinum en svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær Glæsibær var svo nýbúna endur taka, þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi og síðan var þetta sem sagt endurbyggt meira að minna 2004 og 5 með því að bæta vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag
0: Já.
1: en en reksturinn sjálfur í glerugnabransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í samband við allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, jú, þannig að háði því eins og aðrir svo sannarlega en hérna, en þú sem sagt ert með alliða glerna þjónustu og þú mælir

0: Herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavislun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt, við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavislun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig Glerugnavislunar þannig að þetta virka mjög vel við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það ekki bara lengdin á námi nei, og því auglækna nám í dag 12 ár, svo veist 12 ára nám og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðal máli auglækna að skoða hilsu ástand augans.
1: Já.
0: Aftur á móti vís erum aðila að sjómæla og skoða það. Auðvitað sérum við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin.
1: Já, já. Það nú það sem það nú nokkuð freistandi að spyrja þig sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika? Þú líkur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika?
0: Klárlega og eins og svo nefna þetta þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt, fólk nær sitt sem Svo annarkvort hyperopía eða myopía, síðan líka til svo kallast aldarsfjarsýni sem heiti presbyopía. En það sem til dæmis fólk sem með nærsýni, þau finna það fljótari ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér. Og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nóg vel frá sér.
1: Já.
0: En til að lesa mér, til að svo kallast hyperopía, það oft, það tíkur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita, vöðvabólka, hausverk, allt svona hluti sem fólk gera sér ekki einu sinni grein fyrir, getur myndast út að fólk ekki með sér þetta styrkleikan.
1: Já, já. Færi þá bara augun nær blaðinu, tölvunni, færi að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónum.
0: Já, við sérum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna. Og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára. Sem mjög nöðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta að senda fólk til auglækna eða augstina skipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2 til 3 ára fresti til að láta sjónmæla og sérstaklega Í fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk og segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem fyrir framan mig.
1: Já.
0: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjónmæla sá fólki á stafnum.
1: Já.
0: Ef það ekki biðröð, það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæ og panta sá tíma í sjómælning áður en fólk kemur.
1: Já, en segjum við rétt, Markus, að nú að til dæmis sko umferðin, sjónin og umferðin ef við segjum það að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annað. Hvernig höndliði það? Það til sérstu gleraugu þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta sér 10 bíla fram í rauna eða?
0: Já, það alveg rétt hjá þér og það líka ákveðn

0: reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75 Já. Helst 80 og það oftast í raun og veru allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá gleraugu til að leiðarita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100%.
1: Já.
0: Við séum að tala visus 1, visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sjón, eins og svo hefur örugglega hefði eitthvað tíma. En það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel. Og það bindir ofta á það að fólk komin, það komin tíma til að endur nýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðarétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi.
1: Já.
0: Þannig að setja er svona út af því, ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%.
1: Já.
0: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig, augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0.
1: Já, já,
0: já. Já, já, já. En þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér. Svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin, sem tengist nákvæmni, sá bara allt þarf að vera 100%.
1: Já, já, þetta svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika.
0: Já.
1: En það nú einmitt sko, en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa? Sko, fólk eftir segja sko, æ, ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona, hvaða einkenni það sem að
0: Já,
1: þú vilt vara við?
0: Til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi að segja að það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
1: Er við þá út að hverju?
0: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á eða fæ eitthvað svona skýr eitthvað fyrir framan sámæli ég með því eða fólk er með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis en við yfirleitt sendum svoleiðs tilfelli sendum við til auglæknis en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis, það nú algengt að sýkursýki diabetes 2-1 og allt þetta, það sést fyrst og fremst í augnbotnin þannig að fólk sem ég til dæmis með sýkursýki, ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis, láta skoða augnbotnina já það mjög mikið eins og fólk verður oft að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
1: Það erum kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni.
0: Já, og það akkurat kólvillust. Ég mæli með því þetta svona líka, kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til, það skiptum mikið máli fyrir fólki
1: þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
0: 100%
1: já.
0: En sá ég seti í raun að það er aftur á móti auglæknir mm-hmm. sem greinir það líka auglæknir með allt öðruvísi tæki en vís erum að nota
1: já, já.
0: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum mm-hmm. að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
1: já.
0: Fólk til auglæknis.
1: Akkurat, en þið sem sagt þið getið tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt, þið mælið það allt saman, það afgreðið þið
0: 100%
1: Já.
0: Og líka það sem vís erum líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út, út allt land að sjónmæla fólki og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt er að sem sagt og við erum að fara alveg víður landi, við erum í til dæmis í Vestmannaeyjum, við erum á höfn, við erum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag að lækna sjónastað og sérstaklega auglækna sjónastað það ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það bara of fáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veita að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
1: Já, já, mikil ósköp, sko. En þetta náttúrulega að galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri. En hérna, mér langar að spyrja Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru það að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með, hvernig sjónin breytist með aldrinum? Það eitthvað sem þið meðhendlið sjáið takið eftir, eða þið bara dagstálega með það?
0: Við erum, þetta í raun og veru bara svona ferli sem bara basically dagstaglega.
1: Mm-hmm.
0: Svo veist og við erum að sjá þessi presbyopía, þetta sem sagt alltaf ferðsýni sem kemur inn eftir ferðugt. En eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður, það í raun og veru til dæmis sig að ég var búin að klára optikaraskólan og ég hérna kom hinga og sá bara engin tölvu og ekkert á þessum tíma, 88 allavega mjög lítil tölvu nótkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki þá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með mínus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast en í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptinu sem búin að vera viðskiptinu í 30 ár svo komu til minn, fara í endamentun, lesa óhemja mikið, vinna mikið tölunni, allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt. Og þetta svolítið pínu einkennilegt, en það svona staðan í dag, þannig að ég raunum verið getur maður ekki lengur sagt að styrklíkan svona næstu 10 ár og svona, svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikill meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 20-30 árum.
1: Akkurat, öðruvísi álag líka.
0: Já.
1: Já, en sem hérna, hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa? Hvað þá að gerast?
0: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það sigað til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðila siga skían, svo veist það eins og auglinsan, til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst að það meira ljós, sá bara tvendum að ræða annarkvort starfsfólk sterkari gleraugu mm-hmm. eða auglinsan ekki nóg tæt lengur mm-hmm. og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna starfsfólk að fara í augstina skipti mm-hmm. en fólk verður yfirleitt sendt í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón.
1: Já, já. En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt af fólku detti eða hefur slæma sjón?
0: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundið.
1: Mm-hmm.
0: En ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk ermis það hefur komið fyrir fólkið með tvísýni
1: mm.
0: en við getum leðrið sammeð með prisma og svo fram við sæður svona sér framleitt glér en yfirleitt þegar fólkið með ekki rétt að sjón mm. sá og ekki rétt glerugu sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og svo segir
1: Já.
0: Fólk misti sig kannski mikið sjónskekki kannski fjarsýni eða allt saman blanda veist, við erum með sviðskistunni sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistunni sem gríðilega nærsýn
1: Já.
0: Og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína gleraugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast tvö fyrir tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009
1: mm-hmm.
0: þegar kreppan kom mm-hmm. svo manstu eftir efnahagskreppan 2009
1: já.
0: Og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu sem mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama glera og sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það eins og í gangi í dag sem betur fer og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna eru þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kift sig ein sólgleru og ein göngugleraugu eða lesgleraugu eða tvískipt og borga samt bara engleraugu og fæ hinn alveg frýtt með
1: Já, þannig að efa, kannski líka þessi nota annu gleraugu við að horfa á sjónvar heldur en það ekki sömu gleraugu að þið lesa með eða eitthvað
0: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast margskipt gleraugu tvískipt en svo setja gleraugu sem eru sterkara á neðan og daufur á ofan og setja fjarnotla setja einstaklingsbundin hvað fólk hvað henda fyrir fólki en það líka algengt að fólk kaupa kannski svona margskiftlegar og nota það að dagstaglega
1: Já.
0: En þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók sá fólk kannski með sér smíða les og vinnugleir
1: Já Mér langar hérna Markus núna langar aðeins að spyrja einna spurningar sambandi við eldri borgara sérstaklega og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulega í sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
0: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum, ef fólki orðin, svo veist, mjög fullorðin, þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru auga,
1: mm-hmm.
0: augun, svo veist, og ef fólk hugsa vel það, en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglæknis.
1: Akkur.
0: Allt í einu eru stórskemmt augbotna
1: Já.
0: Sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti
1: mm-hmm.
0: til auglæknis allan vega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
1: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða er með röngleru.
0: Klárulega.
1: það nefnilega það. Heyrðu, en Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun eins og símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
0: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
1: ekki sjónin. Góð áhrif.
0: Nei, ekki góð áhrif. Út af því það er bara akkurat þessi fjarlægi sem krakk er alltaf að horfa og svo eru náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter
1: Já.
0: Þetta er svona blá ljósfilter sem er ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem er eru allan dæn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu en yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tveggja ára eða fimm ára og það í raun og verið ákveðin reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn en það aftur á móti kannski fimm mánuði að tvekja eða þryggja mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjómælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða svo veist, í sem sagt myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endil að fara til auklæknis, það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís.
1: Já.
0: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka.
1: Já.
0: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auklæknir.
1: Akkurat, já. En samt sko, hætt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið og skjá?
0: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan, þegar svona, ég að tala svona 5 ára krakka, 30 ára krakka,
1: Já.
0: Stara allan daginn í síma og það er náttúrulega ekki gott.
1: Nei.
0: Svo ég almennt mæli enn og miss fyrir foreldra að helsta að vera að láta krakka ekki fá síman og láta hanga í síman í allt og langan tíma.
1: Nei, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þarna augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir það samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum þannig að ef þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
0: já,
1: það var svona fjarlægð
0: þetta mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakka eru með skjáin allt og nálótt segjum bara 10 cm eða hvað er það, eða 15 samt, jafnvel getur sitt það að krakki eða barni er orðin nærsýtt sem síðir sem sagt að það er kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað, svo veist ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tíminn komin til að láta skoða heilsan í börn.
1: Já, akkur. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleraugu sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fer að styttast í þetta 12 dag og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 588-1994 ef þið viljað koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntakjafræðingur frá Austurríki og hann búin að búa hér í ára 10 á Íslandi og með verslunina Sjón Glæsubæ Gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsal og við verðum hér með opin síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útarpi sögum
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: komið í sæl aftur þegar hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Markús Stefán Klinger, hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunarinnar Sjón í Glæsibæ og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvindast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. ágúst þegar að almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað á fólk að gera hvað segir Markús þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustandi geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið hilu sólin alveg í stuttastund
1: Já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekkert vera án næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með þess réttu gleraugu.
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu, það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og sá má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mest spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo upp á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þetta það dökkt við sérum að tala allan vegar svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, þetta bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já, það segir ég ætla nokkið að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli við sérum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir Vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum sjö sem
0: kvöldið?
1: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fæ fólk bara frí til að skoða þetta
0: Já. Svo
1: veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag
0: Já.
1: Og fólk hefur sá tækifæri en það sem ég las þetta væri klukkan 19 en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég En ég get ekki staðfest, ég mæla.
0: Nefnir að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullera neitt. Sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austurríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá áttu komið þangað.
1: Sagði mér, já.
0: Ætti að lesa svolítið austurísku fjölmiðlana ennþá.
1: Allt.
0: alltaf, já,
1: alltaf. Og fólk alltaf jafn hissa sig ég segi að já, Ísland að spá að fara í Evrópusamband en það engin ánæmi það
0: Já, þeir segja það
1: já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi en segir mér svona í sambandi við hennan Solveig hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu þeir sem að eru það jafnvel ekki með Solveig myrka gleru hvað með þá? Hvernig viltu verja augun þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með sólmyrku að klera ykkur sá á fólk bara ekki horfa á sólmyrku og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem, svona, svo veist, sem eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Máli svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur.
0: Mm.
1: Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO. Þetta Já. Svona sem sagt stimpill sem heiti 1232.
0: Mm.
1: Og það mjög mikilvægt að fólk hefur það, annars þetta eins og við veitum, það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar, það kannski eitthvað útýrt frá Kína eða eitthvað, en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sýskalandi,
0: Já.
1: Og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin.
0: Þetta já, það vottað.
1: Já, það vottað.
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur.
1: Akkurat.
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað.
1: Já.
0: Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna, góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag, Leifur Árnason, heit ég, komið í sæn.
0: Sæll og blessaður.
1: Góðan daginn.
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðrétta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16.47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það enn.
2: Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17.48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17.48 og 47 sekundur. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18.47, þannig að þetta tvekkja tímabil sem að skugginn færist yfir, en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já, en Dokka Asvið Leifur, Markus, þú heyri þetta.
1: Já, takk hella fyrir þessu upplýsingar, það mjög gott að svo hringdi.
0: Já, en á þá fólk að vera með sér gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig er að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi. Svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svoleiðis, tveggja mínútur skoðun og svo taka kannski gleraugu niður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni.
0: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti aðeins að sjá hvernig þessu
1: já, klárlega en svo náttúrulega alltaf, svo veist, þau eru líka, það getur vel verið þetta, ég allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis, það ekki endilega verið.
2: Hver kostnaður við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góðu verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki.
2: Já.
0: 500 krónur, sjón glæsibæ.
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk að kjalla.
1: Takk sem þess og takk fyrir frábæru upplýsingar.
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu.
1: Já.
0: Hann þölvanu flugstjóri og hann var að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert um að horfa.
1: Já.
0: Þú stóð svo framvegis.
1: 100%.
0: Já. Nú að loka augunum eða hvað?
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu.
0: Akkurat.
1: Það er alltaf mig að auglæknir, ég var búin að tala við kollega og sögjur og í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já, að hafa þá bara á þennan tíma, í þess að tvo tíma í raun og veru, þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvinn er búinn.
1: Já, það aðila sig að fólk að horfa upp í almyrkvi
0: sveist,
1: og í deltamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp sá það ekki nauðsynlegt, sveist, þetta bara aðila sig að fólk að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tungli aðeins lengra á jörðinu og nær ekki að hylja sólin alveg að stendur eftir svona eldringur kring við sjáum svolítið myndir af því
1: Já
0: En,
1: og það máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík borg myndi bara slökva öll ljósi en götu ljósi og svona svo fólk myndi
0: en
1: að sjá
0: ekki,
1: þetta en það er eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og er að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem hérna hvernig er það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá jafn mikið og sterkisla en samt augloki miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og sæðjar sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þetta nú komin aftur á uppbotninum
1: akkurat
0: hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavegna vitum við þó núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill þá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvagleru
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíkis á erum við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: vorum fínt fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjóngleruglöfslun reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslátt.
0: Ég mikið afslátt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólarnir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara.
1: Akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja. Svo fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur kift gleraugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í engleraugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsibæ þegar að beint er komið inn aðalinga og þá er það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað snýttur verslun Glæsibæ beint á móti?
1: Jú, það á hlýðina snýttur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsibæ sem sagt og það mjög auðvelt að sjá það og til dæmis sagði líka auglegna sem við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengra inn á ganginu með
1: en
0: þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði svo veist, það í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæin en
0: nei, hjá okkur stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endur tökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kostar 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með
1: Sjálfsagt.
0: Bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefraðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl
1: Takk